0: шаарааж угаас хангасан хангайн сайн эргэсэн роман сонирхуулахар бэлтгэлээ. То Чамбайн бүтээл Цогбаатар уншин.
1: Асман санж давшин өндөж хатан шанхрын морин дээр хүчтэйгэх чалгадаад наран хүн гэдэг бол их үлийн төлөө энхэн гарцыг юмнд боддог улс бишээ. Хорин хэдэн баялагч, хоёр вагангийн дарагч тэдэнд бол юу ч биш. Тэгээд ер нь наран хүмүүс бол эрдэмтэй хүнийг их шүтэж хөндөлтөг улс. Чиний эрдэм тэр хорь гарын хүнээс хол үнтэй гэдгийг тэд сайн мэж байгаа болохоор инхэж ихээр жорог шийдж байгаа хэрэг гэж Асман санж уран нүгнээ уутыг дэлгэж урамтайч ярьж гарна. Үгүй ээ, би ер нь зүрх өрөхгүй л байна. Хонь харсан чон хоолойгийн таслахгүйгээр тавих ёсгүй гэж шонхор мэдэгдвэс ухарч хэлэхэд, хай, чиний эн хамгалангийг би толгоогоороо батлана. Чи нээрээ бууж өгөөд Япон цэргийн багш болый гэж боддог төрвөл. Чи нөхслөө хэд. Би чиний хэлсэн ёсоор наран цэргийн ноёдтой зөвлж байгаад хэзээ хаа уулзах нь тогтой гэж Асман санж шууд шахамтуулав. Хатан шонхрох хэсэг бодол хэлсэн аа. Чи дэгвэл одоогоороо очиж ярилц. Хэрэв тэд болно гэвэл маргааш бид өвгөн овоон дээр нар жаргахын үеэр уулзъя гэж хатан шонхор эгмэггүй хэлв. Лав пицца гэж Асман санч баярлан лавлав. Лав гэж хатан шонхор эрс тасрах хэлснэ. Гэвч чи харин шихмрэг 18 япон зэрэг дагуулж иргэ. Өөрөөр хэлбэл чамтай яг 20 хүн. Тахвал та нар заавал өвгөн овооны зүүн өмнө хөндөг өгс ирэх хэрэгтэй. Өөр газараар ирвэл би уулзгүй гэж тодорхой захив. Өөр ямар нөхцөл байна гэж Асман санж асуусанд, өөр ямар ч нөхцөлгүй гэж хатан шонхор шууд хэлснэ. За одоо нэг зүйл бол шихмрэ та хоёул олноосоо арай төрөөхөнд зэрэгцэн явхаар тэмдэг болгоё гэж хатан шонхор нэмэ захив. Тэд инх зөвдөн тогтоод Асман санжийг бошуухан явж зөвлөх түн гэж хатан шонхор шаардсанд Асман санж харин, аа энэ ч яах вэ? Чи бид хоёр хилэлцээ тохирчгүй бүтчих нь хэрэг. Би очингуудтаа л шихмрээ дагуулад гардаг хэрэг. Энэ шөн харин хоёулаа энд Давамужангийн гурван хангал хөөхөн дээр аятайхан нар гэж хоноод явах биш юу гэж тан хайрын нүд хөмсгө жартхан уулав. Мучан Давангийн бол 1000 гари хонтой 200 гари өхөртэй 20-д тэмээ 10-д адуу 3 монгол гэртээ нэдээд чинээлэг бөгөөд хүн бүхнээ нүддийг татсан 3 сайхан хөөхөн тавидээ. Их охин нь Ванжидма, өндөр гуалаг байтай, дөлгөн сайхан зантай, үг цөөн ойдол үйл сав саалин дагарамгай, цэвэр сайхан хүүхэн билээ. Дунд охин нь Нанжидма гэдэг. Бэй гадраар эгэштэйгээ адилхан төрсөн болвоч, зан дэгжин алья, үг олон, гар уран ойдол үйлд сайн. Гэвч хараажилд хойргуу. Отхон охин нь Сүнжидма гэдэг. Хоёр эгчээс хол илүү цэвэр хэнцэр төрсөн үг цөөн даанч хүйтэмсэг зантай нэгч эрэгтэй залуучуудтай огт хавддаггүй зожиг ширүүн зантай хүүхэн байжээ. Энэ өдөр Асман санжтай уулзсан хончин хүүхэн бол дари Сүнжидма мөн. Асман санжич яг энэ өдөр Сүнжидмад хонжигдсан дохорсож энэ шин нэг мэдгийгсэн бодолтой байжээ гэвч хатан шонхор харин уурлж, би тэгэж хэмэс охидтай эрбэлздэг нь биш. Чи тэгэж тан харах санааттай бол өөрөө мэд, бидний болзоо энд хүрээд төгслөө гэд ухасхан босч гэрээсээ шууд гарч одоход Асман санж сандран араас нь ихэж гараад, болно болно, би одоогоороо явъя, чи харин болзоодоо заавал хөрин шүү гэд мор уруугаа алхахад шонхор тэнүүн инээгээд, за

0: Эр хүн хэлсэнд суудгийг маргаачи мэдэх байлгүй гэд нуруугаан өөрн ихэмсэг зогсон. Асман санж мордоо тоготын гол өгсөн шогшиж байхад араасан харан энэмсэглэн зогсож байсан хатан шонгорын дэргэд дөрвөлжин цагаан сэрээтэй чарамхэд мошкин эргэсэн өтгөн хар хөмсөгтэй хөйтөмсөг юмрлэг харц бүхий том жартхар нүдтэй морь өргөн цээж хангар бие гуалаг өндөр залуэр ирж шонхрын мөрөн дээр алгадаад за эрхэм тань энэ му асмантай ямар маймаа хийж орхов гэж юмрлэг инеж асууда. А хорин толгой дэ чин ширийн маймаа хийлээ. Ямар уу? Чи бид хоёр нэг удаа хэмэлж хөөцөн биз гэж хатан шонхор хэлээд тэр залуу руу шох дайрахад тэр залуугийн урам сэргэн нүдэн гял алзаж. За тэгээ хоёула тэн цацуу хуваах уу? Ай, хуйхлах юм би ганцаараа дөнгөчх байхаа. Яг болохгүй бол чи баг дэмжиж үзээрэй. Гэвч чи харин чидхэн эрд гол найр дээр очихгүй бол зүгээр юмсан гэж хатан шохор төвдөн хэлэхэд за би чинийхээ дохоогоор л явна гэж хэлээд хөвжөлтөө энийлээ. Энэ залуу ханган төгс гэдэг тус хошуунд нэртэй баян сотном юм баху. Сотном хэдийгээр тайж тамнын зэрэггүй тамга яаманд тушаалгүй боловч мал олон маймаа ихтэйгээрээ энэ хошуунд бараг оройлох баян айл. Улас дүнийг ороо хөөж баяжаад шороо тээж таргалсан хүн гэж ярддаг нь ортой үед юм. Уулын сотном тус хошуун хайрын закрагч нэртэй баян самтна адуучин байхдаа толгойд дарахаас малгай тоолж идлэхээс ганц бие ховдоснаас өөр юучгүй ядуу залуу байжээ. Гэвч барчдгүй бол баяжхад хэлбархан гэдгээр самтан захрагч өгөхөд өрийн ганц гүд өмсөх хувцаснаас өөр бараг юм үлдээсэнгүйгээр хамаг адууга ороо тавьж хойн нүкөр тэмээгэ ноён сангийн сөрөгт нийлүүлэн албанд тушаасан гэнэ. Иймээс адуучин сотном хэдэн жилийн дараа самтна онголсон ороо адууг 15-аар хөөж барин далдуур худалдаж нэдээд 25 болоод цаастан уулын өвөр нэгэн тоосхон жорш таач сүм хийд баяд маймаачид тоос худалдан баяжсан байлээ. Иймээс ороо хөөж баяжаад шороо тээж таргалсан гэдэг үг бол үнэн өх. Сотном хоёр хүүтэй их хүн ган төмөрн эсхэн дагаж айл өрхөхийн төлөө зүтгсэн журамт хөвөн. Гэтэл баг хүү ганган төгсөн гэрийн бараа харалгүй хол ойр тэнч сайн ачуудтай нийлэн баячуудыг сүйтгэж явдаг хүн. Яроба цохоо сайттай арга зайл ихтэй завхай хэсүүл эр байсан юм. Гэтэл тэр яфан дээрэмдээ шүд зун хорсож яфантай үзэлцгийг зорсор иржээ. Гэвч ганцаараа илдэ тэмцэлдгийн аргагүй тул нууцсаар ганц хоёр яфны хэр гадна нэтэлж явжээ. Энэ хавраас хатан шонгортой танилцаж үг зорлог нээснээс хойш сайн эр болж самуу ундайсантай үжилцэх ганц зоригийг барьжээ. Yes. Нар баруун шуулын толгой шовторж байхгүй. Өмн талаараа цайдан мөргөн хөнд таний үргэлжилж ар талаараа эрэлж гангаар дүүрсэн тагдгар бүдүүн шаравооны оройд нэг хүн хөдлөлгүй сууж алсын бараа ширтэн. Өвгөн оваа гэдэг дари энэ мөн. Дээрэн суугаа хүнийг алсаас гарвал бэй бэлдраасан аваад өмссөн хувцсандаа хүртэл хатан шонхортой даанч адилхан харагдах өгөөд хатан шонхорын хар морч овооны дэргэдтэй эмээлтэйгаа сул эдшилэн. Энэ байдлыг дорднаар тод харсан асман санж хөгсөн инээж яфан ноён уруугаа ойртон. Өвгөн овооны ороод суугаа хүнч хатан шонхор биеэрээ байна. Би хэдээгүй сан билүү хатан шонхорлав ирнэ гэсэн би цай. Гэхэд яфан ноён муухай царайлан ир байснаа. Хатан шонхор нэрэн бүүж өгнө гэж юу? Тэр чиний үгийг ашиглаж байгаад өөрийн мэхээ хийвэл яанав гэж асуугаад оморхоо хөйтэн энэ ямсгэд юм. Шихмрагван аймтхай зан танд халдаж бололтой да. Тийм их уран тагтдаг энэ тэнэг залууд арайхан байж чадахгүй гэдгийг би өчигдрээс аваад хэлсээр л да. Та нар яагаад итгэдэггүй улс юм гэж асман санч мэдмийн хэрхэн ярин.
1: Танай нутгийг атгандаа тас хумсан их наран зэрэгтэй ганцаараа үзүүлчиж байгаа ийм хүнийг хумсын гэдэг юмд галж болохгүй шүү. Хатан шонхор тэнэг хүн биш гэдгийг ноён шихмрээ бидэнд их загшныг чи мартаж болохгүй. Энэ удаа бууж өгөхгүй бол эрс устгах хэрэгтэй гэсэн тушаалыг чи цээжилж байна уу
0: гэж тэр япон сажун ярин. Энэ хүн бол туулайтын сүмд сахин суугаа япон зэргийн багангийн дарга хуруута гэдэг зараа шиг ар зайсан бүтүү хар сахалтай чон шиг эрцгий хар зүгий том нүдтэй тагдгархан хөдөр бейтэй фашист мөн. Асман санч цэгдөр орой босож ирээд хатан шонхор бүүж өглөө маргааш өвгөн овоон дээр уулзаад япон ноён шихмрээтэй шууд золгон хэлэлцээ хийнэ гэсэн сайхан чимээ авчирсан болгоч хатан шонхор тэр доороо асман санчиг дагаад ирсэнгүй. Харин хөдөөхөр тусгай газар тогтоон бүүж өг хэлэлцээ хийнэ гэсэн явдал шихмрээг ихэн сочоож энэ бол мэхлэл гэсэн бодол эргэлзээгүй оржээ. Инхэд энэ бодлоо асман санжид шууд ярсэнд биеэн зөвтөн мэдмэрхэдэг асман санж хариу ноцоож
1: нар жиргах үе хатан шонхор хэрв өвгөн овооны орой дээр харагдхгүй бол хойшда хатан шонхрыг устгах үүргийг надад өгчих. Та нар дахиж цэрэг мороо чилээснэ хэрэггүй гэж амлажээ.
0: Хэдий тийм болвоч шихмрэ өөрөө очихоос эрс татгалзан багангийн дараг хуруудааг дуудан авчирч өвгөн овоонд очиж хатан шонхорыг буулгаж авах ажлыг даалгажээ. Гэхэд өөрийн сэжиглэлээ хуруудаад нарын тайлбарлж онц хэцээ хэрэгтэй гэдгийг дахин даттан захижээ. Инхэд үдээс хойно хуруудаад 18 байлдагч өгч асман санчтай яг 20 хүн болгоод хатан шонхорын болзооны ёсоор очиулахар мордуулхад та нар урддараа шитанхан айлын баруун хатан дотор хатан шонхорын биеийг сайн ажиглж аваад тэр нээрэн ирсэн байхад хөргөл түүнэ болзон ёсоор очих хэрэгтэй. Хэрэв ирээгүй байвал заавал ярьж олоод устгах хэрэгтэй гэж загсан бөгөөд бас нэг мэрэгэн бууд хөнгөн бүлмэт чинь явуулжээ. Эдгээ хуруудаа нар яг шитанхан айлын баруун хатан дотроос хатан шонхорыг дурандаж байна.
1: Одоо хөдлөх вэ юу
0: гэж асман санж дэвтэр алдан хэлэхэд
1: байж байгаарай түүнэ хөдөл байдлыг түр ажиглая
0: гэж хуруудаа хэлээд дурнан авч дахин уттал дурандлаа. Аван дээр тэр хүн уттал сууснаа. Босоо тэнийтэл сүняж холхин алхана.
1: Одоо мордё
0: гэж хуруудаа хэлээд 20 хүн зэрэгээр мордож хоёр мордлон жагсаад өвгөн овооны зүүн өмнө хөндөн зүүн хажуугаар уруу буухад овоон дэрх өндөр хүн тэдний өйдөөс хандан нуруугаа өөрн зогсон. Цэргийн төрөөнд хуруудаатай жоожа холбон яваа асман санж хөхрөн энийгээд
1: энэ муу тэнийг монд бас өмх омогон тавиагүй байна. Айхтар шажуун дамшиг юм шүү
0: гэж ярина.
1: Бууган цэнгэлээд бэлтгэ
0: гэж хуруудаа тушаал буулгалаа. Ард нь яваа цэргүүд жектээр бууган парчхнуулан сумолж өргөн буудахад дүгм гэмэн тохойдоо өлгөн явцгаан. Тэд өвгөн овоонд улам ойртон хөндөн баруун захын дэлэм шар хатнэ зүүн суугаар ороход овоон дэрх өндрээр баруун гараараа дээр өргөн талллаа. Үүнийг харсан куруудаас итгэлэн тайвширн Тэр хүнтэй бошуухан уулзгач өндөн хатар үтэл баруун талын шар хатан дотроос залээтэй буугийн хатууд уун тачганч куруу дагаас эхэлэн пулеметчнэр дараалуулан 19 фашист самурайнууд компанд хэрэгсэн шишшийн тарашиг ойчв. Юу осным бүрэн ойлгоогүй асман санж натгсан мордныхаа жоллоог доктор нь дими эргэлдэн дахвж нааш цааш харвал овоон дээр байсан өнөөхгүн хэзээний ор сүүдэргүй болж хэрэгдэн үлдсэн 5-6 явхан ирсэн мөрөөр ум патгүй жуудж явах харагдан. Энхэд асман санжич тэдний араас дахвар жолоогоо эргүүлтэл баруун хатан дээр хатан шонхор гарч ирээд
1: Асма, чи нааш ир
0: гэж хашгирав. Асман санж айсан хорсон зэрэгцэхэд атгаж байсан наган бугаарыг нь онлох дэзэрэг гар нь ямар нэгэн юмд цохигдох шиг болоод өргөссөн бүүн газар өчлөө. Энэ акшинд баруун гар нь царвгаараа хугараад унжигнэж байхыг мэдэнгүүтээ мороон дэврэн жуудсан яфнуудын араас ам чөлбөн дутаажээ. Саяын өвгөн овоон дээр зогсож байсан том эр бол шонхорын ховцыг солж омьссан ганган төгс байжээ. Ганган төгс шонхороор овуулж тийм зогсож байхыг хадан шонхор хизэнэ. Дэлмэг шар хаданд бөхөөд ганган төгсийн гар өрх ва яфнуудын өөртөн ирэхийг хүлээж байсан ажээ. Хатан шонхор аган төгс хоёул аллагдсан япнуудын хүүр дээр очиж мянга цумтай хөнгөн пүлмэд хоёр канатай уутмат бууз зэргийг аваад бусад зэвсгийн хэмгчэн зогсч байтал хатан шонхорын хармор сэтэлцэн ханхянтад янцгаа. Тэд сандар наасаас гарвал өвгөн овооноо хоёр хажуугаар хүмүүсийн толгой бултолзон нэг япн гахаан чигш шиг далвалдсан малгайна алчуураа Дэлбэгний үлэн өвгөн овоон дээгүр өнгөлцөж байлаа. Хадан шонхор ганган төгс хоёул моронтой ухсхэн мортол бөөний жигнэн сумнууд искрэн тэдний дэрэгдүр шоронхой болсон. Тэд хоёул дэрэгдэн байгаа өндөр ган гуру мороороо өсрөн бууж ган гуруудын дутаасаар балчрийн айлгийн зүүн хошуугаар нарт хайрханд гарчээ. Төвний оройд гарахад шар бүрий болж байлаа. Энэ үе нарт гарахын ар өд япнууд авганалдан авирж байх нь харагдан. Нартын өвөрдөг нартын хоршоо дээр бас нэг анги япн сэрэг байгаа тул хавчагдсан цохигдохоос болгомжлон хоёр залуу нэг дари нартын баруун суу руу бууж хар чулуутын ууланд ороод юм мэдж мордоо төр амруулж авлаа. Энхэд тус сонд баруун хойш эргэж үгүй хайрханд гарчээ. Хатан шонгор ганган дөгс хоёрыг хар чулуутын ууланд ороод юм эдэн амсгаж байхад асман санж нартын горшоон дээр суугаа яфан цэргийн шатавд цуссан гоожуулан шекмрээд хоёр хацраа хөх дэлүү болтол алгадууж байлээ. Асман санж амд үлдэн жуутсан хэдин яхны араас нэхэн шитанхан айд ерхэд шекмрэ тэнд сүвэ тулан ухтажээ. Шекмрэ уулан асман санжиг хуруудаа нарыг явуулмагч нэг сүмэн цэхэргээ дагуулан араас нь мордсон байжээ. Энхэд нийтэм араас нь дагаж тэднийг шитанхан баруун хатнаас молтрон гарахтай зэрэг дагуулж явсан нэг сүмэн цэргээ өвгөн овооны ард талаас гарах зарлаг буулган явуулаад ойрон шатанхан айлын баруун хатанд 5 цэргийн хамт дурандан суужээ. Иймээс байдлын бүх явцыг нүдэрэ харж шалдан тэнэг асман санжид бүх уура төвдрүүлэн хүлээж байсан ажээ. Гэвч асман санжиг арай чимээ хурж ирэхэд өвгөн овоонд нэгэнтэй бүүний жигэнсэн болохоор асман санжиг энэ шийтгэх зав шиг хэмрээд олдсонгүй. Харин бүх анхаарлаа буу дугуурж байх зүг шилжүүлж үлдсэн япон цэрэг ба асман санжиг нэн дэрэ дагуулан өвгөн овоо өд хөдлөв. Тэднийг шитанхан айлын баруун нуруунд гаргахад буун дууныгнтэй зогсоод ойрын цэргэн балчирын айлын зүүн цоо даган өмш

0: арт хайрхан өрөө давшиж явах харагдан. Шихмэр амтан давхгүйж нарт хайрхан арга хөндөд цэргээ өгтөн асуувал хатан шонхор нэгэнтэй бараагүй болсныг мэджээ. Тэнгэр нэгэнтэй харамгүй болсон тул хатан шонхорыг олохоос өнгөрсөн гэдгийг мэдсэн шихмэр цэргээ татан нартын хоршоонд хүрээд асман санжийг ийхүү шийтгэж байгаа нь энэ үйлээ. Асман санжийг шихмэр алган хавтал алгадаж бараад «Баг яруу тангэл!» гэж хөн гаргаад өрөөнд дотор өрөөнд орж урт том гэгч албан ширээний ард очиж суун баруун гараараа магнайгаа тулан гүм бодлох ширэн. Шихмэр энэ дирээд 5 жил болтлоо. Сая эрхийн үе гаргавал энэ өдрийн мэт хүн тохирол үзээгүй гэж хэлж болон энэ өдөр харин хөдөөгийн нэг нь энгийн залууд 13 хүн 5 минут гарынхны дотор хятуулж түүний дотор нэг нь шударга офицера өргөдүүлв. Энэ хэрэг дэ шихмэрэн сэтгэл онц хүнд байгаа нь учиртай үлээ. Шихмэр ойрынхаа оронд хуруудааг явуулсан нь нэгд хуруудаа бол хатан шонхрын нэг гэрийн хэнийг сүйтгэхэд оролцсон хүний нэг байлаа. Иймээс хуруудаа очиж хатан шонхрыг буулган авчирвал энэ нутагт явхан зэргийн сүрийг улам мандуулахад ашигтай байлаа. Ойроор хэлбэл явхан зэрэгт халдаж болохгүй гэдгээ хүүхэн юмдны нэг гэрийн хэнийг хүйстэмтэснээр жишээ үзүүлсэн бол мөн өшөөгөө авахаар боссон хүүхэн юмдны хүү хатан шонхрыг эцгийн алсан хүннээр бариулж авчрах уу буулган авах явдал даанч хаптай санагджээ. Гэтэл хуруудаа харин хатан шонхрын гарт өгсөн морт үнний хэлбэл мэхлэгдэн толгоогоо хөргөж очсон хэрэг болж шихмэр амт зүйд хар дараад эсэлжээ. Хоёрт Куруда бол шихмэрэн хамгийн дотн найз нь бөгөөд арга ухаантай зөрг ихтэй хүн болохоор ямар ч бачин байдгийг аргасааж шатхад нь итгэж хатан шонхрыг буулган авчирч шатхгүй болвоч устгаад ирнэ гэдэгт бат итгэжээ. Гэтэл Куруда харин хатан шонхрын хамаг анхнаа суманд автсан тэдийгүй араасаа 12 байлдагтай дагуулан өргөдөж дээр нь бас хурц зэвсгэ булаагдан хатан шонхорыг зэвсгэлжээ. Гурвад шихмэр өөрөн орго тэнэг асман санжийн үгийг үнэндээ итгсэн ба ганцаар тэмцэж яваа хатан шонхорын хүчний хэтрэхгээ умдгайснаас ийм гэнэн ажиллагаа хийсэн билээ. Эдгэрийг бодох тотом шихмэрэн сэтгэл хэцүү үймэрч гэмшин бас хилэнгэн хорсон. Ойрын нэр нүрэ бодож нэнч их наран улсын нэрийг бодож ичнэ гутрана. Энэ явдал газар сайгүй овуулж байгаа эсэргүүцлийн хүчний ихээр зөргжүүлэн халдагдашгүй хэмээн сагсуурж яваа ойрын ихэн сүр сүлдийг ихэн бууруулна гэгчийг шихмэрэ сайн мэдэж байлаа. Шихмэр бодох тотом бахиндаж бодох тотом тариг толгой нь өөмөрж байтал холбоочин цэрэг хуй татуулан орж ирээд нэгэн бичиг гартуудлаа. Шихмэр тэр бичгийг 3-р зэрэглэн асаасан орос лагийн гэрэлд бохийн зогсож уншивал тус хошин онцоогоо япон зэргийн ерэнхэ командын зарийг тус хошуун Бадгар сумны нутагт ойрын өдрөөс 20 гарын зэвсэгт хүчин бүлгэлэн гарч их явхан зэрэгтэй эсэргүүцэлдэж эхэллээ. Бас урдын дунд хошуун зүүн захарх явханыг эсэргүүцсэн хулгай чимтийн зэвсэгт хүчин өргөжж тус хошуун баруун захын хаатан уул арц сэрвэнгийн уул орж ирлээ. Иймээс энэ хавар өмүүлэн түйвэж байгаа хатан шонхрыг хулгай чимдийн дээрэмтэй нийлхээс өмнө дарийнх нь устгахыг эхгэн шихмэрэ тушаалаа. Хатан шонхрыг 3 хоногийн дотор заавал устгах хэрэгтэй. Үүнд ямар үн төлбөрийг хайхурах хэрэггүй гэжээ. Шихмэрэ хэсэг бодол хэлснээ. Гинт элвүрээс малгай сэлэм хоёрыг мултлан авч Башуул, одоогоро хошуу тамгийн газар орч. Ноён Ямамоттой уулзъя гэд дагалтан дагуулан гарлаа. Ямамот бол тус хошуун цуугаа Япон зэргийн ерөнхий хамтлагч үдээ. Шекмрэ хошуу орж Ямамоттой уулзахын учир бол нэгд. Зөвхөн туулайтын сүмд байгаа тагнуулын нэг сүмэн сэргээр хатан шонхорыг хөөгөөд барьж хидахгүйгээ шикмэрэ мэдэж байна. Учир нь нэг л хүний төлөө бүхэл сүмэн сэргээ явуулбал энтхийн тагнуулын байгуулгад тун ашиггүй. Хоёрт тасаг салаагаар сэрг явуулаад хатан шонхорыг лаб барьж хидахгүй үдээ. Бас нэгэн шалтгаан гэвэл өөрийн биеэрээ очиж хатан шонхрын хэлбэр бишийг Ямамотод ярьж хатан шонхрыг устгах хаджидыг биеэсээ шилжүүлэх гэсэнд оршин. Шихмрэн бас нэгэн бодол бол Ямамотыг итгэж байгаад хатан шонхрыг устгах хаджидыг тус гошуунаа амрыг хамгаалах Монгол цэрэгтээ даалгаад хатан шонхрын тэмцлийн хамт шиг хоёрдуулах гэсэн байжээ. Өөрийнх нь энэ саналыг Ямамот ла бодол хийлнэ гэдэгт шихмрээч бүрэн итгэлтэй байлаа. 10. Зуны өглөө нар эрт манддаг. Мөн тэгээд мандмагчаа орчлон дэлхийн хүн амьтныг тэсгэл алдатал шарж эхэлдэг нь байгаал авахын жим ёсоо. Зуна ийм өглөө өндөр уулнаа гүн жалганд нуугдун суугаа хатан шонхор гаган төгс хоёрт нэн бөхцөн халуун санагдаж хатнаас өдөртөө суусан ч хөлсөн тасраагүй туслан. Энэ уул бол үгийн хайрхнаа уул бидээ. Тэд хоёул өчигдөрсөн энэ ууланд орж ирээд хагас шин хаттай унтсан ажээ. Тэдний сууж байгаа дөрвөлжин хөх хатан доороос жижигхэн булг бөргөлж булгийн ус жижигхэн горох боллон уулны хажуугийн доош буусан нарин жалгаар урсан. Хатан шонхор хажуудаа тавиастай байгаа хөнгөн абсархан морон бэлмээтэйг ээлж бахархан харснаа. Хаада энэ мэн аятай хан айтай. Өөнийг ч одоо би хар морон дээрээ өргөн давхуж байгаад л эзнээх нь бөндгөрүүдийг хусаад байдаг хэрэг. Гэхэд гараан дэрдлэн тэнгэр хандан хэвтэж байсан ганган төгс үл мэддэг хажуулдан энийгээд чич мэн зэрэгтэй самбатай юм да. Өсөгдөр би ганцаараа тэдгэр Япнуудын сумна шуурган дундуур орсон сам бол яахан ч олохгүй эргэсэж өсчж байгаад сөвлүүлж орхих байсан байхаа гэж гүн бодлох ширэн хэдив. Чи өсөгдөр их айл уу? Оо тэрхэн дооронч айх ичих бодол ор завдсангүй. Харин дутааж гараад нартын ороод гарах үе хамаг биеэс хүйтэн хөлс урсч гар хөл дагжин чичирж байсан шүү. Бодвол айсны эрхэндэл тэгээв үзээ. Би ер нь тулалдаанд орохыг бүхэл хараачгүй болохоор өцөгдрийн тэр сүмэн шуургач мэн айгүй байдаг шүү.
1: Сая хангайн сайн ирэх роман сонирхууллаа. Үүний залгамжийг маргаашийн энэ цагтаа хүлэн аваарэ. Эн дугаарын радио тоожс нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслыг мөнхрөх суврга юм а дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг

агуу их хүн болоход нөгөнд нь сод ухаан, нөгөөнд нь өр зориг, гуравдагт нь нүр их хөдмөр дутдаг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ ээлжийн дууны цанг өнөөдрүүлэг маань эхэж байна. Хөтлөгч Уян Хэсэг. Байна гэдэг сайн.

одоо дээрх дууны цангүн нөхрөлөг маань байнал гэдэг сайхан миний найз харц турсан одор би Монголтайгаа адилхан хүүгэн өршөө сүүн далай ээж гэх зэрэг дуунуудыг хүргэжээ. Манай нөхрөлөг жаргаж байна. Нөхрөлгийг найруулж хөтөлсөн нь буян хэсэг хянагч урт насан ерөнхий хянагч бүрэн баяр

гартай ургах налгар хайлаар намья татуулан найра хөглнэ. Сартай мшэх саруул хайлаар сайхан зүудэнд өнгөрн хоногшно. Айргаар сингэнэх амглан хайлаар амбан уулын одтай жаргана. Хүлэн баярын хуйс хайлаар хөгжмийн данжоор хүшхэ ярна. Хайларын дуу нэвтрүүлгээ.

0: За ихэм сонсогч та аялах дуу амьдралыг нотолж сэтгэл хөдлөн байсгадгийн бол хайлаарын дуу өнөөдөр таны өнөөдрийн сэтгэлгээг хөөлөхөд бэлэн боллоо. Сайн байцгаана уу ихэм үзэгч сонсогч та. Хайлаарын дуу шууд нэвтрүүлэх гарагийн тавныхаа болцлын цагтаа ихэм та бүхэнтэйгээ инх уулзаж байна. За ингээд өнөөдрийн зочноо та бүхэндээ танилцуулъя. За өнөөдрийн зочин маань Домдод улсын зохиолчдын эвлэлийн гишүүн, Өвөр Монголын Өртөн Нисэх хорны орчуулагчдын нэгдлийн тэргүүлэгч, Хөлөмбөр хотын утга урлагийн холбооны нэр хүнд тэргүүлэгч, Дууны үгийн зохиогч, Хуучин баргаар нутгтай 11 ирээгэн халын нэг баяр гайх та бүхэнтэйгээ уулзуулахд бэлэн боллоо. За амархан хайхуудын уу, сайн байна уу?
1: Сайн байна.
0: За ингээд манай үзэгч сонсогчтай бас залгаарай.
1: За үзэгчд сонсогч та бүхэн сайн байна уу?
0: За баярлалаа. Миний урилгыг тасаж хайлаарын дуу нэвтрүүлгийн маань бас нэг цагийн сайхан хуучдэл гэж ярилцгаж оролцсон төхөрлцэн ирсэнд танд маш баярлалаа.
1: За.
0: За ер нь ямар ч юм хийхэд тоо нурмаар биш. Харин цаанах, утах, түүх гэм бай. Үлгэр учир нь бол чухал байдгаа гэж ярьцгаадаг. За тэгвэл өнөөдөр миний зочны уран бүтээлийнхин тойронд дуу уран бүтээлийнхин тойрондох цаанах, үлгэр, түүх нь ямар шухам байдаг бол гэдгийг энэ цагаараа ихэн мэдвч сонсогч та бүхэн маань надтай хамт байлцаж хуваалцах боллоо. За ингээд таны бүтээлийг бол одоо би их төлөв ойлгож бас дөрвөн хэсэг хуваасан байгаа. За эхлээд ярихд бол яг одоогийн тавьж байгаа энэ дууг бол хүн бүхэн бүр мэдэн дээ. За жохон сонсоод авъя. Таны бас залуу нас их эргэцүүлээд авъя гэж бодлоо.

0: За энэ дуу болохоор одоо хүн бүхний сэтгэлд бас сайхан хүрсэн орон байртай дуу болсон байхаа гэж миний хувьд ингэж ойлгож байна. Тэгээд бол ер нь бол сонсож байснаас дуу бүхэн бас үлгэртэй байх гоё гэж дандаа ярьдаг миний хувьд энэ дууны үлгэрээс эхлэе гэж бодлоо. Таны нэвтрүүлгийн сурвалжилгаа.
1: За баярлалаа. Тий, дуу ер нь одоо бас үлгэртэй шүү. Тэгээд үлгэргүй бол ямар нэгэн шалтгаангүй бол бас зохион бүтээх гэдэг юмтай бол барах байхгүй юм аа. Энэ дуу 96 онд зохиогдсон шиг санагдаж байна надад. Би нэг ушаад настай байсан юм уу да. Үлгэрийн ярих юм бидтэй тийм?
0: Ярнаа, үлгэрийн сансыг.
1: Энэ би сонны хаанд ажиллаж байсан. Тэгээ сонны хаанд ажиллаж ирсэн удаас хойно алуун гэрт нэг насты хүн орж ирсэн байла. Унд метр 80 өндөр үйтэй. Тэр үед одоо нэг 70 насты хүн юм уу те? 70 хил насны хүн байх. Тэгээд одоо юугаад орж ирвэ гэвэл энэ үгэн бол баруун хашууны хүн. Тэгээд энэ аймгийн энэ яруу алдрын хүрээлэн наттай шуудын нэг асрах газар байх юм аа. Тэгээд тэнд одоо төтөрд байсан юм уу юм даа тийм л байх. Тэгээд тэнд өөрөө нэг хятад хэл бас мэдгүй.

0: Ингээд дандаа одоо хятад өнгөсөлтийн суг байгаад бас их тасхгүй хоол унжин ч шүү тасхгүй. Ингээд одоо унт тэрэд чинь унтахад их хохирдаг юм дээ. Тэгэхээр зэрэг хажуутлын өвгөнд хамрын нэгэд барайд бас унтуулж өгөхгүй. Тэгэхээр зовртой байсан юм яах вэ? Тэгээд бол ирж их учир нь бол одоо маны сони харьяа барах юм бүхний шийдвэрлэж чадна гэж боддог юм уу юм да. Боссон ч юм уу. Нэг намайг нэг баруун шунд нэг насны асар хөрөнд явуулаад өгөөч чи гэдэг гойсон байхгүй.
1: Нотгод мань явуулаад
0: өгөөч. Тэгээд нотгод явуулаад өгөөрэй. Би одоо энэ дэс сууд ихлэхгүй нэг шууд ихлэхгүй байх шүү гэсэн байж. Тэгээд би бас баруун шуудыг харшаад нэг үгний явуулж өгсөн байж. За тэр хоорондоо үгэн одоо хэлэхгүй яа да хүн нас явна гэж бол одоо их хөширтэй юм аа. Одоо ястэ хайрхан уулын сас дарж хайрын хүний одоо сас дарна гэж хайрын бий. Тэгэд одоо бүх үлгэрээ ярихгүй юу надад. Дээш нь залуу байхдаа шин мор урхилж байлаа. Адуучин байлаа. Одоо тэгээд хол нүүж байлаа миний талаар. Тэгээд одоо наадмын барилдаж байлаа. Одоо тийм байсан шүү. Гал сайхан залуу насандаа. Тэгээд тохоо үед одоо бол бид бас одоо надад ярих юм бол би бас очиргуутай нэг юм болохгүй байж магадгүй. Тэр үе шинэ залуу байсан шин хүн бас одоо ийм байдгийм байна штэ. Ийг читгэн байна штэ гэдэгэд над ихэд сэтгэл санаанд их нэг тийм сэтэлд өгсөн байж байхгүй.
1: Нэг мэдрэмж
0: юм одоо хүн шиг ийм юм өгөөд. Тэгээд өгөн одоо явчихсан байж эхэлж эхлээд. Тэгээд одоо би үдэт гэртээ ашиггүй юу. Тэгээд зам тууж бас бодж явж исэн. Гэртээ хараад ингэ бичсэн. Амаа бахал гараад ирсэн тийм. Тэгээд удаас хойно одоо түмэнд өгөөд түмэн барах тэр орын юм уу? Дараа өдрийн юм надад зохиод барсан гэдээ өгсөн байна. Тэгээд одоо эхлээд энэ дуугүй хөгжим тохоо үед хөгжим мөгжим хийх нь бас муу. Ингээд дуулсан хүмүүсд нь бас одоо бүр залуусууд дуулсан болгоод тэр санаагийн цайхан гарах шатсангүй. Гэвч одоо хамгийн их талрах хэрэгтэй нь бол манай малчтууд, Монгол ор сонсдох сонсогчид өнөхөр одоо хүлээж аваад дуулаад байдагт нь бас би их баярлдаг. Одоо ч бас баярлие гэж хэлж байна. Үнэн баярлж байна гэж хэлж хэлье гэж байна. Ямар сайхан дэлгэцтэй орчмхан бол одоо Монгол улсын хөгжмийн зохиолч, Монгол улсын дуучин шинээр амьлуулан дуулсан нь бол харин нэлээд миний сананд хүрч байна. Хүрч байна. Уул нь бол толгод дуулсан байгаа, игээд уртнасан дуулсан байгаа.
1: Сайн тавьсан болоо да. Сайн тавьсан бол уртнасан ахын дуулснаар.
0: Тийм ба, уртнасан тавьсан байх. Зарим өгүүл бас буруу дуулсан байж надад.
1: Тэгээд
0: тохоо үед би яаж хяналт байсангүй болохоор одоо залуу ус учраас тэр санааг нь бас тийм сайн гаргаж чадсангүй гэж байна. Гэвч одоо сонсогчдод хүргэсэн нь бол одоо их сайхаа тэгээд дуучнуудаа бас баярлж байна.
1: За энэ дууга одоо уртнасаа авахас дандаа ярдах. Би одоо зав залуу байхдаа ажлын байрдаа ирээд байхдаа бол одоо залуу насаа эргэжүүлнэ гэдгийг одоо мэдээчгүй өөрөө дууссан гэж ярьжсэн. Тийм учраас бас одоо бас тийм бэ. Иймэрхүү баядлууд за танд бас жоохон ханамжгүй байдлыг үлдээсэн байна гэдэг. Одоо бол сайхан дуулах болсон байхаа гэж бодсон. За ингээд ер нь бол сайхан дуу бол таныг одоо залуу насаа эргэжүүлсэн тэр мөртэйч олон төмний нийт болсон дуу байла. Энэ нэг дуу одоо яг сонсцоо энэ нэг дуу. За мөн одоо таны тийм бэ. Залуу настай холбоотой. Сэтгэл.
0: Аа тий. Тийм байх тийм. Энэ оюун сатуулсан уу?
1: Тий, мөн. Яг тэр дуулаар.
0: Тий, энэ гоё дуулсан шүү. Энэ энэс их сонирхолтой. Энэ одоо ямар их үлгэр шүү байхгүй л да.
1: Аа.
0: Би Хянгай юмд ажиллаж ирсэн.
1: Аа.
0: Радиод. Тэгтээ одоо шин 20 минутын хүн юм шүү дээ. Бас гэрээ санахгүй хөлмөрөө их сандах.
1: Аа.
0: Тэр үед яг үе чат мэдэхгүй байхгүй. Захитлаар нь ярддаг байж байхгүй да. Тэгэхээр гэрээ санах хөлн боёроо санна. Тэгээ нутгадаа бас одоо шилжиж ирэх тийм бас санаатай байсан. Тэгээд тэр үед зохиосон дуу юм аа. Тэгээд одоо дүгүр гойтой одоо хаа тал талж уулснаа марч чинь. Дүгүр ахад

0: энэ дууны үгээ өгөөд тэргүүн харин дараа хэдэн зохиогоод гоё дууны үг гээд би бас өөрийнх гоё шиг гэж бодоагүй л дээ тохоо үед. Тэгээ нэгээ сэтгэлээр бишсэн юм шин. Тэгсэн чинь аа аа зохиогоод игээд бүр энэ оюун сат юм ба? Оюун сат.
1: Мон
0: энэ шир дуулуулсан байна. Амар гоё болсон. Тэгээд тийм л нэг дуу байгаа. Энэ бол миний хамгийн анхны дуу.
1: Харин анхны дуу баялаа. Энэс өмнө бол одоо өөрөө бас сайхан ном мом уншдаг байх. Өөрөө бас хөтлөгч байсан ч та тэр үед юм бай. Хянганы араажууд.
0: Араажууд тэр үед чинь одоо хөтлөгч. Одоо бол хөтлөгч шүү дээ. Тэр үед чинь араажууны нэвтрүүлэгч гэдэг.
1: Нэвтрүүлэгч.
0: Сэтгэгдэгнэр гараагүй байгаа.
1: Аха.
0: Гэтэл үнсэн дээр бол барах адилхан.
1: Адилхан. Эсүүлийн үед гарсан нэр уулзрас. За тийм байна. Одоо хүний нутагт байх таа бас залуу зандан байхдаа нутхаа санд бол анхны уран бүтээл гарсан юм байна. Тий, тэндээсээ дэвсгэрлээд бол өнөөдөр болоход та одоо олон олон бүтээлтэй болсон юм байна. За би бас сая хаас ярьчлаа. Таны одоо уран бүтээлүүдийг бол өнөөдөр их төлөө дөрвөн алхам хуваасан миний хувьда. За ямар ямар вэ гэвэл 90 оны үед таны одоо анхны бүтээлүүд энэ зэргүүд. За нөгөө нэг нь бол 2000 оноос хойш авахыг зориултай бүтээлүүд бас хийсэн юм байна таны хувьда. За тэгвэл уран бүтээч хүн гэдэг чинь бас ганц өөрийн юм л бишэд байж болохгүй гэдэг шигээр олон олон сайхан хүлэн байрыгаа олон үндэстэн ястан зориулсан бүтээлүүдийг гаргасан байна. За тэр ч улмаараа бас энэ хятад монголоор хоёр янзаар бичдэг юм байна. Уран бүтээлүүд гаргадаг юм байна гэж ойлголоо. За тэгвэл 90 оны дуунаас нь одоо нэг гоё дуу үлдэж байна. Энэ дууг би

0: За энэ дуугал одоо мэдээж би яг энэ дуултаар нь бол танайгүй л да энэ дуутыг танилцаагүй харин яг энэ дуултаар нь танилцсан миний хувьда.
1: Бүрэн байна уу?
0: За сая бол бүрэн байр багт болсон. Энэ бол одоо залуу дуучин хүрлээд болсон.

0: За мэдээж одоо үе асалсан тийм бай. Хуучин залуу хоёр үеийн усуудын дуулалтаар бол одоо та бүхэндээ сонсглоо. Энэ дуугаас сайн мэдэн, сайн жавсан мөнч таны бас нэг сайхан дууны, сайхан уран бүтээлийн нэг гэж бодож байна. Энэ дуу тэгвэл ямар үлгэр учиртай вэ?
1: Энэ дуугийн бүрэн байр анхтуулсан. Дараагаар нь Хөрлөбаатар дуулсан юм байна. Хөрлөбаатар шинэ янзаар тэр одоо хөгжмийн хийгээд.
0: Тий.
1: Бүрэн байр хоёлоо энэ хоёр хоёлоо сайхан дуулсан. Энэ дуу бол одоо бас үлгэртийг ихэлж бас болно. Гөвшин үлгэрийн над дээр хүмүүс тахад инегээд итгэв. Тэгээд над нь ийм өнгөрлөлт бол байгаагүй. Би сургууль төгсөнөөр адилаад одоо болтол бараг хөдөөгөө тийм армийн яваагүй. Энэ бол би Хингаймад ажиллаж байхдаа амралтаар нэг гэртэ хөрж ирдэг юм аа. Сайн сар юм уу? Зуны заримдаа үед бас ирдэг. Нэг зун ирсэн байхаа. Миний нэг найж багаасаа хамт төсөн найж одоо өөрийнхөө тэр янгалсан өнгөрлөлтөд над ярьж өгсөн байхгүй юу? Тэгээд одоо тэрнийн дуулгаж ийж гаргасан байж байна юу? Тэгээд энэ бас их сонирхолтой. Миний найж игээд тэр над ярахтаа бол тэр үед хоёлаа тэр хоёр ата янгалж ирснасаа та жаахан дөрөти болсон юм уу? Би энэ дээр тэгээд болч гисэн хойлоо. Тэр үед надад ярьж ахгүй би тэр ийм сайн байсан шүү.
0: За.
1: Тэгээд сүлд нь одоо ийм юм болчлаа шүү наажиг. Тэгэр би тэр хүний их өөр өвчсөн байх уу? Би таны энэш тэгээд өнгөлөөд өгчихье. Тэгээд үлдээд өгчих. Тэгсээс энэ дуугийн зохиогоо тэгээд дуулаад ирсний сүлд энэ хоёр эргээд болчихсон.
0: За.
1: Эргэд болоо анаас үр хөвгтий жол жаргалтай сайхан амтэрч байна.
0: За.
1: Их сонирхолтой. Тэгэхээр бисэн дунд их хайртай.
0: Та бас буян уйлцсан байна да тэгвэл дуугараа дагуулаа тийм бай.
1: Тэгс юм уу?
0: Ер нь дунд хүн уйрдаг штэ. Уйраад л ирсэн.
1: Өөрөө бас их шаталтай. Энергитэй байдаг болохоор бас тийм байж болно гэж бас бодож байна.
0: За энд болохоор өнөө одоо хөшин залуугу сайн мэддэг сайхан

0: цэд мансан нар юм, зөв үрт амглан тэнгэр юм гэж ингэж бичсэн бол алангуа охин байснаас манай барахчууд ийм хэмжээнд хүр шадна гэсэн үг.
1: За.
0: Тэгээ. Тэгээ дахилт нь бол гол байж байгаа юу?
1: Аха.
0: Алангуагийн намааны юм, навчны юм, алтан ургын ханьны юм, хайрны юм гэж. Энэ маш чухал.
1: Аха.
0: Тэгээ бусад дөрвөн бадаг нь бол төшөгчтэй.
1: За.
0: Тэр гол нь бол алангуагийн миний бараг өгөхэд алангуагийн намааны юм, навчны юм, миний бараг өгөхэд алтан ургын ханьны юм, хайрны юм гэж.
1: Ийм байсан
0: шүү. Амар их. Их цогөөд байхгүй та. Ойлгосон хүн дэвлж та. Ойлгохгүй бол тэр нэг сайхан баруу хөтө махтаад өнгөрсөн юм байл гэж бат. Гэсэн махтаал биш тэр бол муу алангуугаа дахин давтаж, жиргэлж, гүнзгэрүүлж байгаа явдал.
1: За, тийм байлаа. Харин дуу гэдэг чинь бас үнэхээр ийм гүн утга байж болдго юм байна. Ингээд нэг тайлаа тэлсэн чинь нэрээ ягт хэм юм байна. Одоо яг л бүрэн ойлгосон юм шиг үнэнхүү ойлгож байна. Яг үндэ бол яг л ойлгосон болоод байж гэнэ гэж хэлэхгүй тийм бай. Миний бараг охид гэдэг дууны утга учир бас иймэрхүү байсан юм байна гэдгийг бол өнөөдөр нэн гүнзгийрэн ойлголаа миний хувьда.
0: Энэ дууны айлгын жашин ургуай нэг айлг бишэд над явуулсан байгаа.
1: За.
0: Бидээ сонсоод мэд ургуай миний санаанд хөрөөгүй л дээ. Тэгээд би жашин ургуайд дахин харчаад энэ айлг бол миний санаанд тарих хөрөөгүй шүү.
1: За.
0: Та дахин зохиогоо дүгээрээ. Дахин удаа бишээ дүгээрээ гэдэг. Эргээд харьяа буцаасан байх уу? Тэгээд өнөөний таны сонсчээ бол хамх сүлчийн би тоосон өөрөө одоо болно. Энэ бол болж гин гэдэг. Тэгээд энэ айлг нь төрөвшийн тэр нэг нь тэр Монголын бас залуу дуучин дуулсан байжээ. Хэмбэлээ дээр тэр дуучин. Өгчин дээр бас явж исэн. Тэрний бас шингээчсэн шүү. Бүх юм шингээгээд барчсан шүү. Тэгээ над явуулаа. Тэгээ тэрний тэгээ бажуулаад энэ бол болохгүй гэдэг. Дахин зохиолгосон байна.
1: Айн жоохон ойрлцоо байсан юм уу?
0: Ямар байсан юм бол? Тэр айс нь бол баруу хөхтийн энэ эрхэмсэг энэ одоо алангуугийн бараг илрүүлэхэд бол тийм зохисгүй яг хөнгөн мөртөө нэг тийм нэг солигон тийм энэ шиг юм жинти өндөрлөгтэй биш гэсэн үг. Тийм учраас болиулсан байгаа. Энэ хоёр дахь аяг энэ бол би болно гэсэн.
1: За би бас өнөөдөр ингээд тантай ярьж суугаад за бас энэ дуугийн шүлэг бичсэн хүн ийм л эрхтэй байх таа гэж альт бодоод авлаа. Яагаад ихтлээр одоо өөр усудтай игээд яраа суухад бас за одоо миний шүлгийг бол гоё болгосон тийм бай. Тэр теднэстэй баярлаа гэдэг ч юм уу иймэрхүү үгийг бол дандаа сонсдог. Харин танаас бол за би бол тэрний таасангүй дахин бичүүлсэн энэ дуучин бол тийм байна ийм.
0: Яагаад гэвэл энэ дуугийн миний бараг гэдэг дуу би дахин дахин бишиг бишээ штэ тий. Нэг бизнес заавал сайн юм. Сайн болох хэрэгтэй гэж байна. Тэр зөвхөн энэ дуунууд бол зөвхөн миний би өнөө ямар нэг нэр алдраар ямар ч хэрэггүй шүү дээ. Надад юм ба бид олдог алдраас олсон. Гэвч энэ үлдчихэж байгаа юм чинь хэрэгтэй юм уу гэм үү? Эрэл чухал байж байгаа юм.
1: Ийм тулда таны хэдэн зориултын дуунуудын хувьд бол яг л одоо тийм бай залуучуудаа мэдүүлээ, харуулээ. За бас нэг юм болгож үлдээ гэсэн сэтгэлээс очиж битсэн гэдгийг бол ойлголаа. За дахин нэг бид олны сайн мэддэг миний хүлэн байр гэдэг. За энэ дуутай бол 2015 оны Монгол цагаан сарын үдшилгээрээ бол би анх танилцаж асан. За энэ дуу бас яаж мэдлж ийм нэг гоё дуу бүтээл болсон бэ? Тухайн үеийн санаа бодол сэтгэл бас ямар байсан? Энэ дуу бас зориултаа бичсэн дуу тийм ээ?
0: Энэ дуу бас яхан дуу би сайртай. Хоёрын жилүүдэд бол Мансуулын дарга Мансуулын ахт би тэр бас олон дуу амжилт хийсэн. Төвний нэг нь энэ байгаа. Одоо олон хүн бас ийм шилдэг нь Мансуулын дарга Монголоор ийм таа яасан юм асуу гэдэг эдгээр язар асуудаг л да. Мансуулын дарга бол үнэхээр дууны үгийн өөрөө дууны үгийн зохиолч үндсэндээ бол ба тэр хэр хэмжээнд бол арийн жахан дотом байсан юм а тохой үед а одоо бол сайхан биш чинь. Гэвч амар сайхан сэтгэлгтэй Мансуул яах бол. Сэтгэлгээ сайхан гаргадаг дуугаа бишэд өөрөө уйрж уйлчдаг тийм сайхан уран бүтээлч тийм сөөх юм аа. Миний хөлн бүр гэдэг дуугүй бол бас ерөнхийн хөв завгарын бол мөнгөсөнийх яг имшиг хэлбэрээр гаргасан.
1: Гэхдээ тэр хүн бол хятадар гаргасан.
0: Хятадар гаргасан. Тэгмээ

0: Миний ахын гайхалтай нь бол би бас гайхдаг юм. Хятад бичи төтлө Монгол хөг аястай биш нэ.
1: За.
0: Тэнийг би их гайхдаг. Тэгээс үлд нь би энэ байдлыг нь бол ойлгоод мэдсэн. Яагаад гэвэл өнсөлийн ахын энэ ээж нь бол Монгол хэл бичгийн багш байсан гэдэг. Тийм учраас мөнсөлийн ахын багаас нь одоо хүмүүжүүлэхдээ энэ мөнсөлийн ахын жарымын тэр үгийн сонсоход Монгол жирсэн үгийг хэлж хүмүүжүүлсэн байдал илэрнэ гэсэн үг.
1: За.
0: Санаа сайн бол заяа сайн гэж хэлчихгүй юу? Ээж нь хятаар хэлэхгүй юу? Тэний одоо
1: ашуулаа.
0: Шин хоо, мин юн хоо гэмүү юу юм даа. Тийм учраас энэ соёлын гайхамшиг гэдэг үл тэнд байна. Энэ Монгол хэлний жарим сэтгэгөөр хөгтөө үргэлж харилцж байдаг болохоор хятаар сурсан ч гэсэн тэр илтгэлж байгаа мөн илтгэж байгаа тэр үнчиг хараас нь Монголд ийм дуурай амьсгал ороод идэх байхгүй юу?
1: Тийм байна.
0: Тийм учраас мөнгөсөлийн ахын тэр бисэн зохиолуудын оршуулхад их амархан байдаг гэсэн.
1: Бүр
0: яг нь Монгол тийм юу орсон уур амьсгал орсонгүй хүний бодох юм бол их амттай юутай шиг яг санагддаг
1: наа.
0: Тэгэд би энэ дуугүй одоо хайлаа сайхан оршуулад тавьсан байгаа. Одоо жарим юм минь бол мөнгөсөлийн ахад арга хэрэг аргагүй штэ. Жишээлбэл одоо бориадын хтэр бүл тэр нэг удаа юу гэж нэ морин хоор гэд бичсэн байгаа. Би тэгэд тийм тэгэхэд бол би энэ үндэстний ясныхын нэг онцлогтой ялс гэж үзэгдэх чигийг натгсан байхгүй юу. Бориад бол хатраа тийм.
1: Харин хатрна.
0: Тэг ганган савардан бүжгээр өөлдийн төгөнд тодорно гэж байгаа юу. Савардан орох хэрэгтэй байхгүй юу. Бориадын бол бориадын үүдэл хатрна гэж байгаа
1: юу.
0: Ихэр энэ гой болно гэсэн үг. Бориад морин хурд тачна гэвэл хүмүүс ер нь ойлгохгүй байх.
1: Харин за юу болчихоо үсэж
0: тий. Тийм шээс тэр онцлогийг авах их чухал. Баргыг бол алангоо гэхэд авчихна. Одоо дагуураа бол мөхлийн юу л одоо орчоноо бол зандраа. Юу л одоо олгоо ягаа бол одоо бөөгийн ингэрэг гэх юм уу бөөмөө гэх юм уу. Юу л одоо хөлбөр онцлох үнд тос тохын үнд ястан үндэснийх нь онцлох нь ил тод гарна шүү дээ. Тэгээд одоо энэ дуугийн шин заашнарууд бас өгсөн байж өгчээ бид. Тэгээд заашнар үзээд энэ голдуун дууны үгний их уртаа. Тэгээд одоо бишгэд их хөширтэй. Энд яаж бишгэх вүлээ гэдэг байсан байхгүй юу?
1: Аа.
0: Би залгаад хэлчихгүй юм уу?
1: За хэлхэл тий сонсъё.
0: Игээд заашнарууд өгсөн шин янзнар нь жахан урт шиг санагдаа. Тэгээд юу шил үзье болно аа гэдэг. Тэгээд одоо бид хөлбөрийнхөө зурх дэвтэр, ардын дуу, бүх юм одоо материалуудын үгэн шүү дээ. Тэгэхгүй бол хөлбөрийг ойлгохгүй юм шин.
1: Тий, тэр хүн ч угаасаа ойлгохгүй.
0: Тий, угаасаа ойлгохгүй. Ямар ч газар юм. Тэгээд одоо би чинь одоо олон янзаар хэлж өгсөн байгаа. Хингэн даваатай, баргын саруул талтай, одоо олон нууртай, устай. Одоо бүх юм бас хэлж өгч. Тэгээд одоо тэр бас дараа бичсэн. Харин нэгэн би яг их тохиолоор Монголд очих таарад миний тэр хүрсэн өдөр энэ хойд Орсын дарга Путин дарбатанд хүрсэн ирсэн байгаа. Тэгээ 4 цагаан ажилт хийх дунд энэ нисгалын буудлын дээр одоо тэр шууд нэвтрүүлэг явуулж явах шин нисгалын буудлын дээр одоо дундад Орс Монголын нөхөрл гэдэг нэг гоё дуу явагдаж байна. Тэр бол одоо Жавхлан багш тэр ширв муу юм да хэн юм да. Багштайгаа хайлаад дуулсан гоё цагаан гоцсон өмсөд дуулсан туу.
1: За.
0: Оо тэр дуу амар гоё. Яг одоо Орсын талаар давхаад Орсын гоё сэтгэлгээр давхаад Монголын талаар давхаад Монгол Орсын нөхөрлөл одоо ямар сайхан байсан гэдгийг харуулсан. Яг нэг морти тарээд явчихэв. Тэгээд тэр өдрийнх нь орын би Монголд байсан болохоор Жанжинарвинд очоод Жанжинар бас алхгүй юу одоо ямар болж ин дуу юу болж ин яхан санаа орж ийн үү гэд тэр одоо яг би бодож байна санаа одоо орон гарам л байна шүү харин гэж яхав юу да. Тэгээд би тэнд хэлж яггүй та болохгүй бол энэ нэг ийм шүхэн хэлгүүр гэд би тэр Монгол
1: нөхөрлийн
0: дуугийн айлж өгөхгүй юу би.
1: Аа. Та бас тэрний сурцсан байх.
0: Би өөрөө бас сурцсан байгаа шууд айлаад өгч яваа.
1: Харин.
0: Тэгтэл энэ жоншин нар ууш нь хэцүү юм болохоор дороо мөдөд. За одоо би аялгасан таяв. Ингээд одоо яваад өглөөд энэ жоо гаргасан байна.
1: За энэ дууны хувьд харин юм байла. Энэ дуутайгаа бол олон жил сонсож хансаж явсан юм байна. Ард түүх нь бас иймэрхүү байсан юм байна гэдгийг өнөөдөр сайн мэдлээ. За одооны халт дуу сонсоод авъя.

0: За энэ дуу танд одоо ямар шүү ханагтав ээ гэдэг шиг айдтыг ханагдах нотох
1: гэдэг. Энэ одоо би нотхода бисса энэ хоосон баргада нэг дуу бишгсэн гэж бараг 10 жил бодож явлаа шүү дээ би.
0: За
1: тэгээд одоо янз өөрөөр дууны үг гэдэг үлт юм аа. Одоо миний хувьд бол тийм аа. Одоо уран бүтээлчид яадаг юм атгүй. Төрүүлээд их бодно гэсэн үг. Яадаг бол яадаг үлээ. Нэг жилэрш бос байхгүй. Бишгэд бол бараг 10-ах минут л биш нэ.
0: Тий.
1: Ботхон урт, зохиох нь охроо идэхгүй.
0: За.
1: Тий. Энэ хошин баргада би нэг дуу одоо дууны үгийн уран бүтээлч босдтой хавь хошин баргада нэг дуу бишгсэн гэж өнөхөр олон жил бодлоо. Ятхад 15 жил бодлоо.
0: За.
1: Тэгэд яах санаа төрөхгүй. Энэн холсон гэрүүд энтэр гэж биш ч өнгөрсөн шүү. Холсон гэрүүд мэрэгэлийн хөвөнд яасан масан гэд бисэн шин юрдээ тэр нэг аман тус гоохгүй.
0: Болохгүй шиг.
1: Тэгээ хуушин баруу үгээр нь бисэн шин маш их амжилтад хүрсэн.
0: За.
1: Тий. Тэгэнд бол тэгж бисэн дөө. Тэгэнд бас бас олон дотроос бодвол бас утгатай шүү. Жишээлбэл одоо н хайлаар мэрэгэлийн ухаансаа Сахоо жарахын эрхлээ юм уу гэж асууж байхгүй. Асууж байхгүй юу тас эрхлээ. Миний баг байхад ийм байсан. Танаас одоо ийм юм уу? Эсвэл саасны үйлдвэрийн усыг одоо шатгаж оруулаад зах жарахын бүр алсна уу? Бүр одоо жанг юу сүү шиг урсч гин үнэ хэсэг тэгсэн ш тайлар гол.
0: Тэгээд
1: саад мэрэгэл голоос нь тэр тариалангийн химийн бордуулын мосоо юмуд орж ирээд бас өгч ш. Одоо л бүр сайн болгосноос ийм үе бол байгаа шүү. Тэгээд би Сагоо жарах эрхлээ юм гэж асууж байхгүй юу?
0: Мөн одоо байгаа мөн тийм
1: байх. Амаа ахын минь сайхан байна уу гээ. Та нар тийм байлгаж ямуу үгүй юм уу гэж. Тэгэл загоо жарах эрхлээ юм уу? Хорыг хозлоовын хүнд ийсе холуун гэрмэн буугаа юм уу гэж. Холсон гэрмэн буугаа мүү гэдэг болохоор дуулж хэлэхгүй гэсэн үг. Тий,
0: тий.
1: Тэгээ холуун гэрмэн буугаа юм уу?
0: Буугаа мөн.
1: Хата бол бүр зугаачлын газар болоод тийш тэрсэн холуун гэрүүд буугаад одоо малчид их амар жаргалтай байжсан уул нь тий. Тэр мэн байна уу юу гэж асууж явах байх. Утгаасаа. Тэгвэл хамгийн гол нь бол бас хүүхдүүд нарнаас өртөж бэрэд мэн үнийг хаагаад байна уу? Хүнөөс төрүүлж хөвөөд мэн ажлаа хамбуулаад байна уу гэж. Тэгвэл энэ бол маны бараг бэрэд маны одоо миний баг байхад миний ээж энэ төр бол 3 цагаас эхлээд үнийгээ сааж идэх шүү дээ. Тэгээ тийм ажиж хөдлөмөр ш. Одооны хүүхдүүд одоо мөтгөө хэдий санхтал унчих юм юм гэж байна. Одоо мөтгөө ш.
0: Тэгээ
1: тийм байна уу юу? Тэр зан датхал байна уу юу? Эвэл миний хүүхд хүнээс төрүүлээд хүнээс төрүүлнэ гэж арви ярддаг ба ш. Манай настын олсууд хүнээс төрүүл юм бүтээ гэд. Тэгээ тий бид бүтээ дийлж нэг үгүй манай хүүхдүүд. Тэгэнгүй ба би дийлж бас байна. Дийлэхгүй байгаа бас байгаа ш.
0: Талтал
1: байна. Тэгэд энэ бол бас нэг асууж ин шүү тэгж. Тий. Дотор нь бас утга уулга байгаа. Тэр өвгчүүд түүх бас байж ин. Актин шилийн бэлтэрсэ адуу тогтоод байна уу гэж. Актин шил чинь төмөн адуу тогтоожсэн газар шүү. Тэр байна уу байхгүй юу?
0: Тий.
1: Өрлөлтийн хоогийн оройгоор өвгдөм нь харамчлаад байна уу гэж. Тэр сайхан боорлууд одооны малчтыг таарахгүй шүү тэр усоо чинь. Өстэй сайхан малчд байсан шүү.
0: Тий.
1: Чиний өөрийн үгүй хүний миний шиний миний үгүй амар сайхан хөдөлмөрч хатуурчсан сайхан улсууд байсан юм аа. Нэг өнд орсог хэрэгтэй.
0: За харин тийм байла. Энэ дуунд бол одоо нэрээ бүх усууд дуртай гэж одоо бардам хэлж болно гэж бодож байна би.
1: За бас хошин баргууд.
0: Тий, хошин баргууд.
1: Тэгээд одоо өөр газрын жишээлбэл шилийн гол юм уу? Бусад газрын монголчууд бол тэр үгийг ойлгохгүй байж магадгүй. Энэ бол би бурят дууны үгнээс их сэтэлд олж сурч бичсэн юм байгаа юм. Бурятууд бол тэр өөрийн үгээрээ дуулахаараа дуунууд нь амар гоё болдог.
0: Тий.
1: Монгол баримжаа хэлэн дээр очихоороо дууны үг нь их өнгийн байдаг. Тий. Гэхдээ тэр өөр тэр хэдрээ дуулах юм бол хүний хоёр бол.
0: Тийм байна, тийм байна.
1: Тэгээд энэ бараг үг хөлий бас өлдөөж юм.
0: Эн
1: талар бол энэ хожим ан хамбуулаад гэдэг үг юм утгаан байна.
0: Аа
1: нарна төрүүлж үнийг хаагаад гэдэг үг юм утгаан хаагаад шилэх юм байна. Одоо бүр баримжаа болох юм уу? Эсвэл одоо ямар болдог юм
0: бэ? Мартдаг юм уу тийм байна одоо тийм.
1: Тэмцээс бас энэ үгли хадгалж үлдээхэд бас нэг ямар ч гэсэн бас нэг нэмэр болов уу гэж бодчих шээ.
0: За ингээд бас манай хуучин маргачдын манд сонсох дуртай энэ дууны уртдах санаа нь санаа биднээстээ ийм юм ийм хэлж сэрэмжлүүлж ойлголж исэн юм байна гэдгийг бас энэ цагийнхаа үзэж байгаа мянга гарай үзэгч сонсогчд мань бас сонсож мэдэрч байгаа л байх. Миний хувьда өнөөдөр бол тантай ярилц суугаад маш гоё олзрох ижин ингээд тахинтаа бас тандаа баярлаа гэж хэлье. Нэвтрүүлгийн манд зорч оролцсонд үнэхээр баярлалаа. За энэ түрээд бол одоо миний бэлдсэн гэж хэлэхүү таны тухай миний бас дэмдэмээр мэддэг зориултай дуунууд гэж сонгосон дөрвөн дуу маань энэ дөрвөн дуу байлаа. Энэ дөрвөн дууныхаа утга учирыг бас өнөө хөөц сайхан ойлголоо. За тэгээ дараагийн сэдвдээ орох гэвэл за нэг дууны дуугийн үг бичдэг хүн тэр бүгдийг ингэж бодлох хэлсэн байдаггүй. За миний одоо танд мэдсэн үзэж харснаар бол юм бай. Тэр бүгдийг бодлох хэлсэн байдаггүй. За энэ юу хэлж байгаа юм бэ гэхэл за би нутгийн тухай бичиж болно. Аав ээжийн тухай бичиж болж гэн. Би хайр сэтгэлийн тухай бичиж болж гэн. Гэхдээ би одоо өөр үндэстэн ястанда зориулъя. Бид бүгд ингэж амьдарч байгаа шүү. Тийм бай. Хамт бүлхэмдэж байгаа шүү гэдгийг за бодож олоогүй ч юм уу бодож олсныхаа дараа бүтээж гаргах чадаагүй ч байж болно. За гэхдээ бол би одоо таны бүтээлээс энэ сайхан зүйлийг олж харсан. Өөр тийм бай ойр байсан ястан үндэстэнтэй зориулсан. За жишээлбэл миний баян цагаан насандан жаргах шинхэн хамгаас сайхан солон гэх мэт таны олон сайхан бүтээлүүд байгаа юм байна. За энэ талын зориултандаа бас ямар шоу бодол санаатай байж эдгээр зүйлүүдийг хийсэн бэ та?
1: А тийм байна. Нэг уран бүтээлч бол нэг л тэр үндэстний гасхан үндэстэн боёо ястных л биш ч үү. Тэр үед бүх хүн төрөл хитнийх байх хэрэгтэй. Бүх ард түмнийх байх хэрэгтэй гэж би үздэг өөрийгөө. Тий. Тийм учраас бол одоо манай энэ хоёр хавьд байгаа үндэстний яснаас би ойлгодгийн хувьд тэдэндээ бас 2-3 дуу бич өгсөн байгаа.
0: Тий.
1: Жишээлбэл одоо хамгаас сайхан солон минь гэд манай солон барахсны энэ хил хамгаалагтай хамтдаа ирээд энэ алтан хил дээр ариун шүсэн орсгож иж энэ сайхан хил нутгын шинэ сэргийн хуваар бол бараг 217 жил үрдээ хамгаалсан шүү дээ. Тэгэл бол ганцч одоо нэг харуулын газраа алдаагүй хөлн боёогоо бүтээр нь хамгаалж өссөн их гавьяатай.
0: За.
1: Тэмш эдний хайрладаг. Тий. Эгэл одоо насандаа жаргах хай шинхэн гэдэг дуугийн бас би зохиосон байгаа Бориадуудтай.
0: Зориулсан.
1: Аа Бориадууд бол их сайхан, Бориад хүн чинь бас их уужим сэтгэлтэй. Их сайхан өмсөчүүд Бориадууд бол Ёрмын соёлын одоо хүчсэн дэвэл дотроо өөртөлд орж ирсэн гайхамшигтай арт юм. Тэ, Европын соёл ямар гэдгийг

0: энэ Монгол нутагт бол дэлгэрүүлсэн шүү дээ.
1: Тийм.
0: Төрөүний соёлыг бас дэлгэрүүлсэн. Тэгээ одоош гэсэн Бариадуудтай ороод Бариадуудтайгаа найрлахад ердөө хийж одоо тэр чомоо архиж архи хийж чомоо чомоос нэхлээд тэр тэмжиг тав гомон хүртэл ердөө бас нэг яруу ачлахтай. Хамгийн хонцтой. Эвэл наадмын одоо манай өвлийн наадам эхлэх үе чинь одоо олон хүн бас дургу байж тэ өвлийн наадам яад өвл наадам гэх юм. Гэтэл Бориадууд чинь төмөөтиг төмөө шаргатыг хүрээд ирсэн байхгүй юу? Монгол Бориад тусаа сайхан хүмүүсээ тэр. Тийм учраас бол бас ховчсны соёл юм уу? Одоо өөр хөлн баяраас ондоо бас онцлогтой сайхан соёлын бай болоход Бориадууд бол хүсэн сэтгэл үзүүлсэн шүү. Энийг үл хэлэх хэрэгтэй.
1: За.
0: Тэгээ миний баян цаан гэдэг бол одоо орчимхон бид бичсэн байгаа. Дагуур манай энэ бай. Энэ мано голимин дэлж байна тийм ээ.
1: Тий.
0: Энэ дуу би бол баян цааны захиалгаар бичсэн дуу юм аа.
1: За.
0: Эхлээд бол одоо мөхөрт гэдэг голтой ээ чинь. Энэ үндэн доос их ширтэй шүү. Энэ өвөнхийн нэртэй хөгжмийн зохиос Лимин гэдэг хүн байсан. Тэр хүний тэр хүн бол нэг хөгжим нэг нутгата дуу биш нэг хөгжмийн бишэд.
1: За.
0: Тэг үггүй тэгэд орхиод нас орсон байхгүй. Тэгээд тэний төрөл салгууд намайг энэ юм юм биш нүгэд одоо наж нөхдөд нь хэлсэн байж байгаа. Тэгээд сүүлд нь ба тэрэн дээр нь ба тааруулаагүй тэр эсэн дээр нь таарахгүй байсан юм уу? Өөр хэсэг асан байж гинэ. Юуш болсон ба болно. Тэгээд тэр тэгж явахгүй юу? Мөлмөрөн уйрын сандаг 65 мэн гэж. Мөлмөрөн уйрын сандаг 65 мэн. Мөхөртийн үлгэнд өргөнд үлдсэн мөрмөн гэж явахгүй. Дагуур өвөнхөр мөндөлдөг баян сагаан мэн. Дахиад дахин эргэж өвөнг дагуураар мөндөлдөг баян сагаан мэн. Эргэд дахин төрмөр нотхом нэг ч яггүй.
1: За.
0: Халуухан шүү халуухан. Харах нүдэнд халуухан шүү халуухан. Хаярлах сүрхэнд ганцхан шүү ганцхан гэж ээж бич өгсөн байгаа. Тэгээ дагууд нь бол бид энэ баян цагаан бол ямар их одоо төөхт нотх шүү. Өхөрнөө хамгаалсан хайланчаа гэдэг Өвөнх Баатар байна. Тэсэн одоо майд одоо өхөрний хамгаалахад одоо ёстой хүчин сэтгэл үзүүлсэн одоо жангжин шүү. Тэгээ таны оруулж өгсөн Гудафу гэдэг бол одоо манай Хөлн Баярын сургаан хүмүүжил. Хөлн Баярын хүүхдүүдийн малжиг орны одоо бүх өл үндэстний хүүхдүүдийн одоо нүдийг гөгөрүүлсэн соён гөгөрүүлсэн ёстой соён гөгөрүүлэх гэсэн хүн л дээ.
1: Сургаан
0: хүмүүжил. Улс төрш ийм одоо Гудафу гэж хүн байгаа. Тэрний суурин ба тэнд байна. Тэр нь бас баян цагааны хүн. Ийм л одоо манай хамгаас илүү мэддэг дээдэг хөгжмийн зохиолчийн хүн мэдхгүй магадгүй. Тал нутгийн өрлөгийн үе ингээ тий.
1: Аа.
0: Эйг бол одоо 15-ны сар.
1: Тий.
0: Аа. Гэх тоори бисэн томфу.
1: Томфу багш.
0: Одоо нэртэй уран бүтээлч.
1: Тий.
0: Өнөөдрийн шоумлын өнөөдөр манай жишг хүрээлэнгийн өмнө шоугат биш тайлард.
1: Аа.
0: Эйг бол одоо ордос сүжгийн хайгыг бисэн минтай гэдэг нэг хүн. Тэсээ одоо манай орны нэртэй уран бүтээлч. Манай орны шууд хари улаан бишрийн дарга марга байсан тийм хүн. Тэгээ эдгээр усууд тэрнээс гадна одоо хайр майр гэдэг одоо өхөрж баатрууд баян сал олон төрсөн. Тэр мөртөө бол энэ Хөлн Баярын хөлийг хамгаалж ирэх сэрэг анхны буудалсан буур байхгүй да. Солон аймгийн анхны өртөө гэдэг дотор нь дооны гүн дотор байгаа.
1: Тэгээ
0: тэр нь бол солон аймаг дотор бол бараг хуучин бараг байна. Ийг л одоо бусад орчин дагуурууд үр байна. Одоо хамаг анхнд энэ буудалж энэ хөлийг хамгаалахад ирээд буусан өртөө юм.
1: Баян цагаан.
0: Тийм баян цагаан.
1: Энд буусан.
0: Тийм учраас бол баян цагаан бол өх оронч газар, өх улс, өх оронч газар, соёлын үлгий, аялга дууны одоо бас үлгий шүтэл гэж би боддог. Тэгээд энэний дунд нь үлдээч хийгээд бичсэн байгаа.
1: За ямар гоё юм бэ ёо. Ингээд яриад үлгэрийн сонсоо сонхоход үнэхээр сайхан. Ингээд манай үзэгчд бас хэлж байна. За ингээд одоо баргийнхаа хамаатай бас нэг сайхан зохиол тийм бэ найруул одоо өгүүлэг майхтай бас бичээд үлдээвэл ямар гоё вэ хүлээе гэж на тандас нэг өөрөх ажил өгж байгаа юм шиг. За ер нь бол нэвтрүүлгийг
0: ойлгүй дий. Юм үлдээл өгөх хэрэгтэй. Манай энэ баргачдын үлдэж их юм их баг байж яахгүй юу. Тонс үндэ уугаа их төөхтэй байтлаа. Тэр төөхө үлдээсэнгүй. Энэ төөх соёлоо мэдхгүй бол одоо онцгийн түүхэн мэдгүй бол одоо хаанаас ирсэн юм, хаа явж байгаа хүн юм, би хаанаас ирсэн юм гэдгээ мэдгүй, хаана явна гэдгээ ч мэдгүй байгаа бол ёстой. Амар их утамжих шүү.
1: Харин. Би өнөөдөр бас
0: зарим хөөгтүүч нь манай 90-аад он, 80-аад оны хөөгтүүч нь гачааны түүхэн мэдгүй байх байдаа. Ямар хөөр хэлт юм бэ? Энэ гачааш нь уулаасаа ямар игээд өвсөн өрөө татаад игээд хуваагаад байсангүй шүү. Бид яагаад игээд нутаг гэж гоё дуу гарсан юм бэ? Юу гэж би энэ ахтын хилийн бэлчээр гээд урагшаа гээд бишичгээд хорыг хозлоогийн хүндий гэдэгэд хойшоо игэж хүндлэн ийм их урт квадо гарж ин да тийм ба ийг их гарж ин гэвэл тэс нутгч нь хуваагүй байхгүй юу. Одоо игэж биш юм бол тэр хөвгдөцийг болж олохгүй штэ. 500 5000 өвсөн хөрөг л бодох байхгүй да. Тэс энэ сэтгчийн нэгэд ившүү болгосон байхгүй. Арга байхгүй.
1: Харин тийм байла. Би тэгээд өнөөдөр бас тантай ярилцаад дахиад нэг юмыг одоо сэхэрсэн сай бас та ярьсан. За түүх гэдэг юм аа бас үнэн сайн мэдэх хэрэгтэй шүү.
0: Түүх мэдэхгүй хүн бол гэгэрхгүй. Юугаш мэдэхгүй бүтүүл явж явахгүй да. Тэгээ яхав одоо энэ өдрийнхөө өдийн бодлогоо юу идэх юм мэднэ. Өглөөдөр хаана ашиг хайлаар орох юм мэдэх юм уу? Харин орох юм мэдэх юм уу? Магадгүй гэсэн үг. Тэгтээ тийм их суургүй байхгүй да. Түүх мэдэхгүй юм шин.
1: За ингээд ойлголоо, баярлалаа, бас мэдэн авлаа. За ингээд нэвтрүүлгийн сүүлийн одоо дах дөрөв дэх бүлэг дээр шилжвэл таны бас нэг хідэн хатад дуу байдаг штэ.
0: Тий.
1: Тий. За хятад дууных нь хувьд бол миний энэ тэмдэглэснэр бол Өрөсгүүлэн Дөвөр Монгол, Эрлэхх Бараг, Домхт Бараг, Энэрл Хайр зэргийн дуунуудыг бол би одоо олсон юм байна. Эдгээр хятад дуу.
0: Тий, бас нэг 6 талын дуутай.
1: Тий.
0: Биш хэрэгтэй.
1: А.
0: Манай уран бүтээлчид Монгол төр бүр биш хэрэгтэй. Аа манай энэ хятад соёл дээр бас бид өөрийнхөө хайр сэтгэлэг, өөрийнхөө сэтгэл бодлоо илтгэх хэрэгтэй. Аа хятад талбар бас том талбар байгаа шүү. Энэ миний энэ хэдэн дуунуудын шинхэн ари нийтлэлийн сүлээр бүр 100 гаруй түмэн даралтад хүрж шүү. Тэгээ артам хүлээж авч байгаа. Аа яа гэвэл бид бас эх орондоо нам жасахтаа бас өөрийнхөө сэтгэл санаагаа илтгэж байх хэрэгтэй. Та хэлгээ Монгол хэл бол агуу ихтэй гэвч Монгол хэлээр энэ хүлээж авахгүй авах хүмүүсийн тоо нь бол бас хацуугаар бага штэ. Тийм учраас энэ 13-14 дөнчөр хүмүүс хүлээж авах тэр их сах дэлгүүр хажууч нь байхад орохгүй бол ёстой их харамсал болдог байхгүй юу. Тэгээд өөр газрын олцооч нь орыгод ор шатахгүй хятад хэлсэн сурыгаа сур шатахгүй байхад бид өөрөө сурахгүй гэж болох штэ.
1: Тэгээд
0: амархан байхгүй юу да. Дууны үг бичгэд бол бүр амархан шүү дээ. Өнөө залгууд бүр бич чадна. Дууны үг бичээ хүмүүсд бүр бич чадна. Тэр өөрийнх нь сэтгэж нь байна, санаа нь байна, бодол нь байна. Нэг хэтэтгэл төр болвол боч шүү дээ. Орчмхон одоо би тэр эндэрл хайрыг хийж мартахуу гэдэг дуугийн бичсэн. Гандаг дай дай чанчаа. Энэ дуул одоо өөр Монголын одоо ил чатныхан бас их итгэвчээр хүлээж авч байна. Одоо өөр Монголын энэ онцгойлон энэ одоо үндэсний энэ системийн кадрууд бол бүр найрлд болгож дуулж байна. Одоо бодлого бас энэ хэдэн энэ шагналын юунд бас орох гэж байгаа. Тэгээ энэ орчин хүн биш юм аа. Нам жасгаа одоо талархсан. Талархах хэрэгтэй л дээ. Тэгээ бид үе үеэр л нам жасхын сайнаар одоо болтлыг гэдэг явж явахгүй юу та. Сайхан бод жисүүлэр үнэхээр талархах хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгээс үнэ малч чинь хэдэн мянган мөнгө хэдэн том мөгөөр игээд улсын газар шороо гэдэг юм аа. Бухуусын ард түмний хамтын хөрөнгө малч гэдэг нь үн төлөвгөр өгч байгаа шүү. Маш тун мэдээсэ тийм ба. Үн төлөвгөр хэрэглүүлж байгаа. Тэгээд дээр нь иргэд ямар нэг зүйлийн нөхөрийн өгж байна, төрөлж үйлийн өгж байна, ядуу татгаж байна. Энэ шин ямар улсын ард түм ийм хаан шиг байба тий. Энэ шин сайхан явдал шүү дээ. Тийм учраас энэний бол бас энэ сэтгэлийн бол бас илтгэх хэрэгтэй байхгүй юу. Дахин нэг нь бол миний ин шивн даваар арах уу гэдэг. Баатар бараг гэд. Тэр бол би бол энэ манай 2-300 жил одоо н барахчууд хил дээр одоо очина олон хүмүүсд бас нас барж манай хошин баргийн бол н хошуун дарга хүртэл хил дээр яг нас барсан байхгүй юу. Гэрээрээ алгадчих байхгүй юу да. 1919 он ба. Тэгээ бүгдөө гэрээрээ алгаж хошуун дарга хил хамгаалж хил дээр байгаад гэрээрээ алгаж байхгүй юу да. Хилийн хамгаалтын төлөө. Тэгээ ийм их түүхтэй эх орнож түүхтэй эх орно харилсан энэ хүмүүсийг бишгүй яаж болох вэ? Би тэгэд эрэлхэг бараг гэж. Тэгээ тэрэн дээр бол одоо тодорхой одоо миний алтан хил дээр урсгсан шус юм нь битгий мартаарэ гэх мэт элдвийн одоо яг одоо бүр сайхан бичсэн байгаа. Энийг шинхэ хараа нийтэлсэн.
1: Аа.

0: баярлалаа. Үнэхээр дуу бүхэн нь одоо мундах сайхан гүн утга санаа харуулсан үлгэр учиртай мөртлөө. Харин таны одоо би бодож энэ зорсондоо хүрсэн гэж тийм бэ? Үнэхээр юм мэдэж авлаа. Ийм болон улсуудаас бид чинь за ийм гой утгатай дуунууд юм байна гэдгийг мэдлээ. Миний хувьд ачсан гой нэг хичээл орлоо. За ингээд нэг цаг гэдэг чинь бас яраа суухад хурдан юм байна. Ингээд манай нэвтрүүлгийн сүлд манай өнөөдөр бол 1780 хүн 81 хүн үтсэн байна. Нэвтрүүлгийг сонсож байгаа хүмүүс нэн олоо мэдээж. Эдгээр улсуудаа бас хандаж тийм бэ? А төгсгөл зөнгөлийн үгэ дэвшүүлнөө гэж танаас хүсье.
1: За. За, одоо их маш баярлаа. Миний дуугүй бас сонирхож сонсдог сонсогчд үзэгчтэй бол одоо баярлж ч өгдөг. Үгүй энэ ташрамаар одоо танартаа хэлье. Өргөжлөн одоо миний дуу хөгжмөй сайхан сонсоорэ. Тэгээ сал бодлоос үгж байгаарэ гэж хөсч байна.
0: За маш баярлаа. Танд үнэхээр баярлалаа. Ийм сайхан ярилцлагыг бидэнтэй хуваалцаж нэг цагаа бас зориулж хүрсэн ирсэнд баярлалаа. Танд эрүүлэнх, аз жаргал, уран бүтээлийн улам өндөр сайн сайхан бүхнийг энэ олон хүний юмнес би танд хүргье. Маш баярлалаа. За үзэгчдээ сонсогчдоо хамт болсон та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
1: Фушинан Монгол Аржу хороо.
0: Худамбэрийн Аражу.
2: Бонле Аражу.
0: Чилин голын Аражу.
3: Улахатин Аражу.
4: Өмнөд Гортлосын Аражу.
5: Хэнган Аражу.

0: Хянган аймгийн Хамзуу чөлөөрийн төвөөс ирүүлсэн мэд. Ойрын өдөр Мөнгөний 2026 оны Өвөр Монголын өртөн засаг хорны хүлгүмбхийн хэд төсийн холбоо дурлааны 2 дугаар үйлчийн уралдаан явагдаж, Хянган аймгийн гол талбарт Баяннуур хотын төлөөлөгчдийн ангитын уралдаж олон төмний анхаарлыг татжээ. Хянган аймаг өнөг хастах холын ашиглан биеийн тамирын цуглааны нарнамба эрхэлж уралдаан үзэх, сөлүүчийн зуулчлах, бараа худалдан авахын нэг цогцож уусан хөргөлгөөний цагтэлгүрийг бүтэмжтэй хөгжөн Хянган аймгийн соёл зуулчил биеийн тамирын өсөлтсөн хөгжлийг түлхэн ахиулжээ. Тус удааны Хянган аймгийн биеийн тамирын цуглаанд соёл зуулчлалын ухаагуулга, бодсын бус соёлын өвийн ухаагуулга, биеийн тамирын хувцас засал, ончлогт амтд идэв, малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүн, хууль түгээмэлжүүлэг ухаагуулга зэрэг тойрог тохируулж, Хянган аймгийн байгалийн өнгө үзэмж, ардын зан үйлийн ончлог, соёл зуулчлалын их байлгийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, тухайн талбарт зуулчлагчид хурдан цугларан хөр хөгжөөнөөр бялхаж, цуглааны эзэгнэлтийн орлого нийт 5 түм гарын төхрөгт хүрсэн. Үүнд соёл зуулчлалын ухаагуулгын хэсгэд бүх аймгийн шилдэг соёл зуулчлалын их байлаг, содон зуулчлалын зам шугам жич, ончлогт зуулчлалын эзэгнэлтийн хөлгөр байдлыг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлжээ. Өргөн олон хүл бөмбөгөн дур бахтад ба зуулчлагчдад соёл зугаачлалын үйлчлэгээ ханган, уралдаанаар соёл зуулчлалын хэрэглэгийг түлхэн ахиулжээ. Бодсын бус соёлын өвийн тойрогд нутгийн ончлогт соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн, Бодсын бус соёлын өвийн төрөл зүйл болох гаруурлал болон ардын зан үйлийн гаруурлалын содон бүтээлийг дэлгэн үзүүлжээ. Хянган аймгийн уламжил соёлын уулхан болон соёлын үүдэлтийн шиний үүдэх амжилтын хүчний төвлөрүүлэн илрүүлжээ. Амтад идэвэн жич малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний тойрогд анхны амхын бохирдлгүй малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүн болон өөрмөж ончлогтын амтад идэвэнийг тохируулж үзэгчдэд Хянган аймгийн гаралтын ирээд шидийг гайхуулжээ. Ажилхийн тухайн талбарт бас заалдлыг шийдвэрлэх тусгай талбар гаргаж тусгай ажилтын тохируулын жижигрүүлж соёл зуулчлалын үйлчлэгээ, үйлдвэрхүүний яз чанар, хөргөлгөөний зууралдаан зэрэг өл төрлийн асуудлыг чиглүүлэн тухайн талбарт хүлийн авч шийдвэрлэх, төргөн шийдвэрлэх, цаг тухайд нь хариу тусгах, нэг өртөө маягийн эрхэн хамгаалах үйлчлэгээ хангаж, үзэгчдийн санаа амар хөргөлгөө хийх таатын уралдаан үсгийн үнэнхүү баталжээ. Тус удааны уралдааны хугацаанд Хянган аймаг бас 100 шилдэг аж ахуйлтын хол болон уралдааны билетээр бүх хотод харгалзал хүртэх ажиллаг өрнүүлжээ. Хамтарлцааны худалдаач нь үзэмжийн орноо зуулчил наадах, ончлогт идэв өмдөн, хонч хөвтөх, хувцас засал, тариалангийн онч гарал зэрэг олон хүрийг хамарчээ. Хотын ард ба зуулчлагчид уралдааны билеттэй байвал тусгай үнэн хямдрал, тогтсон үн ханшийн хэрэглэгээ хийвэл харгалзал хүртэх зэрэг олон зүйлийн бодит ашиг хүртэж, олон төмний оролцоог төрөгдөл, хүртэмжийн төрөгдөл ба зол жаргал төрөгдлийг үргэлжлэн дэвшлүүлжээ.
1: Шилэнгол аймгийн Хамзуу цэлүүрийн төвөөс ирүүлсэн мэд. Орчимхон сүнэд зүүн хошууны мандалт болгосны саруултал гацааны малчин нэрт Уяач бат дэлхэрийн 6 жилийн оролдлого чармайлахаар судлан бүтээсэн уралтамор сойж боловсруулт хэрэглэх сунгаа өсрөх захад гарч уралтаморыг сойж боловсруулах талд оршиж байгаа хүчир асуудлуудыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж уралдаамор сойж боловсруулах уламжлалт урам мэрэгчлийг уламжлан дэлгэрүүлэхэд шинэ хөдөлгөөн хүчинд нэмэрлэжээ. Бат дэлгэр өөртөн уданчил мор уйсан туршилттай болохоор мал жихортны уралдаамор сойж боловсруулах ажил төрлийн талд амар төвчний далдгэм оршиж байх, уралдаамор унах хүүхдүүд улмаар цөөрж байх зэрэг хүчирдлийг оночтой таньж эдгэр хүчирдлийг шийдвэрлэн уламжлалт адуун соёлын уламжлан үлдэх үүднээс 2020 оноос эхлэн тус сунгаа өсрөхийг эхлэн төсөвлөж оролцжээ. Энэхүү төр 6 жилийн турш машин механик, цахилгаан ухаан, алс эзэмшүүрийн мэрэгжлийн талбар, нүр их хүч хөдөлмөр, бэлмэнг зарцуулан тус дөхөрөмжийн судлан үдэж 2026 оны 2 сард сүнэд зүүн хошууны Төмөн Ахт Морин Үлсэн хязгаарт компанитай хамтран тус дөхөрөмжийг жинхнээр захад гаргажээ. Тус төхөөрөмжийг уралдаан морны нуруунд төр дохож тавьвал унаачиг ордон татаж ташуурдах жолоо өх, жолоо сунгах зэрэг чадвартай мөртөн тухайн байдалд тохируулж уралдаан морон эзэмдэж дийлдэг. Нэмч мордны тус бийнд өх мэдрэмж нь хүүхэд унсантай адил байдаг болохоор уралдаан морыг сойж боловсруулахад маш тохиромжтой байж. Хүний хүчээр мор сойж боловсруулах дунд оршиж байх амар төвшний далд гэмээс зайдсгэж чадсанаар барахгүй. Хүний хүчнийг арилж малжих ордын мор сойж уух талд оршиж байгаа хүчирдлийг үнэнхүү шийдвэрлэжээ. Малчин бат дэлгэр сурвалжлагад хэлэхдээ би өөрөө олон жил мор уйсан. Одоо уралдаан мор унах хүүхэд цөөн болсон байна. Нэгч уралдаан морны сунгаа өсрөх боловсролыг хийх үед амар төвчний талаар баталгаагүй байдаг. Харин миний энэ төхөөрөмж нь яг энэх боловсролд тохируулж хийсэн төхөөрөмж болно. Гол нь хүүхдийг оролж боловсролын зорилготой хүрч болно. Амар төвчний баталгаатай хүний хүчинд ариутэй гэж. Тус төхөөрөмж нь одоохондоо нэгэнтээ улсын тусгай ашигын эрхийг эрэмцлэн олж мэдлэгийн эрхэн өмчин бүртгүүлэн улсын ил талын хууль цаазын хамгаалыг хүртэж улсын төв чанга амар төвчний байцаалтар дамжин бүхэл гар гүйцэтгэлэн хэр тэнцэн захад гарч хэрэглэгчд бүрт энийх төхөөрөмжийг хэрэглэх мэрэгжлийн жил одомжиж ич гудалдан авсны дараах бүх талын үйлчлэгнээ батлахыг бүрэн хангаж бий. Одоо болтол тэр хөхнөр мужи Хөлбөмбөр аймаг Бугуд хотын ээл хушуушин Шилэн гол аймгийн ээл хушуушины өргөн одон хэрэглэгчдийн 70% хөв захаалахыг тоссон байна.
0: Өмнөд Горлсын хам зөөчлөрийн төвөөс ирүүлсэн мэд. Өмнөхөн Хасар замын баг сургуулийн 3 дугаар хугацааны сургуулийн хүрээний шинжил ухаан мэрэгжлийн баяр урагшдээ явагджээ. Тус удааны ажиллагаа нь шинжил ухаан мэрэгжлийн сөвгчилж оюун ухааны сөнкөрүүлэн Ирээдүйн хамтар цогцлыг гэх голс дүвэр 2-5 дугаар оны сурагчдад сонирхолтой шинжил ухааны үйлдэлгийн тавчинг байгуулж өгсөн байна. Ажилгийн тухайн талбайд үйл төрлийн шинжил ухаанчид бүтэл дэр тэгш тавигдж дөвөн машин хүн, орчин тойрны хамгаалтын баг үүдэлт, шинжил ухааны туршилтын загвар зэрэг нь сурагчдын дур сонирхол болон оюун ухааны гүйцэд илрүүлжээ. Анг бүрийн сонгон гаргасан бичхэн тайлбарлагч ихэвчлэн үйлдэл байж Бүтөлийн кон зохион бүтээсэн сэтгэгч үйлдэх явц болон шинжил ухааны үг ясыг нарийн амбай тайлбарлахын хамт тухайн талбад үзүүлэхийн ажиллагаа хийж Лавданбаттын шинжил ухааны хөв боловсрал болон гарамгаа илтгэх чадварыг илрүүлсэн байна. Тойрон үзэг огцонд сурагчид эмэг журамтыг сонирхож идэх хэдгээр солилцсон бүтөлдөх шинжил ухааны нууцыг санаачлахаас өгчилж шинжил ухаан мэрэгжлийн рит шидий бэйжлэн ойлгож байна. Олнорын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шагналтын асуулт хариултын ажиллагаад идэвхтэй оролцож шинжил ухааны ёрийн мэдлэг болон шинжил ухаанч бүтөлийн мэдлэгтийн нягт уялдуулсан сэдвээ идэвхтэй харуулж тухайн талбайн уур амьсгал хөр хөгжөнтэй байлаа. Тус удааны шинжил ухаан мэрэгжлийн баяр нь гар хөдлөн үйлдэлжүүлэх ба шинжил ухааны сүгчлэлтийн гүнзгий усалцуулж сургуулийн хүрээний амьдралыг баялагжуулснаар баггүй бас сурагчдын шинийн үүдэх ба үйлдлийн чадварыг бүтэмжтэй дэвшлүүлж Ирээ үйдүүд сургуулаас шинжил ухаан техник мэрэгжлийн сургаа хүмүүжилийн үргэлжлэн ахиулж, нэг олон шинжил ухаан техник мэрэгжлийн түгээмэлжүүлэг үйлдлэгийн тавчинг байгуулан сурагчдын шинжил ухаандх сониу сэтгэлийг баримтлж, шинийн үүдхээс өгчлөх дунд эдэргүүнээр өссөн бажигт нь хүчин нэмэрлэх болно.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч байв хүн бэ? Анхны хинэгч цэлгэр, хинэгч сэргэлэн. Ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр нэвтрүүлсэн сэрэмж давлахан мэрэгжилтэн жуудаан.
0: Зүүн хотын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол араажуугаас ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлээ.

0: Бүжиглэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавий.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.

Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Хөлн барь хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлтэ ерөнхийлсэн радиогийн нутгийн нутгийн зог нөтрүүлэг зорчилёсоор сонсогчд та бүхнийх Америк алтхан цолгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балж маана. Тэгвэл энэлжийн нөтрүүлгээр олон төмөндөө танигдсан 7-8-т гутал химэх шингэлтэд цоруулжлахын дээд төвлөгөөс сонсгор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хөлийн авчи сонсноо.

0: Эрхэм сонсогч тав. Монголцууд олон зуун жилийн өмнөөс гутал өмссөн төхтэй. Энэ нь монголцуудын оршин амьдарч байгаа орчин тойронтой нягт холбоотой юм аа. Ер нь гутал өмсөх нь хөлд дулаа өгөх эмэлтэй морь унахад хүл дөрөөнд орж элдвийн аюул гарахаас сэргийлэх, хорт могой хорхоо шавжийн хүнгэлээс сэргийлэх, тоос шорой орохгүй хүл цэвэрхэн байх гэх мэтийн олон сайн талтай билээ. Цагэрны хөгжилт нийгмийн хувцас загварын урсгалын нөлөөгөөр хүмүүс гутлын чанар чансаа, төөх материал, хүлт эвтэй байх, загвар сайтай байх зэрэг талаар өндөр шаардлагатай болсон юм. Ийхүү энцхэн нөтрүүлгээр хүмүүсийн шаардлагад тохирсон гутал төсөвлөн хийж байгаа хос, Хүлэнбэр хотын шинэ барга зүүн хөшөөнө хандхай сомно Баян бүрт гацаагаар нутагтай гэрэл чимэг, Алшаамгаар нутагтай дэлхийг суруулжилсан юм. Энэ хос маань их сургуульд байхасаа үерхэж тасалдсан, Монгол улсаас бараа оруулан борлуулж, их сургууль төгсөхдөө 10 түмэн төхрөгийн бэлэн мөнгөнөө хурамдуулахтай болсон төхтэй. Эд хоёр маань анх бараа оруулж, бусад хүний хийсэн бэлэн гутал борлуулж байснаасаа өөртөө гутал ойх мэрэгчл тусахыг суралцсан. Гутал төсөвлөн ойж эхлэн үйлдвэр дэлгүүрээ эхлүүлсэн юм. Онцлон дурдж хэлэхэд тэднээ судлан ойсон ажлын хар гутал нь чиг ус татгүй улан зөөлөн хөлд өвтэй чанар сайнаараа олон хэрэглэгчдийн хүрээллэг олж байна. Үүнээс уранд тэд бас ардгар арс, гүлгэр арс, өндөр түрийтэй, богон түрийтэй, бүсэн дотортай, нөхий дотортай, хавар намар өвлийн гутал, яалуу гутал, эмхтэн гоёллын гутал, хүүхдийн гутал зэргийг хийж, жилд төм илүү гутал зарж, Хүлэнбэр хотын шинэ барга баруун хошуу, шинэ барга зүүн хошуу, Шилэн гол аймгийн хоёр үзмчин хошуу, хоёр сүнд хошуу, авах хошуунд бүр хуваар дэлгүүртэй болж, бас гутлын үйлдвэрийн ажилчин нь арбат болон нэмэгдэж, батлахтай ажлын байр хангаж байна. Бас тэднээ гутлын чандраа сайн баталж, үн ханшаа хувируулсангүй. Олон жилийн турш хайр хандвын хөдөлгөөнд идэвхтэй оролцсон яваг энд дуртахад урамтай байна. Залгаад бид сургуульчлагийн нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулъя.
1: Асуумано би өөрөө гэрэлч мө гэдгээ миний төрсэн нутгаас орвол Хүлэнбэрийн шин барь зүүн хөшөөний хандгаан сумны Баян бүрт гацааны хүн байна. Тэгээд одоо бол Алшаа зүүн хөшөөнд Баян хот амьдарч байна. Манай хоёроос орвол одоо 2014 онд Өрөө хотын багшийн сургуульд шалгуун оржээ. Тэгээд манай хүн Алшааных, би бол өөрөө Хүлэнбэрийн. Тэгээд хоёулаа нэг ангид орсон учраас хоёулаа Тотсоос явуулсаад одоо хоёлоо 2019 онд хормоо хийгээд одоо Алшаад үлээ амьдарч байна. Тэгээд бол одоо их сургуулийн хугацаанда бол хоёлоо Өрөө хотод байхдаа бол би анх Өрөөнд бол одоо хүрхтээ зэрэг Өрөөний төр худалдааны төвнүүдээр гүйгээд одоо Монгол загварын өмд ховцоос Монгол загварын одоо хүзүүний оролт одоо янз бүрийн одоо Монгол хэрэгслүүдийн худалдаж байсан. Тэгээд манай хүн чсэн надгээс үлдээ явуулцаа. Тэгээд хоёулаа одоо Монголын одоо өрөөтөд байгаа Монгол улсын бараа бүтээдэн болон одоо манай өвөр монголчдын хийсэн Монгол зах Монгол хувьс хунарыг худалдаж эхэлжээ. Тэгээ хоёр жил одоо хоёулаа өрөөнд одоо манай хийгээд одоо бас нэлээд 10 үчатын найз өхтөй болоод манай хоёроос бараа бүтээдэний дэлгүүртээ аваашиж бөөндөд зардах тийм найзтай олон болсон байна. Хөгшөлттэй олон болжээ. Тэгээ хоёр жил өрөө хотод суралцаад хоёр жил Монгол төсөлд суралцах тийм сайхан завшаа олцсон манай хоёрт. Тэгээд манаас Монгол улсад 2000 бөгөөд 16 онд Монгол улсад очиж суралцаад 16 оноос бол хойлоо одоо Монголын одоо бүх бараа бүтээдүүний зарж эхэлсэн одоо малчин төмөнд голдуу одамбар манай малчтай байна шүү дээ. Барны хэрэгсэл, Монгол дээл гутлын малгай одоо наран туул захтар бараа юу байгаад юуг нь бүр зарж эхэлсэн. Тэгээд Монгол тах хугацаанд бол хойлоо одоо Ан 2 жил дотор бол бас мана их сайн. Манай хоёрын бараа бүтээтний авсан хүн бол одоо маш ариун. Тэс манай хоёрын чатын найзууд бол одоо маш ариун болсон байна. Тэгээд хоёлоо одоо Монголд байх хусандаа бол олсон мөнгө төргөө бол одоо өөрөө бид багын бах хөрөгчлөөд үлсэн жосоо бол одоо картандаа хийж цуглуулад их сургуулаад хүсэж гарахад бол хоёлоо 10 төгрөгийн одоо бүлэн мөнгөтэй гарч иржээ. Одоо хоёлоо бол одоо 2000 бүгэд 14 онд бол одоо сургуульд орсон цагаас одоо нэг жил бараг ээж аваасаа жоос авсан байха. Бусад цагт нь бүр бүтээр өөрийн ос хүч хөдөлмөрөөр олсон жоосоороо одоо өөрийнхөө сурлага амьдралаа зохицуулж явж байсан. Цонхир халж өвлөр нь даарч явж байсан. Гэхдээ бол манай хоёр бол одоо их сургууль бол хамгийн амжилттай, хамгийн бүтээнчтэй, бас өөрийн гэсэн орлоготой одоо их сургуулаа төсөгсөн байна. Тэгээд их сургуулийн 4 жил бол одоо иймэрхүү байна. Их сургуультаа бол манай анги хүүхдүүд бол бүгдээрөө анги байртаа хөвтөд, байртаа идэугаа, байртаа наадад байдгуул манай хоёр бол одоо бараа бүтээт өнөө цараад хажуугаар нас сурсаад тэгээ явж байсан. Тэгээд яг одоо их сургуулаа төгсөх төр жил бол одоо яг одоо 18 онд бол хоёулаа одоо гутлын арилж байсан маш сайн ш та. Тэгээд манай хоёр цусан өвөр Монголын одоо хүмүүсд манай ахилжнаа танай Монголын гутлын авахд болно. Гэхдээ бол чи ус татаад байна. Тэгээд танаас одоо чи ус татахгүй нэг юм хийж сурья да. Тачи ус атгаар гутлах худалдаа да гэхсэн. Гэхдээ одоо манаас Монголын ах хүмүүд хэлээ тэдгээр хүмүүсд бас сайхан хийж чадгүй байсан. Тэгээд санаагаар бас Монголын нэгсэн ах таарсан гутлсан хийдэг ах таарад манай хоёр өөрийн байдлаа хийсэн. Одоо манай хоёр удалгүй их сургуулаад өсөх гэж байна. Тэгээд одоо их сургууль өсөхөөсөө манаас санаас сайхан өмөргөжил сурья гэдэг. Монгол улсад байгаа гутлах хийдэг ахнаасаа бол одоо манай хоёр гутлах хийх мөрөгжил сурсан. Гадна арсаа ямар сонгох, доторх материал ямар сонгох, улаан ямар материал сонгох, эргээд яаж эсхэх, монгол загварын гутлыг яаж эсхэх, за одоо бүхийн гутлыг яаж эсхэх, эргээд дахин ажлын гутлыг яаж эсхэх талаар бүр суралцаад хоёулаа одоо 2000 бүгэд 18 оны 7 сар өнгөрөөд хоёлоо одоо өвөр Монголдо бусаж иржээ. Тэгээд бусаж ирцгаад одоо хоёлоо 22 төлөө ээж аавыгаа цуглуулж уулзуулж одоо 20 нарийн ажлаа хийж эхэлсэн. Тэгээд 20 нарийн ажлыг хийхийн дагуу бас хоёлоос Монгол улсын бас бараа бүтээтнийг Ашаа аймаг Баян хотороо бол одоо бас дэлгүр нээж хийсэн. Одоо яах хийгээд их гой үр бүтэмжтэй явагдаж явах үед одоо 19 онд бол яг сахан гоё бүтэмжтэй явагдаж явах үед тэр халтурт өвчин гараад манай хоёрын дэлгүүр одоо хаахаас өрөөгүй болоод хоёулаа дэлгүүрээ хаасан байна. 2019 онд одоо 10 сард манай хоёр харьмаа хийгээд 12 сар өнгөрөөд одоо 20 оны эхнэр хоёлоо одоо дэлгүүрээ хаагаад одоо нэгэн дор гэртээ суусан байна. Одоо манай хоёр чинь бол одоо улсын ажил хийхгүй хоёулаа бол одоо заавал өөрийн ажил өөрийн хүчээр амьдрнаа гэд хоёртлын ээж авдаа холсон болохоор хоёулаа одоо яг одоо ажил өрөхгүй 2000 бүгд 20 оны 5 сар үлтэл одоо хоёлаа яг гэртээ зүгээр суусан. Тэгээ зүгээр сууж байхдаас хоёлаас бодсон. Аа одоо манай хоёр ингэж амьдарч болохгүй. Одоо 20 одоо хоёлаа нэгэнтээ 15 төгрөгөө бүгдийн тэр дэлгүүр хашаа зарцсан учраас одоо дахин манай хоёр бол одоо харьмийн мөнгө төгрөгөл үлдсэн байна. Харьмийн мөнгө төгрөг үлдээд одоо тэмээс үлдчихэж байгаасгүй болсон. Тэгээд хоёлаа одоо бэн дээр одоо бараг төмөнд төгрөгөл байсан. Тэгээ хоёлаа за одоо хоёлаа байя хоёлаа ингэ суух хооронд хоёлаа малчин төмөндөө бас нэг өөрийн сурсан мөрөгчлийн адилаа хийя гэд. Тэгээд 2000 бүгд 20 оны 5 сараас хоёлаа одоо яг өөрө гутлаа эсгэж яг өөрө гутлаа ойж эхэлжээ. Гадны арсны бол одоо яг цул өхрийн арсаараа хийгээд доторхлих нь бол зуныхаа бүр жинхэнэ дотороор хийгээд яг зуны гутлыг хийсэн учраас доторхлох нь бүр жинхэнэ дотор хийгээд улгандаа бол яг жинхэнэ цул өхрийн ширээ тавьж хийжээ. Тэгээд доотлоо бол усны хамгаалалтаа бол сонгож хийгээд хоёулаа одоо нэг гутал хийж ойж эхлээд тэгээд 2020 оны 5 сарын 10 дараа эхэлж ойсон ба. Тэгээд хамгийн түрүүний өмгтэй гутлын цахалт тосч эхэлжээ. Тэгээд тэр өдрөөс эхлээд манай хоёрын ажил хамгийн үр бүтэмжтэй, хамгийн сайханар эхэлсэн учраас одоо болтол одоо ийгээ сайхан явж байна. Манай хорийн арсаар бол жинхэнэ цул үхрийн арсаараа хийдгээ. Цуныхаа бол жинхэнэ цул үхрийн арсаар хийгээд, доторхны үлбэр жинкоор хийгээд, уландаа бол шири таваад, доотлоо бол усны хамгаалтай зөөлөн улаар хийдэг юм аа. Хавар намрынхаа бол гадна арсын цул үхрийн арсаар хийгээд, доторхны үл хөхрөн хүнд цараар хийдэг. Тэгээ уландаа исхэтэй, исхнээ доороо ширээ таваад, ширнээ доороо усны хамгаалтай бол тай хийж өгдөг. Тэгээ манаусын гутлын онцлогоосоор бол одоо хамгийн гол нь бол улаа бол битүүд хайруулж айж үжнэ. Манаас бол том онцлого. Оргоо дахан өвлийн гутлаа бол манаус гадна арсын цул үхрийн арсаар хийгээд, оргоо дотор талдаа бол хоноо арс, хагас төрийн хоноо арс, хагас төрийн хөвөн дот хөвөн дотор хийгээд, уландаа бол зузаан исхэтэй, исхнээ доороо бас нэг давхар исхий тавиад, хар исхий тавиад, доотлын уул нь бол одоо юу хөнгөн зөөлөн фапо улаар хийж гинэ. Одоо уул нь ямар ч хөндөй байхгүй тийм хавтгай улаар хийж үзнэ. Анхандаа бол одоо манай хоёр имэрхүү хийжсэн. Тэгээд манайсын одоо нөх хамгийн гол нь хав зуны гутал, хавар намрын гутлууд дэмий асуудал гардаггүй. Одоо энэ өвлийн гуталд оруулаж хөн гулгаж байна. Халтарч байна гэсэн асуудал их гардгаа. Тэгээд бол одоо жилөөс жил улаан бол манай хоёр хавар усаар гаднад энэ жилөөс ихдээ бол манай хоёрын гутлын уул бол одоо халтарч гулгах нь бараг байхгүй болсон байна. Тэгээд бол манай хоёрын гутал бол одоо 20 оноос бол одоолт бол одоо жил болгон гарах норм нь бол одоо анхандаа бол одоо цоонд байсан бол одоо бүр нэмэгдээ жилд бол одоо томн гутлаас том тамгийн гутлын захаалга одоо жилийн дөрөв үлрэлийн гутлаас та нийлүүлээд иймэрхүү захаалга авч эхэлж чаддаг болсон байна. Анхандаа бол хоёулаа хийсэн бол одоо хартал дав нь 12 адилчинтай ингээд нэг том гэр бүл гутал хийж байна манус. Сасаруля Асиа зүүн гушуун дээр Баян хот дээр гутлаа хийгээд, гутлаа өөрөө хийгээд өөрөө явуулж байна. Тэгээ манай улсын гутлаасаар малчин төмөндө хамгийн танил дасгал болсон гутлал бол одоо ажлын арзгар харгийн ажлын гялгар харгийн гутлал ч та. Энэ бол одоо хамгийн том одоо малчдын минь итгэлийн олсон гутлал болж байна. Ягаад бол хамгийн гол онцлог бол чиг ус татгүй байна. Нэг чиг ус татгүй, хоёр дугаарт нь бол хөнгөн зөөлөн гутлаа, гурав дугаарт нь бол одоо өмсөд явход бол маш өртөө, дөрөв дугаарт нь бол хамгийн одоо үн ханшин тохиромжтой гутлаа, та одоо 380 төгрөгөөр өндөр төрөйтэй гутлаа авахд бол багадаа 2-3 жил өмсч чадна. Амар муухай өмсдөх нь ч гэсэн 2 жил өмсдөг. Бүр гоё өмсдөх нь бол одоо 5 жил өмссөн хүн яа байна. Манай гутлыг тослоод арчлаад өмсөн шүү дээ. Жилийн дөрөв үлрэлийн гутлах худалдаж байгаа учраас бол зуны гутлаа нэхсэх хугацаа өмсөөд, одоо зуны гутлаа бол одоо 3 сараас 8 сар хүртэл өмсөөд, хавар намрынхаа бол 8 сараас 12 сар юм уу 11 сарын их юм бол гутлаас жилийн дөрөв үлрэлийн гутал яд учраас манай дээр бүр зөвхөн дотортой гутлын бол оноох хэдэн 4 сараас 8 сар орчим өнгөсчих нөө. Тэгээ 8 сараас хойш бол тэр хавар намрын хөвөн дотортой гутлаа 18 сараас 12 сар хүртэл өмсөд, оргод өвлийн хоноо арсаа бол 12 сараас одоо цагаан сар өнгөртөл өмсдөгөө малчд маань одоо нэг хүн яг гутлаа авахд бол манай гутлын үр одоо ингэж өвлжиж өмсөд 3-аас 4 жил өмссөн хүн байна, 5 жил өмссөн хүн байна, хамгийн муухай өмсдөг нь 2 жил өмсдөгөө. Тэгээд одоо манай малчдтай бол одоо иймэрхүү итгэл болж байна. Одоо нэг өдөрөө манай хоёр бол жилээс жил гутал дээр бас одоо шинчилэлт хийж өстой. Одоо хамгийн анхын бол одоо ажлын арзан хар гянгар хараа хийж байсан бол одоо дараачаар нь бид өргөтэй гутлаа бол өргөтэй үсгийн сухгүй загварын гутлаа хийсэн. Өнөө дээр нь дахин нэгэн жилээс одоо 77-гад одоо гутлаас оруулаа 77-гад энэ гутлаас оруулаа одоо үртлэн харталтай хамгаалттай төрийн өндөр шиг өргөө дахин нарийн өргөн заврахаа дундлын хэмжээгээр нь ингэж хийж нэгэ бол хавар намрын хулоо зуныхгаар хийж байна. Өргөө дахин одоо өнөө жил бүр одоо бас нэг шинэ завгар хийсэн шээ. Энэ бол 12 өнөртэй энэ гутлын одоо онцлогоос оруулаа одоо манай өвөр Монгол зарагддаг яалуу гутлын энэ завгартай ав адилхан хийсэн байна. Ягаад одоо манай хоёр адилхан яалуугад өрөөсөн байв бол манай усаас гутлаа авдаа ахнуудад ахсан чиг ус сатгүй үн хаашин тохиромжтой одоо нэг сайхан яалуу гутал хийгээд хэлсэн учраас манай хоёр Монгол улсаас өнөд Оросоос яалуу гутал явж ирээд хоёулаа хоёр гутлын одоо сайнтай талын аваад муутай талын хаяад яг манай өөрийн үйлдвэрийн яалуу гутлаа хийжээ. Тэгэд манай яалуу гутлын үн хаашаас маш тохиромжтой хамгийн гол нь чиг ус татгүй мөртөө хөнгөн зөөлөн гутал байна. Оноос хоёроос сарвал одоо энэ чинь 2020 оноос эхэлж хийсэн ста. Одоо өнөө чинь 26 он одоо яг бүхэл 6 жил бол одоо 7-р жилийн нүрийн үзөө явж ста. Энэ 6 жил дотор бол манус ажлын хар гутлаа бол одоо өндөр том төрөйтэйгээр өргөн нарийн загрын гутлаагаар эрэгтэй өмгтэйгээ бүр хийж байна. Жилийн дөрвөн улирлын гутлаа бүр хийж байна. Өргөө дөр нь бол одоо манай хоёр ямар ямар гутлаа хийсэн байв бол одоо шин загрын гарагтай усхийн сувгийн загрын гутлын төвс гутлаа

0: Тэр тавь өгсөн юм сайхан шахаа хийж яа, шахаагаас одоо худалдаад утлаггүй барьж байгаа учраас хоёлаас одоо хямдрал явагдаж байгаамаа. Тэгээ манай хоёр одоо төрөх гутлуудаа хийж хүсэл бол одоо хүчрэлтэн бол бараг дэмий тулгараагүй. Ягаад гэвэл одоо манай хоёр анхаасаа аваад хоёлоо бүр бүх юмөө бүр зөв сонголт хийсэн учраас одоо бүх юмээ бүр зинхэнэ хийсэн учраас манай хоёрд бол бараг хүчрэлтэн тулгараагүй хэлэхэд бол дэмий асуудал болохгүй. Одоо хамгийн хүчрэлтэн тулгарсан үе бол одоо тэр одоо өвчний өрөндөстэй хичгийн өрөнд нь одоо гутлаа оёо гаргацсан хүмүүс манай хоёроос гутлаа авцсан байна. Монго өгсөн байна. Гэхдээ манай хоёр гутлаа явуулж чадахгүй. Одоо яг тэр хижигийн өрнөд нь жоохон иймэрхүү асуудал учрахаас биш. Тийм ариун одоо манай хоёрын гутлын дор бол тийм ариун асуудал хүчирдэл зовлон бол тулгараагүй гэж хэлж болно. 24 оноос эхлээд бол манай хоёрын гутлыг зардаг юм дэлгүртэй болжээ. Одоо бөөндөж аваачаа тэгээд худалдаж дэлгүртэй болжээ. Яагаад юм дэлгүртэй болоовэ гэвэл одоо манай хоёрын гутлыг малчд аваачаад өмсөө сайн байна аа гэд зарим нь одоо бас одоо гутлыг үзэж харж авнаа гэж хэлснээс манай нэг сайн орлон борлуул шиж байсан. Манай нэг ах манаас одоо манай гутлыг итгэж аваач худалдаж одоо 100 зөмчний нэг дэлгүр хамгийн түрүүнээ гээд дараа нь бол одоо манай хоёр өөр шин бараг 100 шун дээр дэлгүүрээ нэгээд одоо тэр дэлгүүр бол дүүдэг өгсөн байна. Одоо тэрний дараа бол одоо манай 100 сүндэд дэлгүүртэй болжээ. Одоо 3 дэлгүүр маш сайн хөгжөөд эхлэхтэй зэрэг газар болгоны дэлгүүрүүд бас манай хоёртой харилцаж эхэлж дэлгүүртэй болсон байна. Одоо тэр бол манай хоёр бол хүлэн байрын шин бараг 100 шүү. Хүлэн шин бараг баруун шун дэлгүүртэй. Эргээд шилэн гол дээр бол 100 сүмчин, 100 баруун сүмчин, 100 сүнд баруун сүнд. Эргээд авагд дэлгүүртэй.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд олон түмэнд танигдсан 7 номерт гутал хэмээх шингэлт сурвалжлагын дээд бүлгээс сонсголоо. Дараа ижил нөтрүүлэхээр тус сурвалжлагын доод бүлгээс хүргэх болно. Тухайн цагт нь хүлэн авч сонсоорой. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан нь Гүйхи, нөтрүүлсэн нь Балжмаа. Анхны хянагч Кавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн нөтрүүлгээр баяртай цолхъя. Баяртай.
2: Төр гүрний дархан сүр, Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт одны голч хэмжүр Намын дуу хоолойгийн үнэн чүлчилгээ. Хуулийн тавчин.
3: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдаа. Хуулийн тавчин өвтрүүлгийн хүлийн сонсож байгаа эрхэм сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг төвшүүлж байна. Би бол өвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Тэгвэл энэ цагийн нөтрүүлгээр хуулийн тайлбарж болон хийгээд хуулийн сонсгол болон тохируулахар боллоо. Хуулийн тайлбарж болон гараа өдөр тутмын амьдралын хэрэглэгэн дундах та бидний анхаарах чухалтай хуулийн мэдлэгээс тайлбарж болгон хүргэх болно. Бид хамтдаа тус болонтой анхаарал хандуулцгаая.
4: Асуу нөвлөх зүйл байвал араа жугаар тусгал хийнү. Амьдрал төгсөн учиртай хуулийн зөвлөг авах нь.
3: Эрхэм сонсогчдаа, ер нь бидний өдөр тутмын амьдрал үйлдвэрлэл дундаа бол анхаарах чухалтай маш олон одоо хуулийн асуудлууд байгаа юм шүү. Жишээлбэл тэлэхэд одоо тор сүлжээн дээрээс бараа таваар худалдан авахтаа хэрэглэгч болсны хувьд юуг анхаарах? За бордуулагч, эзэгнэгч болсны хувьд юуг анхаарах тухайтай бид нар бас ерөнхий амьдрал дундаа бас хуулийн мэдлэгээ дэвшүүлэх хэрэгтэй байдаг. Тэгвэл бас одоо энэ даатгал авахтаа бас хэрсүүлэх ажил бас олон байдаг юм аа. Тэгвэл бас одоо нэгэн суугаал ард, суугаал өрхийн хувьд бид нар одоо орон суучинка, суугаал тойргоинка, адал ахуйн үйлчилгээний газартай боيو адал ахуйн хамаарлтын төвтэйгээ бас одоо яаж шуухан ашиг хохирлоо тэнцвэршүүлэх энэ тухайтай бол бас анхаарах хэрэгтэй байдаг юм. Тэгвэл бид хамгийн түрүүнд энэ тор сүлжээнаас бараа таваар худалдан авахтаа 7 өдрийн дотор шалтгаангүйгээр бараа буцаах ийм бүл одоо эрхийг бол ер нь нөөлттэй хангадаг л да. Энэ эрхийг бид нар бол бас тоглоом болгож болохгүй юм байна гэдэг.

нэгэн хэргийн жишээгээс ойлгоцгоё. За тэгвэл хүн шин сони мөдөний мэдээллийг үндэслэвэл ойр Төжиангийн хожуугийн нэгэн сүлжээн дэлгүүрийн эзний тусгаснаар Шаншигийн нэгэн дундад сургуулийн нэг ангийн сурагчид бол тоглолтын хувцас таслаа хэрэгэлсний дараа 7 өдрийн дотор шалтгаангүйгээр бараа буцаах хугацаанд бол хамтаар бараа буцаахаар оролцож байлаа. Бараа буцаахтаа тэд их багын тохирсонгүй цагуурын шалтгаанаас болж ажиллагаагаа өргнүүлэхэн болсон чанар чансааны талаар асуудалтай зэрэг шалтгаануудыг дурдж байсан юм байна. Дэлгүүрийн эзэн нийгмийн харилцааны тавчин дээрээс зурагчдын тоглолтын хувцас заслаа өмсөд боловсрч байсан болоод жинхэнэ тоглолт хийсэн үеийг бас ирж алсан юм байна. Тэр мөртөө бас буцаалсан хувцас заслын өмссөн ор мөрний илэрхэ байж хоёр дахь удаа худалдаж болохгүй болсон байв. Одоохонд энэ хэрэг л өөрхийг дагалдан зурагчдын Гэрийн Ахмад нэгэнтэй бараа буцаахаа болж хувцасны зардлыг бүгд тоогоор нь төлсөн байлаа. Зурагчид тоглолтоо дуусгаад тоглолтод өмссөн хувцас заслаа хамтаар буцаана гэх ажиллагааж чи тоглолтын ажиллагаагаа зогсоосон зэрэг худал хуурмаг шалтгаг зохоож худалдаачдыг мөхөлсөн байна. Ойрын жилүүдэд иймэрхүү хэрэг бол одоо та бидний дэргэд бас байн дахин гарч байгаа л да. Тэгвэл хууль цаажийн талаас авч үсэх юм бол 7 өдрийн дотор шалтгаангүйгээр бараа буцаах гэдэг нь ёс бусаар буцаах биш. Ёс бусаар бараа буцаах биш. Дур зоргоороо бараа буцаах гэвэл өсөд өөр хоёр явдал болох юм. Тоглолтоо дуусгаад өмссөн хувцсаа хамтаар буцаах ажиллагаа нь үнэндээ үл өөр зоригтойгоор бараа буцааж байгаа явдал болох юм аа. Энэ худалдаачны ашиг тусыг хохируулсан болохоор худалдаачнаас төвчих эрхтэй юм. Одоогийн хууль цааж хул тогтоолын үндэслэвэл 7 өдрийн дотор шалтгаангүйгээр бараа буцаах дүрмийг хэрэглэх нь хоёр их гол чухал нөхцөлийг хангах чухалтай. Нэг нь бол тавар нь уулын яс чанар чадамжаа батлах чухалтай. Таварын тус бий, сэлвэг тоног, таварын тэмдгийн илтгэмж тэмдэг нь бүрэн гүйцэд хувцас хонорын төрлийн таварын тэмдгийн илтгэмж тэмдэг нь тасалдсан, илтгэмж тэмдэг нь хайчлагдсан, тавар нь бохирдогдсон, хохирол амснаас болж таварын үртг нь нилээд их буурсан байвал тавар нь бүрэн бүтэн бос болж байна гэж үзэж болно. Хоёрдугаарт нь бол хөргөлөгчд учир шалтгаангүйгээр бараа буцаахтаа бол үнэн ч итгэмжтэй байх зарчмыг журмалж учир шалтгаангүйгээр бараа буцаах дүрмийг ашиглан өзгөнөгчд болоод хөргөлөгчдийн хууль ёсны эрх ашгийг хохируулж болохгүй юм аа. Хөдийгөр ийм боловч муу санаатаагаар бараа буцаасан мөтийн хэрэгэд худалдаачдын олонх нь үл зөвхөн сүлжээн дээр бичээс бичих болоод үйдүүгээр эрхээ хамгаалдаг юм байна. Энэ нь бас электрон худалдааны тавчингийн бараа буцаах тогтцын дутагдлыг илрүүлж 7 өдрийн дотор шалтгаангүйгээр бараа буцаах дүрэн болоод төргөн зоос буцаах үйлчилгээг дураараа хэрэглэх болгосон байдаг. Олонхи тавчингийн дүрмийг үндэслэвэл худалдагч хийгээд худалдан авахч зүвдэлцээд санал нэгдсэний дараа бараа буцаасан байвал худалдагч өнгийн байдалд бол гарын үсэг зурчийн хүлийн авахыг төвчиж болохгүй. Электрон худалдааны эрүүл саруул ам ахыг байгуулж муу санаагаар бараа буцаах мөтийн үзэгдлийг төгсөлхөд хяналт хамааралтын соломчрууд 7 өдрийн дотор шалтгаангүйгээр бараа буцаах дүрмийг төгөлдөржүүлж өл төрлийн таварын хоёр дахь борлуулгыг үл нөлөөлөх бодтой байдлыг нарилгахжуулах хэрэгтэй. Электрон худалдааны тавчинг нь эрхв ши дүрмийн төлөвлөгийг шилдэгжүүлж бараа буцаах тогтц болон бараа буцаах зуралдааныг шийдвэрлэх тогтцыг нэн төв голч зүй зохистой болохыг ахиулна. Жишээлбэл худалдаачин бараа буцаахад гарын үсэг зурхыг төвчих дүрмийг

За дараа нь бид бүхэн даатгал авахдаа хэрсүүлэх тухайтай бас нэгэн жишээгээс эхэлж та бүхэнд тайлбарж болгож хүргэе. Ойрдуул Бээжингийн Мивэн шүх хороогол даатгалаас гарах зуралдааныг шүүн шийдвэрлж олон түмний анхаарлыг татсан байлаа. За үүнд бол нэг хэрэглэгч даатгалын компани ажилтны дагуулгадоор нэг хувь даатгал худалдан авсан юм байна. Охор хугацааны өдийн явдлын хамааралт гэж бодож байсан юм байна. Гэвчвэл хэсэг хугацаа өнгөрөөд их мөнгийг 105 настай үйс сайн авч гаргаж болно гэдгийг мэдсэн байлаа. Шүү хороогоос хэрэглэгчийн даатгалд орох хэрэгцээвэл охор хугацааны өдийн явдлын хамааралт бодлогыг тодорхой мэдэж байгаад гол зүйл зорвсыг зориуд нюн далдсан байвал тус үйл ажиллагаа нь мэхлэл болж бүрлдэнэ гэх үтсийн таслалт гаргасан байна. Ер нь хэлэхээс даатгалын компанийн худалдааны мөн чанар нь итгэмж байдаг шүү. Хэрвээ иймэрхүү зуралдаан байн дахин үүсгэж төрвөл хэрэглэгчийн даатгалд орох нь аюул төгшөртэй ажиллагаа болж ажил төрлийн алс хэтийн хөгжилтийг нөлөөлөх болно гэдгийг ажил төрлийнхэн сэрэмжлэх хэрэгтэй байна. Ажил төрлийнхэн даатгалын үйлдэхүүн худалдах тэс дарааллаа журамжуулж үнэнч итгэмжтэй үзэгнтийн хамт зуралдаан болон зөрчлийг шийдвэрлэх нэн бүтэмжтэй тогтцыг сүвгчлэх хэрэгтэй. Хэрэглэгчид даатгал худалдан авахдаа гэрээний уулгыг бас анхааран үзэж болгоомжтойгоор шийдвэр гаргах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр одоо энэ хэргийн жишээгээс бид нар бас одоо даатгал авахдаа даатгалын гэрээг үзэх хэрэгтэй юм байна. Дээр хэргийн жишээ бол одоо таныг 105 настай болох үеэсээ одоо гарган авч болох тухайтай иймэрхүү одоо үйл ажиллагаа болохоор ер нь одоо бид нар бас даатгалын гэрээг үсэх хэрэгтэй. Энэ бол одоо ер нь бас нэг зүйлийн мэхлэл болж байгаа учраас бид нар одоо юри амьдрал дундаа бэл оруулалт хийж байна гэж бодож магадгүй. Гэхдээ бол энэ даатгал дунд чухам одоо бусад нюгдмал зүйл зор бас байна уугүй юу? Энэ тухайтай даатгал худалдагч ч гэсэн бас хэрэглэгчдэд энэ тухайтай нарийн тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй байдаг. Ер нь даатгал худалдан авах этгээдийн хувьд ч гэсэн мөн бас даатгалын гэрээг нарийн нягт үзэж одоо болгох хэрэгтэй байна гэдгийг бас энэ хэргийн жишээгээс дамжуулж та бүхэнд сануулж байна.

За тэгвэл та одоогийн сууж байгаа орон байрынхаа үйлчлэгэнд хэр ханамжтай байдаг вэ? Ер нь нэгэн суугаал ардын хаваас хэлэх юм бол маш олон хүмүүс бас одоо суугаал тойрхынхаа адлахан үйлчлэгэний талд бол ханамжгүй зүйлсүүд бол маш олон гардаг. За эдгээр ханамжгүй зүйлдээс болж бол одоо адлахын энэ хамааралтын сэтгэл боيو одоо энэ адлахан үйлчлэгэнийг сэтгэлийг бол тушаах төвчих үзэгдэл бол бас та бидний дэргэд байн дахин үзэгдэг байгаа шүү. Тэгвэл ер нь энэ адлахын үйлчлэгэний сэтгэлээ тушаахыг төвчих нь хууль ёсонд нийцсэн үгүй юу? А зарим нь бол одоо адлахын үйлчлэгэний төвийнхэн эсвэл одоо хамаарлын төвөөс нь за эдгээр одоо сэтгэл тушаахгүй суугаал ард суугаал өрхийг бол одоо хориглохын тусдаа элдв зүйлийн арга хэмжээ авдаг. Энэ ч гэсэн бас одоо бусад суугаал ард боёо суугаал өрхийн үл ашиг тусыг хохируулдаг үзэгдлүүл маш олон гардаг юм аа. Тэгтлээр бид бол одоо бас орон байрынка энэ үйлчлэгэний талд бас анхаарал тавьж ер нь бидний одоо энэ сууж байгаа энэ орчин нөхцөлийн талд бид нар бас ямар шүү хуулийн мэдлэгийг мэдэх хэрэгтэй тэ байдаг мэдвэл сүү зохистой хуулийн тайлмжаас тав хүндээ бас нэгэн жишээгээс ишилж хуулийн тайлмж өгье. Тэгвэл энд төв Аражуугийн сүлжээний мэдээллийг үндэслэвэл ойрдвол Гүйжүүгийн Гүйэн хотын нэгэн суугаал тайргийн

угаал өрхөл адал ахын сэтгэлээ үртснээс олон нийтийн тойрог цахилгааны сэтгэлээ тушааж дийлэхгүй цахилгаан шатанд зогссон явдал гарч 500 гаруй өрхийн амьдралыг бол нөлөөсөн байна гэж байгаа. Адал ахын хариуцлагатан идэрхэлэхтэй бол энэ жилийн 3 сар болтол сугаал тойргийн адал ахын зардлын үртсэн зоос бол нэгэнтээ 79 том төхрөгт хүрчээ. Өмнө нь бас олон удаа адал ахын сэтгэлээ гүсэд хураалсангуугаас болж цахилгааны сэтгэлийг үртсэн учир бол үсэж өнгөрсөн байна. Өнө удаа үнэхээр орлон үүх чадлаггүй болсноос цахилгаан тасарсан учир гарчээ гэсэн байна. За цахилгаан зогсоож сэтгэл тушаахыг шалбдуулж байх нь одоохны зарим газар орны адал ахын сэтгэл хураах норм доор байгаа хүчирдлийг тусгаж байна. Иймэрхүү маргалдаанд олон сугаал өрхөл сэтгэл тушаах дурггүй биш. Харин хөргөж байгаа үйлчлэгээ нь хураж байгаа сэтгэлийн үн өртөгт хөрөхгүй байгаад байгаа юм байна шүү. Сугаал тойргийн орчин тойрон бузар, олон нийтийн төхөөрөмж өвдөрсөн адал ахын зардлыг ямар газар зарсан нь ил бос учраас хүнчгэд талгаар зоос зарах дурггүй байдаг. Гэтэл адал ахын сэтгэлийг хурааж дийлэхгүй бол адал ахын үйлчлэгээний яс чанар нэн буурч үүний улмаас айл өрхнүүд нь сэтгэл тушаахыг эсэргүүцэж хоёр талаараа хохирох байдлыг бол бий болгодог. Адал ахын үйлчлэгээний ажлыг сайтар хийхэд орлого зарлагыг ил болгож, адал ахын сэтгэлийг тодорхой хэргэлж, холбогдол бүхий дүрмийн нэн нарилаг ил тод болохыг ахиулах хэрэгтэй байна. Зарлагтайгаар сэтгэл үртсэн үйл ажиллагааг хууцаажийн арга замаар нөхөмжлөн тушаалгаж болно. Адал ахын үйлчлэгээ хангахч болон суугаал өрхөл үнэндээ бол ашиг тусын хамтын цогц байгаа юм шүү. Цахилгаан зогсоогоод хов хүний ухамсарыг дээшлүүлж дийлдэггүй ташлаад нэн их зөрчилдөөн маргаан гаргаж мэтх юм. Тэгэхээр одоо дээрх одоо хэргийн жишээгээс бид нар бол ер нь хоёр талаараа хохирлоос мултрахад одоо бас юуг анхаарах хэрэгтэй бай гэдгийг ойлгож мэтх юм.

0: Эрхэм сонсогчдаа, залгаад бид хуулийн сонсгол болонд анхаарлаа хандуулан захиалгын хоолны тухай шин тогтоол гарсан, өөр Монголын нэг нүүрсэн уурхайг хүнд шийтгэлсэн. Зарим сурлагын намтрыг гэрчлэхэ хийж өгөхгүй зэрэг ойрын сонин сонсголоос дуулах болно.
1: Өдрмийн шинчлэлтэй хэрэг заргийн бодож жишээ. Амьдрал бисийн гигэн тож хуудын тухай сонин сонсгол. Хуудын сонсгол.
0: Сонсогчдоо, захиалгын хоол хүргэх тухайтай шин тогтоолыг 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Нэгдэлтэй эдөөний савын битүүмжийн тэмдгийг хэрэгжилж зарим явдлыг бол хоригдлох юм байна. Ойрын жилүүдэд захиалгын хоол өмд нэгэнтэй олон нийтийн өдөр тутмын хэрэглэгэний чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болж захиалгын хоол өмдний амар түвшний асуудалч улмаас улам хүмүүсийн анхаарлыг татаж байгаа шүү. Худалдаачны үнэмлэлгүйгээр зуурдын сүнс мэд захиалгын хоол эзэгнэн худалдаж байхаас аваад тохируулан хөргөх болон сэргийлэн хамгаалах явдал орхигдуулснаас болж зам зуур бохирдол үүсэх зэрэг асуудал мөн л оршсоор байгаа. 6 дугаар сарын 1-ний өдөр улсын загтлөгрийн хяналт хамааралтын ерөнхий төвчөөс нийтлсэн сүлжээний эдэн умдааны үйлчлэгээний өсөгнөгчийн эдэний амар төвчний гол зохчийн хариуцлагыг найдваржуулахыг хянан хамаарах тогтоолыг жинкнээр хэрэгжүүлж шин тогтоол нь ямар ямар өсөгнөгчийн гогцоонд чиглүүлэн шаардлагыг нарилгажуулж захиалгын хоол өмдний амар төвчний хэрхэн улам цаашдаа батлах вэ? Өнгөрсний ажил төрлийн журамжилтай харьцуулбал тус удааны хэрэгжүүлсэн шин тогтоол зүй зорвсон нэн найрлаг хяналт хамааралт нэн чанга эрх хариуцлага нэн тодорхой болж хоолн гэргүй үдэн дэлгүүрийн тодорхойлт болон эдэний битүмжийн тэмдэггүй хоёр их зангилгийн гогцоонд алавдлагын чанартай нэгдэлтэй тогтоол гаргасан байна. Тогтоолд хоол хүргэх үйлчлэгээ тусгаалan эзгэнж байгаа. Хоолн гэргүй хоол хөргөдөг худалдаачин эрхэвш сүлжээний гол нүртэй хоолн гэргүй гэсэн илэрхийлэл тэмдэг тавьж хоол хөргөдөг сүлжээний дэлгүүрийн нэрийдлээ эрхэвш бодот цогчийн эзэгнэлтийн үүдэн дээрх пайс илэрхийллийн нэрийдэлтэй нэгдэлтэй байлгах хэрэгтэй гэж тодорхой тогтоосон байдаг. Хотын ахуй талбайн сургуульчлагч захиалгын хоол хөргөх тавчингаас хэсэг худалдаачин сүлжээний гол нүртэй хоолн гэртэй ариун цэвэр тогоон гэргэх илэрхэл бичиж байхыг олж мэдэжээ. Үүнээс гадна тогтоолд бас худалдаачин өрх эрхэвш нэгдэлтэй эдэний амар төвшний битүмжийн тэмдгийг хэрэглэх хэрэгтэй. Гомбус нам үддэг машинаар хайрцагын амсрыг хадаж болохгүй. Хэрэглэгчид битүмжийн тэмдэггүй боيو битүмжийн тэмдэг нь өвдөрснийг олж мэдвэл тэр доор нь хүлийн авахгүй байж болно гэж тодорхой тогтоосон байлаа.

Дараа нь Өвөр Монголын нэг нүүрсэн уурхай 2.17 доншуурт хөргийн гаалыг дараад хүнтэр шитгэгдсэн тухайтай мэдээлэлээс дамжуулъя. Ойрт усын гаалын явдлын ерөнхий төвчөөний Ордос хотын гаалын явдлын төвчөөний 2 дугаар мөрдөн байцаах төвчөө гаалын орлогын их баг баримтыг задлан шинжсэн сүүгчийг үндэслэн Өвөр Монголын Идүн бүлэглэлийн баруун ус нүүрсний хязгаарт хариуцлагат компанийн ховийн дансан өрхөөр зоос хурааж гал дарсан хэргийг хууль ёсоор байцаан шийдвэрлсэн байна. Байцааснаар 2019 оноос 2023 он болтол Өвөр Монголын Идүн бүлэглэлийн баруун ус нүүрсний хязгаарт хариуцлагат компани ажилтан жижиг гэр бүлийнхэн ховийн дансан өрхөд зоос хураах дансан дээрх орлогоо багасгахан тэмдэглэх зэрэг хэлбрээр орлогоо нууж даллжээ. 2025 оны 10 сард улсын гаалийн явдлын ерөнхий төвчөөний Ордос хотын гаалийн явдлын төвчөөний 2 дугаар мөрдөн байцаах төвчөө бүгд найрамдах дундад ард улсын гаал татварын хамааралтын хууль зэрэг хамаа бүхий хууль цааж хууль тогтоолыг үндэслэн түүнд гаал сүйтгэлийн зоосыг нөхөмжлөн тушаалгах ба хугацаа саатуулсан торгуулийн мөнгийг нэмэн хуряахыг нийлүүлэн нийт 3.69 доншуурт хөргийн шийтгэн торгох тогтоол гаргасан байна. Одоохонд хүмүргжүүлэн хураасан гаал сэтгэлийн зоос хугацаа саатуулсан торгуулийн мөнгийг 2.54 доншуурт хөрг нэхэмжлэн тушаалгасан байна. Үлдсэн хугацаа саатуулсан торгуулийн мөнгө болон торгуулийн зоосыг яг тогтоол ёсоор улам цааштай нэхэмжлэн тушаалгаж байгаа юм байна. Улсын гаалийн ерөнхий төвчөөний Ордос хотын гаалийн явдлын төвчөөний 2 дугаар мөрдөн байцаах төвчөөний хамаа бүхий хариуцлагатан илэрхийлэхтэй. Ховийн дансан өрхөөр зоос хураан орлогоо нуун дарж худал хурамгаар гаал түшаахаар мэдүүлэх зэрэг арга маягаар дамжуулан гаалаас зайлж байх нь гаал татварын хамааралтын хувьд тодорхой хууль ёс сурсан ажиллагаанд хариалагдана. Гаалийн явдлын салаа мөчөөр голдлоготой хүрээ хүчээ голдлоготой ажил төрөлд үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж, илтгэрлийн гаалийн явдалд холбогдсон хуулиас зөрчсөн ажиллагааг хууль ёсоор байцаан шийдвэрлэж, хууль цаажийн төв голч сайн сайхан гаал татварын орчин тойрныг идэвхтэй байгуулна гэсэн байна.

Сургаан хүмүүжилийн яамн зарим сурлагын намтрыг гэрчлэгээ хийж өгөхө гэж сануулсан байна. Сургаан хүмүүжилийн яамны гадаадд сурчих үйлчлэгээний төв төрөөхөн сануулга нийтэлсэн байна. Хил алсалсан алсаас сурчих гарга маягаар дамжин оссон хилийн гаднах сурлагын намтар эрдмийн цодын үнэмлэл болон дөө зэргийн сургаан хүмүүжилийн сурлагын үнэмлэлд нь ерөөсө гэрчлэгээ хийх хүчинт байхгүй. Гадаадд сурчилгын үйлчлэгээний төвийнхний шин тэмдэглэг уусан өрөмслийн хижгийн хугацаанд авсан онцгой гэрчлэгээний дүрм нь зөвхөн хижгийн нөлөөгөөс болж нүүрдэг хичээлийг арга бос сүлжээн дээр сурчих болгосон байдлыг чиглүүлсэн тэдийм. Харин хэл асалсан асаас сурчих сурлагын үнэмлэлийг ерөөс гэрчлэгээ хийх хөвжөнд орулсангүй гэсэн байна. Өнөөс гадна гадаадд сурчих үйлчлэгээний төвийнхэн бас сануулгатай. Хөлөг эрүүл бас зууч байгууламжийн хижгийн хугацаанд онцгой байдал болон хэл асалсан асаас сурчих арга хэлбэрийг бүхнийг хутгаж байна. Өргөн олон гадаадд сурлж ахсад болгоомжтой хянан тодлж, төрлийн тавчин дээрх тайламжжиж арга бодлогыг сохор балагаар итгэж болохгүй гэсэн байгаа. Ойрд дотоодын хамгаалалх байгууллагын мэдэгдсэн байдал жич гадаадд сурлж ах үйлчлэгээний төвийн будтай гэрчлэгээний ажилтаа болдуулан үзээд мөнх өрүүл бас зууч байгууламжжиж хэлийн гаднах их дээд сургуулийнхэн гадаадд сурлж ах үйлчлэгээний төвийнхний шин тэмдэглэг уусан өрөвслийн хижгийн хугацаанд чиглүүлсэн онцгой гэрчлэгээний дүрмтэй хутгалдуулан гажуудуулж сүлжээний тавчин дээр гудал хурамгаар ухаагуулж хилээс гарч сурлж гугаар гэрчлэгээ хийж болно гэж худал хэлж байхыг олж мэджээ. Зарим зууч байгууламж сурлчийн хөнгөрөлтийг хуурмалдан зохиож, гучлах материалын хуурмалдан зохиож, үйл байдал нь хүнд ноцтой таашлан мэхлэл хийж байгаа юм. Иймээс өргөн олон сурагчдын хууль ёсны эрх ашгийг үнэн хүү хамгаалахын төлөө гадаадд суралцах төлөвжүүлгийг нарийн хянамга сайтар хийж гадаадд гарч суралцах төрөл зүйлийг сонгохдоо сургаан хүмүүжилийн эрхлэн хамаарах салаа мөчр болон сургуулийн албан сүлжээний хангасан мөдөө зангаар лавлалт болгож сонор сэрэмжээ дэвшүүлж аюул төгшвөрийг сэргийлж мөхлөгдөхөөс боломжтой арай гэж сануулж байгаа юм.

маш их авлагаа идсэн Монголын шаг хууль ёсоор барьвчсан байна. Сургуульчлагч 6 дугаар сарын 3-ны өдөр Ардын дэд байцаа хорооноос ойлгосноор Өвөр Монголын өөртөө засах ордны намын хорооны уулын дэд шүүжи, өөртөө засах ордны засгийн ордны уулын тэргүүлэгч Монголишагийн авлигаалсан хэрэгт холбогдсон хэргийг улсын хянам байцаа хороо байцаан дуусгаж байцаах байгууллагад хянам байшаалгаж залдуулв. Ардын дэд байцаа хороо авлигаалсан ядлаар Монголишаг хууль ёсоор баривчлах шийдвэр гаргахын хамт Хармөрөн мужийн Даачин хотын ардын байцаа хороогоор хянам байцаалгаж залдуулахар тогтсон байна. Ойрт Даачин хотын ардын байцаа хороо нэгэнтэ Даачин хотын ардын дум зэргийн шүү хороонд албан залдлах хийсэн байна. Байцаах байгууллага залдлагыг хянам байцаах шатанд залдагдагч Монголишагийн эдлэх заргалдах эрхийг хууль ёсоор мэдгдсэн бөгөөд залдагдагчаас шүүн асууж өмгөглөгчийн саналыг сонссон байна. Байцаах байгууллага залдсан залдагдагч Монголиша Шаншиможийн Түнчхан хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга Шаншиможийн засгийн ордны намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн дэд можийн дарга Өвөр Монголын өртөн засах ордны намын хорооны байнгын гишүүн Нэгдмэл Франтийн хэлтсийн дарга Хүү хотын намын хорооны шүүжи Өвөр Монголын өртөн засах ордны намын хорооны дэд шүүжи өртөн засах ордны засгийн ордны тэргүүлэгчийн тушаалын дүгэмжич эрх тушаал буюу байр сураас болсон дүгэм нөхчлөөс ашиглан бусдад ашиг олгож хууль босоор бусдын эд бодсыг хүлээн авч тоо хэмжээ нь онцгой лот их болохоор авлигаалсан ялаар түүнёс хууль ёсоор өрүүгийн харуцлах нэхэмжлэх хэрэгтэй гэсэн байна.

6 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж жолоочд холбогдсон шин дүрэм хэрэгжүүлэгдэж эхэлсэн байна. Дотоодын хамгаалах яамн ойрд машин тэрэгний жолоочийн ядраатаагаар тэрэг жолоодсныг магадлан тогтоох дүрмийг жинкнээр нийтэлж 6 сарын 1-нээс бүх улсад хэрэгжүүлсэн байгаа. Өвөр ядраатаагаар тэрэг жолоодсныг магадлахад зөвхөн тэрэг жолоодох цагийн уртыг үзэх байдлыг өөрчилж тэрэг жолоодох үйл ажиллагаа физиологийн байдал үйл ажиллагааны өнгөрлөлт зэргийг үндэслэн магадлж аль нэгэн байдалд нь нийцсэн байвал дараа ятраатаагаар тэрэг жолоодсноор тогтоох болно гэсэн байна. Тухайлбал машин тэрэг жолоодод залгаагаар 4 цаг хэтэрсэн ч тэргээ зогсоож амарсангүй буюу амарсан цаг нь 20 минутаас дутуу байх. Аянчтын машин тэрэгний жолооч оройн 10 цагаас дараа өглөөний 6 цагийн хооронд залгаагаар тэрэг жолоодод 2 цаг хэтэрсэн байтал тэргээ зогсоож амарсангүй буюу амарсан цаг нь 20 минутаас дутуу байх. 3. Аянчны төврийн машин тэрэгний жолоочийн 24 цагийн дотор тэрэг жолоодсон нийт цаг нь 8 цагаас хэтэрсэн байх. Хэрвээ ядраатаагаар машин тэрэг жолоодсноор тогтоогдвол ховийн машин тэрэгний жолоочийг 200 төгрөгөөр торгоож, энгийн барааны тэргийг 200 төгрөгөөр торгоохын хамт 3% хасаж, том дунд хэлбэрийн аянчтын тэрэг буюу аюултай бодос зөөврлөх тэргийг 200 төгрөгөөр торгоохын хамт 9% хасах болно.

Эрхэм сонсогчдаа, энэ цагийн хуулийн тавчин нэвтрүүлгээрээ хуулийн тайлбарж болон хийгээд хуулийн сонсгол болонгийн уулгаас хөргсөн байдаг. Хуулийн тайлбарж болон гараа та бидний өдөр тутмын амьдралын хэрэглэгэн дундаа мэдвэсүү зохих хуулийн мэдлэгээс хөргсөн. За хуулийн сонсгол болон гараа ойрт болсон хууль цааш дүрм тогтоолтой холбогдсон сонин сонсголоос дуулгаад энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийн уулгыг ардын сүлжээс та бүхэндээ дамжууллаа. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан гавраа анхны хянагч гавраа хянагч Урансад ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Бид дараа цагийн нэвтрүүлгээрээ баяртай залгая. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Хосын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Тулгар жоролт үүрэг хариуцлагаан батж ээжилж, сэргэн мандалтын аянд эрэл хэглэн урагшлие. Хувьсгалын дархан орон цаг үеийн яруудуулыг бичгэлж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Ханжин Орсын ерөнхийлөгчтэй уулзсан.
3: Ханжин 29-р хугацааны Санкт-Петербург дэх олон улсын жохон чуулга уулзалтын бүгд хуралд оролж иж яраа тавьсан зэрэг мэдээллүүдээс сонсхон.
2: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авт сонсно.
3: Төв радиогийн мэдээ. Энэ жил бүл дундад улсын өв хамтанаа байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн хой болно. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан Дундад улсын өв хамтан нам Мендельсон тэр чагаас эхэлж дундад улсын ард түмэнд жол жаргалт амьдралыг эдлүүлэх дундын үндэстнээ сэргэн мандалтын төлөө тэмцхийг өөрийнхөө тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан болохгор тогтоосон байна. Жоо бүгөөд 5 жилийн турш дундад улсын өв хамтан нам ямхт тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан үйлдэлжүүлж бүх улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж Хүн төрөлхтний хөгжилтийн түүхэндх сүрлэг сайхан жорог төсвэй гэж ургэлж дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтад урд өмнө байгаагүй гэгэн сарвал ирээдүйг авчирсан байна гэж аав. Тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан батж ээжилж сэргэн мандалтын аянд эрэл хэглэн урагшлие гэсэн ширс мэдээллээр та бүхнийг дагуулан хувьсгалын дархан орнод хөрсөж Дарин утаа манарсан дайн дажна он жилээс өнөөдрийн үцхэлнтэй сайхан цаг үеийг хүртлэх ховролтыг ойлгуулж намын удирдлага доор ил гажрын хүчрийг туулан бэрхийг давж ардыг баяжуулан аж үйлсийг хөгжүүлсэн ер бусын амжилт бүтэмжийг харуулахар боллоо. Өнөөдөр бид энэ төрөнд дундад улсын өв хамтачуудын хүсэл мөрөөдлийн аяллаан эхлүүлсэн газар болох Шанхай болон Жэжиангийн жаашинд хүрээ. Одоохондоо Шанхай хотын Хуанпу тойрогт байрлаа дундад улсын өв хамтаа намын анх тугаар их хурлын дурсгалын ордны тусгай сэдэвт үжилгийн тэнхимд үндэс сурвалж болоод яруу алдар гэх хувьсгалын тухай гол сэдэвт үжилэг гаргаж байна. Ховор нандын хувьсгалын түүхийн дурсгалт жийлс болгон тулгуур бичгүүд нь галуу дэлхийг донслогсон гайхамшигт он сарыг хамтар гэрчилж байна.
2: Дундад улсын өв хамт намын анх тугаар их хурлын дурсгалын ордны намын хорооны шүүжи ордны дарга Чингийн тухай илэрхийлэгдэн. Манай намын бүх түүхүүл бүр дундад улсын өв хамт намын анх тугаар их хурлаас эхэлсэн юм. Бид хэдий хол явсан чи гарч ирэх үеийн жаман мартаж болохгүй гэж ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчилсан юм. Шин цаг үед өргөн харахад дундад улсын өв хамт намын анх тугаар их хурл хуралцсан газар бол өв хамтчуудын оюун санаанаа гөр орон болно. Тэр нь биднээ хаанаас ирсэн, уг үндэс нь хаа байхыг чах ямхт сануулж байна гэжээ. Дундад улсын өв хамт намын анх тугаар их хурлын хуралцсан газар Жаашингийн Нанху нуурын улан онгоч бол дундад улсын өв хамтчуудын хүсэл мөрөөдлөн эхлүүлсэн газар болно. Дундад улсын ард түмэнд жал жаргал эдлүүлж дундын үндэстнээ сэргэн мандалтыг биелүүлэх тулгуур жоролт үүрэг хариуцлах энд хөвөрсөн юм. Дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсанаа 100 жилийн ойг бүлэглэх их хурл дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан 100 жилийн өмнө дундад улсын өв хамт намын хошуучд дундад улсын өв хамт намын үүсгэн байгуулж үнэн ясыг баримтлах хүслэнгэн бат сахих толгор жоролтон үйлдэлжүүлэх үүрэг хариуцлагаан үүрэглэх өргөдөл сүйтлээс айхгүй өрлөх баатарлахаар тэмчих намдан үнэн шударга ард түмний хүсэрдүүлгүй агуу их нам байгуулах жарах санааг бүрэлдүүлжээ. Энэ бол дундад улсын өв хамт намын жарах санаанай өх сурвалж мөн гэжээ. Нам байгуулсан агуу их жарах санааг бадруулах нь дундад улсын маягийн одоохчлөлтэй хулхад хүчрэх их оюун санаанай хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно.
3: Намын 18 дугаар ихурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороо ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үйл санааг баримталж нам төрийн үйлсэд түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олж түүхэт чанартай хөвсөлт гаргаж манай улсын нийгэм журамт одоо хөгжилсөн улсыг бүх талаар бүтэн байгуулах шин аянд орхийг ахиулжээ. Манай намын мэндэлсэн газар болох Шанхайд 5 төв газрыг байгуулах бол нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороогоос Шанхайд тавьсан ерөнхий байр тогтоолт болно. Өнөөдрийн Шанхайд олон улсын аж ахуй мөнгөн гүйлгээ арилжаа ба усан жамын тээврийн төв газар үндсэндээ байгуулагдаж олон улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтийн төв газрын тойм толов үндсэндээ бүрдэж бүх дэлхийд нөлөөлөх хүчин тасралт хүч хангарч үүдэлт шинчилэлт хийх чадвар нь тасралт үгүй дээшилж байна. Жангжангийн шинжлэх ухааны хотхон Джижер шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтийн хонхлоос Янпу шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтийн бүс Шихуйгийн Мосу орон зай хүртэл Шанхай бүх дэлхийн хамгийн охисон шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүлэглэлт гэх нэрсийн жагсаалтад өмнөгнөнд байрлж улсдаа үйлдвэрлсэн том нисгэл том шуудны хөлгөнгөж дундад улсын үйлдэн бүтээх үйлсийн хамгийн өндөр түвшнийг тулуулсан маш олон нэг дүгээр Шанхайд тасралт үгүй мэндэлж байна.
2: Аж ахуй төд хурдчаар хөгжихийн жирэхээр Шанхай хотынхан Ардын хотыг артмэн байгуулах, Ардын хот артмны төлөө байх чухал ойлгогдлыг үйлдэлжүүлэн хамгийн сайн их баялагыг артмэнд үлдэн өгч чанарлах хангалахар артмэнд үйлчилж байна. Хуучин суугаал Ардын тойрхыг засад шимтгэхээс аваад нийгмийн хороолын хоолн гэрийн бүтээн байгуулалтад хүртэл хох новшийг төрөл хуваахаас аваад Чичирлэгийн хотын бүтээн байгуулалт Хонпужан мөрөн Сүүжүү голын нэг мөрөн нэг голыг засаж өөрчлөхөд хүртэл Шанхай хотынхан хуар чичиг хатгах шиг хянуур лавдан авар баримтлалаар олон түмнээ бачим толгон хүчир бүрхтэй санаа болж хүсэн хүлээж байгаа асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэжээ. Шанхай хотын Хонпу тойргийн Дапу Чожэл гудамжийн нэгэн суугаал ард хэлэгтэн манай эдгээр настачууд маш их ололт төрөгдөлтэй сэтгэл тогтлон хөгсөн баярлаж байна. Энэхүү агуу их цаг үед амьдарч байгаа нь бидэнд үнэхээр маш их аж авшаан болох юм. Маш жал жаргалтай байна гэжээ. Лөжангийн жаашингийнхэн тулгарч оролтоон баримтлан жарж хот хөдөөх уусалч болон хөгжүүлэхийг гүнжгэрүүлж байна. Шанхайтай холболдох Лөжангийн дайчин бүхэлд болсны ховд энтхэн хөхмөрнөө горвлжин хойхын нэг чогтсон чанарлах хөгжилтэн шинэ үйлстэй гүнжхи уусалцсан байна. 2025 онд Жаашингийн хөдөө тосхны суугаал ардын тохируулж болох орлого 5 том 4939 төгрөгт хүрч 22 жил дараалан Жөөжан мужийн төрөнд оржээ. Жаашингийн хөвчөөтсөн аж үйлдвэрийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөх нэгтүм 5,000 түмэн дуншуур төвөргийн давж бүх улсын төрөнөө үйлдэн бүтээх үйлсийн жон хүчрэх хотын өмнө хорд орсон байна. Улсын дэсийн тусгай нарлах онч шин чижих хүчрэх аж ахуйлын нийт 243 байгуулж бүх улсын аймаг тусгай орны дэсийн хотын нэгдүгээр өгнөнд лавдуунар оржээ.
3: Өнөөдрийн дундад улсын аж ахуйн ерөнхий хэмжээ дэлхийд 2 дугаарт жагсаж, Эдвараны арилжааны хөвчөө дэлхийд төрүүлж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийг үргэлжилэн ахиулж байна. Өнөөдрийн дундад улс нэгэнт үүдэлт шинчилэлтийн хүчин хамгийн түргэн нэмэгдэж байгаа аж ахуйн чогчийн нэг болж, ерөнхийлсэн үүдэлт шинчилэлтийн чадвар нь дэлхийд 9 дугаарт жагсаж, сарандагн нэрэмжит хайн хэмжих машин саранд гарснаас аваад, Фэндуджа нэрэмжтэй шумбагч онгоч гүн далайд орсон хүртэл нэг бүлэг чухлых ажил үйлсэж алгаагаар шувтлалтай боллоо. Манай улсын судалгааны ажилтнуудын тоо дэлхийн үүдэлт шинчилэлтийн жон хүчирхэг сүргэжлийн тоогоор бүр дэлхийд төрүүлж дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улс тийш түргэн ахиж байна. Өнөөдрийн дундад улс нэгэнт дэлхий дээр хөвчээгээр хамгийн их сургаа хүмүүжлийн систем, нийгмийн баталгааны систем, эмнэлгийн системийг байгуулснаар ард олон ололт хүс тамж, жол жаргал, амар төвшнээ баталгаа нэн гүйчэд нэн баталгаатай, нэн тогтвортой болсон байна. Өнөөдрийн дундад улс нэгэнт чинээлэг нийгмийг бүх талаар тууштай байгуулж, харьчилж үгүй ядуу байсан асуудлыг түүхэт чанартай шийдвэрлж, 14 дуншуур хүн ард нийгэм журамт одоогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар тууштай байгуулах харалт тийш урагшилж байна. Жуун жилийн түүхтэй том нам одоо яг Чог Жахва Бадрангүй өрнөн хөгжиж байна. Шинэ аянд бид нам байгуулсан агуу их жорог санааг нэн сайн бадруулж, тулгар жаралтай мартахгүй жогсошгүй урагшилж, нэн шилдэг үр бүтөмжолж, нэн гялалтсан амжилт гаргах болно.
2: Тубараа жүхэмэд, тухан гадирын чахаар 6 дугаар сарын 5 өдөр улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин Санкт-Петербургт Оросын өрөнхийлөгч Путинтай уулзжээ. Ханжин өн төрөнд тэргүүлэгч Ши Жинпингийн өрөнхийлөгч Путинд төвшүүлсэн дотн мэдчиллийг дамжуулжээ. Ханжин илэрхийлэгдэн дундад Оросын харилцаа ороо босгоо дэлхийн байдал дунд тогтун бөгөөд эрс бат хатан байдлаа баталж чадсанаа жангалхна. Тэргүүлэгч Ши Жинпин болон ерөнхийлөгч Путинай чолоо атгасанд байна. Төрөхөн хоёр улсын төрийн төрөм Бээжинд амжилттай уулзалт хийж, хоёр талын харилцаа болон ил чар хүрээний хамтын ажиллагаанд шин чухал хамтын танилттай болсон байна. Дундад улс Оростай хоёр улсын төрийн төрөний чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулан, дундад Оросын харилцааны чаг үеийн агуулгад хүнийг тасралтгүй баялагжуулж, нэн төв голчи жүйж ахастай бүх дэлхийн засан чагчлалтын системийг байгуулахыг ахуулах дуртай байна гэжээ. Путин Ханжингар дамжуулан тэргүүлэгч Ши Жинпинд сайн сайхан жүмэлтэн дэвшүүлсэн байна. Путин илэрхийлэгдэн Орос дундын харилцаа урд өмн байгаагүй өндөр төвшинд оршиж байна. Орсонхан дунд улстай улс төрийн итгэлцээ болон эйлдэх хуршин нөхөрлөн эрс говьшгүй гүнжгэрүүлж, эл чар хүрээний солилцоо хамтын ажиллагаан ахуулж, Орос дундын харилцааны тогтурт чанараар дэлхийн найрамдал хөгжилтөд тогтун чанар нэмрэлнэ гэжээ.
3: Тубараа жүгэмэд, улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин тухан гажрын чагаар 6 дугаар сарын 5 өдөр 29-р ухчааны Санкт-Петербург дэх олон улсын аж ахуйн чуулгуулжилтийн бүгд ухралд оролцсон бөгөөд бүх дэлхийн жасан чагчлалтын санаачилгыг үйлдэлжүүлж, сайн сайхан ирээдүйгэн хамтарч хөгжлийг их сэдвээр яраа тавьжээ. Тубараа жүгэмэд, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалавдан бүтэн байгуулж, тоо баримтаар жангалгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодит чөгчийн аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж, мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай бэлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд төвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд төвшний хурл дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх байтаа оролчиж, жочтыг ухтан жочдыг дайлж, жорг жоржи шүлэг бичин олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжүүлэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн, авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтөөхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэж. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнод бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсэн бодлогын сүлжээг шалгадан ахиулж байна. Өвөрмөн Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээнэ чанаг нөөцийг нэг чогшижуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишээхээр жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөто 495 том 8,000 төхөрч 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 27 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцхэн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалтай нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралтыг эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гараа эмнэлгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэс дэвшүүллээ. 19% дээш их можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шинэ ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөө

0: үйлсэн хэрэглэгээг ахиулна. Улсын тоо баримтын товчооны төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуулганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн хэт их хэвчээний оюунлаг бодлогын хамтрал бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилт чадварыг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чөгчжүүлсэн тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж оюунлаг чадвыг бусад төрөлтөд уялдуулах тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэх хэрэгжүүлж тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ. Тубараж үгийн мэдээ. Хөхмөрнө аж ахуйн бүс нь манай улсын зүүн дунд баруун баяг сундалж орон бүсийн хөгжилтийн ерөнхий байршилд чухал байлдах хөдөлгөөний байр суурьтай байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг чаашаад ахиулж дундад улсын маягийн одоогчлолтод нэн сайн тулгуурлан үйлчлэх хэрэгтэй гэжээ. Мөрөн дагуугийн Муж хот болоод төвийн Хамаатай Салам өчрийнхэн хөгжилтийн шин үжилтийг эрс говьшгүй туушлуулж амь ахуйг төрүүн байранд тавих бохир зөлгүй хөгжилтийг баримталж хөхмөрнө амь ахуй байгаль орчны хамгаалалт ба сэргэлтийг лавдуунаар ахиулж аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохир зөлгүй хэлбэр тийш хувируулахыг идэх хөтэй ахиулж хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сүлэх сайхан зураг төсвийг хамтаар зургилж байна. 2018 оноос эхлэн Түнчин хот энэ төрөнд хөхмөрн дагуу оронд нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх хэлбэр жагварыг хэрэгжүүлж онгоч салын бохир усыг онгочн дээр хадгалж эргэдэх хөргөн шийдвэрлэхийг хэрэгжүүлжээ. Одоохонд энэ хүү хэлбэр жагварыг хөхмөрнө савгажир болон хэсэг далай дагуу оронд бүх талаар төгөөмөлжүүллээ. Үүнээс уран дээр Чүнчингийнхэн жасан чигчлэх арга хэмжээгэн дэсэдэвшүүлж ус, хи, дууны долгион жиргийг бүх талаар хамарсан нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх системийг байгуулж одоохонд яг хөхмөрн ба жаалин жам мөрнө аялалж уулчлалын 7 онгоч салаар туршилтын чиг болгож дотоод гол мөрөн дээр аялалж орчиж байгаа онгоч салын утаа хийг гүнжгэ жасан чигчлэх жишээ үзүүлэх төрөлжийг ахиулан хэрэгжүүлж байна.
1: Дундын үндэснэ ээж гол болсны хувьд өөр мэж амь ахуйн системтэй хөхмөрн нь манай улсын чухал амь ахуйн эрдэнсийн хөмрөх болно. 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Чүнчинд хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтэй ахуулах ярилцах хурлын эрхлэн хуралдуулах үе. Одоохонд ба хоёртын нөлөөд хэсэх хугацаанд хөхмөрнө амь ахуй байгаль орчны жасан сэргээх хийх дийлэнхий байранд тавьж их хамгаалалтыг хамтар атгаж ихэр нэн уудалахгүй байх хэрэгтэй гэж чухалчилан хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтөд ёс төрм тогтоож давж болошгүй шугамыг жаахлан тогтоож өгчээ. Ши Жинпин хэлэхдэн хөхмөрн болон хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн байр суурь болон үйлдэл нь хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг явуулахд өрхөвш амь ахуйг төрөнд тавих бохир төлгүй хөгжүүлэх байлдах болох юм байр тогтоолтыг баримтлах хэрэгтэй гэдгийг тодорхойлсон байна. Энэ нь байгалийн жим ёсыг хүндэтгэж байхаар барахгүй бас аж ахуйн жим ёс нийгмийн жим ёсыг хүндэтгэж байгаа явдал болно гэжээ. 10 жилийн турш ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ажил шинжин байчаасан ул мөр хөхмөрнө дээд дунд доод урсгалаар тархаж дээд төсийн ярилцах хурлыг урд хожид 4 удаа хуралдуулж хөхмөрнө аж ахуйн бүсийг их хамгаалалтаас чанарлах тийш хайхуулан урагшлуулсан байна. Сычуанэ Ибинэ Гурван мөрнө уулжир хоронд уулын бохирдолтой аж ахуйлал оборч идэ умдаанаа онгож сал энд тэндгүй байсан байдал дахиж харагдахгүй болж эр гарай калиматрин амахан хонглон эмдэх амахан ховролтыг гэрчилсэн байна. Ибин хотын ард Хөвцөөфэн хэлэхдэн одоо ус тунглах чижи жагасчи холширлоо. Мөрнө хөвөөний чичирлэгч холон болж үжим чинчи ончхай сайхан болжээ. Манай энд хүмүүс мөрнө хөвөөнд очиж боловсрох дуртайгаар барахгүй жуулчдаа чи мөрнө хөвөөгөр тойрч жухаалах дуртай байдаг гэжээ.
0: 10 жилийн турши хөхмөрн дагуугийн сулалж нүүлгэн сэлбэн жассан хөвчөө 60 км-ийг давж 1300 гарай хуул бус гармиг тойлбортой чигчлэн жассан байна. Хөхмөрнө хамгаалалтын хуулийг тогтон хэрэгжүүлж хөхмөрнө жагас агнахыг 10 жил чаажлах жиргийг ахиулж хөхмөрнө амжирлын хүчнийг дахин сэргээхэд чаашад хүч нэмрэлжээ. Өнөөдрийн хөхмөрнө ой шугам бүрхчийн норм 146-г давж бүх улсын 142-чиг 8-ын усан гаралтын үйлдвэрийн хамгаалалтын орон 155-чиг 1% чангаг усны жагсны төрлийг хамарч олон урсгалын усны чанар олон жил дараалан сайжирж нэг мөрнө намын ус жүнш урсах гой үжимжийг дахин бий болгожээ. Үүний жиргээр шинээс шилдэг тийшэн хандсан аж үйлс хөхмөрнө аж ахуйн бүсэд өрнөн хөгжиж байна. Анхуй можийн маан шанд болдод төмөр зэрэг энергийн хоригдуулал ихтэй аж үйлсийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлэхэд агалдан тариунэ болдод төмрийн материалаар гол болгосон бүтчийн материал дээд жанданы оюунлаг тоноглол үйлдэх энерги арбилж байгаль орчныг хамгаалах зэрэг ончлогт аж үйлсийн бүлэглэл яг түргэн бүрлдэж байна. Маан шан хотын аж үйлдвэр болон чимээ жангжилтийн төв чанаа дээд дарга шифэн хэлхтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд маан шан тоочлсон чадвархийн үйлдэн бүтээх хөдөлсөн чанарлаг хөгжилтийг үргэлжлэн гүнжгэ ахиулж дээд жанданаар хөтлөн дагуулах оюунчлах бохирдлгүйгээр хэлбрэн ховруулан шилдэгжүүлэх үйлдэн бүтээх хөдөлсөн шин арга бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж давуулаг аж үйлсийн сөрөг жилийг бойжуулж аж үйлсийн хэлбрэн ховруулан шилдэгчхийг түргэтгэх аж ахуйн бүтчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах болно гэж.
1: Өнөөдрийн хөхмөрнө аж ахуйн бүст 3 шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн төв улсын 8 туршилтын тасгийн байршуулан байгуулж оюунлаг чадвах квантын чимээжинг чүмийн нийлэлтийн энерги зэрэг нэг бүлэг дэлхийн төрөнэ шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээл тасралтгүй чалгарн гарч улсын төрөнэ үйлдэн бүтээх үйлсийн 41 сүрэгжил, улсын төсийн байлдах бодлогын чанартай шин аж үйлсийн 30 сүрэгжил төвлөрч, тоо хэмжээ нь тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг ажилжээ. Шанхай хотын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн комиссийн эрхлэгч Лууда Ажин хэлэхдэн, хөхмөрнө гурвалжин хойгийн орны суур судалгааны хамтарсан суур мөнгө байгуулахаар аж тохиол болгож, шинжлэх ухааны тоо баримтнуудыг нөөлттэй хамтар эдлэхийг багтаасан манай том шинжлэх ухааны тоногт хөрөмжийн байгууллагыг явуулж эдгээр элементийн их баялагийг гүйлгэнд оруулж дэлхийн төсийн аж үйлсийн сөрөгжилийг ахиулан бий болгох болно гэжээ. 10 жилийн турши хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн газар орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрнээ ерөнхий өртөг хоёр дахин илүү нэмэгдэж бүх улсад ажиллах ховинжин 142-2 байснаасан 147-3 болон дээшилж бүх улсын хөгжилтийн их тал дэх үйлдэл улам товын болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил бол басч хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн 2 дахь 10 жилийн төрүү жил мөн. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн дээрхэлэгч Ван Чан Лин хэлэхдэн дараачийн алхамд ам ахуйн хөхмөрн, үүдэлт шинжилтийн хөхмөрн, нөөлттэй хөхмөрн, соёлын хөхмөрн, жал жаргалтай хөхмөрнийг хүч тавин байгуулна гэжээ. Хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн лавдуунаар урт хугацаа хөгжлийг хайхуулах нь дунд усын маягийн одоогчлолтыг явуулахд хөхмөрнө нэн их хүчин чадлыг нэмэрлэх болно. Томорач хүмүүдэ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд Шанхайнхын чанарлах хөгжилтийн ахуулах төрүн чухал үүргийн тойронд 2035 он болоход дэлхийн таханд нөлөөлөх хүчинтэй нийгэм журамт одоогчлсон олон улсын их хотыг үндсэндээ байгуулах харилтыг тогтоож хүчин төвлөрүүлэн 5 гол төвийн бүтээн байгуулалтыг шалавдан ахиулж хүчин төвлөрүүлж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлж хүчин төвлөрүүлэн хөгжилтийн шин байршлыг байгуулахад хүйлчилж хүчин төвлөрүүлж өндөр түвшинтэй өөрчлөлт нээлтийг хэрэгжүүлэн хүчин төвлөрүүлж ардын хотын байгуулалтыг ахиулах болно. Шанхайн хотын дарга Гүнжин хэлэхдэн бид ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чин сэтгэлийн найдлагыг бат чэжилж хүүдэгч хэжиндэн хоёр их талыг багтааж Шанхай хотын ирээдүйн хөгжилтийг дөрвөн талаар бодлого хилэн төлөвжүүлэхийг баримталж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр жолоодомж болгож, өөрчлөлт нөлөөлтөөр хөдөлгөх хүчин болгож, улсын чухал ихэ байлдах бодлохоор хөтлөмж болгож, хотын засан чиглэлийн

0: Улсын амар төвчнийг хамгаалах чадвар нь нэн чангаг нийгэм журмын одоохчлсон хүчирхэг мужийг түргэн байгуулах ажлын тойронд 26 жилийн гол жаалт тоог дурдж бүх талаар хөгжүүлэх дундаг чанарлаг хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болгох гор байна. Харамрын мужийн дарга Лян Хуйлин хэлэхдэн бид ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн чухал найдлагыг батж ээжилж намын төв хорооны шин чаг үеийн зүүн хойд орныг бүх талаар хөгжүүлэхийг ахиулах тухай байлдах хөдөлгөөний байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж лавдун баттайгаар үннийг баримтлан бодтойгоор хэмлж чанарлаг хөгжилтийг шалбдан ахиулж одоогчлсон хүчирхэг можиг бүтээн байгуулж улсын хөгжилтийн их талд үйлчлэх дунд хармөрнөө хүчин чадлаа нэмэрлэнэ гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хармөрн можи аж вилс шинжлэх ухаан сургамж хүмүүжил хөдөөж хойг хөгжүүлэх зэрэг 12 талын голдлоготой үүрэгд анхаарлаа төвлөрүүлж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтэр шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг хөтлөн дагуулж тоожилсон оюунлаг чадвах амьдуцын аж ахуй шин материал зэрэг 1000 дуншуурын дэсийн 12 онцлогт аж үйлсийн сөрөгжлийг бий болгож агаар аялал сансар аялал дээд дэсийн тоног төхөөрөмж шин энерги зэргийг шин тулгуур аж үйлс болгон байжуулж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнжгэ уусалчлыг ахиулна. Ам ахуйг төрөнд тавих бохирдлогоор хөгжүүлэхийг баримталж онгон дархан байгаал ончлогт газар нутгаан орлогын ирэлт болхон хувируулна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөнгөлжи, Буян Тагши, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.
1: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нэчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичгэн ачнараа. Төвөр радиогийн тавхан мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүн чинэг чинь байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараараа бичгэн ачнартан авьяаслаг хүүхэд болоод үлгэрийн ордон гэсэн хоёр болонг тохируулла. Дүүнэр минь анхаарал тавьж сонсоорой.
1: Чаваадагжин дүүнэрийн мань авьяас бэлхэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. Тавхан мөсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслаг хүүхдүүд болон хэлж байна.
0: Бичгэн ачнараа, авьяаслаг хүүхэд болонгийн энэ удааны дугаарт урдаар Өвөр Монголын Төнгөний хотын хүрээ хөшөөнө Өлсөн Балгасны сургуулийн сурагч Сансар Аяс Боошоо Шаа нарын уншсан Өлсөн сургуулийн Магтаал гэсэн шүлгийг сонсогё.

0: сургуульги болсон нойсон сургууль минь мэдлэг цэдбүрийг уламжилсан өртөмт багш нартэ. Соёлын голомт болсон нойсон сургууль минь хайр хариучилгий дуудсан хасир ажилтнтэ.
1: Амар татэ хонзол хос эрүүн чабар бэрэн асартэ. Амтэ шимтэ хоолол хос шимтэжол хоолон гүртэ.
2: Бай махбутан чэрэгжил хас уудам сэхэн тэмүрийн талбартэ. Болжин шүрвстэн чангарар хас олэн жүйлийн тэмүрийн хүргсэлтэ.
1: Номин үнэр сонгэнсэн уудам сарвал номин сангтэ. Өнгсэлгийн дуун хэнгэнсэн сэжэр туяад хүчолин тэнгимтэ.

0: өрөө би хоорхон багчуд бид.
1: Үрдэм нам сурхаар шаргүү чармэн.
0: Өрөл хүсэл сурагчэд бид. Өх орнон хөгчүүл хоор шимдэн сурлжэн.

0: Жалгаад Түнгэн хотын 60 тушуунаас сурагч Алтан намрын уншсан нэг гэрийн хүмүүсгэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Нэг гэрийн хүмүүс на хөгшөгүй. Бидэнд нэг л алаг хадуурд намын тогтой, бидэнд нэг л таван одод улсын тогтой, бидэнд нэг л нийгэм журмын дардан жамтай, бидэнд нэг л өв хамт ёсны хамтын жоролтой, бидэнд нэг л дундад гүрнээ хүсэл зүйтэй, бидэнд нэг л сэргэн мандалтын уугаа жоролтой, бидэнд нэг л хүчрэгжин мандаг алсын төсөвтэй, бидэнд нэг л хүчрэг улсыг байгуулах харалтай. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс, өлөгнөгтэй улсаа, өнг тайвныг өөрт шүддэг артай. Бид бол нэг улсын иргэд, зүрхнөгтэй найжис, өрг чулууг хамаг төдөлдөг антай. Сарвал удам хажгаар орноон бид хамтаар чогчлон байгуулсан юм. Сачран галчсан түүх соёлоон бид хамтаар бичгэлж үлдээсэн юм. Санаа чайлган үндэстнээ жоргоон бид хамтаар бий болгосон юм. Сэтгэл уудамч дунддийн ухаанаа бид хамтаар дөөдлж явсан юм. 56 үндэстэн 56 чичгэс, тавлан жайгаан холовсон тэнгэрлэг дархан хүмүүс. Танайгэр, манайгэр, дунддийн ихгэр, талинэл уулын тосгон бүхнээр нэг гэрэ. Бүлхэмтэл бол өл үндэстнэ ам насны шугам юм. Бүлхэмтэл бол өл үндэстнэ ам амьдралын дуу юм. Бүлхэмтэл бол өл үндэстнэ оршин тогтнохийн суур юм. Бүлхэмтэл бол өл үндэстнэ уудлын хөгжихийн шат юм. Бүлхэмтэл бол сайн сайхан амьдрал гэжгүй. Бүлхэмтэлгүй бол сарвал сайхан ирээдүй гэжгүй. Бүлхэмтэлгүй бол сачран мансан үйлс гэжгүй. Бүлхэмтэлгүй бол санаа баясгсан хөгжилт гэжгүй. Бид бол дундний үндэстнэ хамт жогчийн бүрдүүн юм. Зүрх сэтгэлд нэг л их орон байдаг. Бид бол дэлхийн үндэстнэ хайр жогчийн гишүүн юм. Зүд мөрөөдөлд нэг л дундд ус байдаг. Нэг гэрийн хүмүүс, нэг насны ерөөл, нинжин сэтгэл, хижээд сүү шиг асгарна. Нэг айны онгоч, нэг хүлгэн нивэл, нийгэм журам хижээд, салэг борооныг ялна. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс, өлөгнөгтэй улс. Хүн ялнасаа үүрт салж чадгүй. Бид бол нэг улсын иргэд, зүрхнөгтэй найжис. Хүнч маныг хижээд салгаж дэлхгүй. Зүрх зүрхтэйгээ нийлбэл хайрын оч бутрын, сэтгэл сэтгэлтэйгээ холбол найрын дуу уянгарн, зүн бэлэгтэйгээ нөөгдвөл жаргалын нар сачирн, зүү төсөлтэйгээ бэлэгдвөл баяслын сар туяарна. Өх орн та миний үнд чохлог зүрх, үрийн сэтгэлд хат хүртэл уйрн. Өх орн та миний үнэн ясны төвөр, үнэн хайрт чулуу хүртэл чичгэлэн. Сахин бараалж, харилчин хавсралчин, таныхаа нүлгэнд нэхтэрнэм өх орон минь. Санаа нэгтэж бүлхэмтэн томчин, таныхаа өнгөрт өрхөлнөм өх орон минь. Хөхмөрөн гэрчилн, хатан гол батлан, хүнээ хорваад вид бол нэг гэрийн хүмүүс. Хөхтөнгөр итгэн, хөрсөд дэлхий чөөжилн, хүслийн дэлхийд бид бол нэг бүлийн найжсаа.
0: Жалгаад бичхэн найз нартан тэнгэрлэг тал нутаг нөхөрлийн дуу зэрэг хэдэн сайхан ай дуу сонсгоё. Та нар таалам болгоно.

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл хийх бий. Гэтхэн айжинараа тав мөс хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөхилж байна.

Бичгэн айжнараа, үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын хамжуу чулуурын төвөөс голзон эрхэлсэн нутагт дуурсгал радио яраа хэлтгэлийн уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсхий. Та бүхэн анхаарлаа төвлөрүүлж сонсч гоно.

0: Цайрхам сонсогчдоо өв соёлын улбаа дулаан хотын жолоо бүх хотын нутаг дуурсгал радио яриа илтгэлийн ажиллагаа маань үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа үргэлжлэн хандуулаарай. За энэ удааны ажиллагааг радио шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр дамжуулахаас гадна дулаан сонин мэдээд авчингаар видео шууд нэвтрүүлгээр бас дамжуулж байна. Ингээд үзэгч та бүхэн манаас илүүхэн урам хайрлж харилцан дамжуулахыг хүсэж байна.
1: За ингээд саяхан бол одоо 1-8 номерт оролж игч маань одоо өөрийнхөө ихтгэлийг хийсэн. За ингээд 9 номерт оролж игч маань одоо нэвтрүүлгийн өрөөнд цаадсан байна. Сайн байна уу? Сайн ирүү.
2: Сайн сайн даяран сайн байна уу?
1: За ингээд ихтгэл билэн юу?
2: Билээ.
1: За эхлэе.
2: Жиргэлэн чингэр говийн урт учрхө тэмэ тэмэ чинь. Оюуны гэрэл сачруулсан олон үг саатнаа үлгий. Хөгжил бадрал чилуу ирлэн хурдалсан ордос нутгийн хүн арад та бүхэн минь амархан сайн байж гэнэ үү. Миний оюуны болон сэтгэлийн ундраагийн хүрээлэн бичсэн оюун бодлын минь бичээсийг оюундаа буулган сэтгэлдээ мөнгөлч. Духлан сууж таалан болгоно үү. Ордос нутгийн баруун хойд хижгаар. Онгон байгаад ойдөрх хосолсон орчлонгийн деваазн, сэтгэлийн гүнд сижир түүхэн үгэлсэн сэвэлжих салхиндэн домог амилдаг, сэтгэлийн дуулал хөвчийн гов, ботхон бор жиргэлгээнээр намилжинхан тормолчхот, би түүний гарын урнаар имжиж, гал аяннаар үргэлжилүүлэх гэж яриа илтгэл хийх боллоо.

0: Хангин нутгийн говгүйгээр, говийг тэмээгүйгээр төсөөлөх нь аргагүй. Тэмээнэ тоо толгой чөөн, өсч үржих нь удаан, бас хатуу шүрүүн цаг агаар, энэрэлгүй цагийн дайралтад өртсөөр, тэмээ асруу удалгүй дэлхийн улаан номд орж болж шүгэгийг сэтгэл сэмшрэн үгэлгээс өөр аргагүй. Гэвч тэмээ бол үнээрийн хамаг амьтдаас хамгийн тайван, хамгийн сүрлэг, хамгийн уян сэтгэлтэй, одоо хүртэл хамгийн олон овдсон хадгалсаар байгаа хамгийн гайхамшигт амьтан болох юм аа. Түүнээ нууц нэвтэрч чадвал хүн төрөлхийдний донслогоож бүхий зарим аимшиг түүчний эдгээх дүлхүр олдон гэдэгт батлаа итгэж үе. Монголчууд таван гушуу малаан, таван эрдэнээр зүйрлэгтэй. Морь, молор эрдэн, хон, хоол эрдэн, үхэр, өрөм эрдэн, яма, ноолур эрдэн гэж тэмээгийн харин дэлгэр эрдэн гэсэн байдаг. Үнээрийн тэмээ ганц ингийн сүүнээр жишээлэхэд бусууд малын сүүгээс илүү чанарлыг, илүү илчлэг байж, 800-аас 900 калори хүрдэг. Энэ нь илүү совлын чанартай байдаг. Түүхэн соруулж чигт Даян хаан бидих үүчин болсон ажгүй. Тэр үүчнийг чаан тэмээнэ сүүнээр 3 мөнгөн аяг чортол илэн эмнэвэ. Тэгж эмнэсэнд жамаг мэт 7 гэсэг үүчин унаж сайн болов аа гэж тэмдэглэсэн байдаг. Тэмээнэ сүү саал, үс ноос, мах тос зэрэг ашиг сэмээс гадна тэмээнэ тухай дайлаг, тахилаг, өрөөл магтаал, чээр бэлгэдэл, зүйр үг, сургаал үг, онисох таавар, дуурлаг, наадам тоглоомчичээ тэмээтэй холбогдсон амтэн ургамал, газар уусна нэргээд соёлын уулгуунтай ухаан нэгт түлхүүр зүндэн байдаг. Тэмээн гөхөө, тэмээн харган, тэмээн гургуул гэд эжин Чингис хаан тэмээн хэрийг агуулж байсныг Монголын дуу төвчөнд тэмдэглэсэн байдаг. Чол байгалаас өвдөлтэй нар зүү харж хөвчсөн тэмээн дүрстэй тэмээн хад ханин хшуунаа их усөө суманд байдаг. Номхон тэмээгийн ноолоход амар гэсэн монгол зүйр үг байдаг. Энэ үг арыг манайх шиг тэмээтэй олон шар өхөнтэй айлаас гарсан байх гэж би боддог. Тэмээгээр усанд явна идэвада өвс бордоо ачин нүүдэл суудал болоход хамаг ямаан ачхаас гадна сургууль соёлын мөр хөөхтөн сургуулдан жамын хасаг тэргэнд цаг усалдалгүй хүргэж тадаг улаан өртөөчин байсан шүү тэмээ минь. Нутаг ижинтэй байж өнгөтэй өөдтэй болдог. Тэмээчд цаг цагийн үерт дөрхөн алдаж эвдрэлгүй чадаг түүх улвааж өвдийн хаан нутагт ижин сууч. Бодхон голсон нэнгийг хөөслөн хамт үйлэн бороо оркуу болохоор овоогоон тахиж далалан. Эрен хурваад гомдвол хуурай татаж тайтхардаг өвдийн хаан сургаалыг мартаж ирүүжээгүй. Дүүрэн гисгэн дэлгэрсэн малаан бүхчилж, часан шуурах хэрч уулстайгаан хамт даарсан, чагийн шуурах сөрч, тэмээтэйгаан хамт дүдэрсэн малчинжия. Уяа сойлоо тэмчсэн хөлгөөн чуутай наадмын тэнгэр дор нар зүү гаргасан алтан мөнгөн медалаар ингэр юугаа медаалгасан чилуун чилсгийн үеэс хөтхөн дүү тэмээ тэмээчин хоёр үлээ. 2025 оны 7 сард Улаанхадад явагдсан Өвөр Монголын үр таньчсан хорно 11-р хуучаанаа чөөн тоод үндэстнэ уламжлалт биеийн тамирын чуглаанд Ордос хотын хангийн гүшүүнээ малчин засагт тэмээнэ төмөн метрийн уралдаан ба 5400 метрийн уралдаанд засархай тэрүүлж хос мөнгөн медалаар ингрэ медаалгаснаас гадна Ордос хотын тамирчид 1 мөнгөн медаль, 2 мөнгөн медалаар ингрэ медаалгаж Ордос хотын багийнхнө 2 дугаарт гялсхан тодорч тэмээ тэмээчин 2 чагийн ижилсэн үжисгэлэнгээр Ордос нутгаан чимэглэсэн билээ. Эрхэм сонсогч та говийн гайхамшигийг нүдээр үзэж Тэнгэрийн тэмээнэ төрсэн нутагт ирэйг бол хангийн хшуунаа хөвчин говьд хандвал хүссэн бүхэн тань сэтгэлчлэн бүтэх болно. Хүн жанон мэдлэгтэй ард түмэн нь бүтөөлч орон хамгийн баян байдаг. Дэлхийн хөгжлийг Ордос нутагтаан зөвхөцөлж, аз жаргалаар давмгайлж, хайр дүүрэн ирээдүйг хамтдаа бүтөөж гүйё. Баярлалаа.
1: Тэгэхэд 10 номерт оролж игч маань ямар хөө ихтгэлтэй ирсэн бол бид хамтдаа сонсоё юун төрөнд 10 номерт оролж игч байгаа үрийа. За сайн байна уу? Сайн ирв.
2: За сайн байна уу?
1: Тэгэхэд 10 номерт оролж игч маань чухам ямар хөө ихтгэл хийх юм бол бид хамтдаа анхаарай билэн үү?
2: За эхлэе.
1: За эхлэе.
2: За би бол 10 номерт оролж игч хаст явэ. За та бүхэн энэ оройгийн гал халуун мөндөд өргөн дэвшүүлж гинэ. За хуульч бол дүрм тогтоолын тайлбарлагч, эрх асгийн хамгаалагч. Хуульч бол тухайн хүнээ сэтгэл амаржуулах өрөл, чадваргүй ёсны гатлагч. Хуульч бол төв ёсны эрэлхийлэгч. Хуульч ажийн ачаалагч. Би бол өөр Монголын эзэн хуульчийн хэрэглэх газрын хуульч болно. 2017 оноос эхэлж хуульчийн нэгнээд алхуун ороод өдгөө болох нэгэнд 8 жилийн уул мөрийг илэрсэн байна. Өдөр жилийн дурши үндсэн шатанд гүйнжигэрч малчин тараачдын гэр бүлийн хоорондоо ай сахалтын хоорондоо зөрчил мөргөлдөөний чөмбөс шийдвэрж явсан өнгөрлөлтэй үлээ. Өнгөрлөлт өнгөрлөлтийн дундаа сэтгэл санаасан гард илгүй нэгэн өнгөрлөлт байдаг. Тэр нь бол 2018 оны 10 сарын сүүлчийн час шуурсан нэгэн өдөр. Уушин 38-ны гачаанай гачаан даргаын утсыг тусч бидний хэргийн тухайн газар тан хүч хэр хүчрийг шийдвэрлэх юмс наачилсан байна. Бид гарийнхан мордоод хэргийн талбайд хүрч нарийн байд ойлгосноор бол тус гачаанай малчин залуу гаргийн нүмэн бол овоолостой хуурай ус тээж байгаад замын дээгүүр ширэлдсэн захалгаан утастай хүрэлцснээс болж өвсөн ново галаавалчаад их галын дунд малчин залуу аж босоор амиа алдсан юм байна. Бидний шинжиж ойлгосноор бол зам алслаж байгаа хоёр суур захалгаан утасны шүйний багны жайн нь хол байж захалгаан утсан мэдэгдэн доошоо нь үнжисэн байлаа. Тэр мөртөө бол ус тогтдог газар гэмээн замын өндөртгөн цаснаас болоод газраас утас күрхү жайн нь баримжаад күрхү хас болж малчин залууг нь энэ харсалт хэргий бой болгосон юм байна. Гацаан даргаас бидэнд тус хэрэгт холбогдох хоёр байгууллагын харилцааны тогтоолтын талаар баталгаа утсаас та нарыг урьж энэ хэргийг бүтэмжтэй шийдвэрлэхийг найдыг гэд харманаас нь хуульчны үйлчлэгнээс үйлдэхэлээ бол бидэнд гард уусан юм. Бид цаашаа мордож найдлагын гэрэд гарын үсэг журуулах журуухад малчин залууг ингээд очоход 7 настай бяцхан хүү болон төрөлхийн жимтэн настан хоёулхан сууж байлаа. Гацаан дарга бидэнд энэ өрх бол манай гацааны усын дэсийн хүчирдэл тай өрх. Гэрийн тулгуур нь ингээд нас барчлаа. Хүүхдийн эйженчээ ургацлаад явцсан юм аа. Одоо энэ нэг нялх нэг настан хоол яах замдрах юм блэ гэж шүүр салдахан хэлж гарлаа. Настангой манай эрхлэгч хуулцын гараас наатгаж хүүгийн минь учрыг голчоор шийдвэрж өгөх болов уу гэж хэлж гарахад миний сэтгэл ер бусын хүнд болж оодсон цай ханжал гэж чадлгүй зангираад байлаа. Манай эрхлэгч харманаас нь хуульчийн үйлчлэгнээ мөнгөний тэр ёсоор нь настанд бочааж тус хэргийн бүхэл явцыг үн төлбөргүйгээр шийдвэрж өгөх юм амлаад бед боцлаа. Ерийн үед ярах хөрөөхтэй байдаг бид хөдөл тэргийн дотор цааг чимээгүй сууж явлаа. Мэдээж малчин залуугийн гэр бүлийнхэн харсалт учралгийг хараад сэтгэл хүнд байж тэнгэрийн дэж бос залхын энэ айлд хартай чухал зөвсөн нь данч голч бус санагдлаа. Энэ үед эрхлэгчээс та нар хэргийн найлгыг хүлээж авбал заавал тухайн хүнд харуучиж нарийн хямнгаа шийдвэрлэх хэрэгтэй. Нэг хэрэг учир нь нэг хүн нэг гэр бүлийн хов жанаа эргэлт байл мэднэ гэж хэлж гарв. Энэ үгэн ч одоо ч миний тарихинд топ тод. Энэ үгэн өдөө жилийн дурч миний ажил амьдралын чамд цамхаг болсоор ирсэн юм. 3 сарын үгийн чирмаалгаар хэрэгт холбогдох хоёр байгууллагатай ээдэж төлөвөр мөнгөний бол хууль цаажийн доктолиусаар олдсонэр баггүй хууль цаас гэр бүлийн онцгой байдлыг дахин давтан тусгаснаас болж гүйцэд харилцсанаахын дүнд хэрэгт холбогдох байгууллагаас байцхан хүүд сурах мөжлийн сүр мөнгө 10 төмөн төгөргүй бол дэмэж олох юм бол зөвшөөрсөн байна. Өөлжин сар болж чагаан сарч хөдөлсөн юм. Бид төлөвөр мөнгөний бүгдийг олж насны гэрт хүрт хөдөн 10 төмөн төгөргийн төлөвөр мөнгөтэй банкны картыг гардуулахад настан мань та нарт жухамч талархаж байна. Хүүгийн минь гэгэн сүнс амарчих бол тухай. Жаахан амбулан хүн болгох хүн дүүрэг надад хэрлээ. Төхөө орохын үед ээлдгийн болов мэдхгүй гэж хэлээд дунмсаа арчлаа. Хуульчийн ажилд орсон 8 жилийн дурш 40 гаруй эмэрхүү малчин тараачд үн төлбөргүйгээр үйлчлэг хангаж хууль усны эрх хаасгийн хамгаалж ирсэн удаа тийм аа. Хууль зөвхөн ажлын дундаа хууль цаажийн жилж орвуулсыг боловсронгүй эзэмшгээр баркгүй нэгч тухайн газрын хууль цаажийн үйлдэлтэй уялдуулж амьдлагаар хэрэглэж тухайн хүнээ эрх ашигын нарийнлаг оновчтойгоор хамгаалуулж өгнө. Үүнээ зэрэгцээгээр хууль цаажийн бишрэн зэрэгцээ сэтгэлгээ бол эмэгт баримталж хэрэг учрын их баг гэсэнгүй гэрч баримт шүүлтийн явцад чанга нэм байгаар хандах хэрэгтэй. Энэ нь тухайн хүнд харуулж байгаа явдал мөн нэгч хууль цаажийн тухайлсан ажлыг хүндэтгэл байгаа явдал болно. За яриагаа өндөрлүүлье. Баярлалаа.
3: Бичхэн найз нараа Товаражуугийн 5 мөсөн хүүхдийн тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Энэ удааны нөвтрүүлгийн найруулагч Сачин Тунгалах, нөвтрүүлэгч Хүнчин Хянагч Ховсголт та нарынхаа хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
4: Би түнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд зарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүудэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээ ч шууд хандаж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
5: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
6: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол аа?
7: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч засахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
5: Бийдэн жорохтой хандаж
7: өөрийгөө өөрчлөе. Хомсон чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэлчийн эрүүл мэндэд анхаарал тавьчихай.
8: Эртнээсээ дүүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
4: Эрхэм хүний аргашин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
8: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
4: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
8: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
4: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
8: Мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санааны суур.
9: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
10: Монголын арайжуу телевиз хорооны Монгол арайжуу.
11: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
10: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
12: Сайн байцгаа жоно хүндэт сонсогч одоо. Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг тань эхэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Саялот байна. За энэ цагтаа энэ жилийн 1-5 дугаар сард манай орны хэрэглэгэн ижилсэн хуучнарыг шиний салсан хэмжээ 145 төмөн ижил авч цаг дэлгүүрийн хэрэглэгийн 162 дуншуур төгрөг дайчилсан. Манай орны 20 жилийн уурхайн гаралтын хадгалагд чинь бүх улс төрүүлж байгаа. Манай орны 15 төм 40,000 шалгуулагч 2026 оны ихтэй сургуулийн сурагч хэлсэг нэгдэлтэй шалгалтад оролцож байгаа зэрэг мэдэнүүдэд сонсхон. Араач угаасан холдохгүй энэ чагийнхан дэгэрэнгүй агуулгыг хүлээн сонсоорой.

Энэ жилийн 1-5 дугаар сард манай орны хэрэглэгэн ижилсэн хуучнаар шиний салсан хэмжээ 145 төмөн ижил авж, жаг дэлгүүрийн хэрэглэгийг 162 дуншуур төгрөгд ажиллаж, жаг дэлгүүрийн амжирлын хүчний чангаруулсан байна. Энэ жилийн нааш манай орон төвийн урт хугацааны улсын онцгой жийлэг болон урт он жасах орны иж бүрэлдүүлсэн бэл мөнгөний нэгдэлтэй төлөвлөн сайдар хэрэгжилж, машин тэрэгээ гэрийн чагалхан хэрэгсэл, аюунчлсан үйлдэхүүн зэрэг гурван их хүрээнд хуучнаараа шиний салхи тосгын ажиллаг өрнүүлэн, нөхөр үхэх дүрмийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж, нөхөр эрэмжилэх явцыг өхөмжилэн, хэрэглэгийг бүх хүчээр айхуулан дотоод хэрэгцээг өргөтгөөсөн байна. Хэрэглэгний жийлсэн хуучнаараа шиний салхад багтах ил том төрөл жийлийн дотор машин тэрэгний хэрэглэгний ижлэх харьчлал нь мөнлөх хамгийн их байна. Төрөө 5 сард бүх орны хуучин машин

тэрэг шимтгэгчдийн хэрэглэгийг даачилсан хэмжээ нь 118 дуун шор төгрөгийг авч бүх орны 172 гарай гэж илжээ. Гар утас аюунт гар чагаа хавтгай компьютер зэрэг аюунчлсан үйлдэхүүний нөхөр гуйчилсан ерөнхий хэмжээ надад айдл хугацаанаа хасаа 132 чигнэгээр нэмэгдэж 26 дуун шор төгрөгийн хэрэглэгийг даачлан надад айдл хугацаанаа хасаа 136 чиг 7-оор нэмэгджээ. Өртөн жасах орны ил чатны худалдааны явдлын салам учир энэ жил хэрэглэгний жийлсэн хуучнаар шинэ солих ажилгийг чиргийн ухааран алан байгууллаг, сургууль, аж ахуйлал худалдааны тойрогт оруулж хэрэглэгийг ахиулах ажилгийг мянга шахам удаа өрнүүлж нэг доншор гарай төргийн хэрэглэгийг даачлан хот хөдөөгийн хэрэглэгийг жиргээр дэвшлүүлэхийг биелүүлсэн байна. Унас гадна шагналтай баримтын төрийн бодлогын найдваржуулсан үр бүтөмжийн илэрхэ байлаа. 5-р сарын 31-ний өдөр болтол улсын шагналтай баримтын туршилтын чиг болсон Хөх хотод 55 төм гарай хүн шагналтай баримтын ажилд оролж иж нийт 9,000 гарай төмөн төгрөгийн шагналын мөнгө тарааж 25 дуншуур гарай төгрөгийн хэрэглэгийг дайчилсан байна.

Төрөөхөн өндөрлсөн 2026 оны дундад улсын уурхай хайгчдын оны хурлаас ойлгосноор одоо болтол манай орны их баялгийн хадгалагдч чиг байчаан тодолсон уурхай төрөл нь нийт 152 жил болжээ. Үүнд нүүрс хавар шараа, энгийн хайлуур, зунши, циркон, нювпи, байгалийн хожир, хар тоглог, чайр, мөнгө зэрэг 20 жилийн уурхай төрлийн хадгалагдч нь бүх улс төрүүлж байна. Арын жил манай орон байлдах бодлогын байр тогтоолд болон үүрэг хариуцлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн байгалийн их баялгийн яаман жирэг улсын яаман зөвлөлийн дэмжлэгээр шинэ гэлжийн уурхай хайж шовтлолт гаргах байлдах бодлогын ажилгыг гүнзгий өрнүүлж уурхайн гаралтын их баялгийн хайм байчаах ба нэн ашиглах хэрч маань тасралтгүй чангаруулснаар нэгэнт тодолсон хадгалагдчийн хэмжээгээр бүх улсын төрөө гуравт чагсагдж байгаа уурхайн төрөл жил нэмэгдээд 55 жил болжээ. Үүний хамт манай орон онч өндөр хүчтэйлтэй чагалхааны гадагшаа хүргэх инженерээр дамжуулан Жансу, Шандун, Гуандун зэрэг 10 гаруй мож оронд чагалхаа үргэж гадагшаа хангах нүүрс нь улсын дотоодын 20 гаруй мож орон хотын нүүрсний тотоодлыг нөхөрлөн гадагшаа хангах нүүрс болон чагалхааны хэмжээ нэгэнт олон жил дараалан бүх улс төрүүлж улсын энерги болон байлдах бодлогын их баялгийн амар төвчний батлах аж ахуйн хөгжилтийн үндсэн байдлыг тогтворж явуулахад чухал үйлдэл үзүүлжээ. Айрмен 26 оны ихтэй сургуулийн сурагч хэлсэг нэгдэлтэй шалгалт 7-ны өдөр эхэллээ. Өртөн жасах орны сургаан мужилийн шалгалтын хүрээлэнгийн мэдээг үндэслэвэл энэ жилийн ихтэй сургуулийн сурагч хэлсэг нэгдэлтэй шалгалтад манай орны 20 түм 6,000 сурагч нэрмэдүүлжээ. Дэд жиргийн ажил мэргэжлийн сургуулийн тусгаар сурагч хэлсэг жиргээр дамжиж урдаар хэлсэгдсэн 5 түм 2,000 сурагч ас гадна нэгдэлтэй шалгалтад жинхэнэ оролцсон шалгуулагч 15 түм 4,000 хүн бий. Энэ удааны шалгалтад бүх орны 12 аймаг хотод нийт 100 бүгөө 4 шалгалтын тойрог 193 шалгалтын чиг 5,733 шалгалтын талбай болон 389 бэлтгэл шалгалтын талбай тохируулжээ. Шалгалтыг бүхнийг тоочилсон баримжаажуулсан шалгалтын талбайд явагдуулж байна. Бүх орны ил газар ил салам үчирийнх нь системтэй төлөвжүүлэхээр баримтлж нарийн намба жохан байгуулан нэгдэлтэй шалгалтын амар төвшин урагштай байхыг баталж бий. Шалгалтын хуудсыг тэрвэрлэн хүргэх хадгалан хамаарах зэрэг огцоод хүний хүч болон мэрэгжлийн хамтруулах арга авч өртөн жасах орны сургаан амжилийн шалгалтын хүрээлнээс ил газрын шалгалтын хуудсын нуучин хамгаалалт тасагт сүлжээгээр 24 цагаар тайран чагдж шалгалтын сэдэв шалгалтын хуудсын амар төвчнийг бүх хүчээрээ баталжээ. Шалгалтад гэн хийх ажиллагаа дээрс цохилт өгч шалгалтад холбогдох сүлжээний орчин нөхцөлийг хөвөршүүлэх шалгалтад гэн хийх багц хэрэгсэл борлуулах ажиллагаа цохилт өгөхгүй шалгалтын чигийн эргэн тойрны орчин нөхцөлийг хөвөршүүлэх орлын шалгах ажиллагаа цохилт өгөхгүй шалгалтад холбогдох сургуулийн гаднах боловсролын байгууламжийг чигчлэх нуучин хамгаалагч зэрэг олон жилийн тосгын ажилгээ байрлуулан өрнүүлжээ. Шалгалтын хугацаанд шалгалтын чиг, шалгалтын талбарын ханин хамааралтыг чангатгаж, 2-1-ийн амар төвчний байчаалтын загварыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, амар төвчний байчаалтын аюунч арга барилыг уламжлал алхам чангаруулан, гаруутас аюунч цайга, аюунч бугу, аюунч нүдний шил зэрэг төхөөрөмжийг чанга байж хаж байна.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын дөрөвний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэлтэдний альва шилдэг боловсны өрөвдөлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэлтэдний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дэхний өдөгчлөлтийн жавгуртай адил босож шин жураг дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүндрэлтэдний боловсны хэлбэр маань.
3: Нар гарахаар байгаа сэргэж, нам уншахаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юм?
4: Гэний мохоха. Бар чагд босгоо бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Аавчин чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэн тарьжтэй.
3: Мэдсэн юм даа.

Эхдээд сургуульд сурагч хэлсийг нэгдэлтийн шалгалтын урагштай явуутгын баталгын төлөө Хөх хотын метрогийнхын бүх шугамын 43 өртөндөн бүр шалгуулагчдад хандуулсан саатхуу нэвтрэх замыг тохируулжээ. Шалгалтын хугацаанд метрод суух шалгуулагчдад урдаар билет худалдан авах, урдаар амар төвшнээ байжалт хийлгэх, урдаар өртөөнд орох, урдаар тэргэнд гарах, урдаар өртөөнөөс гарах, урдаар үйлчлэх хүртэх зэрэг 7 талын онцгой үйлчилгээ хүртэж бий. Унас гадна Хөх хотын метрогийнхэн шалгалтын чигийн аар хавар шалгуулагчдад үйлчлэх 9 үйлчилгээний чиг тохируулж, биер, шугам, баллуур, биерийн жоргуур зэрэг бичгийн хэрэгслийг үн төлбөргүйгээр хангаж, хэсэг голдолготой тэргэн өртөөний аар хавьд Гэрээ Ахмадын амрах тойрог тохируулан, ширээ сандал, уух ус зэргийг үн төлбөргүйгээр хангасан байна. Манаарын айшгийн нутаг хилчэрийн гал тэмрийн холбоолон сэргийлж, холбоолон эжимдэх ажлыг үргэлжлэн чангатгаж байна. Өртөн жасах хорны бачин байдлыг гаргах цаах хамааралтын тэнхэм ойрд Монгол улсын бачин байдлыг гаргах цаах ерөнхий төв чатаа хилэгчгар орны айшгийн нутаг хилчэрийн гал тэмрийн холбоолон сэргийлж, холбоолон эжимдэх тухай санамжийн бичигдэх гарын үсэг жорж, гал тэмрийн сэргийлэн эжимдэх ажлын тогтчийг бүрэншүүлэх, хоёр талын тэмрийн их сурвалжийн хамааран эжимдхийг чангатгах, хилэгчгараар үүссэн Төмрийн байдлыг жарлан мэдгэдэх явцын шулуутгах, хилэнслэн аврын тослог ажлыг урамжуулах, урт хугацааны хамтралчааны дүрмийг тодорхойлох зэрэг талаар хамтын танилттай болжээ. Өнөөс гадна өрт хон жасах орны бачин байдлыг гаргах цаах хамааралтын тэнхэн бас харам мөрөн гэрийн ляонин зэрэг гурван можтой хамтар Жүн хай торон ба Өвөр Монголын хүрэш зэрэгэлд хошуу шанай шатны нэгжийн айшгийн нутаг бэлчэрийн төмрийн сэргийлэн унтраах халуулын сэргийлэн халуулын эжимдэх зөвдөлчөрт гарыг үсэгж орж амжилт хүрээ хэвч хамааралтын шисчим ухуулгын хүмүүжил мэдээж ангийн хамтаараа эдлэх төмрийн ирэлтийг хамаарах төмрийн унтраах дүрмийн төгөлдөржүүлэх зэрэг талаараа хариуцлагыг улам нэг алхам тодорхойлон арга хэмжээг нарилгажуулан Өвөр Монгол болон хүрэш зэрэгэлд мажийн айшгийн нутаг хилчэрийн төмрийн сэргийлэн унтраах ажлыг байнга жуулах дүрмжүүлэхэд дүрмийн үндэслэл хангажээ. Зургаадугаар сарын 6-ны өдөр бүл бүх улсын 12 дахь жараха тавих өдөр болон тухайн өдөр өрт хон жасах хорны 2026 оны Амьд Бүтсийг үржүүлэн гол мөрөн нуур чөөрөмд тавих ажлаг Түнглэ хотын 8 хошууны Мэнжа дан усан чөөрөмд явагджээ. Энэ удааны ажилгыг өрт хон жасах хорны Трэлэн Малач хөө болон Хөдөө Тосхон Малжи хорны Тинхэм Түнглэ хотын Ардын засгийн ордон хамтран эрхэлжээ.

Эцэгийн тухайн талбайд амар жагас, алган, сугас, дах жагас, мөрөг жагас, жирэг жагасны төрлийн 100 түмэн жараахайгийг барон Ляохо голын сав газарт тавьжээ. Тухайн өдөр нь Хингэн, Чилийн гол, Ордос, Баяннуур, Үүхай зэрэг 5 аймаг хотод бас жагас жараахыг үржүүлэн тавих ажил өрнүүлж 780 түм 2200 амар жагас, алган, сугас, дах жагас, мөрөг жагас, ял жагас, хатан голын мөрөг жагас зэргийн жараахыг гол мөрөн нуур чөрөмд тавьсан байна. Усны амьд бодисыг үржүүлэн тавих бол байгалийн усны амьд бодисын эх байлгийн хамгаалах усан орны ам ахуй сэргийх чохол арга хэмжээ болох бөгөөд жагсны аж ахуйн эх байлгийн сэргийх усан орны усны чанарыг сайжруулах усны амьд бодисын олон янзтай чанарыг хамгаалах чанар сайтын усны гаралтын хангалгыг тогтворжуулахд төлийн чохол ач холбоотой юм. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай орон төвийн эдийн засгийн жагсны аж ахуйн эх байлгийн хамгаалагч бэлмөнгийг 4827 түмэн төгрөг найдваржуулж, хатан гол, баруун ляохо гол, сунгар мөрөн, улаан сохай, хүлэн нуур, далайн нуур зэрэг чухал гол мөрөн нуур чөрөмд нийт 4,1600 түмэн жараахай тавьж, усны амьд бодисын эх байлгийн бүтөмжтэй хамгаалан, усан орны ам ахуйн орчин тойрныг сайжруулж, одоо үеийн жагсны аж ахуйн бохирдлгүй чанар сайтай хөгжүүлж тэг ахиулахад бат суурий тавьж өгчээ. Өртөн жасах хоорондын тоо бүртгөлийн тов чанаас хангасан хамгийн шинэ бүртгөлийг үндэслэвэл энэ жилийн 1-4 сард Хингэн аймгийн гэр байшин гажир хөрөнгийн бэл оруулалт 9,700,000 төмөнд төрөлд хүрч надад айдл хугацаанаас жооно 17-ыг тавар нэмэгдэж нэмэгдлийн хэмжээ нь бүх улсын дундаж төвчнөөс 131-200-ны хавар өндөр болжээ. Беларусийн төрөлжүүлээс үзвэл 1-4 сард Хингэн аймгийн барилга тоноглолын инженерингийн талаарх Беларусьд 8,3000 төмөнд төрөгд хүрч надад айдл хугацаанаас 110-ыг 4-ээр нэмэгдлээ. Босоод халуудул бүхий Беларусьд 1,50,000 төмөн төрөгд хүрч надад айдл хугацаанаас 169-ыг 6-аар нэмэгджээ. Барилгын хэрэгчээгээр хуваавал 1-4 сард Хингэн аймгийн тааварын орон суучийн Беларусьд 7,70,000 төмөн төрөгд хүрч надад айдл хугацаанаас 111-ыг 6-аар нэмэгджээ. Тааварын бас орон суучийн Беларусьд 2-р төрөгд хүрч надад айдл хугацаанаас 143-ыг 2-аар нэмэгдсэн байна.

0: Шижинпингийн алтан сургал.
1: Шижинпингийн алтан сургал.
2: Хөдөө тосгоны оюуны боловсны байгууллалтыг чангатгаж, хууль жилийн хүмүүжлийг чангаруулан, хэв заншлыг өөрчлөн засахыг ахиулж, малчин тариачдын явдал гүйцэтгэхэд хуулийг дүрмлэх, учир явдал тохиолдвол хуулийг эрэх, асуудлыг шийдвэрлэхэд хуулийг ашиглах, зөрчлийг шийдвэрлэхэд хуульд төшвөлгийг хөтлөн жолоодож, хөдөө тосгоны дүрм тогтоол ба ард улсын хамтын сахилгын ухамсараасаа журамлах болгох хэрэгтэй.

0: Эд хөрөнгөө алдуулвал багийг. Эрх хүндэн алдуулвал хийхийг. Эрүүл мэндэн алдуулвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай өөрчлөлт.

Өвөр Монголын 2026 оны хөл бөмбөгний халбаат оролдооны 4-р ээлжийн оролдоон 6 дугаар сарын 6-ны өдөр эхэлжээ. 6-ны өдөр нийт 6 талбай урдаа явагдлаа. Үүнд Алшиг айнгийн 1 харчиг тэгийн бүтэмжээр Шилэн голын айнг ялж, Бөхтэй айнг 4 харчиг тэгийн бүтэмжээр Улаан Чавын айнгийг ялж, Хингэн айнг 1 харчиг 1-ийн бүтэмжээр Үүхэн айнгтай хаанчиж, Улаан Хатан айнг 2 харчиг 2-ийн бүтэмжээр Түнлөөгийн айнгтай хаанчлаа. Хөлөнбөрийн айнг 2 харчиг тэгийн бүтэмжээр Баяннуурын айнг ялж, Ордосын айнг 3 харчаг тэгийн бүтэмжээр Хөх хотын айнгийг ялсан байна. Усан ашиглалтын яамнаас тогтоосон анх дахь бүлгийн аюунчин услалтын орны урдаар торшиг чигийн нэг болсон Бортохын услалтын орны аюунчин услалтын чигийн төсөл нь ард аюунчин систем үндсэнд нь ухсарч дуусгажээ. Энэхүү төслийг 2025 оны 4-р сард эхлэн байгуулан 2025 оны эцсэр байгуулж дуусгаад өнөө жилийн 4-р сард ашиглалтад оруулжээ. Энэхүү төсөл нь мэдээж ангийн сүлжээ, дагуулоодны алс сэрэл, жохимол оюун чадвар зэрэг одоо үеийн мэрэгжлийн ашиглан Бортохын услалтын орны 7 дэсийн совгийн системд шинжилгээ ухаанч тохируулалт хийж, услалтын орны ус арвлах, гамшигт сэргийлэн, гамшигт багсгах болон гаансаргантай тэмчиж уналтын батлаг чадварыг дэвшлүүлэх болно. Өвөр Монголын Шингүү аюунчин бодлогын мэдээж ангийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн бүрэн бас хариуцлаад компани ард Баян Даажа судлан үйлдсэн Шингүү том загварын улсын интер сүлжээний мэдээж ангийн албан гэрт амжилттай данслуулжээ. Энэ нь мөнчөд онод улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Хөх хот дахь Хуваар тойргийн данслуулсан хамгийн анхны AI том загвар болох бөгөөд Өвөр Монголын данслуулсан хамгийн анхны жохимол оюун чадварын загвар болно. Улаан Сохын Нуур гэсэн баримтат фильмийн 6 дугаар сарын 5-ны өдөр төв телевизийн эдийн засаг аж ахуйн сувгаар анх нэвтрүүллээ. Фильмийн Хатан голын хамгийн их чинхэг устай нуг газар болох Улаан Сохын Нуурын хувралтыг харуулж 260 гаруй жилийн нүүдлийн шоуудын оршин амьдарч байгаа бодтой байдлыг тэмдэглэсэн байна. Чагийн араагаас болоод манай энэ чагийн нэвтрүүлгийн хөндрөлж байна. Найруулан ханагч, ариун ерөнхий ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Залгаад Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийнхаа дараагийн нэвтрүүлгүүдийг хүлээн сонсоорой.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Уртараа уулын төвчийн нэвтрүүлгийг.
3: Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сар болтол Улаанбаатарын нисгэлийн буудлын Аянчтын ирж явсан хэмжээ 92 чиг 8 төмөн хунуудад хүрсэн.
2: Улаанбаатарын тарайлангийн атрах халуурлалтын бүлэглэл олон зүйлийн чанар сайтай бүхэрлэггүй малын ас шиг шимэн тарайлангийн бүтээгдэхүүн нь авчээ. 4-р хугацааны Шанхайн одон улсын нүүрс төрөгч сагаар мөгжүүлэх мэрэгчл үйлдэхүүн болон өрөвдөлийн үзүүлгийн цуглаанд оролцохоор байгаа.
3: Улаанбаатар хотын засаг аж ахуйлал холболон хөдөлчиж онин дээрэн хүчлэн нийт 1436 төмөн төгөрхөн засгийн ордны хэрэглээний тэмдэгт тарааж 1 чиг 4 дүгшүүр төгөрхөн хэрэглээний нэмэгдлийн хэмжээг амжилттай ахиулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Цорьжилэгч Улаанбаатарын нисгэлийн бодлоос ойлгосноор 5-р сард нисгэлийн бодлын тээврийн тоо баримт тогтуунаар дэвшилж Аянчидын ирж явсан хэмжээ 18.9 төмөн хунуудад хүрчи, дээр сарын гаса 109.7-оор нэмэгдэн. Бараа шуудны зүйлийг зөвөрлсөн тоо хэмжээ нь 336.8 тонд хүрэн, дээр сарын гаса 119.3-оор нэмэгдсэн байна. Тээврийн нисэг буух тоо нь 1686 удаа байж, дээр сарын гаса 104.3-оор нэмэгджээ. Хэдийгээр шаталгын тосны үнэн ханши өндөр байх нь өдөөс болж, тээврийн хүчний оруулалтад өдөр тутам тохируулалт хийсэн болооч. Аянчидын явц суух хэрэгцээ тогтоо

0: нар нэмэгдэн бүх хотын ардын анхаарын тээврийн ажил төрөл тогтууны дундаа сайжрах хөгжилтийн хамт шилэрсэн байна. Аян чидийн эрэлтийн тоо баримтад илрүүлснээр 5 дугаар сард манай хотын агаарын аялалтын гол болох аян чидийн эрэлтийн газар нь Хөх хот Бээжин, Чиндао, Шанхай, Шижиажуан, Мөнгөдөн, Улаанхадаа, Бухтуу зэрэг хотод төвлөрөн. Орны доторх гол хот болон улсын дотоодын голлогтын аянчтын ярилтын зах төлгүүрийн тулгуурлах хөлтөл давсан байж. Бүх хотын соёл жуулчдын ажудас арал жахуулдааны гүйлдэг хүмүүсийн явцад Батвих замхал цааны батлахан гасан байна. Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сар болтол нисгэлийн буудлын тээврийн үйлдвэрлэлийн тоо баримтыг мөн ч ялалцсан байж. Хөдөнбөрийн нисгэлийн буудал тээврийн нисэж буух тоо нь нийт 8391 удаа батлж. Адилхан хугацааныхад 109.6-аар нэмэгдэн аян чидийн ирж явсан хэмжээ нь 92.8 тумн хүн удаад хүрэн адилхан хугацааныхад 115-аар нэмэгдэн. Бараа шуудны оруулж гаргасан хэмжээ нь 2554.9 тонд хүрэн адилхан хугацааныхад 113.3-аар нэмэгджээ. Ардын агарын айлтын замчугмын байшил өргөжилдэн шилдэгжиж, гадаадт нэвтрэх чадварын тасралтгүй дэжлүүлэн агарын төврийн аж үйлсийн уян хатан чанарын өргөжилдэн эрчимжүүлсэн байна. Дараагийн алхамд Хөдөнбөрийн нисгэлийн буудлын кан Сиэчэн Тунчэн зэрэг сүлжээ төрх жуулчлалын тавцан төшөгдөн агарын айлын гол сэдвт шууд нэвтрүүлэг сүлжээ төрх тусгай сэдвт эзэгнэлт борлуулалт ардд ашиг хүртэх нисгэлийн билет тараг зэрэг одон ичилсэн арга хэмжээгээр дамжуулан агарын айлын хөгжилгүй удирдлын зах төлгүүрийн талд хүчний гүн удалж Өлчийн нисгэлийн суудлын норм болон аялалын шугамын ашиглалтын нормыг тасралтгүй дэжлүүлэн. Баяр цогцын агарын аялалын замхал цааны тор сүлжээг тасралтгүй дэжлүүлж. Бүх хотын соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилт, аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг бүх хүчээрээ батлан. Төгс төгөлдөр зөөврийн хүчнээр жуулчлалын хөгжилтийн төлөрдлийг өгдөг болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Хоёрт сурвалжлагч холбогдол бүхий нэгчээс айлгаснаар 4-р хугацааны Шанхайхын олон улсын нүүдлэгч саармагчлуулах мэрэгжил үйлдэгүн хийхэд үр бүтээлийн үйлсгүүлэн 6-р сарын 10-ний өдрөөс 12-ний өдөр болтол Шанхайхын шинэ олон улсын үйлсгүүлэнгийн төвд явагдахаар байна. Тус хугацааны үйлсгүүлэнх нь нүүдлэгчийн давхар эсдлийг үүхийжүүлэх хөвсөлд Эдментер энерги олгохоор гол сэдэв болгож Улсын дотоодод трейдинг их нөлөөлөх хүчинтэй олон улсын чанартай тусгай мэрэгчлийн үзүүлэлт болно. Өөр Монголын ортон засах орон уурлахаар тус хугацааны үзэсгүүлэнгийн цорын ганц гол зочин мужийн тушаалыг үргэлж бүх ордны бохирдлгүй нүүстрэгч баг гадагшлуулах хөгжилтийн үр бүтээл болон аж үйлсийн далд хүчнийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлнэ. Хөдөлмөрийн тараданхын атар хагалуулалтын бүлэгтэл Олон зүйлийн чанар сайтай бохирдлгүй малын ашиг шим тараадынхын бүтээгдэхүүнээ авч үйлсгүүлэнд оролцож тал нутгийн тараадын мал аж ахуйн нүүдлэгч баг гадагшлуулах хэлбэрийг хуурулсан үр бүтээлийг бүх талаар дэлгэн үзүүлэхээр бий. Тус хугацааны үйлсгүүлэнд эдгэн төрөүний бохирдлгүй аж үйлсийн солилцоо хамтарлцааны давтангийг байгуулж эхлэлтийн ёстол ерөнхийлсэн үзүүлдэг гол сэдвт ажиллах золгуулан зөвдөлцөх зэрэг хотдохтой гогцоог тохируулан Нүүс төрөгчгүй хүрээлэн торох, бохирдлгүйхоор дайдаад гарах, орчил аж ахуй, энергийн хэлбэрийн ховруулалт зэрэг дөрвөн их тусгай сэдвт ажиллахыг зэрэгээр үргэлжлүүлж, эд газрын хос нүүс төрөгчийн хүрээндэх хамжилцаа, энерги олгоч аж үйлсийн бохирдлгүйхоор дэс дэвшэхэд чухал аж тохиол хангаж. Тус удааны дээдсэн үзэсгүүлэнгийн давцанд төшөглөн Хөдөлмөрийн тараадынхын атар хагалуулалтын үзүүлгэд оролцох ажлыг нарийн нэм бэлтгэж амихан тараалан мал аж ахуй орчил аж ахуй бохирдлгүй нүүдлэгч баг гадагшлуулах хөгжилтийн үр бүтээлд анхаардаа төвлөрүүлэн өөрмөч онцлогтой гол сэдвт үзүүлэхин орон байрыг байгуулж тал нутгийн онцлогтой чанар сайтай бүтээгдэхүүнийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж бүх улсын дээдсэн зах дэлгүүр хийхэд чанар сайтай хамтралцааны их баялагтай идэвхтэйгээр золгуулах болно. Тус удааны үзэсгүүлэнд Хөдөлмөрийн тараадынхын атар хагалуулалтынхэн Занманё гамин тос нүүдэл мажлын үүсэл өхөр хонин мах тарадынхын атар хагдуралтын нэр холбоосон хайлаар хэв зэрэг үйлдэхүүнийг ихээр дэлгэрүүлжээ. Чанар сайтай амихын сайн бодсоор тарадынхын атар хагдуралтын бохирдлгүй хөгжилтийн ойлгохтууныг тайлбарлана. Дундад улсын гаймын тосны хотын гол бүтээгдэхүүн болсны хувьд Занманё гаймын тосны хөдөн бүрийн тарадынхын атар хагдуралтын 100 төмөм бохирдлгүй баримжаажуулсан тарилын суурин газраас эргэлттэй байж гэн шилжүүлсэнгүй шилэмтгэн үрийг хэн сонгоч бохирдлгүй тармилын завгур ба доор дулаандаар шахах урдлыг хэрэглэн шимтжээлийг хамгийн их хэмжээгээр хадгалж байгальтын чанар чансааг нь баталсан байна. Бүтээгдэхүүн нь газар зүйн илэрхийлэлт болон өвөр Монгол нэрэмжит хос гэрчлэлтэй байж харан газраас хоолн ширээ хүртэлх бүх хэлхийг мөрдөж болохыг биелүүлж хөдөн бүрийн бохирдлгүй

0: очилсан хамааран эзэмдэх шистмийг байгуулж үйлдэхүний бохирдолгүй амар төвшин чанар сайтай байхыг баталсан байна. Үзүүлэхийн хугацаанд бүтээгдүүнийг тухайн талбарт дэлгэн үзүүлж эд газрын худалдаачидад Хөдөлмөрийн тал нутгийн үхэр хонмахын байгальтай үнэр амт болон шилдэгсэн чанар чансааг дэлгэн үзүүлэх болно. Энэ жилийн 5 дугаар сард зах дэлгүүртэ гарсан Тараданкийн атар хагалдуулалтын нэр хамтарсан хайлар пивэгч анхудаа улсын төсөн нүүстөрөгчин үзэсгүлэнгийн цуглаанд оролцуулахар байна. Тус бүтээгдүүнийг 100%-аар Тараданкийн атар хагалдуулалтын баяндаж тарьсан чанар сайтай арвайгаар нэрж тарачин өрх аж ахуйдад холболон хөдөлчиж улсын арвыг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин дэмжлэлсэн шинэ үүдсэн үүрэгтэл болно. Бүтээгдүүний бүх аж үйлсийн хэлхэд нүүстөрөгч ба гадагшлуулах энерги арвлах бохирдолгүй орчлын онолж хүнийг туушлуулж газар орны онцлог болон бохирдолгүй шинж чанарыг хостуулсан хөдөлмөрийн тараалан мал аж ахуйн аж үйлсийн шинэ үүдэн дэс дэвших бодит хүчнийг илрүүлсэн байна. Тосоота Шанхайхын нүүстрэгчэн үзэсгүүлэнгийн цуглаанд оролцох нь Хөдөлмөрийн тараданкийн атар хагалдуулалтын улсын хост нүүстрэгчэн байлдах бодлогод санаачилгасан уурсалцах гадаш нээлтхийх хөгжилтийн байршлыг өргөдөх чухал арга хэмжээ болно. Ирээдүйд бүлэглэнхэн олон улсчилсан үзэсгүүлэнгийн давцангыг ашиглаж атар хагалдуулалтын бохирдолгүй хөгжилтийн үлгэрийг үргэлжлэн сайтар ярьж Хөдөлмөрийн амхан аж үйлсийн давуулгыг дэлгэн үзүүлж ажил төрлийн солилцоо болон төрөл зүйлийн хамтарлцаг гүнзгэрүүлэн бохирдолгүй малын ашиг шимэ тараадынгийн бүтээгдүүний тал нутгаас гарч бүх улсад хүрхийг үргэлжлэн хүлж аж үйлсийн бохирдолгүй нүүстөрөгч ба гадагшлуулах хэлбэрээр яс чанарыг дээшдүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж өөр Монголын улсын чухал болох малын ашиг шимэ тараадынгийн бүтээгдүүний үйлдвэрлэлийн суурныг байгуулахад хүчин нэмэгдэнэ.
1: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нашээ Хөдөлмөр хотын засаг аж ахуйлал холболтон хөдөлгцөж өнийн дөрөнд нь хүчилж нийт 1436 төмөнд хөргийн засгийн ордны хэрэглээний төмдөг таран машин тэрэг гэрийн цахилгаан хэрэгсэл соёлын зугаалцал зэрэг голдлохтын хэрэглээний хүрээг татган нөгчиг дөрвөн тоншуурдаг хөргийн хэрэглээний нэмэгдлийн хөвчийг амжилттай ахиулсан хот хөдөөгийн хэрэглээний амжилтны хүчний бүтэмжтэй хөвч ялсан байна. Машин тэргийн ихэмжээний хэрэглээний голлого усны хувьд төрийн бодлогын дайчлах үйлдэл илэрхэ байлаа. Өвөн күндэсний өртөнд асах хүшүү 180 төмөн төхөргийн машин тэрэг худалдан авах тусгай төрлийн тэмдэгтийг хэдэн бүлэг хуваан тарааж. Олон дэсийн харгалзалтыгаар машин тэрэг худалдан авах өөрийн үртгий бууруулдан зах төлгүүрийн машин тэрэг худалдан авах уур амьсгал өргөлжилэн хөгжөнтэй болжээ. Машин тэрэгний аж ахуйдад идэх үетигээр илбэртүүдэн ашиг олгож, машин тэрэг худалдан авах бүх явцын үйлчилгээг шилдэгчүүдэн олон төмний машин тэрэг худалдан авах хүсэл эрмжлийг ихээр дэвшүүлсэн байна. Ардын амьдралын хэрэглээний хүрээнд адилхан халуун уур амьсгал бялгаж бий. Жадаа нүрт хэргийнхан хэрэглээний тэмдэгтэр грин цахилгаан хэрэгслийг хуучнаар шинийг солихыг ахиулан энерги арилгах грин цахилгаан хэрэгсэл галтагооны үйлдэхүүний борлуулгын хэмжээ тог тундар нэмэгдэн олон төмний гэр бүлийн амьдралыг сайжруулснаар баггүй худалдааны үрхийн ашиг ол зүрийг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлсэн байна. Жадан айл хотын кон соёл жуулчдын ажиллахтын уйлдуулан тусгай зүйдийн тэмдэгт гаргаж машин тэрэгний үзүүдэг амт дэдэдний цуглаа зэрэг ажиллахыг зэрэгэр үрдүүлэн идэн омтан худалдааны хэддэлгүүр грин цахилгаан хэрэгслийн хэрэглээ зэрэгээр нэмэгдэж худалдааны үрхийн эзэгнэлтийн өрөвтөмж ихэр нэмэгдсэн байна. 2026 онд манай хот нэгэнтэй нийт 1436 төмөнд хөргийн хэрэглээний тэмдэгт таран нөхөрийн бүтцийг шилдэгжүүлэн хамрах хөвчөг өргөтгөж машин тэрэгний хэрэглээд голдлогт хүчин намардан худалдааны хэддэлгүүр идэн омтан бүрэн бараа зэрэг ардын амьдралын хөрөг бүх татар хамарсан байна. Хотын худалдааны явдлын тавчаан эл хошуу хот тойргийн худалдааны явдлын салам учиртай холбоотон засаг аж ахуйдал банкин олон татын их байдгийн эмхлэн нийлүүлж хэрэглээний зүйлийг хуучнаар шинийг солиход төрийн бодлогын найдваржуулан хэрэглээний томдох тарах эрчмийг чангаруулсан байна. Баяр дурсгал амралтын өдөр болон дөрвөн өдрийн жуулчдын давлагт төшөгдөн соёл жуулчлал худалдаа буян тамир тарайлангийн гүнзгий уусалцлыг ахиулсан хэрэгдэх ахиулах ажилгүй байна.

0: сонгож ялан урднуулж загтэлгүүрийн амжилтын хүчтнийг олон удаа хөгжиж бүх хотын хэрэглээний аж ахуйн өргөлжилтэн сажирхыг ахиулж байна.
1: Манай хорооны мэд Хөдөлмөрийн атрах хагдуурлалтын санхүү тараадаг малчлалын тал банкын компанийн Кули Чови жимс түүх хүрээлэнд амжилтын хүчнээр бэлхэм тараадагын өнг үзэмж илэрнэ. Ойрын өдрүүдэд ажилтнад ашигтай тараадагын цагийг амжиж таримлын хөдөлмжөөр сүлжилтэн гуажимсэн чихийг шилжүүлэн зайлах ажлыг өргнүүлж шинэ нэг удирлын гуажимсэн аж үсэн тогтун бүгөөд элүү хуралтад суурыг баттгаж онцлогт аж үсэн тогтунаар хөгжөхөд сайн ихтэлтэй болжээ. Агарын дулан нэдэд дор өдөр шөнийн дулааны зөр ихтэй үр амсгалын онцлогт чиглүүлэн тус компани газар орны байдалтан тохируулан хамаарч хамгаалах арга хэмжээгэн шилдэгжүүлж хөдөлмчид хоёр давхар бүрхүүлт харуулж дулаалах гадар хувцас өмсгөн дулааны хамгаалан дулааныг хязгаарлах давхар мэрэгчлэр дамжуулан гуажимсэн чихэд тохиромжтой бөгөөд тогтвортой өсөлтийн орчин тойрныг бий болгож өгсөн байна. Гуажимсэн яс чанарыг баталхын тулд тус компани таримлын хамааралтын загварыг баримжаажуулан нарддаг зүлхийг баримталж тарж дийлэхээр барахгүй нэмч сайн тарих хэрэгтэй гэх таримлын ойлгохтууныг баримталж өмнөх хугацааны хөрөш шорог сайжруулах ургааныг суур бордуур оруулахас дунд хугацааны тусгай хүн хөдөлмжийн доторх дулаан чиглэлийн хэмжээг бүхэл өдрөөр хянан хэмжих хүртэл өвчин хорхон гамшигын бохирдлгүй байхыг сэргийлэн эзэмдэх бэлтгэл төслийг төгөлдөржүүлж бүх явцаар таримлын яс чанарын бомбтыг чангадгаж таримлын нарийн зүйлсийг журамжуулан хамааран эзэмдэж бохирдлгүй чанар сайтай гуажимсыг бүх хүчнээрээ байжуулж хэрэглэгчдэд амар төвшин эрүүл мэнд санаа амар жимс хүргэж байна. Уналтыг тогтворжуулсан яс чанарыг дэмжлүүлэхийн хамт хөгжилтийн арга замыг үргэлжлэн өргөтгөж тараалангийн соёл зугаацлын өртгийг гүнзгий уудлана. Ойрын жилээс тус компани тараалан зугаацлыг уусалцуулахаар хөгжилтийн гарт цулгуч чанар сайтай хар хөрсний их баялагт төвшиглэн онцлогт аж үссэн ажлыг сайдрхиж Кули Чови хүрээлэнгийг шилдэгжүүлэн дэс төвшүүлсэн суурин дээр наран хоорын хүрээлэнгийн үзмөрхэн тойргийг ижбүрдүүлэн байгуулж дэс давхарга тодорхо өнг үзмц гоц сайхан хөдөө нутгийн сэлүүцлийн үзмцийг цогцлон байгуулж одоохонд хүрээлэн тойргийн шиний үүдэн байгуулсан бохирдлгүй түүх болон цэцгийн далан аж ахуйг уялдуулах хөгжилтийн завгарын өргөтөмж давган байж зугаацгсад цэцэрлэг дорж шин сорхог жимс түүч тараалангийн зугаацэнхлэг бэйжлэн ойлгож болох мөртөн бас цэцгийн далайгаар зугаацж атар хагдуртын тараалангийн их баялаг хийхэд соёл зугаацл сэлүүцлийн аж үйлсэн гүнзгий уусалцсан хамжилтсан хөгжгийг бийлүүлж байна. Өдгөө Кули Чови жимс түүх хүрээлэнх нь одоогийн тараалангийн хөгжилтийн өргөтөлгөө дэлгэн үзүүлж ажилтан ажилчны ордгыг нэмэгдүүлэн байжуулахыг дайчлах онцлогт нэрийн хуудас болсон байна. Дараагийн алхамд тус компани онцлогт таримлын аж үйлсийг үргэлжлэн хүчирхэгжүүлж сэлүүцэн түүх аж ахуйг шилдэгжүүлэн хөдөө аж ахуй зугаацлыг уусалцуулан хөгжүүлэх давуудгийг тасралтгүй өргөтгөж аж үйлсийн хэлхийг үргэлжлэн урттгаж аж үйлсийн нэмэлт өртгийг дээшлүүлэн гуажимсийн анхлам сайхан хөдөө тосхны үзмцийг хөгжүүлж аж ахуйлын чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах амтлаг тайлбар болж байна.
0: Шинвара баруун хошуудын хамцуу чулуурын төвийн сурвалжлагч солонгох юм дэлснээр уламжлалт мал аж ахуйн хэлбэрийн хуйрууланд төс төвшүүлэхийг ахиулан аж үйлсийн чадвартан дутагдж байгаа байдлыг хуйруулахын тулд ойрын өдөр Шинвара баруун хошуудын засгийн ордноос голдон эрхэлж Шинвара баруун хошуудын өндөр төсний хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс даачлан эрхэлсэн 2026 оны Шинбараг баруун хошуудны уламжлалт мал аж ахуйн хэлбэрийн хуруулалтанд төвшүүлэх голлогч чадвартны боловсролын Шандамуучин Чинан хотын Жанчуу тойрог амжилт явуулла. Шинбараг баруун хошуудны шууд хараа байгуулах сум болгосны 60 нэрс голлогч чадвартан боловсролд оролцсон байна. Тосууданы боловсрол нь 5 өдрийн хугацаатай явагдан аж үйлсийн хэлбэрийн хуруулалтанд төвшүүлэх соёл жуулчлалын уулзалт бодсон бос соёлын үби уламжлалтын залгамжлах зэрэг гол сэдвийн тойронд Санжуан тосхон, Ширзэгүү тосхон, Лумшан модон гүзэлцэхний хөрөлдөн зэрэг 18 нийтлэг жишээ үзүүлэгчээр хүрч Тухайн газрын 3-2-оох өөрчлөлт, аж үйлсийн хөгжилт, нэртэд тэмдгийн үүдэх зэрэг туршлахыг суралцсан байна. Боловсролд орж өгсөд шинэ баран хошуудын хил хязгаарын малж хорны хөгжилтийн ботын байдлаа үйлдүүлэн саналаа гүнзгий солилцож судлан ярилцж байна. Олноро жанчуу тайргийн их байдгийн нэгтгэх, ашиг тусыг холбогдуулах, амиахын үртгийг хойруулах зэрэг талын арга туршлага нь шинэ баран хошуудын малаж яхуйн зохион байгуулалтын хэмжээ доор их байлгийн амьдлагаар хэрэглэхэд хүчиртэй зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхэд маш чухал аж ахуйн үүдэлтэй байж. Хил хязгаарын малж хорны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах, хил хязгаарыг хөгжүүлэн ардаа байжуулахыг айгуулхад шин сэтгэц, шин архамжийн галаа гэж.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуудсан найруулагч байх юм бэ? Анхны хинэгч цэлгэр, хинэгч сэргэлэн, ерөнхий хинэгч бүрэн баяр, нэвтрүүлсэн нь уран гэрэл, давлахан, мөргөжлөлтөн, жуудан.
0: Гудамбэрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн Кулумбайрийн дуулын нэвтрүүлэг Ав ээж минь гэх сайхан хүндэтгэлийн дуугаар Аядууны айлчилтаа эхлүүлж байна. Гүнжид дуулан өргөн

Сонцогчдоо, дуучин тогтхын хөгжимдэх төрлөх нутг гэх баг бүрээгийн хөгжмээр манай энэ цагийн нэвтрүүлэг уянгран урцсаж байна.

0: хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд Буянгийн очил дуунууд ба Баг бүрийн хөгжмийн аясыг сонирхолтой сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагчид том
1: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
2: Хуурийн үлгэрийн нэвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлгээр алдарт хуурч Байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таалан сонирхно уу?
3: Туринерэс чэнгшан фууги бэрэмдэл зэнэ дараа Шугжуэрэгай ямэнэ өрэлэгш Шангшу тушмэл ян юли үжмэттэн Ол нүрэхэ ишуадрэгу сэдуд Ижинэ өмнэ гаржидж

өвдөний жихи ен шуга төшмөл нарахан үжнөрүү өмөрсөнээ явдал бүхн өргүү басны мэднээрэн үнэн зүтгэлтэй сэдүүд дэ чарлэг буугаа дасуужирээ шүү шодоргүй сэтаре ээлтхаал юу төргөн ээлтхаах хэрэвсүүд янгэл юуж давшин мөргаа орд үсэди виднэ сан хуанну хошин чэнгжа шиюна хэвал басу буйма хэвад нэрэд шарун чэрэг юм толдан ол синжаскин өрхиги дэжибер живаллэрэд толдан хагани чин тэхэндэхэн тон гажбэгад уршиоли хүртөж Угин чэнгжангийн жиргоги өгөөгөл бөөсү төмөөшиг билээ Хагаан ижин онтасырсан мөту ютө байлжээ Шиуон шидихад хошин жиргоон өдлэжу Уолас түүри ингажири өдидиди жүткэлли үжээ Өвдөрсөн шөөжийгий дээн жасын шинтхөө бөөсү хөр жиргоох хийнүйлээ Шүйүн урахшид ахши мөргөн сүүдэгий Ядуулг дорду арт шүйүн намаги Хүндэткөн хэрли жүүр шүйөө бөөсү Ижинэ жерлэгий бихөр хэнч үүр шиж болна гэбэн Үчэтл дарна чэнгшангин ховши санэр Өрхөм жирэх, чауж өрхөндөн долдал бүгдээ тошаад өгөө.

тошали олгом жилэн жусэнэс чани ясэни хованы өнгрин талдан дөвөрже олсини жине хэжугин талт хурда шинжахсэжи жа хагани жин хошин чэнгшанган өргөтэн хөргөнсэ юм толдан хэдүтэгэн жохсэжибэх шүйн чэнгшангаса насужэна фуу нарлин бүрэсалтуури хөрихивусу жүйтэхгэнүсу чэнгшан давшин гачирад богдай жин усия хөрвө фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
Ол син дотор удаа дараагүй юмд өвжрөгөн улам дэгднэ мөн бүлийн халуун дөрн хордон. Хүрэш үрдэх сэмэхтүү хулгийгий бүүний баримтлараас үжэстэй вилэх кинүүд хагааны жинчэрлэг болгаач. Фуунарин бүлэг намтнуудын төргөн бэр гэж нэгэд нэгэр нэрийн болбол өвөрийн буйорон бишинжээч ташан жерлэг болгаах шууни. Фууны бүлэг намтнуудын хэдэн удааны их тулаан дээр сэрнэн дүүсэн болбош үндэс босха үрэш өмөс үхт элба байсан нэгэн болбол нэр нэгэр хо бишхэж аваад сэдүүдэнди ташаах шууи. Сүндоен сүнсэ сүншу хансушан масунсен нюмин нючи жаолун Хау Сун Хуи Нэн, Чиан Вэн Хуи Чиан Вэй Юн, Дин Фэн Ар Чэн Дэн Сэ Лун. Олэн Ур Хэн, Баатэр Вэд, Уэд Дур Сун Бол Бэш, Урэггэрэй Хэн, Уэтл Дэн Чалу Бэгд Нэг Хэн, Гэл Тугэ Бэргэж Хату Чэр Лэг, Бэл Гэб Шу Юн. Уэжэж Бэтл, Юэлэн Чунэ Шэрэгэ, Энг Хэн Хэн Хэ Хэ Хэ Хэ Хүшиги хамаж байгаад халли вэнэ чирги давал жасчагаад хэрэсүди яамны бүсэлжагаад хобогдийгийн бэрэм тэлмэ. Чэнгшанг шүйвэн давшин сүгдэж хагаан жиндээн ялхаж одоо үлдэж байгаагын болбол тунгвани сэж байх сүндоэн үрэккэрэн бүүнийн болгоо жаасан тулдан дарэ түрэгэн ашижээж бэрэмтэл хэ болбола телемэрнэ дахтар хаашаан дуртааг магдүүгэ иди. Хэнээ болбаасу жүйтээг чэнгшангаад асуэнээсу чэнгшанг. Сүндо янгэд сүүргү хэлгээгэ өөр бастаатэ үлгэрлэ жибалу хэ. Ижин үршиоду урдари елигин тэлдэ болбол мини гариндар гурбэн жалгус батар бэна. Хэнэн болнахын үйсуд уртэй хэдэн жилэсэн улсад нэрийг асын урбахсан сэдэ маалэн шанны хүгэн маху. Арга босуны хэдорос арин улс Тафатур шургын нэмдэрэхсэн вангбийн тэлэангын тос тос нэх хувэна. Тэр хайлын нэрэн болбул вангха болла тэяяг чэлна энэ гурбэн жалгус болбул элэш болбаш арбэн тавэж вэрэга наси хурва. Хагаан ижэн сонгсэ ёгар байлжи тэр гурбэн жалгусы мини өмнэ дуудэж авширэгэвэ. Дэвээ осонго горбын жалгуусын ашиж зүхгүй лүсө төр горбын яг алмаар алгач эндрий давч яншуу богдын өмнө яг хөтөл сүгдвэ. Хагаан богдус лавл шинжөөд уцхалле басын сүрий лөвсийн бэдл бага тэри сүнгөөгөөд барилэри сүлдмөр. Гөрөви үжид ирэвэ байгиди. Жа, маху, ванхэ тэя, та гөрөв.
өртөө нэг тийм ялтай биш ээ танай болвол үнэн мөн тадржээ Улсиний жиншээн шүүн би болвол өртнээрвэн Алдыштээ явдлиги урвлэн хүрвүүлэн үн үдэрсээд гүгүхэн мэчээ Таурвал ошиж байгаад хамтийн хүшөөр хэрхэс хуулгээ сүүндөйний бэрхар үлвааран үрэхгүрийхэн үтэлсэн жалуугий үлдөж болохвай Мөн өдөн түргүн мартгивээ

Та түгивээгээд өрхөмжирх шан хөшгий хүртөө сугаа. Хөшиг дүрмөргөж хээши хорижи тэр бурвэн жалваса. Нэгсала таван жон ширгиги шелгэж аваад хоёр бүсиги өмсчээ. Хурдун хүлг мэрдүр мордижээ холингажир тунгване жаммар мордод галли хүү. Анхэн эхтээ тарлида арбын орондон тэнэгдэжээ. Ел бабесе елте ошрен арун болот хэбэжээ. Үсэж бэгаха корбуларан омог төгүлдэр имардэлла. Үнгэн болохтэн сүндээнэ үмбэрия орсэн шүүйя. Ордур дигтээ таарнида улсын жиндэн үжигдэжээ. Улбэсэ мугудэнда кавья болот хэбэжээ. Карамгэ корбуларан карурим.

Агаан ээжин жарлгий болгаач, өнөөнээ бэрсээ яалтуу хэлгээгий. Кэндэн гэртүр бүүнийгий ааши хэрж бэ, үйлээн жүннээ шэргөөр давхур давхур бүслүүл харуул маннаа жохсо. Алдагдал болгож болхуэ хүмүүхийн үйлээ, чабуэрийгий хүлэгод, кэндүүр ааши хэрхээгий түрүүгүлхуэ. Кайуан литэнэ гасэгдэ жибэгэ ошэрэ болбол хамгийн жухолла толдан ээншүн хакан. Сээдин дотроад ахэж бээна, кайуан литэн хүгэмэн яхад абрэба асу жүйтэхкэн үйсвэр чэнхэн урэхши давшин тэхэнэ элтхаба. Ижэнгүн өршиэн тэлдо, өтлөө долду сээдмэн элтхал бэхэм толдан адхун сонсхэй хүснэхкэн үйсвэр хаган ижэн хүхшин бүйон бүтхэй жүдэ. Жохсобор элтхагэм үйдэ. Дордун сээд мэнэй элтхал болгасу, ондай ябдлэ бэшэ. Чирүү бүгасу, чир. Чангаан отнээ дахтарн. Чэээрэг шээрэг жуджгам бүгэд өлэ бүгэ. Эршэмэн сарээн дахтар, үн чэээрэг шэрэгэн дахтарас, шэлдэг гэдгээгэн дүшэн дэм сонг жаба, болосуруул хэрэхтээ.

Wasna sansız net olsun için ayırıcı Ordur din usna nigin yeri batkiledi Uşkodrin utrfe umurc gasın edildi Uhtıl balat ursın yingvang balat hogogum Нэгэд балаат нэгэрэ нүдэндээн үжигдмөөр Сэтгэлийн датрахан үрэх шүлөөд батгэлээдэ Шудрагу сэдийн сэнэн сэ санагд бай Ча, бишхэн жүргай яамэн чэрлэгий болгаач Өнөөнээ чэнгшагийн өлсэндээдл Дүрбэн дээлэнээ дохтар Тунгов гошиг аргаа Дүрбэн жүхтай ябсэн Бүүнэгий хо Чалаг бүгэд эрнаа арбын үрхийн халли вэнэ ширгий өмөн тэгаан дуудэжээ мөн үдүртөөн жөөд яңын жөөн тэн фүүдүр түргүй ялаа тэр арбын үрхийн ширгүүдэ чээгий чабарий хулагаад чохсэж вээхийн үйсүүд хагааны жин каринусгээгий бишийж бодорл бишгий жохияжий арбын үрхийн ширг дүрүүг ба тэр арбын үрхийн ширгаа Хэшиг дүрмөргөн шээши хорж, мөр мөрм дүрмөрдөж, ганч хүнсэгэй абаад,

जुज बसु हेने शागवाल तल हरल ही जे एनुद्रे यांग से थार्शी

Ханы жин хамт овор бүдний чухтан хэрэг гэж сүндөө нарууди хэрүүн сэнний сулаа. Балбал ор баста явдлиг ялжвэ нийтэм олси явдл гадахши ботэрэн сэрнэхсэн алнур хийн журм тэнүди ярэл хаарэ улварна холос ун ядэрад ирсэн утл болсон сонгбин личинги утруутэри гуангла усдур хүндл нэрвла хэнгшан шүүн жүгөр бэнгэжиэния маху тёя ванхэ горвлаар тушинтумун шилдэг ширги сонгэн навжу ену тэнгэн гажир по тэлбэни гулудэлдэн удр удр их ширги болохсорвэл жирэ.

ырга чалагагаа тэлдэ бол бул ижнэ жарсын үйлэн жүн үткэдэн хала жэжангиги чигэнжи идэжохи хасаги үдэр дуатам яарын хоои Улси яру явтлди явжлэвэга толдана Кэбэн гажил дохтл

살 후두른 이 귀셔건 알분의 하타하 전팅이 우물부허 Ахтамолеги мердуди нэхмэту тэшгэрдэг аль сэнгажри бега яншани чиглэв удриг нурже ушига даргала ужин хадире тэ яншани эртва яфсар бега тайжан долге харули нолн лологе хэсгэржена чиллунгар Түргэнд ашаан олж мэдвүлэ, багаад үгэн чиллүүн бийр ба. Лу-лу ширүүгү дам-дам барүд ашаан аан аржэ, өн-өнэ чимогэй хэлэхэн үйтүүд, үйчий шэндэ. Тэсхэл үүггэй хэ байрлэжэ, иймэн үдэндөр гаржирүүд үжэхэлэ үжэсэ. Гурбэнду гурбүл аран хуржэрсэн толдан өмэн талдэй иржэ, Мүндлши ерэлши халуухан гарэгэ атхэч чайжаанэ дотар дагуулын нолаба. Широгэ тубролын согаад, эрэг дарси иги гаргагаад, та ягаад нашан гарадыр бөгэд үйчэшэндо гошрим мүдүдэ тулдан нэг нэгэр асуба.

хэлбүрүүгэ омшэдл сандарж вэхийн үйсүүд шоргий жүү суусн яйшан

өндөр уулны чай жаагы үжиж байгаа тэтаж Усвэрийн насны хэ үйжиргийн дүрбүлөрөн Өгін өтэгі чанганы жүхэнда жамыл жээ Айн жамны дуэнда нахаду дүрбүл ярышна Анхэнэ хосл айлхэн дохтар жожанда Ататэн хулгэ гуди атхэ жабад хэржвэнэн Албан отан хүрсэй хан ата ортлоом гэшуй хүй Үмүрсэн үмүрсэн онжилын ошруда Үтлсэн жалуны хилэстэхсэй ябдлоод Үпшуны дотар бодог дуд

Дөрвөлөрөн үдс үнийг хээ хөрлөгээр чангаарэ жохтон чамэл явсаар байгаад улам явг дутам улам ярвалжээ нүдийг тонгаагаад баргал юж бөөсөө чангаан хата одоо дими

Өчөөнүүд ий тонгагаад өх нотгийг аллаав үйе. Өмөбалаад ябадан өлж бүдір бесінэж. Илүүж үрэнэ дотар

нөргөө дивигээд асуужээ мар санахтхэн. Үй ту намаа хуэлсууд нь үдрин дабарт нэргайгаан. Үлжи мөндөр бэнийгээж мөндөл жэмар

гажира шэрлж өвсөй бол бүш сэрсэн үжигдэ шарам багаса үсэт түрсэн нотгмин шаадууд юм тотэм шинэлтэ бадагдари чөөжнэ дотэр хөөс хөөс хөдлмөр гэлбагаан бодын үл гойблатл хатлдаари урвэн хүмүнэ өгж бод яхээлвэ арэкэ явж байгаа бага шэнди Yevim totum yevsar bega changa natnat. Olur yevim ahini bir tutem.

Өнөө татам бүргэн жоод Өйр жемар санагдана Бордол дээ явдлоо дээн Эсэг жүрхэн батагд бээ Өмрэн бүйон хэн жүссэн Үнчин үрөөсэн үлдэвшаа Үүдэй шорэгаа дарболоо Үрэхэргэ жан бээнэдаа Үмаа болоо даабагаасан Үртөө үдэр хахши шүүй Астан хүн эдл бээ Адл гэргэ жвээнэдээ Албан хотндоо нор болоо Абаг нараан өрэншаа Аба боло димомогын Алан үдіндіні үжігді жемар санады жу Атакын аруды бод боло Аран шудын хебарнай Бодан бодынай үйчі шэнда Бүйнэ өрхгөйн үдіне нелмас Өңрін өрвасыр жи өхші

альбом хати үтгэлэ хавахын санагнай бодом бодна эхэлэн онжи жевжи гүнтгэн бэтл өмн алжижат юхтой шашва нэрн хэргүний эргүлжэ ах шэндэ ши юн бүтэржэна хэлэ шэндэ хэлвэн би элваги бодчэ толо нас насан би үнчин үрөөсн дутажэ дүлэхи эртэмчи дүр буруулэй явжэ маамырэгэн абага намаги үрөнгэжи хэрлэжэ утсэн жаллуугаасаан энжи эржбэгаад оршилэнгэнгажир хумун болуажэ мини өөшгэ хүрвэ эмдивэсэн болвола үрнэдивэрви айул жавлэнги арвэ хэдэнжил амсэн болвэшэ дотор гуатрэж гомдэ ярдлуэ чанган отыгэ шаадүжбэсу чумбури хобоскэн хобонди санэгдэг билэгэ дуа тэлбэн бэтэр хэнэсуда бүгэд бүгэдэ

дүрвэн хөөхтэй нүдэдээ бүй нэрэхгүй шүйүүн хол бүжиг нэм бүтэржээ. Урдын үйхэй явдлийхэй элин ярж хадбарндаа хүүхэд бүгдний босхоожээ. Хүрэд эрсэн хөөхтүүдий нэгэд нэгэр шинчхэлээ лувар ятл үжигднээ. Нэн шэндаг юж бусу өрий ондан тойжээ. Энжил үйчин шэндаг нэгэн тэяар бэссэн насараа. Уэнсэн ижин монгурс насан сэрэгэхсэн толдан. Можуггин фуу нардууди чэрлэг болгажагад нилэн бүгд хоршоо сүлг өнэ амман тогийн хэлбэл нэмэн жогарий. Бүр танэ гараар шиитгүлгүжагад өдэ жиллин хорсыр жанлэ чим болгүл гүйшэлгү хиндүлэ. Абгий хаан үгийгий сонгсэж ага ухтан дүрвүлээрэн үнээрэш байлжээ чах юу болуш үшөөтэй өмөн дараан дэргийж. Өдэй жилэн хорсэд жанс нэнэх огош гүйшөөс үгээгэж ех байлэж бээхэгээ хэлвээ. Маа хүүтхиоэ ван хөмөтхийн улсуда нэгэн жилэ чиргон болосруулаад чэнгшан хүүдүүр оржирэхэлээ. Дүрбүү өмөнэй суучы хэгий үжжээ. Тэн хэгийн тэнна, тэн хуэгийн тэнвээ. Сайж ботгэр хэн үйлээ гурв тавхэн насныэ үйэм толдан. Нэгэднэгар чэнгшан абгэн тэнэл шулжүх хэн үйлээ аадагу долагулоран. Гаргарнэгий бэлж кабл дэргүнөөр жолгжээ. Нас намдарагий елгаад үжбөсу хамгасн хам болгул хашл үйчий шэнда. Холод эстэн хүүхүүдий хэрмээн үшэрэн дүүр суулгагаад өрэхгэн дэд мангаар болхийн үйсүүд. Өртэй яам сэн дүүр долоо үүхтийгий хээн андагулэж үүмэнээ гаднаа жохсоогоод үлсэн чэнгшан. Хагааны жээн дүүр өнэй бэдлий мөдэхтхийн үйсүүд хагааны жээ яйшүүн ёо байрлэж түүрэгэн дотахши оруулаа би нүд бөөр үссүүгээ хүмүүхийн үсүү долоо хүүхэд хэнааса их алэмаар юнхэлжин алхажи. Хагааны жинэ эндэрийн өмнөө ирж ёвгэд дарын сүхтхийн үсүүд эндэр дэлгэх ядлаа.

харан үйгасаан сэрэхсэн хагааны жийээн шүм хамах хүүгтэй үжнөөр өхөн халгүй ярдал үйлдөөдэй харан үйдэй жийбээсэн ан халтэй мүлтэй бодноорон хүүдэгнээ датрас бэшэмдэй хийбэгэд хэшэр нүүрон хулна хүрбойгөөд хагааны жин Усфурийн хүүхтэндэ бурумуд яхтэй бол бола Түмүн асту бүйгий Гуатамшиг болгоосын тон бахтыг тойданай Түрийн жин болсу өмүн түмүн буруу бэйбэши Түсмүнэй хүүхтэдэд бурумуд дараагэж бэйнийда Дотроон бодж хэшэр нүүргийн хольжэ Элнэгэн элгэрий хүүхэд болнох кийн үйсүү чэнгшан нэгнэгэр үйчийн шэндэ чэнгсэ хайл уомэн. Чил үмэтэн улсүүдэй дара-дараагаар хэлжух кийн үйлэ хаганэжи хэлэ байрлэж. Түшэндэм мэншэрүүгэй болохсар үлжэ хэнэхэн үрдэм шэлгарсэн сэм болгэл түрнэгэй вэншуэ тэвна. Өн хөднүүдрийн датар сээр сурсан өрдөөм мийхийн елээр үйлжээгаа чиргийн донда тэн үрэхүү чивэн оммийгий харахүү чады елдийгий хэргэлхүү. Элбагийн сэм болохсараа өнсэнээ сүүлөөр чихээсийн үйжээгаад үйлсийн ех үйэншуээ болгоонаа гэвээ. Түшин нөмөн шэрэхтээ чигүлли аудуур морсаннээ сүүлөөр хамтийн үшөөр хэрэхэс гад-гады холгээгий шүүрдэн нэрлгаад өргөж ерсаннээ сүүлөөр бэдлийгийн үжиж. Гавия өрхөмийгий төр үйсүүсээ мэссүүгээ хэн үйсүүд долоо үүд хөшигдүр мөргэж хэши хорваа. Хагааны жинжэрлэг бочээ. За, Гуанглаусүүдөр нөгүүдір хэрмлоод өрхэн үдрэс чилгон болохсарг өнөртэй янсу тарсан толдан. Гуанглаусыгийн гажра чэнгжан өвөрийн бүйөрөөн хүүхтэгий дагуулжи хэрмүн шилөндөр суухийгийн хуай хагааны жин. Дотхоадүү түшмөл хөдөн хүмүүний болбол. Тэрэгтэй байн дуудажи өдгөр хөржийвээгаа хэмэнжуу гару елтэн үүдэй элін ямар яңсаар шиэхгүүн өгдгийн нүгэд нүгөөр ялчабын. Халли вэнэ дотхад яамэнэ сэдүүдэ нүгэд нүгөр зуурбөөсэй зуурбөөсаарэн боднүүж бөөсүү элін болбөөши алэн шиэхгүү бөөсүү жэстэй тулдан арбэн орнэ ижиндөөн елтхаа хэнвэлэ яншүн хагаан. Элігін алғыш жәрсті ғүдің болғашы, нүх үні бол дотрон баб бату хавату байджы. Хүрбой үгүд фүүүүгі әмүг түрлөөрін устғадың үрстей болғыл. Барын ортіне фүүүштей бі нүг бүй яхар барж болна ғүш бостын түдігірін ямүнэ сәдүүддан чүбіл жэна. Хаганы жүнім бі нүх бодыс сансынан тандүүр ерч сөвэ. Фүүүүгі бол басу үрүхгүрін амын то өмөс үүхөттэгін телевижу ертім шингажыр чүлөд үшкін нөтөг юннан гүй жүүдін елгө бөсу ямра. Хамаг олун сәдвэда нэгэн жирі үрхшүлін боджусна хане хэсну бас мүн жэстэг өмөрө. Уэнсин барн ортны фүүшгий бэрамтлэн ясуғу емшин хүрбойгүд фүүхүн ады айн шиэтхөөдөг үртэй болгүл. Чүй жэсндөөрөн нишхуу ем толдан бүгдөөрөн жүбэлсөөр бэгаас фүүхүнэ өмөсүүд үрүхгүрийн бүгдэгийн болгүл юннандан хүү жавулхаар тогтобаа. Үлдүхсэн нэмэн жойлу аман тоги болгүл үнөөнэ ерсэн өдір жаллу үсэж бээгаа долон үүрэхэн жалғүстүр тосаа жээгаад тос-тосаарын хорсалон абэгэй жүү тогтобэн. Гуанг
Гуанглаусын хэрмэн дур идэж байтал хаанэ хөлчин дохсон өй явдал болвол бүгдэн дур ирж мөдөгдөж байна. За, нэмэн жой юу? Жэлхэ болгээ үди болвол тань тошана. Үврэ

Бауши гэдэг эрдний үнчэнээ нандан шоу Бортор гэнээ датра бомын анны багайчигүүш Борголси шарашинды бауши хэбэй шаттэйо Болмахар баатаруудын удаан үдрэй жавсан болгош Бас сүүлийн үдэртэйн илэрэх чагэм бээснээчэ Боронхээ хулгээгүн богдин сэдэй бээсэнг бэш

татар хөдөө оны багал буш шараболад се шежир болжи хавлха сел сел өрдөм чигчи батуул сууда суул суули мөрдөл сен чагаан олжна шелдит самуунууд сед бола сежиж явсан болгуше суул суули мөрдөн херен сэрнэг өдрий эсэн баади олнур хин юг бах сед шаучан бүгдөрөн тэсхэлгүй байлжи чилг боловсрихи болвол яарж үвэна уртж хулигэгий сүнгөж байгаад хорслон бишөгөөд ширгий боловсрсугэ гэж бүгдөрөн эрэг дард уухийн сэтгэлгүй

Тэгээд дурдлаа. Үсэж бяг насаны хэрин сангвэ чүрмийн ошиссэн. Улайн сосын дүрхтэй ах болсын чөлэн гэж өндөр дуугаа хэсгэрж байна. Амсай жоглоогод үйлэн унжиж харуэдэн манасгаагаад хагас өдөр өрлээ тээл бэлэнгий тээл барсны сүүлөөр.

Дээсэнээ үхтлий болгол хөр талбүр нохон үхтлөөр Гуганнан дуур шилжүүлэнгээгээдин Хүрүб оллоо чургийгий хорай завжээ Гуанглоо үсэдүүр абашиж тэн дэлэбэвээ Тэд маангаа тэрэ болсэнээ сүүлөөр Чиллүң боллоо чэнсээ хайлүүмөн гурвэлэ Чирүг болосрүнгээдий хэндаа Хэв хэвнээ фүү яамэндаа

0: адил гэрийн хэнгээр да хүн дээр шиг сөөнийдэл шүү. Арийн ордны дотроо аль хэжгэсгээр анхэллээ. Ахшидаа болсэн амаганда суудал суугаад мэтэрлээ шүү.
1: Сонсогчдоо, сая та нартаа байсуу хуурчин өвлөн үлдээсэн жархал цовлын шастэр гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үнэ цалхамжийг мархашин үлгэрийн нөвтрүүлэгт хүлэн авч сонсорой. Энэ тухайн үлгэрийн нөвтрүүлэг өндөрлөж байна.

Бээжингийн цагаар 14 цаг. Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн уртац хуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Өв соёлын бууц.

0: Хөндөс сонсогчид та бүхний сансан бүхэн сайн ирүүлтэй, ботсон бүхэн бүтгэн үлзэтэй сайн сайхан сууж байна уу? Энэжийн өвсөлийн бууц нэвтрүүлгийх эхэнд малчин айл гэдэг шог яраг сонирхуулъя.
1: За хоё өвгөө, сонмон тойргоор сонн мөдөр голхоод сонн сайхан юу мөдөд ирвдээ?
2: Айна, чагдрын болчоор чарчахад гамшигдаад гүчүүдэж ирэн шүү.
1: Арга гаргаж ярилгасангүй юм уу?
2: Арга гаргасан ч гаргалаа гэж ин тариачин айлын дэхаг жолоод тавьсан чинь хөдөн өдөр болсонгүй хэр ондоо болчих гинэ.
1: Яачих уу? Жирчахын арилгаа барчих уу?
2: Юунийх нь өөр дихаан дуурхаан байгаад өм дихаан ундгөлхөөм байчихжээ.
1: Ой, яачих ч өдөр чинь.
2: Яах юу байдг юм да таргалаад ч та. Хоолойн битүүрээд бухсан боглолчихжээ.
1: Ээ. Тал дүрэн жирчахын дихаа галуу устгах дийлэхгүй юм байна. Өртгөн өм чич өдөр байх та.
2: Ана өм зачны гэдэг нь бас ихтгэлтэй сайн арга биш ээ.
1: Яагаад вэ?
2: Ана хор баг өмийн цацар бала. Хорхойн өвч өгдөггүй. Ана хор ихтэй өмийн цац бол хон малан дагаа сүйтчнэ. Дихаа тэлэх юм бол тормуу хоёр майжгар гасна. Тийм тэнхээ хаа байна дөө. Чармайгаад нэг майжган тэл чарчаахэ тав үсэрчдэг юм.
1: Ээ төвөлгүй да өрх өдөр хоёр төнчиг юм биш ээ. Уггүй манайхна бүр жил жил нүүдэл малжаад жигтэй сайхан амьдарч байсан. Одоо ягаад бүр чарчаахаа марчаахыг чагийн гамшиг тул байна.
2: Ээ ярих юу байна дөө. Хүн хар аваад хөрс дэлхийг урвуулад аим аххай тэнцвэрийг өвдө айчихсан юм чинь аюул гамшиг болохгүй ч яануу дөө.
1: Хой хой. Гүрд соосон мөргнөөс гадна тэнсэн монхо гэдгээр чи чинь гадар дотор сөгжигөөд овоо харвын мөтчихсэн шиг юм.
2: Мөтгүй ч ан вэ? Би чин одоо сурахч болчихоос сартаалж ийшөө.
1: Ээ чамшиг сурах чи ямар сургууд нь авчихна вэ?
2: Авсан өчгдөр би сомон дор хурсан чинь сом гачанай дарганаар суучихсан гүчөөд орж ийн. Би ч нэг гүчөлийн хийтэй юм болохоор тавиад ороод суучихсан.
1: Чөө чи анх сургуульд орсон шиг ангалжаад байв уу?
2: Үгүй ээ. Би хамгийн түрүү чигж ангалцсан гуул чи нэмээ тоочхон уу?
1: Ээ өвгөрчгөө шинжгүүн.
2: Чиний энэ хэлжих бол бага сургуулийн 1-р оны хичээл. Миний энэ орсон бол Эрдэмтэн багшийн жаасан Эрдэм шинжилгээний хичээл.
1: Ээ чи чөөд ямар Эрдэмээ сурчих удаа?
2: Яа, бэж ямар Эрдэм блэ? А хуруушил хуруушилийн мөрөгжил энэ манай малч хооронд их жихардаг юм гэнэ.
1: Хорош тгсэн байлгүй дээ. Өнөө шил өвөртөө дулаан паник хэлж гинэ ба.
2: Үгүй ээ. Хуруушил энэ хуруушилийн мөрөгжил гэвэл ана манай өвгөр хэлвэл шил лонхон дотор хурга байжулах мөрөгжил ш та.
1: Шил лонхон дотор хурга байжуулна гэдэг шил лонх гэдэг чи өнөө хуучин нийгмийн архан бүтэн шиг мондох сав байх та.
2: Үгүй ээ. Хүн хуруу байдал шиг гэдэг чи бас юу мондох сав болчихсан юм.
1: Чөвөл могоон жулжчих ш тоо.
2: Ишээ. Яг энэ манай морьноо сурахтай адилхан байсан. Би жирах зүйлүүдийг харсан яа.
1: Э чөтөр шил дотор ч юмс өөр шил өм шилгүй байдаг ба.
2: Үгүй ээ, юуны хамс өөр өм шилтэй шил нь бас ямар өөр юм байдаг юм да.
1: Чөтөр чи яаж юусан юм? Шилээ хөлтүүлсэн гэж үү?
2: Үгүй ээ, энэ хуруу шилийн хурга гэдэг бол шилээс нь хөлтүүлсэн биш ээ.
1: Чөө юунаас нь хөлтүүлсэн? Өнөө дахан чурах шиг хугацаанд тулд нөвчөө гараа иртдэг юм.
2: Биш ээ, энэ бол өрлөс хуч болон өм хоны дундаас гарсан хурга. Харин дахан чурах шиг нөвчөж гарсан биш ээ.
1: Ээ. Түүд өнөө
2: ойлгомжтой сайхан яриад байгаа.
1: Түүд чиний надад сайхан ойлгомжтой шиг яриа өгчтэй. Би тийм нэг ам хөлөнд орж байгаа хүүхэд ангалзаад.
2: Ээ, хуруу шилийн ухааныг олохоос өмнө багшийн гүчээд өндөрлөөд хурцсан хүмүүс бүр тарчсан юм чинь. Би яаж ойлгосонгүй юм чамд яаж хэлнэ дээ.
1: Янт төлөвийг мэдсэнгүйгээр ямар гүчээд орсон юм бэ?
2: За, тэгэл би чинь норов шүүжиг дагаад номын санд нь хүрсэн.
1: Юу бас зөөл тавьчихсан. Өртгөө харьж ирнэ удаа аргалтлаа түүн.
2: Хөөе, би чинь оноо нэг гүчээд орсон хүн ном бичээд автахгүй яаж болно да?
1: Өтөр номын санд нь дохтой сайхан ном байх юм уу?
2: Юу нэх нэ номын санаа уудныр хүрсэн гэнэ уучир гарчихсан.
1: Яачгүй гээ жолон гөтсөнгүү ба.
2: Үгүй. Энэ номын санаа уудын дээр нэг жарыг бүдүүнээр бичээд байх юм.
1: Ээ бичүүл бичгдээ. Дэлхийн дүрэн дарыг дэлгэр чийн уншаа бортно уу?
2: Үгүй энэ дар дээр өлдөн юм бичнэ.
1: Юу бичнэ үү?
2: Ингэж бичнэ. Чи сонсчээ. Өрн чагийн өмгтэй чуудыг нэг нэгээр авсан ч болно хөд хөдөөр авсан ч болно. Бомор апод үнийн хамдруулж үүдэн чүрж ирнэ гин.
1: Ээ, ямар муухай самуурсан ажир вэ? Төө чи ярэ 10 мөнгөнд дараа алдаа ослоо гаргацсан гоо.
2: Үгүй ээ, энэ номын сандаа хулж байгаа өрн чагийн өмгтэйчүүд сэтгүүлээ хэлж гинэ.
1: Ээ, сэтгүүлээ өлс юм уу? Миний утгаар манай өрн чагийн өмгтэйчүүд арай ийм өмжөнд хөрөөгүү дээ.
2: Аа, морьтны гიშг явганд гчээр Энэ сэтгүүл дээр харин танай тухай учрыг бичнэ.
1: Ой, ямар шохтой. Надад юу бичнэ вэ?
2: Юу бичих юм бэ? Өнгөж илээ. Танд адил хүүхд төрсөнгөө гөхөд бас хуруу шилийн хүүхд авч болно гэж юм.
1: Ээ. Би хүүхдтэй өгөхгүй яах вэ? Шаралсан тал нутх юм ин ногоорудаа өгөх чиньлээ ухаан хэрэгтэй байна.
2: Жохмоо, жохм.
0: Залгаа та бүхэндээ хар торгон ханжаар гэдэг бүжгийн аяыг сонирхуулж байна.

0: За одоо залгаа та бүхэн үнэг бар хоёр гэдэг үлгэрээс сонирх нь уу?
1: Үнэг болоод бар хоёр. Нэг өдөр үнэг болоод бар хоёр уулж идэхин. Бар үнгийг барьж идэх гэсэн чинь үнэг ингэж хэлж байна гинэ.
2: Тэнгэр бурхан намайг арайтны хаан болгосон шөө. Чи намайг идэж болохгүй.
3: Чамсыг юм чадлаггүй амтан бас арайтны хаан болно гэж ёо?
2: Чи идэхгүй юу?
3: Идэхгүй.
2: Идэхгүй бол намайг дагаад шугаагаар явж үүч. Арайтнууд намайг хараад айнгүй юу?
3: За, тэгвэл тэгье.
1: Ингээд барэ үнгийн үгээ зөвшөөрч үнгийн араас нь дагсаа явж гинэ.

0: Хой, бари ирсэн. Бүрхэн дутаачгаа, бүрхэн дутаа. Ямар амар амтан бай.
1: Үч, надаа сайгаа дутааж яна уу юу?
2: Харин да.
3: Бара, үнгийн үгийг итгэжээ. Дахиж үнгийн итгэн байж гин. Дөндөр минь ээ. Бар чухам яагаад үнгийн барьж итсэнгүй юм да?
4: Дараа нь сонсогчид та бүхэнд морины махтаал гэдэг холбоог сонирхуулъя.

0: төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражу ярьж байна.
1: Танд үйлчлэх 954. Танд тустай 954.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хуланбаир хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн танд илчлэх 954 нөтрүүлэг сонсогч та бүхний амрыг гэрэн золгож байна. Би бол нөтрүүлгийн хөтлөгч Урт Насан. НЛ-ийн танд илчлэх 954 нөтрүүлгийн амьдралын хань булангаар Насан Бөхөө багшийг суруулжилэн одот орчлонгийн сонирхолтой зугааг их хэрэгс нөтрүүлэг тохируулан шинжлэх ухаанч мэдлэгийн яриа зоогоос хуваалцах болно. Залгаатай бүхэн амьдралын хань болонд анхаарлаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлаг
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тан билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдоо, энэ ээлжийн нөтрүүлэгт одон зүйн ухааны дурбахтан ажилласан амарсан Ахмад багш Насан Бөхөөг сурвалжлагдан урьж одот орчлонгийн сонирхолт зугаа аштын од хэрхэн хар нөх болж улирсан гэх тухай шинжлэх ухаанч мэдлэгийн талд тайлбарж хэлгсэн байна. Залгаад сурвалжлагын нарийн уулганд анхаарлаа хандуулно.
3: Даяран сэн бэно. Өнөөдөр би та нартайг нь мөн очгийн тухай яриа зоог өрнүүлэх болсондоо сэтгэл өндөр байна. Та чөнгөл очгийн тухай яриа зоогондоо аштын од хэрхэн хар нүх болж улирсан. Хар нүх гэдэг нь ортлонд ямар жирэг нөлөө үзүүлдэг тухай жоогдолгой холно. Энгүүл ашти од гэж юу болох? Ашти од яаж бой болсон? Энгүүл энэ ашти одны хөвсөлтийн тухайтай нэг жоогдолгож өнгөрсөн маа. Энгүүл одоо маний өнөө өдрийн хөлн гэж энэ хар нүх яаж бой болсон нь мөн дөр удааны ерсэн энэ нөхсөг жил дахтахтах болно. Отчи дур бахтай нөхөд нар анхаарлаа хандуулмо. Та чангуулаа нь өмнө удааны ярьж өнгөрсөн энэ ашти одны хувилт энэ тухайтай ярихтаа мала. Энэ ашти од гэдэг бол одоо энэ ус дүрч төмөн нийлэг үүсэд хөлий болж хувирах явдтаа нь их хэмжээний гэрэл илж сарынжин сачрал сачруулдаг юм нэг одон жогчсийн дааж байна гэж хэлжээ. Тэгвэл манай одоо мөдөж харж яхаар бол нар нар бол дарын төр чигээр нэг ашти од мөн аа. Тэгвэл одоо энэ ашти од бол орчлон дотор бол маш олон бэ. Тоо томшгүй олон байна. Тэгвэл одоо энэ тухайтай дээр бас ярьж өнгөрсөн. Шинжлэх ухаантад орчлон дэх ашти одны тоогыг төсөөлж өгдөг нь дэлхийн бөмбөрчг дөрөх бой бүхий шороо мөхлөгийн тоогоос бас олон байна гэж хэлжээ. Тэгвэл одоо одоохон тултал бол энэ 2021 онд Америкийн харавсан Джеймс Уэйв гэдэг улааны гаднах туяат энэ охторгогийн дурн харагдаж гараад эн ортлонгийн гүндэх ашти од болоод одын систем

0: Миний бол одоо энэ системтэйгээр бол хээж шингэж байна. Энэ орчлонгийн доторх энэ ашти одыг бол одоо хээгээд бол их төлөв бүлний ийм нэг тав баримт олж орчлонгийн доторх энэ тав баримтын ашти одны энэ бих тоогийг нь үнслээд одоо энэ шинжилгээ ухаантайд бол орчлонгийн дор одын систем бол хамаг багдаан бол 500 бөгөөд 2 төмөн доншуур байна гэж. Төмөн доншуур шүү. Бүхэлээ орчлонгдох одын систем бол 500 бөгөөд 2 төмөн доншуур байна гэж. Тэгвэл нэг одын систем дотор бол адагтаа нь хөдөлмөн чанартлуул төмөн доншуур нь ашдиод байдаг. Орлон хамаг бага одын системгээд хөдөн жуун доншуур, хөдөн мянган доншуур, чанартлуул хөдөн төмөн доншуур нь ашдиод байдаг. Иймээс нь бүхэл орчлон бол бүрч ашдиодоор дүүрж байдаг юм а. Оджигийн ухааны судалгаатад энэ орчлон судлах гол судлах тун бол мунч ашдиод мөн. Ашти одыг судлахаар дамжаад орчлонгийн бой болсон нэг цаг огцоо боيو бой болсон нэгч нэг чанартлаг бол бүхэл орчлондох босын энэ хувирлт энэ төлөв байдлыг судлахад бол маш их үн өртөгтэй байдаг юм а. Тэгвэл энд хэлж байгаа энэ хар нүх гэж их нь бол дарэ ашти одноос хэвэрч олж ирсэн нэг адан жогч гэж хэлж байна. Тэгвэл нэг нь яагаад энэ хар нөх гэдэг нэрийг олсон бэ гэвэл энэ одоо хятад орчуулгаас шууд махталж орчуулсан нэр. Энэ хятадрам бол хий дүн гэж юм. Уул одоо энэ англи үгэн дээрм бала шинжлэх ухаантай энэ нэр нь бала одоо энэ бол энэ чөгөл үг гүн ийм нэг хөвөр хэж гар үгүй юм нэг юм хэлж яана. Энэ бол одоо хятад орчуулга дээр юм бола энэ махталж орчуулсан нь нэг хар нүх гэж хэлгээ. Энэ одоо энэ жохон монголоор ямар шохон сайхан орчуулна бол одоо тийх хэрэг юм. Энэ мон энэ махталж орчуулснаар нэг нэрлэж яана. Эл өртүүла 1915 онд альдар шинтлөө хаант нь Айнстамна дэлгэрэнгийн хэрчмийн онлыг бол дурдж. Ингээд энэ дэлгэрэнгийн хэрчмийн онлыг дуусных нь нэг жилийн дараа. Өөрөөр хэлбэл 1916 онд Германы шинтл ухаантан Карл Шиварц гэдэг нь шинтл ухаантан байна. Айнстайны дэлгэрэнгийн хэрчмийн онлыг бол мөрдөөд томьёогоор бодож гаргасан нэг таамаглал дурдж. Энэ таамаглалдаа юу дурдж? Хөрвөө нэг одон жогчсийн татга хүч нь тэрийн эхөө болоод өнний татга хүч нь гэрлийн хүртэл татаад гэрэл хүртэл дутаад гар дийлхөө ийм хүмжээнд төрөх энэ одон жогчс бол хүний нүдэнд үжигдэхгүй ийм байж болно гэж энэ болны ийм нэг таамгыг дурсан байна. Өнөөд болны энэ таамгыг дуртагтаа болны тэр бас ингэж хэлжээ. Хөрвөө ямар нэг одон жогчс татга хүч нь тэрийн эхөө болоод секунд бүр 30 төмөн километр явдаг гэрэл хүртэл энэ сорогдож ороод дутаад гар дийлхөө болов энэ бол хүний нүднээс бол ярина энэ хүнд үжигдэхгүй энэ өнний таталтын хүчний энэ нэг хөрөө хийж гарыг бол хараа өвчөө гэж нэрлсэн байна. Хэжмийн шинтл ухаантай хөжөө сүүлээр нь бол энэ Английн Камбриж их сургаалын физикч Стивен Хокинг тарам бол одоо хуужин гэна. Энэ бол энэ хар нүхийн онлыг бол одоо онлын талаар бол гэрчилсэн байна. Хокинг бол 1976 онд бол Айнстайны дэлгэрэнгийн хэрчмийн онлыг мөрдөөд бол одоо тооны ухаанаар бол жүйчилж бодож гаргасан бол ортлонд бол үнэнгүй ийм татгаудтай харин хашиж байна гэдэг. Олын талаар гөртлөж. Ингээд бол одоо энэ онлайн талаар гөрчилснөөс сүүлэр бол одоо маш олон очгийн шинжилгээ хаантан харин үнэнхүү бэхий бол одоо нутгалж гөрчлөхөр бол чирмэсэр хэлж байна. Ингээд бол энэ харин ух гэдэг нь үнэнхүү нүдэнд үжигдэх ийм очраас юм байна. Энэ бол үжигдэх гөрлийн дурнаар ажиглаад бол бид тэрний олд өчөх ослонгдол тэр ошиж яхих бод нүдөр олд өчөх. Өнгийн байдлын доор болны улааны гаднах туяат дурн бас олж үдэд дийлэх вэ. Учир нь тэр хар нүхний гашшамал ямар ч юм сачруулах вэ. Улааны гадны туяа сачруулах вэ. Сорнын дэлгэн бас сачруулах вэ. Чанартлал гамаа сачруулах сачруулах вэ. Өнгийн байдлын доороо. Ийм учраас нь ямар ч хөмжөрлөг тэрний үл хөмжид дийлэх вэ. Өнгөл одоо ийм нэг ошиж яхих одон жохож эсэй. Бол яавал олж үжиг дийлдэг юм. Шинэл ухаантууд бол одоо энэ дотор гүн тэхэн шахууд бодож. Ингээд хамгийн сүүлээр нь бол энэ 1900 онд бол Америк бол амтлагч удаа нэ ортлонгийн дурн хабл орчлонгийн дурн том хэмжээний хабл орчлонгийн дурны бол харгаж гаргасан юм. Ингээд бол энэ ортлонгийн дурнаар бол ортлон охтрыг яжгалж одоо бол энэ ортлон дуулны үнэнхүү хар нөх бэх усхийн тухайд бол хэлж эхэлсэн байна. Ингээд бол энэ шинжлэх ухаантай тулны одоо нэ хамрын орчлонгийн дурны энэ улааны гаднах туяат хээгураар болоо хээгаад болоо хар нөхийн татах хүчин тун их байдаг учраас гана тэрнтэй эрсэн одон чогчс бүхнийг л жилгдэг. Имасамлны эн хар нөх нь ямар нэгэн одон чогч эсэж жилгах тэр нэг ах шинд болоо. Их хэмжээний гамаа сачрыг болоод энэ соринжин сачрыг сачруулдаг мөртөө басны гөрл сачруулдаг байна. Шинжлэх ухаантад энэ нэг нь үнсэлгээд бол хар нөхийн оршиж ирэх бээрээ тогтоодог байна. 2019 оны 4 сарын 10-ны өдөр бол дэлхийн одоо орны төвөөс нийтлсэн хүн төрөлхтний амтлахч удаа хар нөх оршиж байхыг баттайгаар сүйдэрлсэн гэрэл жорог. Тэгвэл энэ гэрэл жоргийн дотор энэ дунд нь харалж явах төрлийн сүвэл дарын хар нөх мөн аа. Тэрний оршиж явах хөрөөгч юу? Яг энэ гэрэл жоргийн яаж сүйдэрлсэн да? Яг тэр нэг тойгийн чахт энэ хар нөх л одоо нэг ахти одыг жилгэж байх тэр нэг ахшин дотор байна. Ийм нэг гэрэл сачруулсан байна. Өнөөдөр бол одоо орны ухаантай энэ үлний сүйдрэл яваад бол амтгахч жоргийг бол нийтлж. Энэ бол 2022 оны 5 сарын 12-ны өдөр Төнгөрийн Айдлын аймгийн Хүн адуу орноос илрүүлсэн энэ хар нүхийн хоёр дахь жорга. Энэ үед энэ хар нүх бас нэг ашти оди жилгэж байх үеийг энэ нь одоо тухайн жахт нь олж үзүүлж сүйдрэлсэн байна. Энэ хар нүхэн бол манай нарны максимум 400 хүмүүс техник манаас бол 26000 гэрэлгэл байна гэдэг үлний хөмжиж авсан байна. Амгол мен исэн жо 76 онд хөвхим хар нүх ашиж байхыг орлын талаар гөрчлснөөс сүүлэр бол одоо шинжлэх ухаант мөн энэ өтнөн жил судлаад болны одоо хоёр дахь удаа юм үлдэв болны хар нүх ашиж байх баттай энэ гэрэл жоргийг болны мун төрлөгийнд бол хангасан байна. Өнөөр үзвэл одоо энэ орлын талаар нутгалсан хар нүх үнэнхүү ашиж байна гэдгийг болны одоо өндрөөс бол гөрчлөсөн байна. Тэгвэл одоо бүгд энэ хар нүхөөр гэдэг юм. Хар нүх гэж хэлвэл жухамдын хар нүх нь юу болох юм? Энэ хар нүх бол ашти од мөхснөс сүүлэр бай басан нэг жилийн одон чогчсон. Энэ одон чогчсын энэ татах хүч нь бол тэлээ их. Тэлээ их нэг цорх хүч. Энэ бас нэг баттайгаар ашиж байх тийм хатуу төлөвт бодосоос биш. Шинжлэх ухаанд тийм болохоор энэ болны ямар нэгэн охторгины өвчөн дотор асаар нь ашиж байх нэг жилийн мэрис охторгийн мөн. Энэ нэг охторгины хөрөө өвчөн дотор орвол ямар ч бодорсгоод бүр сөхчөгдөж энд бол татагдаж орох болно. Тэгэхэд гарч ирдэг юм. Ортлогийн доторх Аштиад хөдөө хөв яриач гисэн. Ортлонгийн доторх ямар нэг одон чохчос хөдөө хөв байсан ч. Харин нөхийн тэр татлагийн өчнөө хөрөө өвчнөө дотор ордог бол энэ бол бүр сөхчөгдөж үнсэн таврах болж хоггүй бол сарагдаж ордог юм. Энэ нэг татлагийн өчнөө хөрөө өвчнөөгийн бүр шинжлэх ухааны сүүлээр нь Шивас радиосод нэлтэн байна. Өөрөөр хэлбэл хар нөхийн Шивас радиосын өвчнөлтөр орсон ямар ба бодсоход дутаад гард дийлхвэ. Гэрэл өсөлт дутаад гард дийлхвэ. Маны мөдөөчөр одоо энэ маны нүдэнд үжигдэж харагдаж байгаа өдгөр боссуудын бүд олж үжиж байгаа нь улаа. Гэрэл бол тэр бодсон дор дусаад өргөөд ээгод ирэх үесэд эн эсэн эн гэрл маны нүдэнд тусгойсод маны нүдний эн гэрлийн мэдрэмжл их тэрхэн тусгаагдаад бол им нэг мэдрэмжээр бод эн нэг бодсол ямар хэлбэртэй ямар үнэтэй гэдгийг бол нэ ялгаад мэддэг байна. Маны мөдөөчөр одоо нарны гэрл бол долоон өнгийн сулан гэрлээр бүрдэж байна да. Тэр ямар нэг бодсон дээр тусаад нэг бүлэг өнгийн үл шингээд авчихна. Нэг бүлэг өнгийн үл ээлээд явуулчих. Тийшэл бол манд үжигжих нэг бодсоола ногоон үнгтэй. Өнгөлөний яач ногоон үнгийг гачих ээлээд босуугийн бүр шингээгээд авч. Маны нүдэнд бол ногоон үнгийн гэрлийн дэлгэн нүдэнд тусаад бол манд бол ногоон үнгтэй үжигжэ. Хэрвээ энэ нэг бодос манд бол чагаан үнгтэй үжигдэж байна. Ийм бол яаж өн гэрлийг бол бүгдийн ээлээд явуулчих. Ангад бол нэг манд бол чагаан үнгтэй үжигдэж байна. Хэрвээ энэ нэг бодос бол хар үнгтэй үжигдэж байгаа бол ари яаж өн гэрлийг бол бүгдийн шингээгээд авч шингээж аваад өнөөлж гад ирсэн гэрлийн үлний нэрвэл гэрлүүд манд хара үнтэй үжигдэнө. Ангад бол энэ бол хар үнтэй гэдэг. Тэгвэл одоо маний хэлдэг энэ хар нөх бол тэр гэрлийг бол татаж оролсны дараа өргөж ээлж гард дийлхвэ. Гэрэл ээлж гард дийлгөөч маний нүдэнд үжигдсэн гоо шүү. Өнөх шим үжигдэхгүй. Англигаан болны хар нөх бол энэ дурм бала нүдэнд бол харагддаггүй. Энэ бол одоо энэ авчлууд бол авчлуул. Одоо манай энэ Төнгөрийн Аюулын аймгийн дотор авчлуулаа. Манай Төнгөрийн Аюулын аймаг бол 2000 донгшураас 4000 донгшураа ашигтайд байна гэж. Энэ бол одоо бүдэн Төнгөрийн сүний огтрогийн ажиглал одоо манай мөдөж яхаар нь 3 нохоод. А чүнэл одоо энэ Дихур далаад алтан гадаас од өдгөр ерөн манд үжигжих одууд бол бүгд Төнгөрийн Аюулын аймгийн доторх ашгийн одоо. Өөрөөр хэлбэл бүд өн дэлхийн мөмөчлөд дөрөн жогсоод өргөн тээрний ажиглах үйсэд өн гэлэлжиж харагдчих одууд бол бүрч Төнгөрийн Аюулын аймгийн нэг ашгийн од мөн аа. Тэр нь бол манаас одоо холч вэ, эрч вэ, нэн манаас Ашиж ихтэй нь эдлэгвэ. Ийм эрвэн ашти одын дотор. Төнгөрийн Аюулын аймгийн нь 2000-аас 4000 донгсоор ашти одын дотор шинжлэх ухаантай болны энэ Джеймс Уэб гэдэг нь орчмын харуул аргасан тэр одоо орны дурны өнслөөд бол нэгэнт мөснөл маны энэ Төнгөрийн Аюулын аймгийн дотор бол хар нөх бол нийт бол нэг донгсоор гарыг байна гэж ингэж бодож аргасан байна. Энэ маны Төнгөрийн Аюулын аймгийн төв бол маш олон ашти од төвлөрсөн орон. Ийм болохоор Төнгөрийн Аюулын аймгийн төвийг бол энэ үжигдэх гэрлийн дурнаар ажиглаад үл юу ч олж өгчихө. Гэлегада. Гэлегад өнөх чим үжигдэхгүй. Энэд бол энэ ад жигүү хантад болны Төнгөрийн Аюулын аймгийн бол энэ Аражоо дурн болоод улааны гаднах туяат дурнаар болны ажиглагдаг. Энэд бол Эдгэлтар дамжаад мөссөн нүрний Төнгөрийн Аюулын аймгийн төв дотор бол өөрөөр хэлбэл Төнгөрийн Аюулын аймгийн зооны 70-аас зооны 90-ийн ашти бат бол бүрч Төнгөрийн Аюулын аймгийн төв дотор бол төвлөрж байна.
1: За эрхэм сонсогчдоо энэ ээлжийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг суулж найруулсан сурнаа анхны хянагч Гавраа хянагч Урансод Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр та бүхний хүлэн авц сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа дахин залгая. Баяртай. Улан Баярын арай жүтэр үсгэр

Зайрхам сонсчид та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээр нутаг минь, зом минь гэх шинэ уран бүтээлийг шагнаа. Дууны шүлгийг аваргуу, аяг гээ соёл зохиож, залуу дуучин өнөр бэлэг учирлан дуулж байна. Хүлэн аван сонортноо.

Адуучин айлын хүү байлаа. Ардын сургуулийн жаал байлаа. Сайхан дуудах хончин байлаа. Сүүгэр уйг сайлчинч байлаа. Авийн заха ээжийн хайранд 18-тай залуус бид аргэр элгэн саднаас аяарлан аяарлан салж билээ. Айхо, нутхийн шар исхий юу? Нутхийн бор хоногуудаа.

Холын холдох хүний газар хүсэл таарж хошуурж ирлээ. Эвчдүү баяр хүлэн шиг өй найртай нягтарж ирлээ. Мөнгийн салхитай толын кан мартын соёлоо мартаагүй. Мандах нартай нутгийн кан малчин зоноо орхиогүй. Айхо нутгийн шар исхий юу? Нутгийн бор хоногуудаа.

За, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхэнд Өвөр Монголын радио хороноос ажлын амралтаа авсан шинэ бараг баруун гүшүүн нутгтай Ахмад найруулагч Аваргуугаан Шүлэг, Улаанбаар дээд сургуулиас ажлын амралтаа авсан алдарт хөгжмийн зохиолч Гээ Соёлын аялгуу нутг минь зом минь гэх сайхан дуу уянгаруулан цалгуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хамагч Уран сод ерөнхий хамгач бүрэн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэсэн сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизороо Барим баруун өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн туулын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн туулын усын төсөн бодсын бос соёлын үеийн уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.

0: Миний сайхан хөлөн байр. Хөлөн байр.
1: Шин бараг баруун хошууны дээс тамах ур мэрэгжлийн бутсын бас соёлын өвийн төлөөлөх чанартай өвлөн уламжлагч оюун чимгийг сорвулжилсан сорвулжлагийн доод бүлгийг та бүхэнд санархуулъя.
2: 70 хэдэн оны юм. 70 хэдэн оны 76 оны юм. Урдуур нүүжиж. Завид тэхэр идэгэх юм олон айл. Олон айлгээд хамсаад хийчихэн. Манай хоолыг арын худаг долооны хөндөй гэж байдаг алар. Тэр өөр бол одоо ганга мах гантий маха гүнжээд гүнжээд орчихно. Яманы толом өчөөд толгойг нэгэд авахгүй. Дотор нь өддөөд хийчихнэ. Таван хоньны мах батна. Яманы арсанд. Тэгэл игээд очихн. Одоо игээд дорхийн очихн. Ямаа шиг игээд юун дээр тэр олон гантий үүсэн дээрээ тачихн. Тэг хаяан тэргээ авах айл бол гангын арал дээр нь тачихн. Игээд орчихн. Орчихн шүү дээ. Өвөл өвөлдөр нэг орчихэд урагшаа нүгөөж ичин. Хавар нааш нүгөөж ирэхгүй юм. Нүгөөж ирчихэд хавар дэндээ буучихэд одоо айлнууд тэргээ өгөтлөөд өхрөө ууяад тэрэгтийн айсмал өхрөө ууяад одоо явна. Машад бүгдээрээ нийлэлдэд ганга бомбруусан бол тэргэн дээрээ тавиад хөлөтийн үл аралтын үл хөлөөд одоо игээд бүгдээ ганга аваач. Нэг өвөл байсан хүү дээ. Өнөө тэгэд өвөл байлгана.
3: Өвөл одоо шигжир төлөхгүй дээ.
2: Шигжир төлнө. Өвөл манай хэн бараг л хоргоолоо төлдөг гэж. Яагаад шигжир төлдөг юм мэдэхгүй.
3: За.
2: Бүр хоргоол. Ийшээ нүүсэн ч бас манай бүр хөлдөө хоргоолоо.
3: Өнөө одоо бүр шигжир болсон.
2: Өнөө одоогүй шүү ганаа. Гөр бараа шиг хурэтгэхэд одоо.
3: Өнөө нүүр төлдөг бол.
2: Одоо бараг үгүй. Манай хэн ч бүр аавж ийнэ. Ган нэг дүн нүүр, хоёр дүн нүүр савна. Яг өвлий дүндээ авдаг.
3: Тэгээд яг шинжир төлнө хоргоолоо төлнө.
2: Хоргоолоо төлнө. Одоо өнөө бараг хоргоолоо төлөхгүй.
3: Бараг шинжир.
2: Би төлж яхих бараг хамжгүй.
3: Шинжир төлж.
2: Манайх бас төлжгүй. Би хөдөө ачхад миний хүүгэн ээ хадаг би хөрөө орчгаад хоргоол төлөөд байвал миний төлөө байна даа. Би одоо хөдөө ашил төлөө гарна. Одоо би төлөө хормойлаад энтер ороод ийнэ. Талан гороо хөрөхөд дэл орохтаа би хөдөө ачтайгаа ашиж саган сар гаргаж. Ашиган сараа танд жирдэг гэр авсан. Хонд байдгаа. Тэгээд би өндөө ганцаараа юу хийндэ гэд л үндэ. Хоёлоо ашитан та жил гаргаа. Одоо би хормойлол аргал одоо муу диг аргал байндаа гэд хормойлнэ. Өмгөө бажаа. Тэнд аргал байх л байна. Би тэргээр аваачгүй. Манай төлхөд тэргээр үү? За тэгээд би болно. Одоо нэг яхаа чирэг зэний хийчих нь ганд. Хэрдэг гэргээш халуу юм шүү дээ.
3: Тэггүй.
2: Гал төлөөл юу дээ нанчи тийм үү? Одоо энэ лөшгий.
3: Монгол гэрчэн төрөл гал төлөвтөд дороо нэлчихнэ л орж
2: ирсэн. Ээ энэ гал юм ий гал. Тэр ээ гал чинь гоё юм. Бид бол одоо гараа ойж ийлээ надаа. Хүлээ дийг хүлээ дуулаасч ийлээ. Тэр чинь гоё газар таа. Тэгэхээр бид нюруугаа шийдэж их магадгүй үнэ нэ. Нанчи дээр шийдлэх яах юм бэ? Оног яагаад гэдэг?
3: Одоо сая даунаа бас их ядл байхгүй да. Айрал өрмөө аван тий.
2: Цагай даавдга.
3: Тий.
2: Цагай дэвэл одоо өснөө чинээ идхийг.
3: Бүр өснөө.
2: Өснөө.
3: Тий.
2: Бүр одоо гүзөөнд хийгээд. Урд нь бол миний ади энтер үл гүзөөти өрмөө улаан аргалтын шингэлэг сонөө хийчихдэг. Шар ишхийд байгаа. Шар ишхийгэж нь юу юм бэ? Удаан барьсан гэри савгийн ишхий. Тэр хар болонч. Утаа орнч. Тэр тэгвэл тэр өрөм бортгүй мухай болохгүй. Тэг харахад бол үнэний улд бол үгүй ишхийд байгаа юу болсэ. Гүзөөти чи тэр. Тэгэл бачим. Тэгээд тэгэд багад гүзөөти өрмөө ичгээд хавар задлаад одоо сагаан сарын үед задлахгүй да өрөм хагалынч. Итүүнээ орой өрөм хагалгаад. Итүүнээ орой гэхэд л хөвгднүүд айлааргүй. Яаж байгаа нэг ийм өрөм болохгүй да. Тэгээд өрмөө хагалдаг. Одоо тэгээд бурхам дагилда тавиад одоо идэв удаан дээр тавиад одоо тэр орой өрөм хагал.
3: Өнөөний одоо энэ олон цаа идэ гараад яа дөхнөх манай жоохон дэжсэн айруултыг тарахгүй. Хөндөний айлууд өөрөө хийчих юм бол амттай.
2: Өөрөө

0: Тэгээд нар нь талааж их хатааж их амт тий.
1: Тий.
0: Тий. Үнэнийг хүл бараг л өнөө хатаадаг юмар хатааж.
1: Сүүн ба таахгүй.
0: Сүүн хаяа нь бол одоо үнээ сааж ихээс аваа юм уу да хаяа нь бүр манжуур хайгаараа сачирж.
1: Уггүй энэ чинь одоо тэр үд чинь одоо бүр юм шиг юм. Нотхын үнээ голтой.
0: Тий. Одоо үнээ бүр миний их үгнийг бүр нотхи өхөртэй.
1: Одоо ороо тий.
0: Тий. Бүр одоо өнөө үлдэр сайжруу хайлдгийн шимөтер мөмөтер байхгүй.
1: Байхгүй.
0: Жаахан бүйтэй.
1: Жаахан бүйтэй тий.
0: Үнэн чанда.
1: Одоо Монгол өхөрөө төлнө.
0: Монгол өхөрөө.
1: Тий.
0: Үнэн харин хөрөхгүй. Илүү хөдөлдөн ч таа да.
1: Саан идэ өрөм өтрүүд
0: яа. Сайхан гарна. Тос хали гэж идэх.
1: Тэгхгүй яах юм.
0: Тий. Өөрө хүнэг дүүрэхэд тосны хальгаад өгөрөө гараад ирнэ. Тэрэн дээр дүүрчөөвөл сатнтай гурилийгээр өрүүлчих юм. Тэгээ тэгвэл тэр тосхийн өөчх юм. За тэгээ хатчих юм. Тэгвэл доторг нь гашилж юм. Дөөрх нь одоо тавш мохолтгүй өтөхгүй жатгүй.
1: Наад нэг Монгол үрс гэжээ.
0: Наада.
1: Тэр намрын өрнө тэр тооны өрмөд тэр шүм дөрн итгэхэд одоо ямар тэр юмний бүтөөднөөс бүр давна юм шиг таа.
0: Давна.
1: Өнөө л одоо олдуучийн бүтөөдүн иднэг одоо хамаа намгийн тэндээ бүтөөдүн идэж л.
0: Одоо тийм ээ тий.
1: Тэр жинхэн одоо тэр тооны өрмөний тэр Тэр одоо жинхэнэ Монгол өхрөө тэр өрмөө жинхэнэ идчихвэл одоо бүтөөдүүн гэж хөлөхгүй гэнэ. Тэр үл жинхэнэ шим өв шим төжөөл өгдөг.
0: Тэггүй яах юм?
1: Энэ Монгол өмчхөл надад.
0: Би бол өөрө сагаа идэ идэх дуртай. Шар сууна, тарг иднэ өөрөө болохгүй л өрөөд идчихнэ гэртээ.
1: Тий.
0: Бүр тэгдэг. Монгол хоорон дахад би 5 жил сагаа идэх хийсэн.
1: Тий.
0: Тэгэхдээ бол одоо өнөө би бол шар сургалж ууж ийн. Тэгэд яагаад Ягадаг нь миний сүсэн чулуутай байла. Тэгээд баг хагалж явна гинэ авахгүй болохгүй. Хэдэн жилийн төрөө тээ. Би дуургүй, би олон олон хаглуулсан. Дуургүй би дахиад мөсгөрөхгүй гээд. Тэ миний юм бол нийгэм юм байж байгаа намайг мэмж хооронд шухан гайхуумаа тэр 2-3 цаолаад лачдаг юм гээг нэг ямар мах ва тэр. Тэг би дуургүй. Тэгээд хаглаагүй ирээ. Тэг ирээд одоо ирүүтэл би Шар суугаад таргаа идээд дахиад хоньны өр хоньны сүс хүдэ хоньны гаргаа манай хөөгд. Хоёр удаа уужээв. Сүс.
1: Сүс. Тий. Өмд орнос гэдэг
0: сүс. Сүс.
1: Асуу.
0: Тэр сүсийг манай хөөгд манай баг хөөгн бүр гайхна. Игээд тэр сүсийг миний хөөг хагадаар юмгээд аваад өгөлээ аваад өгч миний ашаалдаг. Тэгэл аваад өгч. Тэгээд игээд одоо игээд авах муутай игээд Юу энэ амда бүгдэхийгээ залгичих.
1: За.
0: Тэгэд хоо яа я манай баггүй хөө сатаа өнө юу юм атаа амда хийнад болох ойл дина.
1: Өн ер нь дөгөндө настач ч ивдэг юм уу?
0: А тэгдэг. Хаяа нэг тэгэд сүсгэж бас сүсгэж юу л өмнө ордог гэж энэ дахиад тэгвэл өнө сүсний би харьяан чулуушлиг байхав гэж бодаагүй сайн гэж дуулж бий. Тэгэхээр нь би ууна я хасаа түр ая тийм ашиг юм яаж юу юм дэ бооч хоёр удаа ууж бий
1: тий одоо гайгүй юу
0: одоо өнө хүй нэг удаа зүйлээ би энэ манайх нэг насты улд жил жил байсаж юм шүү дээ
1: за
0: тий энэ хүн ялхсан юунаас одоо жил жил байсаж юм тэгэл байсалах гээд хүй нэг жил байсалгаад одоо тэр хаглалхаа бали хаглуулаагүй ирснэгээ хойтий би нэг жил биш болж юу хоёр жил болж юу бүр шарс тарг идээд сүсөө уугаад үзүүлжээ нэг уужээ тэгээд

0: байна гэнаа баса.
1: За.
0: Тэгээд одоо та ус уугаад сайн алхаа гэж байна. Аа тэгэл гэж би. Би тэгээд яг гоочгүй. Таны төрөн их байсан штэ гэдлээ. Одоо бүгэн мэд штэ би ч юм уугаад да гэж лэг. Тэгээд хөтгөхгүй л гэж. Тэгээд дахиад суулд нь одоо ноднон. Өнөжлүүл юу байсаалгасан. Хөөе таны гурван бүдүн шулууш нь байхгүй одоо нэг хоёр жохон байна. Одоо алхаа ус уугаад алхчихъя тэгвэл унчнаа л гэлээ.
1: За.
0: Оо одоо байндаа яга энэ амархын харин. Та ямар юм уугаа гэж хэлээ. Би юм уугаагүй, би юм уудаггүй. Сүсний тухай нэг юм уудаггүй. Би шарс таргаал иддгаа гэж хэлэхээс хойш сүс уугаа гэж бас хэлэжгүй.
1: За.
0: Тэгээд одоо нэ хоёр хон юм хин яах байна гинэ. Одоо дахиад явуул бараг байхгүй. Тэг болчихно. Би өнөө бас үргэлж юм хөлөний савтын шарс тэндээ тавьчихад ара юм бодоод болгодог. Үргэлж юу? Одоо хэдэн жил ууж юм? Нилийн жил ууж.
1: Одоо тэрсэн.
0: Одоо шулуун байхаа үл юм гэж үгүй.
1: Үйлдэл шууд гарч ирсэн.
0: Тэгж байна. Тэгэхээр цагаа идэ их өн болно гэж юм юм байна гэж
1: би. Одоо төхний улдууд чинь хон малдаа явна. Тэг ямар өдрөөс нэг гараа идээд угаасан юм даа. Тий, өртөндөө жахаан юм идээд л
0: тий. Миний бодатын сая их гэж ингэж бүдүүн анхын бүдүүн данхын данхын хийчихэд одоо хониндаа явтар нүүх өнтөр болоод буусан дээр бодат данхтай сая байж гин. Айрул өрөмтэй сайгаа уугаад тэр нөгөө тэрэгүрэл явчих. Орой тэгэд үлдэхгүй ороод л ирдэг дээ. Өнөөгөл 3 өрийн идээд бас болохгүй.
1: Ба усэд.
0: Усэд.
1: Тэ тасгач яа хатаа та.
0: Одоо яа би төрөндө нэгш гондгүй. Өнөө болохгүй шүү. Яа үд өнгөрөөд басна яхан юм идэх дурхурэ. Тэгээд юм идэв.
1: Тий.
0: Ариба.
1: За одоо
0: дээ өөр модон сурж байгаа юм
1: байна. Хошуундаа ирээд одоо дөөс томх ажлыг хийгээд бас хошууныхаа соёлын ордны өвлө уламж л болсон тий.
0: Яа одоо. Одоо энэг би хошуундаа ирээд Монгол хооронд байхдаа бол том жижээ. Үргэл хийжээч. Гэр бараа бүрнүү. Өргөнөө мөхлөөг бүрнүү. Гэрээ асар томнуу, өслөр томнуу бүгдийг хийжээч. Тэгэхдээ бол би одоо хүнд хаяа. Одоо нэг 150 төгрөг өгөөл бадаа, одоо хөрхи бол бажил гэж юм. Тэгээд одоо одоо сайн бол бүхэл гэрээ асар өслөр том бол 500 юм уу, одоо тийм өгчих нэ. Хаяна ариул өрөм чачирж өгж явах магадгүй. Мах шүл чачирж өгж явах магадгүй. За бодо бодо. Тямлахгүй би тэгж хийдэг байж.
1: Тий.
0: Одоо тэгээд байсаар одоо энд лүүнд ороод 13 анд орсон.
1: За.
0: Лүүнд ороод одоо бас хийсэр л байж. Бас юм хийгээд байж. Одоо 19 он болоход одоо би энэ халуунд ороод энэ тоя дөхөнтэйгээ бол одоо танилцаад одоо энэ халуунд арах. Одоо би шинширдэг юм ширдэг. За дахиад тэгвэл энэ бас тоя ишгэ хийдэг. Тэгээ нин сурах гэж юм аа би. Тэгээ анна дөөсүүл би чаднаг дэр та. Дөөсүүл би заадах хэрэггүй. Чи одоо тэрний сурахаа. За хуар маар дүү юм хийнэ гэн тэрний сурах гэж. Ишгэ хийж чадна би сурч. Тэг хийхгүй дий. Тэг одоо тэнд ороод 19 онд ороод 19 онд аа 21 онд шилэн голын ул дийрч одоо юу яач?
1: Болсорлоо.
0: Үгүй.
1: Уралдаан
0: гарч.
1: За.
0: Ширээс.
1: За.
0: Ширээс юу? Ширээс хаа. Ширээсэнд ороод ата 3 дугаар тарч.
1: За.
0: Гэ хирээс түшээ. Дөөс томаваа, дөөс том жирэлдэж. Тэгээд 3 дугаар тарч. Одоо арын шамээ шин. Шилэн голын бол хурдан шүү. Дор. Тэгвэл шада бид хэрмэлхэд 3 ин авчаа. Авчаа гэнэ.
1: За.
0: Тэгээд одоо дахиад нэг хэдийн онд үлээ бай ирж. Бас хирээс. Одоо хирээс. Хирээс ширж. Хирээсэнд одоо бас шилдэх тарад ба тэгээд тэгээд юу яач одоо тэгээд 2 жил уралдаагаад тэр улдтайгаа батанилсаад одоо дараа жил нь болоход Тэс

0: Томоор манай соёлын ордноос одоо намайг дөөсөө явуулаа.
1: За.
0: Дөөшин. Ахаа дөөсөө явуул. Туяавал тэр урт ишгээ явуулж. Би дөөсөө явуулж. Дөөс явуулахдаа ямар дөөс орж даа? Морны уяны мор уйдаг. Юу? Зүд. Ига дөөгөр мод өндөр мод хатгачихад. Ада зэл татаад мари уяад байдаг ба?
1: Ти ти ти ти.
0: Тэр би таван өргөлөг хийгээд дөрвөлж нүнээ бас байна. Тийм зөө зэл тама. 10 гэдэн алд.
1: За.
0: Ийм дөрвийг ийгэж ояад.
1: За.
0: Тэгээд таван өргөлөг хийгээд сураар хүнээр хийлгээд. За тэгээд тэр зэл. Би туулын зэл гэж хийж ба. Туулын зэл. За. Тэгэхээр юу шигалээ дээ.
1: Уяаны.
0: Одоо өвөрдий. Өвөрдий яваха.
1: Бүслөөр явж уу?
0: Бүслөөр хоёр нэг явж.
1: За.
0: Бүслөөр явж явж.
1: Тий.
0: Асар яваг. Асар ба хоёр явж. Дөрөв таван зүйлийн юм явуулж. Одоо сүүдэртийн татаад явуулаа. Тэр мань одоо яваад явж явсаар тэр дөөс юм. Орны дэс болоод ороод ирэ.
1: Аа.
0: Тэгээд орны дэс болж.
1: А тат орны дэс юм болоод.
0: Орны дэс юм.
1: Аа.
0: Энэ юу нэ үнэн мөлн байна. Хятад.
1: За, за.
0: Тэрний сая би явуулсан тэнд.
1: Одоо төвл та чинь дөөс томоод.
0: Тий, дөөс томоод одоо орны дэс.
1: Орны дэсийн
0: өвлөн уламжлагч байна. Тэр яг миний юу өвлөн уламжлагч болох нь одоо баг 23 онд удаа ма. 23 онд баг би өвлөн уламжлагч байна.
1: За.
0: Тэр одоо тэгээд одоо залгаад бол одоо би хийсээр.
1: Одоо
0: хошууны дэс. Хошууны дэс чи бүр байна.
1: Хошуун дэс айн.
0: Хотын дэс.
1: Хотын дэс.
0: Тий.
1: Одоо доош орны дэс.
0: Одоо тэгж байна.
1: Доороос доош явчихдаг.
0: Тийм ээ тий. Доороосоо дээш яв.
1: Одоо бол одоо гараа үзүүр одоо хэн одоо дөөс томоод байгаа ч нүүл одоо тэр.
0: Үг томжилээ.
1: Томжилээ. Үнэ онц нь одоо.
0: Яхан үнэ ханч нь харин өндөр шүү.
1: Тий. Тэгэхгүй яхан үнэ бол цагтаа юу юм чинь маний мал
0: яах вэ? Одоо одоо.
1: Гардгүй үнд хүрч
0: байна. Одоо өглөө өлмжлөгш болоод одоо энэ халуунд ороод би бас шанд замжин гэж өдөндөө хөлөлдөг аа. Өд одоо шанд байна, шанд та одоо яахан дэшнүүлэхгүй энэ дөөс томдөг болдвол бидний үнийд арч ийн.
1: Саналтай байж
0: гэнэ. Саналтай байдаг аа.
1: Тэгэхгүй яах
0: вэ? Одоо үнэ би яахан дэвэл гинэ
1: одоо.
0: Өндрөр хөлөөд явах болж ийн.
1: Тэгэхгүй яах вэ?
0: Тэ. Чи абола вакул вэ?
1: Тэгэхгүй.
0: Тэр нөө янзар. Хүн одоо аргагүй бодсон юм болохоор авах юм байна.
1: Үн сахт үүрийн үнө үзэх
0: юм. Ийм үл 800.
1: За.
0: Энэ бүслөөр.
1: Бүслөөр.
0: Яа я хар бүслөөр 1000.
1: За.
0: Ийгэд л одоо энэ
1: шууд 1800 болчихлаа.
0: Аа.
1: Тий.
0: Одоо ийгэд энэ гэрээ осор урт нь 100.
1: За.
0: Аад нь 60, 80 одоо ийгэд явна.
1: Энэ бүр тогтмол үн.
0: Тогтмол үн болж байна.
1: Та гаргасан үн бол биш.
0: Биш ээ.
1: Тий.
0: Одоо үнэ тогтмол болж
1: байна. Бүгдээрээ адилхан.
0: Төрөндөө бол үгүй ээ. Би энэ мөө яг юм интрижн я хари гошер өгчих юм өгчих юм тэндээ
1: тийггүй яах
0: вэ өнөө өгнэ
1: тий
0: одоо өнөө яханда болж одоо улдага бас юу дарай даа гэд
1: за одоо тэ ямар ямар дэлгэн үзүүлүүд орсон бэ та
0: одоо дэлгэн үзүүлгэнд хөдөөм дим бэ
1: наяр наатам гэд одоо
0: хоржээ одоо талан сарыг одоо нэр тошад одоо дэлгэн үзүүлэн хотлонд нэг бүгд хийн
1: тий
0: Алан сарын өдөр нэртэй яа уржинаа шава. Тэгэхдээ би гэцэр гоё хийсэн. Хани гэцэр. Тэр хийсэн гоёва. Төстгээ очоод айдуулаа гэрэ. Одоо тэгээд гошин барга өнгөс. Тугдыг хөсөж авна. Гош төшөр авна гэж. Одоо юу ярьж холсон. Зар ирж их болсон. За тэр зарыг би томоод одоо халуу юугаар явуулчихна. Хайдагаар явуулчихна. Тэгэд хайдагаар над зоосоо өгчихна. Ийгэж бас явуулж гин. За уулын нарт яах вэ? Хүн ирээд бүр авчиа.
1: За.
0: Гоёош бар гин авчиа. Тэр Йоханны гэцэр хийсэн гоё. Миний аав гоёны гэцэр гоё хийдэг. Би яахандаа бас хайхардаггүй. Нэг мошиг үзжээ. Таст тэтгээд нэг загнаад нэм. Хайх юм гээд. Тэгээд одоо болдгоон байна.

0: гад хөрхгүй хар жавь. Тэгээд л гээд юм байна. Би тэр гуйвар нь хонь ургалдаг байж.
1: Аа.
0: Би хонь од мартид матагийн мөний цорхсон мари ургын гуй болгоч гээ надад шингууд. Тэрэн тэр унаа. Тэ матдаг мари байна. Ийгэд матна гэсэн хаажиж байгаа юм гэж хэлвэл одоо чи энэ хонь ийгэд өтлөгөө. Тэснэ би ишээ явж байгаа тэр хонь гүнтгийгэд өрчих юм. Тэгэлээ одоо матад мари дэй. Цоога дэргэн шүү дээ. Тэр мор ургын моригаш юу сурчаа. Тэгэл ургалаа. Дараа. Ийгэд бол хонь энтриг бол өхөр энтриш нь бүр ургалдаг. Одоо энийг сургадаг хүн шинэ ана гараан энтриг хардаа ташуур урган дүр болгоо.
1: Одоо чинь эрэгтэй гэрээ зэгтэй хүнийх ажлыг та бүр хийдэг байж
0: байна. Бүр хийнэ. Би гөртөө бүр хоньо ална. Идгөө хийн.
1: Өхөр
0: унгаа.
1: Сухтаа хийнэ сүгстэй.
0: Сухтаа хийнэ. Хоёул уралдаж байгаа гэхэд би нэг хаагаар сүулдвэл би хөрүүлдэг. Тэгж жагаад хийдэг гэж хоёул.
1: Тэг хараа алхад
0: тий. Аа. Тэр надад алаад өгнө одоо намайг буу ал гэж. Буусны хойтий. Тэг би энэ төрний уртыг бол бүр ашаад хоёул алаад хоёул хийдэг гэж.
1: Аха. За.
0: Тэгээд одоо сүулдэ энэ айлд буугаад би бас хооны алга дуртай, хурга хөнгөлөх дуртай.
1: За. Бүр хийнэ сүүга?
0: Бүр хийнэ, одоо би хүү хүний ажлыг бүр хийнэ.
1: Шатгүй байдал бараг сүү.
0: Байхгүй байхгүй. Бараг байхгүй. Одоо байхгүй ч байгаа байлгүй дээ.
1: Одоо хөдөө байгаа ажлыг
0: бараг. Хөдөө байгаа ажлыг бол би дөнгөчхөн дээ.
1: Тий, тий, тий,
0: тий. Ийгэд одоо нэг ажи болоод манай хүн хоёр нэг гараж ичээ. Үнши орно гэд. Тэр хооронд нь манай хоёр хаа би мордуулахгүй намайг. Тэр хооронд нь хоньо услаад мордоод ирэхэд газахдын хург нарай хургнууд хонц хургнууд одоо сүулд гарсан хургу котеж үссэн өрийм бай бүгдээ хөнгөд очгоод ич бүгдээ хөнгөч хэрэг юм
1: үгүй яах
0: манай хүн арайхан ороод ирээ нартай ороод ирээ тэр хургнууд тарайга тарайгад котеж гүдэ хөнгөлчихсэн юм ой яаж байгаа энэ хөттө тэгэд манай хүн ихлээд оком хуй болё гэж бид яа Я хонгөлчээ. Чи төсөхгүй дээ намаа өхөөгөө юу? Уу загин дээ. Тэгээд одоо төрнөөс хойш баг хонгөлөх болчих. Би энэ ашиз хоёртаа бүр хурх хонгөлхийг зааж өгөө.
1: Аа.
0: Хонялхыг зааж өгөө. Өнөө бүр хонялна. Хурх хонгөлнө.
1: Гай хийнэ үү одоо?
0: Миний зөө ач хоёр бүр хийнэ.
1: Сөөрхөн хийнэ.
0: Оо хийнэ бүр хонял. Үзэг дөрхөн нэг дөрөн хургач ирээд алаад.
1: Тий.
0: Энэ арсан дараагаа тээж гин. Миний хөө одоо сурчээ. Одоо айл бол гэж зурггүй болно. Итгэе шатгүй хүн гэж байна уу? Би хэдийтийн хоньясны мэднэ. Би 12-тийн бүдүүр хонь, 8 жилийн хонь унгаагаад миний аажи хөлийн варяд нөгийн төрөгнөөс уччихад би өнөхөндлөө ямар юм гээд өндөө хүртэл хийчихэд ийгэд ийг бүдэрж.
1: Голын тасдлагад.
0: Аа. Тэгээд одоо өмч. Хошоогоо гэж байдаг. Тэр ороо. Яаж юм байла өгч одоо. Энэ муу хөөгдөг ийгэд шатгүй юм ийгэд зовоод явах мадаг. Альча шатгүй яхи. Хосорсон хоня адад лээсэн сурсын гэж яхи. Нөр хосорсон хоня тэр арстын хайггүй тэр үед.
1: Тийм
0: ээ. Хөдөө хоня өгсөн арсын очирн. Тийм. Тэгэл би өвөл ийгэд хосорсон хоня хутаад л арсын марин дээр тагнаад л очирн. Аруу хоёр наавна ямар тау дуру хоровын мэмэр. Нэг төр хоньяда сурчаа. Тэгээд одоо ийгэд үзэж одоо тэгээд итгэгээ шатгүй хүн гэдэг юм 10 хэд хүрчээд гэж 12 хүрээд гэж. 10 хэд хүрчээд.
1: Тий.
0: Тэгээд ладад одоо тэгээд ихэрчсэн да. Миний аав хонь нь өхөж өгөхгүй. Зүрхөөгөөлцсэн юм уу юу? Тэглээ аав намайг алгадаггүй. Тэглээр одоо би гол хосорсон хоньяа алд сурч. Асарсан хоня ада сурсан юм хонь болгон ажиллав. Жо гар хөрөхгүй. Жо уух юм шиг.
1: 12-т
0: гүн. Ийгэд гараа хийчих.
1: Бүтүүл хонч нь бол.
0: Ийгэд бүтэрхэн ба баргад ийж гадаа сахдаг байж. Яа.
1: За.
0: Тимэд байсан да, тимэд ажил.
1: Ойвэ наа тий, айна жилийн одоо.
0: Яахнасаа хийсэн ажил.
1: Тий.
0: Одоо бол тэр хийж байгаа ажил. Энэ бол одоо бүр бас энд ирээд бас их сайхан Лунд арчгаад манай гачаанаасаа бас бидний Монгол хоорондоо уруулсый. Бидний бива орохгүй гэж, яг орохгүй. Ах орохгүй. Ах энэ дөрөв. Тэгвэл удаан дээр бас үтэн тэр болох маа. А гөрти болох магадгүй. Би ба дургүй юм. Тэг орчны сай. Энэ зургийн томор гэр очижтэй. Тэмгэр байх юм уу? Энэ бас нам засаг өдөртлөг олон төмний сайн биш юм уу? Энэ шин бүрд дөрөс чинхэн я харгалзаж ийж тарих. Нэг бол насанда мартаж болохгүй. Ата өнөө үлгэн ийм сайхан өлүүдэл юу ан сайхан өнгөрлөлтөй явжих бүр бас нам засаг өнө юунд цайли ардэнд та бүхтэйг наашин цаашина явж ил байна. Өнний сайн сайхныг бол би үдэ мартахгүй. Хагдан сурвал жил ирж ирээн хагдан хөө яха тэгж хэлээд өгөөч хагдан ирээл гэж юм. Энэ одоо бидний дүнхэн миний яа би Мне ажа бид үзөөгүй шүү. Би ишин их жаргалтай байж нэг зандаг.
1: Тийм байна.
0: Баярлал ёод.
1: За, та Али Ажитын өнөөдөр энэ сайхан яраа. Сайхан зов дэлгэд одоо их баяртай байж байна. Одоо тэгээд малчин хүн мянган мөргөжлийн эзэн гэж одоо таны яраадас одоо сайн ойлголоо жинхэн. Одоо жинхэн хөдөөний байж байгаа ажлыг өмнөг сургаах, хань хайчлах, хөнгөлөх, хань гаргах тий хариулах өхөрчм болох тий төмөөчм болох энэ ч одоо бүгдийг хийж ин тий саан идэ аван тий тий одоо энэ тэгэд журмаар нь яаж авал яавал сайн гэдэг нь бас туршилгаараа бүр хөдөлж байна бас таны өмнө гэж ийм бас амьд зөрүүн байхтай бас хүүгээ яваад өнөө тэгэрэй гэсэн зүгээрээ таарах сайхан өлүүлж
0: Тэгээд би бас хоёртой уламжилж.
1: Тий, таны ач зөөч нь одоо өнөө бас таны хөлсний бас одоо өнөө сайхан уламжилж аваад тий нөхөргөл болоод. Одоо
0: ингэж миний гоогд.
1: Одоо ягд энэ чинь одоо өвлөн уламжил наа гэж одоо.
0: Одоо тийм
1: үү? Тий, өнөртнөөс одоо уламжилж ирсэн одоо манай хөдөө байгаа малчихын амьдрал.
0: Тэгээд үлээсээ үди ултраад аяга. Заламжилж ирж байна гэх.
1: Тий, манай Малын ачих шим гэж одоо гөөгдөх юм байхгүй.
0: Байхгүй.
1: Орхигдөх юм байх.
0: Тэр яа.
1: Бүгдийг хэрэгэл.
0: Сөөс. Хүлээх юм.
1: Тий.
0: Та ходоод гэцийн ходоодн дээрээ 50, зүрхийн 50, элгийн 50, уушгийн 50, хоолойгоо дээр нэг шиг өгөх юм байхгүй.
1: Тий.
0: Тэр бол одоо бүр өм. Бид хийж чадхгүй, хөргөлж чадхгүй гэж. Тэгвэл үүдээ баас нь одоо үүний бүхэл хоньё бүр өм. Тэр хоньны толгойн тарих тэр энэ тийг бол бүр ам тэр энэ жанаа
1: арслан
0: аа бүр байна.
1: Өнөөдөр одоо сул байгалах арга гэж хэлэн
0: тийм шүү.
1: Одоо өмнө домон жин гэж тий. Одоо ер өнөөдөр
0: өртний өмчнүүд бол бүр тэнийг бүхэл хийж ийж.
1: Одоо ер нь зөвхөн одоо таас одоо дөөс хамаад бас орны төсийн уулын өмжлөгч болчихлээ. Бас үн өнөөдөр бас гардчихлээ тий. Олон төмөндөө бас одоо хүртэл одоо дөөс хамаад өгнөө бас сайхан бат хамаад өвчгэн өнгөө сайхан худалдаад тий хийж байгаа ажлыг үр бүтээлээ бас хөдөлмөр юм чинь бас ашиг орнохгүй одоо нэ саг бол
0: одоо андаа болоо
1: одоо бүр ивэж явж байгаа юм чинь
0: одоо болоо
1: одоо айлаа тий сайхан одоо яраа сургуулж өвч одоо бид бүхэн одоо энэ сайхан одоо малчин хамтдрын тухай тий одоо сайхан яраа хөөрөө болж туршлах сургамж одоо бид бүхэндээ төвшүүлсэн одоо танд чин сэтгэлийн талархлын өргөн төвшүүлье гэдэг 70 насны даваад одоо хүртэл одоо амраагүй залуу сайхан сэтгэлийн өвөрлөд одоо олон түмэндээ энэ сайхан буйны ажлыг өгч байгаа танд тахинтаа баяр талархлыг төвшүүлээд урт наслж удаан жаргаж гэр бүлээрээ одоо хаз жаргалаар дүүрэн бэлгэдэлтэй сайн сайхан явахын одоо төвшин жаргалыг таны айл гэрийн бүх хүмүүст өргөн төвшүүлж байна.
0: Баярлалаа.
1: Урт наслж удаан жаргаарай та.
0: За.
2: Энэлжийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь Бүрэн Жава, сурвалжсан нь Шин Бараг Баруун Хошууны хам жуулчлуурын төвийн Молор, анхны хинагч Авира, хинагч Урансад, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяра.

0: Худан бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өртөрөө уулын төвчийн нэвтрүүлгий.
3: Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сар болтол Худан бүрийн нисгэлийн буудлын аянчдын ирж явсан хэмж 92 чиг 8 төмөн хунуудад хүрсэн.
2: Худан бүрийн тарайлангийн атрах халууралтын бүлэгдэл олон зүйлийн чанар сайтай бүхэрлэггүй малын ас шиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүн нь авчээ. 4-р хугацааны Шанхайн одон улсын нүүрс төрөгч сагаар мөгжүүлэх мэрэгчл үйлдэхүүн болон өрөвдөлийн үзүүлгийн цуглаанд оролцохоор байгаа.
3: Худан бархотын засаг аж ахуйлал хол болон хөдөлчиж онин дээр хүчлэн нийт 1436 төмөн төгөрхөн засгийн ордны хэрэглээний тэмдэгт тарааж 1 чиг 4 дөвшөр төгөрхөн хэрэглээний нэмэгдлийн хэмжээг амжилттай ахиулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Цөрүүлжилэгч Худан бэрийн нисгэлийн буудлаас ойлгосноор 5-р сард нисгэлийн буудлын тээврийн тоо баримтд тогтуунаар дэвшилж Аянчдын ирж явсан хэмжээ 18.9 төмөн хунуудад хүрчээ. Дээр сарын гаса 109.7-оор нэмэгдэн. Бараа шуудны зүйлийн зөвөрлсөн тоо хэмжээ нь 336.8 тонд хүрэн. Дээр сарын гаса 119.3-оор нэмэгдсэн байна. Тэврийн нисэг буух тоо нь 1686 удаа байж, дээр сарын гаса 104.3-оор нэмэгджээ. Хэдийгээр шаталгын тосны үнэн ханш өндөр байх нь өдөөс болж, тээврийн хүчний оруулалтад өдөр тутам тохируулалт хийсэн болооч. Аянчдын явц суух хэрэгцээ тогтуунаар намагдан, бүх хотын ардын агарын тээврийн ажил туурл тогтууны дунд сайжрах хөгжилтийн хамт шийдэрсэн байна. Аянчдын эрэлтийн тоо баримтад илрүүлснээр 5-р сард манай хотын агарын аялалтын гол болох аянчдын эрэлтийн газар нь Хөх хот Бээжин, Чиндао, Шанхай, Шижиажуан, Мөгдөн, Уланхад, Бухтуг зэрэг хотод төвлөрөн. Орны доторх гол хот болон улсын дотоодын голлогтын аянчдын ирэлтийн зах төлбөрийн тулгуурлах үйлчлэл давсан байж. Бүх хотын соёл жуулчдын аж үдэс арал жахуулалтын гүйлдэг хүмүүсийн явцад Батвих замхал зааны батлахан гасан байна. Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сар болтол нисгэлийн буудлын тээврийн үйлдвэрлэлийн тоо баримт мөн чиг ялалцсан байж. Худан бэрийн нисгэлийн буудал тээврийн нисэж буух тоо нь нийт 8391 удаа батлалж. Адилхан хугацааныхад 109.6-аар нэмэгдэн аянчдын ирж явсан хэмжээ нь 92.8 төмөн хунуудад хүрэн адилхан хугацааныхад 115-аар нэмэгдэн. Бараа шуудны оруулж гаргасан хэмжээ нь 2554.9 тонд хүрэн адилхан хугацааныхад 113.3-аар нэмэгджээ. Ардын агарын аялалтын замч хугамын байшил өргөжилдэн шилдэгжиж, гадаадт нэвтрэх чадварын тасралтгүй төслүүдэн агарын тээврийн аж үйлсийн уян хатан чанарын өргөжилдэн өрчмжүүлсэн байна. Дараагийн алхамд Худан бэрийн нисгэлийн буудлын кан Сиэчэн Тунчэн зэрэг сүлжээнд төрөх жуулчлалын тавцан төшөгдөн агарын айлын гол сэдвт шууд нэвтрүүлэг сүлжээнд төрөх тусгай сэдвт эзэгнэлт борлуулалт ардд ашиг хүртэх нисгэлийн билет тараг зэрэг одон ичилсэн арга хэмжээгээр дамжуулан агарын айлын хөгжилгүй удирдлын зах төлгөөрийн талд хүчний гүн удалж Өлчийн нисгэлийн суудлын норм болон аялалын шугамын ашиглалтын нормыг тасралтгүй дэвшүүлдэг. Бэйт цогцын агарын аялалын замхал зааны тор сүлжээг тасралтгүй дэвшүүлж. Бүх хотын соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилт, аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг бүх хүчээрээ батлан төгс төгөлдөр зөөврийн хүчнээр жуулчлалын хөгжилтийн төлөрдлийг өгдөг болно.
3: Манай хорооны мэдээ. Хоёрт сурвалжлагч холбогдол бүхий нэгчээс айлгаснаар 4-р хугацааны Шанхайн олон улсын нүүрстөрөгч саар мөгжүүлэх мэрэгчл үйлдэгүн хийхэд үр бүтээлийн үзэсгүүлэн 6-р сарын 10-ний өдрөөс 12-ний өдөр болтол Шанхайн шинэ олон улсын үзэсгүүлэнгийн төвд явагдахаар байна. Тус хугацааны үзэсгүүлэнх нь нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг үүхийжүүлэх ховсолд Эдмонтер энерг олгохоор гол сэдэв болгож Улсын дотоодод трейдинг их нөлөөлөх хүчинтэй олон улсын чанартай тусгай мэрэгчлийн үзүүлэлт болно. Өвөр Монголын ортон засах орон уурлахаар тус хугацааны үзэсгүүлэнхийн цорын ганц гол цочин мужийн тушаалыг үргэлж бүх ордны бохирдолгүй нүүс төрөгч баг гадагшдуулах хөгжилтийн үр бүтэд болон ажвэлсэн далд хүчнийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлнэ. Хөдөлмөрийн тараданхын атар хагалуулалтын бүлэгтэл олон зүйлийн чанар сайтай бохирдолгүй малын ашиг шим тараданхын бүтээгдүүнэн авч үзэсгүүлэнд оролцож тал нутгийн тараадан мал аж ахуйн нүүс төрөгч баг гадагшдуулах хэлбэрийг хуурулсан үр бүтэлийг бүх талаар дэлгэн үзүүлэхээр бий. Тус хугацааны үзэсгүүлэнд эдгэн төрүүний бохирдолгүй аж үйлсэн солилцоо хамтарлцааны давтцыг байгуулж эхлэлтийн ёстол ерөнхийлсэн үзүүлдэг гол сэдвт ажиллах золгуулан зөвдөлцөх зэрэг голдохтой гогцог тохируулан нүүс төрөгчгүй хүрээлэн тойрох бохирдолгүй хор дайдаад гарах орчил аж ахуй энергийн хэлбэрийн ховруулалт зэрэг дөрвөн их тусгай сэдвт ажиллахыг зэрэгээр үргэлжлүүлж эд газрын хос нүүс төрөгчийн хүрээндэх хамжилцаа энерги олгоч аж үйлсийн бохирдолгүйгээр дэс дэвшэхэд чухал аж тохиол хангаж тус удааны дээдсэн үзэсгүүлэнгийн давцанд түшиглэн Хөдөлмөрийн тараданхын атар хагалуулалтын хэн үзүүлгэд оролцох ажлыг нарийн нэм бүлтгэж амхын тараалан мал аж ахуй орчил аж ахуй бохирдолгүй нүүс төрөгч баг гадагшдуулах хөгжилтийн үр бүтээлд анхаардаа төвлөрүүлэн өөрмөч онцлогтой гол сэдвт үзүүлгийн орон байрыг байгуулж тал нутгийн онцлогтой чанар сайтай бүтээгдэхүүнийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж бүх улсын дээдсэн зах дэлгүүр хийхэд чанар сайтай хамтарлцааны их баялагтай идэвхтэйгээр золгулах болно. Тус удааны үзэсгүүлэнд Хөдөлмөрийн тараданхын атар хагалуулалтын хэн Занманё гамин тос нүүдэл мажлын үүсэл өхөр хоним ах тараданхын атар хагалуулалтын нэр холбоолсон хайлар бив зэрэг үйлдэхүүнийг ихээр дэлгэрүүлж чанар сайтай амхын сайн бодсоор тараданхын атар хагалуулалтын бохирдолгүй хөгжилтийн ойлгохтууныг тайлбарлана. Домдод улсын гаймын тосны хотын гол бүтээгдэхүүн болсны хувьд Занманё гаймын тос нь Хөдөлмөрийн тараданхын атар хагалуулалтын 100 төмөм бохирдолгүй баримжаажуулсан тарифтын суурин газраас эрэлттэй байж гэн шилжүүлсэнгүй шилэмтгэн үрийг хэнэн сонгож бохирдолгүй тарифтын завгур ба доор дулаанаар шахах урдлыг хэрэглэн шимтжээлийг хамгийн их хэмжээгээр хадгалж байгальтын чанар чансааг нь баталсан байна. Бүтээгдэхүүн нь газар зүйн илэрхийлэлт болон Өвөр Монгол нэрэмжит хос гэрчлэлтэй байж харан газраас хоолн ширээ хүртэлх бүх хөлхийг мөрдөж болохыг биелүүлж Хөдөлмөрийн бохирдолгүй ам бутааны аж үйлсэн хэв дуурал болох бүтээгдэхүүн болно. Нүүдэл мажлын үүсэл ширээс өхөр хоним ахвал тараданхын атар хагалуулалтын амхын өвсвөлчөрийн амхын нүүс төрөгч баг гадагшдуулах хөгжилтийн төвлөрөнгүй илэрэл болно. Бараг 900 төмөм байгалийн чанар сайтай бэлчээрд түшиглэн бүлэглэнхэн мал бэлчээрийг тэнцвэртэй байлгах шинжилгээ ухаанчаар ээлжлэн малжих дүрмийг чанга найдвартуулж байгальдхаар тэжин үржүүлэхийг баримталжээ. Үүний хамт төхөр 7 од чихний тэмдгийн их сорвуулчиг мөрдөх мэрэгжлийн хэрэглэн тэжин үржүүлэх, эдшүүлэх, бордуулах бүх явчин тоочлсон хамааран эзэмдэх системийг байгуулж үйлдэхүүний бохирдолгүй амар төвшин чанар сайтай байхыг баталсан байна. Үзүүлэхийн хугацаанд бүтээгдүүнийг тухайн талбарт дэлгэн үзүүлж эд газрын худалдаачидад Хөдөлмөрийн тал нутгийн өхөр хоним ахын байгальтай үнэр амт болон шилдэгсэн чанар чансааг дэлгэн үзүүлэх болно. Энэ жилийн 5 дугаар сард зах дэлгүүртээ гарсан тараданхын атар хагалуулалтын нэр хамтарсан хайлар пивэгч анхудаа улсын төсөн нүүс төрөгчийн үзэсгүүлэнгийн цуглаанд оролцуулахар байна. Тус бүтээгдүүнийг 100%-аар тараланхийн атар хагалуулалтын биеэн дааж тарьсан чанар сайтай арвигаар нэрж тараачин өрх аж ахуйдад холболон хөдөлчиж улсын арвиг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин дэмэрлсэн шинэ үүдсэн үр бүтээл болно. Бүтээгдүүний бүх аж үйлсийн хэлхэд нүүс төрөгч баг гадагшдуулах энерги арвилах бохирдолгүй орчлын онолж хүнийг туушлуулж газар орны онцлог болон бохирдолгүй шинж чанарыг

0: улсын хост нүүстрэгчийн байлдах болоход санаачиргасан уусалцах гадаш нээлтхийх хөгжилтийн байршлыг өргөдөх чухал арга хэмжээ болно. Ирээдүйд бүлэглэнхэн олон улсчилсан үзэсгүүлэнгийн давцангийг ашиглаж атар хагалбартын бохирдуулгүй хөгжилтийн үлгэрийг үргэлжлэн сайтар ярьж Ходомбрын амхан аж үсэн давуулгыг дэлгэн үзүүлж ажил төрлийн солилцоо болон төрөл зүйлийн хамтралцааг гүнзгэрүүлэн бохирдуулгүй малын ашиг шимэ тараадынгийн бүтээгдүүний тал нутгаас гарч бүх улсад хүрхийг үргэлжлэн хүлж аж үсэн бохирдуулгүй нүүстрэгч баг гадагшдуулах хэлбэрээр яс чанарыг дээшдүүлэн үр ашигыг нэмэгдүүлж өөр Монголын улсын чухал болох малын ашиг шимэ тараадынгийн бүтээгдүүний үйлдвэрлэлийн суурныг байгуулахад хүчин нэмэгдэнэ.
1: Манай хорооны мэдээ. Өнгөрсөн нашийн Хөлбөмбөр хотын засаг аж ахуй хөлөл холбоотон хөдөлсөж, өнийн дөрөнд нь хүчилж нийт 1436 төмөнд төхөргийн засгийн ордны хэрэглээний төмдөг таран. Машин тэрэг грин цахилгаан хэрэгсэл, соёлын зугацал зэрэг голдлогын хэрэглээний хүрээг татган. Нөгчиг дөрвөн тоншуурдаг хөргийн хэрэглээний нэмэгдлийн хөвчийг амжилттай эхүүлэн, хот хөдөөгийн хэрэглээний амжилттай хүчний бүтэмжтэй хөгжилсэн байна. Машин тэргийн ихэмжээний хэрэглээний голлог усны хувьд төрийн бодлогын дайцлах үйлдэл илэрхэ байлаа. Өвөн күндэсний өртөнд асах хүшүү 180 төмөн төхөргийн машин тэрэг худалдан авах тусгай төрлийн тэмдэгтийг хэдэн бүлэг хуваанд тарааж. Олон төсийн харгалзалтыгаар машин тэрэг худалдан авах өөрийн үртгий бууруулдан зах тэлгүүрийн машин тэрэг худалдан авах уур амьсгал өргөлжилэн хөгжөнтэй болжээ. Машин тэрэгний аж ахуй хөдөлд идэх үетигээр илбэртүүдэн ашиг олгож, машин тэрэг худалдан авах бүх явцын үйлчилгээг шилдэгжүүлэн, олон төмний машин тэрэг худалдан авах хүсэл эрмжлийг ихээр дэвшүүлсэн байна. Ардын амьдралын хэрэгдэний хүрээнд адилхан халуун уур амьсгал бялгаж бий. Жадаа нүр тархинхан хэрэгдэний тэмдэгтэр грин цахилгаан хэрэгслийг хуучнаар шинийг солихыг ахиулан, энерги арилгах грин цахилгаан хэрэгсэл гал тогооны үйлдэхүүний борлуулгын хэмжээ тог тундар нэмэгдэн олон төмний гэр бүлийн амьдралыг сайжруулснаар баггүй худалдааны үрхийн ашиг бол зүрийн нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлсэн байна. Жадан айл хотын кон соёл жуулчлалын ажиллагааны үйлдэлдэн тусгай зүйлийн тэмдэгт гаргаж машин тэрэгний үзүүдэг амтд идэдний цуглаа зэрэг ажиллагаа зэрэгэр үрдүүлэн идэн омтан худалдааны хэддэлгүүр грин цахилгаан хэрэгслийн хэрэглээ зэрэгээр нэмэгдэж худалдааны үрхийн эзэгнэлтийн өрөвтөмж ихэр нэмэгдсэн байна. 2026 онд манай хот нэгэнтэй нийт 1436 төмөн төхөргийн хэрэглээний тэмдэгт таран нөхөрийн бүтцийг шилдэгжүүлэн хамрах хөвчөг өргөтгөж машин тэрэгний хэрэглээд голдлогын хүчин намрлан худалдааны хэддэлгүүр идэн омтан бүрэн бараа зэрэг ардын амьдралын хөрөг бүх татар хамарсан байна. Хотын худалдааны явдлын тавчаан эл хошуу хот тойргийн худалдааны явдлын саламчиртэй холбоотон засаг аж ахуйд банкин олон татын их байдгийн эмхлэн нийлүүлж хэрэглээний зүйлийг хуучнаар шинийг солиход төрийн бодлогын найдваржуулан хэрэглээний томдох тарах эрчмийг чангаруулсан байна. Баяр дурсгал амралтын өдөр болон дөрвөн өдрийн жуулчлалын давлагт төшөгдөн соёл жуулчлал худалдаа буян тамир тарайлангийн гүнзгий уусалцлыг ахиулсан. Хэрэглэх ахиулах ажиллагааг банк жолон өрднүүлж зах тэлгүүрийн амжилттай хүчтнийг олон удаа хөгжөөж бүх хотын хэрэглээний аж ахуйн өргөлжилтэн сайжрахыг ахиулж байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Хөдөлмөрийн атар хагалуулалтын санх тараадын малчлалын тал банкны компанийн Кули Чови жимс түүх хүрээлэнд амжилттай хүчнээр бэлхэм тараадынгийн өнг үзэмж илэрнэ. Ойрын өдрүүдэд ажилтнад ашигтай тараадынгийн цагийг амжиж тарималын хөдөлмжөөр сүлжилтэн гуажимсэн чихийг шилжүүлэн зайлах ажлыг өргнүүлж шинэ нэг улрын гуажимсэн аж үсэн тогтун бүгөөд элүү хуралтад суурыг баттгаж онцлогт аж үсэн тогтунаар хөгжөхөд сайн ихтэлтэй болжээ. Агарын дулан нэдэд дор өдөр шөнийн дулааны зөр ихтэй уур амьсгалын онцлогт чиглүүлэн тус компани газар орны байдалтан тохируулан хамаарч хамгаалах арга хэмжээг шилдэгжүүлж хөдөлмчид хоёр давхар бүрхүүлт харуулж дулаадах гадар хувцас өмсгөн дулааны хамгаалан дулааныг хязгаарлах давхар мэрэгчлэр дамжуулан гуажимсэн чихэд тохиромжтой бөгөөд тогтвортой өсөлтийн орчин тойрныг бий болгож өгсөн байна. Гуажимсэн яс чанарыг баталхын тулд

0: Тус компани тарималын хамааралтын загварыг баримжаажуулан найрдагжуулахыг баримталж, тарж дийлэхээр барахгүй нэмч сайн тарих хэрэгтэй гэх тарималын ойлгогтууныг баримталж, өмнөх хугацааны хөрөш шорог сайжруулах ургааныг суур бордуур оруулахаас дунд хугацааны тусгай хүн хөдөлмжийн тоторх дулаан чиглэлийн хэмжээг бүхэл өдрөөр хянан хэмжих хүртэл өвчин хорхон гамшигын бохирдолгүй байхыг сэргийлэн эзэмдэх бэлтгэл төслийг төгөлдөржүүлж, бүх явцаар тарамблын яс чанарын бомбтыг чангатгаж, тарамблын нарийн зүйлсийг журамжуулан хамааран эзэмдэж, бохирдолгүй чанар сайтай гоожимсыг бүх хүчнээрээ байжуулж, хэрэглэгчдэд амар төвшин эрүүл мэнд санаа амар жимс хүргэж байна. Уналтыг тогтворжуулсан яс чанарыг дэмжлүүлэхийн хамт хөгжилтийн арга замыг үргэлжлэн өргөтгөж, тараалангийн соёл зугаацлын өртгийг гүнзгий уудлана. Ойрын жилээс тус компани тараалан зугаацлыг уусалцуулахаар хөгжилтийн гарт цуулгаж, чанар сайтай хар хөрсний их баялагт төвшиглэн онцлогт аж үзсэн ажлыг сайдрхиж, Кули Чови хүрээлэнгийг шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлсэн суурин дээр Наран хорын хүрээлэнгийн үзмөрхэн тойргийг иж бүрдүүлэн байгуулж, дэс давхарга тодорх өнг үзэмж гоц сайхан хөдөө нутгийн сэлүүцлийн үзмцийг цогцлон байгуулж, одоохонд хүрээлэн тойргийн шиний үүдэн байгуулсан бохирдолгүй түүх болон цэцгийн далан аж ахуйг уялдуулах хөгжилтийн завгарын үр бүтэмж даван байж, зугаа цогсод цэцэрлэгт орж шин сорхог жимстүүч, тараалангийн зугаа цэнхлэг бэйчлэн ойлгож болох мөртөн бас цэцгийн далайгаар зугаацж, атар хагалдуралтын тараалангийн их баялаг хийхэд соёл зугаацал сэдвүүцлийн аж үйлсийн гүнзгий уусалцсан хамжилтсан хөгжгийг бийлүүлж байна. Өдгөө Кули Чови жимс түүх хүрээлэнх нь одоогийн тараалангийн хөгжилтийн үр бүтээлэг дэдгэн үзүүлж, ажилтан ажилчны ордгыг нэмэгдүүлэн баяжуулахыг дайчлах онцлогт нэрийн хуудас болсон байна. Дараагийн алхамд тус компани онцлогт тарамлын аж үйлсийг үргэлжлэн хүчрэх хөгжүүлж, сэдвүүцэн түүх аж ахуйг шилдэгжүүлэн хөдөө аж ахуй зугаацлыг уусалцуулан хөгжүүлэх давуудгийг тасралтгүй өргөтгөж, аж үйлсийн хэлхийг үргэлжлэн урдтгаж, аж үйлсийн нэмэлт өртгийг дээшлүүлэн баажимсийн анхлам сайхан хөдөө тосхны үзмцийг хөгжүүлж, аж ахуйлын чанар сайтай хөгжилтийг ахиудах, хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулахыг ахиудах амтлаг тайлбар болж байна.
1: Шинвара баруун хошуудны хамцуу чулуурын төвийн сурвалжлагч солонгох юм дэлснээр уламжлалт мал аж ахуйн хэлбэрийн хувиулалтанд дэс төвшүүлэхийг ахиулан аж үйлсийн чадвартан дутагдж байгаа байдлыг хориулахын тулд ойрын өдөр Шинвара баруун хошуудны засгийн ордноос голдон эрхэлж Шинвара баруун хошуудны үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс даачлан эрхэлсэн 2026 оны Шинвара баруун хошуудны уламжлалт мал аж ахуйн хэлбэрийн хувиулалтанд дэс төвшүүлэх голлогч чадвартны боловсрол анги Шандумуучин Жинан хотын Жанчуу тойрогт амжилт явуулаа. Шинвара баруун хошуудны шууд хараа байгууллага сум болгосны 60 нэрсэ голдогч чадвартан боловсролд оролцсон байна. Тосууданы боловсрол нь 5 өдрийн хугацаатай явагдан аж үйлсийн хэлбэрийн хуруулалтанд дэс төвшүүлэх соёл жуулчдын уулзалт, бодсын бус соёлын үби уламжлалтын залгамжлах зэрэг гол сэдвийн тойронд Санжуэн тосхон, Ширзэгу тосхон, Лунгшан модон гүзэлцэхний хүрээлэн зэрэг 18 нийтлэг жишээ үзүүлэгчээр хүрч, тухайн газрын 3-ийн хуйруулах өөрчлөлт, аж үйлсийн хөгжилт, нэртэд тэмдгийн үүдэх зэрэг туршлахыг суралцсан байна. Боловсролд оролцогсод Шинвара баруун хошуудны хил хязгаарын мал аж ахуйн хөгжилтийн ботын байдлыг үйлдүүлэн саналаа гүнзгий солилцож судлан ярилцж байна. Алнара Жанчуу тойргийн их байдгийн нэгтгэх ашиг тусыг холбогдуулах ам ахуйн үртгийг хойруулах зэрэг талын арга туршлага нь Шинвара баруун хошуудны мал аж ахуйн зохион байгуулалт жилтийн хэмжээ доор их байдгийн амжилт арга хэрэглэхэд хүчиртэй зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхэд маш чухал аж ахуйн үүдэлтэй байж, хил хязгаарын мал аж ахуйн аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах, хил хязгаарыг хөгжүүлэн ардаа байжуулахыг айгуулхад шин сэтгэц, шин арга хэмжээ хангалаа гэж.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч байхан мэй анхны хинэгч цэлгэр, хинэгч сэргэлэн, ерөнхий хинэгч бүрэн баяр, нэвтрүүлсэн нь уран гэрэл, давлахан, мэргэжилтэн жуудан.
1: Хүлэмбэрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.
2: дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шуухай юм дурслыг мөнхрөх суврг юм а дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хайр юм а Дууны зингүн шоуник

агуу их хүн болоход нөгөнд нь сод ухаан, нөгөөнд нь өр зориг, гурав дахт нь нүр их хөдмөр дутдаг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ ээлжийн дууны цанг өнөтрүүлэг маань эхэж байна. Хөтлөгч Уян Хэсэг. Байна гэдэг сайн.

0: сонсдоо. Тэрхүү дууны цэнгүүн төвлөг маань байнал гэдэг сайхан миний найз харц төрсөн өдөр би Монголтайгаа адилхан хүүгэн өршөө сүүн далай ээж гэх зэрэг дуунуудыг хөрвчээ. Манай нөтрүүлэг жаргаж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэсэг хянагч Урт Насан ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ёс муралыг эрхэмлж, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахия.
1: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
2: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантий хөгжилтийг ахиулъя.
4: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
5: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
4: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
3: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс нааш ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах.

0: ёсийн сайхан шинийг үүдхий баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа удаа Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэлж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

Хөдөнбор хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аргачлал ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөнбор хотын цагурын төвчөөс энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан байдаа. Өнөө өглөөгөөс өнөө шөнө болтол бүх хотод баг баронтой. Манай хотын ил газруудаар 3-аас 4-дэсэн салхи зүүн мөнөөс салхилна. Маргааш өглөөгөөс маргааш шөнө болтол бүх хотод баг баронтой. Манай хотын баруун хэсэгт 4-аас 5-дэсэн салхи зүүн хойноос салхилж, бусад газар орондо 3-аас 4-дэсэн салхи зүүн хойноос салхилна. Хайлар орондо баг баронтой. 3-аас 4-дэсэн салхи зүүн мөнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Алтан эмэл болгосонд баг баронтой. 3-аас 4-дэсэн салхи зүүн мөнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Амгалан болгосонд баг баронтой. 3-аас 4-дэсэн салхи зүүн мөнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Баян хүрээ болгосонд баг баронтой. 3-аас 4-дэсэн салхи зүүн мөнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Баян тухай болгосонд баг баронтой. 3-аас 4-дэсэн салхи зүүн мөнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Манжуур хотонд баг баронтой. 3-аас 4-дэсэн салхи зүүн мөнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Ягш хотонд баг баронтой. 3-аас 4-дэсэн салхи зүүн мөнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Лавдалын болгосонд баг баронтой. 3-аас 4-дэсэн салхи зүүн мөнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Гэгэн гол хотонд үүшиж байсан баг баронтой. 3-аас 4-дэсэн салхи зүүн мөнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Аргол болгосонд үүшиж байсан баг баронтой. 3-аас 4-дэсэн салхи зүүн мөнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Жалангаал хотонд үүшиж байсан баг баронтой. 3-аас 4-дэсэн салхи зүүн мөнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Нэрэг болгосонд баг баронтой. 3-аас 4-дэсэн салхи зүүн мөнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Наачи болгосонд баг баронтой. 3-аас 4-дэсэн салхи зүүн мөнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Хайлар оронд баг баронтой. 3-аас 4-дэсэн салхи зүүн мөнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цав хүрээ мэд нэвтрүүлдэг.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Фушинан Монгол Аржу хороо.
0: Худамбэрийн Аражу.
2: Бонлэ Аражу.
0: Силингголын Аражу.

0: Хянган аймгийн Хамзуу чөлөөрийн төвөөс ирүүлсэн мэд. Ойрын өдөр Мөнгөний 2026 оны Өвөр Монголын өртөн засаг хорны хүлгүмбгийн хөтлсийн холбоо дурилдааны 2 дугаар үйлчийн уралдаан явагдаж, Хянган аймгийн гол талбарт Баяннуур хотын төлөөлөгчдийн ангитээ уралдаж, олон төмний анхаарлыг татжээ. Хянган аймаг өнөг хастай хоолыг ашиглан биеийн тамирын цуглааны нарнамбай эрхэлж, уралдаан үзэх, сөлүүчин зуулчлах, бараа худалдан авахын нэг цогцож уусан хөргөлгөөний цагтэлгүүрийн бүтэмжтэй хөгжин Хянган аймгийн соёл зуулчил биеийн тамирын өсөлтсөн хөгжлийг түлхэн ахиулжээ. Тус удааны Хянган аймгийн биеийн тамирын цуглаанд соёл зуулчлалын ухаагуулга, бодсын бус соёлын өвийн ухаагуулга, биеийн тамирын хувцас засал, ончлогт амтд идэн, малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүн, хууль түгээмэлжүүлэх ухаагуулга зэрэг тойрог тохируулж, Хянган аймгийн байгалийн өнгөцөмж, ардын зан үйлийн ончлог, соёл зуулчлалын их байлгийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, тухайн талбарт зуулчлагчид хурдан цугларан, хөр хөгжөөнөөр бэлхэж, цуглааны эзэгнэлтийн орлого нийт 5 түм гарын төхрөгт хүрчээ. Үүнд соёл зуулчлалын ухаагуулгын хэсгэд бүх аймгийн шилдэг соёл зуулчлалын их байлаг, содон зуулчлалын зам шугамжич, ончлогт зуулчлалын эзэгнэлтийн хөлбөр байдлыг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлжээ. Өргөн олон хүл бөмбөгөн дур бахтад ба зуулчлагчдад соёл зугаачлалын үйлчилгээ ханган, уралдаанаар соёл зуулчлалын хэрэглэгийг түлхэн ахиулжээ. Бодсын бус соёлын өвийн тойрогд нутгийн ончлогт соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүн, Бодсын бус соёлын өвийн төрөл зүйл болох гар урлал болон ардын зан үйлийн гар урлалын содон бүтээлийг дэлгэн үзүүлжээ. Хянган аймгийн уламжил соёлын уулхан болон соёлын үдэлтийн шинийн үдэх амжилтын хүчний төвлөрүүлэн илрүүлжээ. Амтад идэн жич малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний тойрогд анхны амхын бохирдлогүй малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүн болон өөрмөж ончлогтой амтад идэний тохируулж үзэгчдэд Хянган аймгийн гаралтын ирээд шидийг тайхуулж ажилхийн тухайн талбарт бас заалдлыг шийдвэрлэх тусгай талбар гаргаж тусгай ажилтанд тохируулан жижигрүүлж соёл зуулчлалын үйлчилгээ, үйлөтгүүний яз чанар, хөргөлгөөний зуурлалдан зэрэг өл төрлийн асуудал чиглүүлэн тухайн талбарт хүлийн авч шийдвэрлэх, төргөн шийдвэрлэх, цаг тухайд нь хариу тусгах, нэг өртөө маягийн эрхэн хамгаалах үйлчилгээ хангаж, үзэгчдийн санаа амар хөргөлгөө хийх таатын уралдаан үсгийн үнэнхүү баталжээ. Тус удааны уралдааны хугацаанд Хянган аймаг бас 100 шилдэг аж ахуйлтын хол болон уралдааны билетээр бүх хотод харгалзал хүртэх ажиллаг өрнүүлжээ. Хамтралцааны худалдаач нь үзэмжийн орноо зуулчил наадах, ончлогт идэв өмдөн, хонч хөвтөх, хувчит засал, тариалангийн онч гарал зэрэг олон хүрийг хамарчээ. Хотын ард ба зуулчлагчид уралдааны билеттэй байвал тусгай үнэн хямдрал, тогтсон үн ханшийн хэрэглэгээ хийвэл харгалзал хүртэх зэрэг олон зүйлийн бодит ашиг хүртэж, олон төмний оролцог төрөгдөл, хүртэмжийн төрөгдөл ба зол жаргал төрөгдлийг үргэлжлэн дээшлүүлжээ.
1: Шилэнгол аймгийн Хамзуу чөлөөрийн төвөөс ирүүлсэн мэд. Орчимхон сүнэд зүүн хошууны мандалт болгосны саруултал гацааны малчин нэрт Уяач бат дэлхэрийн 6 жилийн оролдлого чармайлахаар судлан бүтээсэн уралтамор сойж боловсруулалт хэрэглэх сунгаа өсрөх завхад гарч уралтаморыг сойж боловсруулах талд оршиж байгаа хүчир асуудлуудыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж уралдаанаар сойж боловсруулах уламжлалт урам эргэцлийг уламжлан дэлгэрүүлэхэд шинэ хөдөлгөө хүчин тэмэрлэлжээ. Бат дэлгэр өөртөн удаанчил мор уйсан туршилттай болохоор мал жих хортны уралдаанаар сойж боловсруулах ажил төрлийн талд амар төвчний далд гэм оршиж байгаа. Уралдаанаар унах хүүхдүүд улмаар цөөрж байх зэрэг хүчирдлийг оночтой таньж эдгэр хүчирдлийг шийдвэрлэн уламжлалт адуун соёлын уламжлан үлдэх үүднээс 2020 оноос эхлэн тус сунгаа өсрөхийг эхлэн төсөвлөж оролцжээ. Энэхүү төр 6 жилийн турш машин механик, цахилгаан ухаан, алс эзэмшүүрийн мэрэгжлийн талаар нүр их хүч хөдөлмөр бэлмөнгө зарцуулан тус дөхөрөмжийн судлан үдэж 2026 оны 2 сард сүнэд зүүн хошууны төмөн ахт морин үлсэн хязгаарт компанитай хамтран тус дөхөрөмжийг жинхнээр захад гаргажээ. Тус төхөөрөмжийг уралдаан морны нуруунд төр дохож тавьвал унаачиг ордон татаж ташуурдах жолоо өх жолоо сунгах зэрэг чадвартай мөртөн тухайн байдалд тохируулж уралдаан морон эзэмдэж дийлдэг. Нэмч мордны тус бийнд өх мэдрэмж нь хүүхэд унсантай адил байдаг болохоор уралдаан морыг сойж боловсруулахад маш тохиромжтой байж. Хүний хүчээр мор сойж боловсруулах дунд оршиж байх амар төвшний далд гэмээс зайдас гэж чадсанаар барахгүй. Хүний хүчнийг арилж малжи хордны мор сойж уух талд оршиж байгаа хүчирдлийг үнэнхүү шийдвэрлэжээ. Малчин бат дэлгэр сурвалжлагад хэлэхдээ би өөрөө олон жил мор уйсан. Одоо уралдаан мор унах хүүхэд цөөн болсон байна. Нэмч уралдаан морны сунгаа өсрөхийн боловсролыг хийх үед амар төвчний талаар баталгаагүй байдаг. Харин миний энэ төхөөрөмж нь яг энэх боловсролд тохируулж хийсэн төхөөрөмж болно. Гол нь хүүхдийг оролж боловсролын зорилготой хүрч болно. Амар төвчний баталгаатай хүний хүчинд ариутэй гэж. Тус төхөөрөмж нь одоохонд нэгэнтээ улсын тусгай ашигын эрхийг эрэмцлэн олж мэдлэгийн эрхэн өмчин бүртгүүлэн улсын эл талын хууль цаазын хамгаалыг хүртэж улсын төвчанга амар төвчний байцаалтар дамжин бүхэл гар гүйцэтгэлэн хэр тэнцэн захад гарч хэрэглэгчд бүрт энийх төхөөрөмжийг хэрэглэх мэрэгжлийн жил одомжчиж гудалдан авсны дараах бүх талын үйлчлэгнээ батлахыг бүрэн хангаж бий. Одоо болтол тэр хөхнөр мож Хөлбөмбөр аймаг Бугуд хотын эл хошуушин Шилэнгол аймгийн эл хошуушины өргөн олон хэрэглэгчдийн далаад хөв захаалхыг тоссон байна.
0: Өмнөд Горлсын хамзуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэд. Өмнөхөн хасар замын баг сургуулийн 3 дугаар хугацааны сургуулийн хүрээний шинжил ухаан мэрэгжлийн баяр урагштай явагджээ. Тус удааны ажиллагаа нь шинжил ухаан мэрэгжлийн сүвгчилж оюун ухааны сөнкөрүүлэн Ирээдүйн хамтар цогцлыг гэх голс дүгээр 2-5 дугаар оны сурагчдад сонирхолтой шинжил ухааны үйлдэлгийн тавчинг байгуулж өгсөн байна. Ажилгийн тухайн талбайд үйл төрлийн шинжил ухаанчид бүтээл дэр тэгш тавигдж дүгэн машин хүн, орчин тойрны хамгаалтын баг үүдэлт, шинжил ухааны туршилтын загвар зэрэг нь сурагчдын дур сонирхол болон оюун ухааны гүйцэд илрүүлж байна. Анг бүрийн сонгон гаргасан бичхэн тайлбарлагч ихэвчлэн үйлдэл байж Бүтөлийн кон зохион бүтээсэн сэтгэгч үйлдэх явц болон шинжил ухааны уг ясыг нарийн бай тайлбарлахын хамт тухайн талбад үзүүлэхийн ажиллагаа хийж Лавданбаттай шинжил ухааны хөв боловсрал болон гарамга илтгэх чадварыг илрүүлсэн байна. Тойрон үзэх огчонд сурагчид эмэгчүрмтийн сонирхож идэх хэдгээр солилцсон бүтөлдөг шинжил ухааны нууцыг санаачилгаасаа сүвгчилж шинжил ухаан мэрэгжлийн рид шидий бэйчлэн ойлгож байна. Олнорын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шагналтын асуулт хариултын ажиллагаад идэвхтэй оролцож шинжил ухааны ерөнхий мэдлэг болон шинжил ухаанчид бүтөлийн мэдлэгтийн нягт уялдуулсан сэдвээ идэвхтэй харуулж тухайн талбай уур амьсгал хөрөг хөгжөнтэй байлаа. Тус удааны шинжил ухаан мэрэгжлийн баяр нь гар хөдлөн үйлдэлжүүлэх ба шинжил ухааны сүвгчлтийг гүнзгий уусалцуулж сургуулийн хүрээний амьдралыг баялагжуулснаар баггүй бас сурагчдын шинийн үүдэх ба үйлдлийн чадварыг бүтэмжтэй дэвшлүүлж Ирээдүйд сургуулаас шинжил ухааны техник мэрэгжлийн сургаал хүмүүжилийн үргэлжлэн ахиулж нэг олон шинжил ухааны техник мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлэх үйлдлийн тавчинг байгуулан сурагчдын шинжил ухаандх сонир сэтгэлийг баримтлаж шинийн үүдхээс өвчлөх дунд эдэргүүнээр өссөн бажигт нь хүчин нэмэрлэх болно.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч байх хүн бэ? Анхны хинэгч цэлхэр хинэгч сэргэлэн ерөнхий хинэгч бүрэн баяр нэвтрүүлсэн нь сэрэмж давлахан мэргэжилтэн жуудаан.
0: Зүүн хотын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол араажуугаас ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлээ.

0: мөртөө тойр болоо.
1: Сонин сайхан араачуу тууж исэн.
0: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
1: Эрхэн хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийн ка нармай хөдөлмөрөөр шуугдсан мосхойсон. Сонгодог сонгодог туужсан бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдулдаг араачуу туужс нэвтрүүлдэг. Та бүхэнтэйгээ мэдчлэн золгож байна.
2: Радио тоочс нэвтрүүлгээ халамжлан сонсдог хөндөд сонсогчид минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартаа Алшаа радиогоос хангасан хангайн сайн иргэсэн Роман сонирхуулахар бэлтгэлээ. То Чамбайн бүтээл Цогбаатар уншин.
3: Асмын санжид давшин өндөж хатан шанхрын морин дээр хүчтэйгч алгадаад наран хүн гэдэг бол Их үлийн төлөө энхэн гарцыг юмнд боддог улс бишээ. Хорин хэдэн байдагч, хоёр багангийн дарагч, тэдэнд бол юу ч биш. Тэгээд ер нь наран хүмүүс бол эрдэмтэй хүнийг их шүтэж хөндөтдөг улс. Чиний эрдэм тэр 20 гарын хүнээс хол үнэтэй гэдгийг тэд сайн мэж байгаа болохоор энхэж ихээр жориг шийдж байгаа хэрэг. Гэж асман санч. Уран нүгнэ уутыг дэлгэж урамтайч ярьж гарна. Үгүй. Би ер нь зүрх өрөхгүй л байна. Хонь харсан чон хоолойгийн таслахгүйгээр тавих ёсгүй. Гэж шон хормэдэг дээс ухарч хэлгээд. Хай! Чиний энэ хамгалангийг би толгоогоороо батлана. Чи нээрээ бууж өгөөд Япон цэргийн багш болый гэж боддог төрвөл. Чи нөхслөө хэл. Би чиний хэлсэн ёсоор наран цэргийн ноёдтой зөвлж байгаа хэзээ хаа уулзах нь тогтоё гэж ясман санж шууд шахамтуулав. Хатан шонхрой хэсэг бодол хэлсэн аа. Чидэг бол одоогоороо очиж ярилц. Хэрэв тэд болно гэвэл маргааш бид өвгөн овоон дээр нар жаргахын үеэр уулзъя гэж хатан шонхор эгмэггүй хэлв. Лаппица гэж асман санч баярлан лавлав. Лав гэж хатан шонхор эрс тасрах хэлснэ. Гэвч чи харин шихмрэг 18 япон зэрэг дагуулж иргээ. Өөрөөр хэлбэл чамтай яг 20 хүн. Дахвал та нар заавал өвгөн овооны зүүн өмнө хөндөг өгс ирэх хэрэгтэй. Өөр газараар ирвэл би уулзгүй гэж тодорхой захив. Өөр ямар нөхцөл байна гэж асман санж асуусанд. Өөр ямар ч нөхцөлгүй гэж хатан шонхор шууд хэлснэ. За одоо нэг зүйл бол шихмрэ та хоёул олноосо арай төрөөхөнд зэрэгцэн явхаар тэмдэг болгоё гэж хатан шонхор нэмж захив. Тэд энх зөвдөн тогтоод асман санжийг башуухан явж зөвлөх түн гэж хатан шонхор шаардсанд асман санж харина. Аа, энэ ч яах вэ? Чи бид хоёр хэлэлцсээ тохирчгүй бүтчих нь хэрэг. Би очингуудтаа л шихмрээ дагуулад гардаг хэрэг. Энэ шөн харин хоёулаа энд Давамужангийн гурван хангал хөөхөн дээр аятайхан нар гэж хоноод явах биш юу? Гэж тан харин нүд хөмсгө жартхан уулав. Мучан даван кем бол 1000 гари хонттой 200 гари өхөрттэй 20 тэмээ 10 даду 3 монгол гертэй нэлээд чинэлэг бөгөөд хүм бүхнээ нүддийг татсан 3 сайхан хүүхэн тавидээ. Их охин нь ванжидма өндөр гуалаг байдтай дөлгөн сайхан зантай үг цөөн ойдол үйл сав саалин дагарамгай цэвэр сайхан хүүхэн билээ. Дунд охин нь нанжидма гэдэг. Бэй гадраар эгэштэйгээ адилхан төрсөн болвоч зан дэгжин алья үүг олон гар уран ойдол үйлд сайн гэвч хараажилд хойргу. Отхон охин нь сүнждма гэдэг. Хоёр эгчээс хол илүү цэвэр хээнсээр төрсөн үүг цөөн даанч хүйтэмсэг зантай нэгч эрэгтэй залуучуудтай огт хавддаггүй зожиг ширүүн зантай хүүхэн байжээ. Энэ өдөр асман санжтай уулзсан хончин хүүхэн бол дари сүнжид маа мөн. Асман санжич яг энэ өдөр сүнжид маад хонжигдсан дохорсож энэ шин нэг мэдгийгсэн бодолтой байжээ.

гэвч хатан шанхар харин ууралж. Би тэгэж хэмэс охидтай эрбэлздэг нь биш. Чи тэгэж тан харах санааттай бол өөрөө мэд. Бидний болзоо энд хүрээд төгслөө. Гээд ухасхан босч гэрээсээ шууд гарч одоход асман санж сандран араас нь ихэж гараад болно болно би одоогоороо явъя. Чи харин болзоодоо заавал хүрэн шүү гээд мор уруугаа алхахад шонхор тэнүүн энэ гээд. За, эр хүн хэлсэнтэн суудгийг маргаачи мэдэх байлгүй гээд нуруугаан өөр нь ихэмсэг зогсон. Асман санж мордоо тоготын гол өгсөн шогшиж байхад араас нь харан энэ эмсгэлэн зогсож байсан хатан шонхрын дэргэд дөрвөлжин цагаан сэрээтэй чарамхай өд мошгин эргэсэн өтгөн хар хөмсөгтэй хөйтөмсөг юмрлэг харц бүгхи том жартхар нүдтэй мөр өргөн цээж хангар бие гуалаг өндөр залуэр ирж шонхрын мөрөн дээр алгадаад за эрхэм тан энэ муу асмантай ямар маймаа хийж орхов гэж юмрлэг инеж асууда. Аа, 20 толгой дэчин ширийн маймаа хийлээ. Ямар уу? Чи бид хоёр нэг удаа хэмэлж хөөцөн биз? Гэж хатан шонгор хэлээд тэр залуу руу шохтой харахад тэр залуугийн урам сэргэн нүдэн гялалзаж. За тэгээ хоёулаа тэн цацуу хуваах уу? Аа, хуйхлах юм би ганцаараа дөнгөчх байхаа. Яг болохгүй бол чи баг дэмжиж үзээрэй. Гэвч чи харин чэдхэн эрд гол найр дээр очихгүй бол зүгээр юмсан гэж хатан шохор төвөгдөн хэлэхэд за би чинийхээ дохоогоор л явна гэж хэлээд хөвжөлтэй энийлээ. Энэ залуу ханган төгс гэдэг тус хошионд нэртэй баян содн юм баху. Содн хэдийгээр тайж тамнын зэрэггүй тамга яаманд тушаалгүй боловч мал олон маймаа ихтэйгээрээ энэ хошуун бараг оройлох баян айл. Улас төвнийг ороо хөөж баяжаад шороо тээж таргалсан хүн гэж ярддаг нь ортой үед юм. Уулын соднам тус хошуун хайрын закрагч нэртэй баян самтна адуучин байхдаа толгойд дарахаас малгай тоолж идлэхээс ганц бие хотосноос өөр юучгүй ядуу залуу байжээ. Гэвч барчдгүй бол баяжхад хэлбархан гэдгээр самтан захрагч өгөхөд өрийн ганц гүд өмсөх хотосноос өөр бараг юм үлдээсэнгүйгээр хамаг адууга ороо тавьж хойн нүкөр тэмээгээ ноён сангийн сөрөгт нийлүүлэн албанд тушаасан гэнэ. Иймээс адуучин соднам хэдэн жилийн дараа самтна онголсон ороо адууг 15-аар хөөж барин далдуур худалдаж нэдээд 25 болоод цаастан уулын өвөр нэгэн тоосхон жор шатааж сүм хийд баяд маймаачид тоос худалдан баяжсан байлээ. Иймээс ороо хөөж баяжаад шороо тээж таргалсан гэдэг үг бол үнэн өх. Сатнам хоёр хүүтэй. Их хүн ган томрын эсгэн дагаж айл өрхөхийн төлөө зүтгсэн журамт хөвөн. Гэтэл баг хүү ганган төгсөн гэрийн бараа харалгүй хол ойр тэнч сайн ачуудтай нийлэн баячуудыг сүйтгэж явдаг хүн. Ярва цохоо сайттай арга зайл ихтэй завхаа хэсүүл эр байсан юм. Гэтэл тэр яфан дээрэмдээ шүд зун хорсож яфантай үзэлцгийг зорсоор иржээ. Гэвч ганцаараа илдэ тэмцэлдгийн аргагүй тул нууцсаар ганц хоёр яфны хээр гадна нятлж явжээ. Энэ хавраас хатан шонгортой танилцаж үг зориг нээснээс хойш сайн эр болж самуун ундайсантай үзэлцэх ганц зоригийг барьжээ. Yes. Нар баруун шуулын толгой шовторж байх үе. Өмнө талаараа цайдан мөргөн хөндө таньийн үргэлжилж, ар талаараа эрээлж гангаар дүүрсэн тагдгар бүдүүн шар авааны оройд нэг хүн хөдлөлгүй сууж алсын бараа ширтэн. Өвгөн оваа гэдэг дари энэ юм. Дээрэн суугаа хүнийг алсаас гарвал бэй бэлдраасан аваад өмссөн хувцсандаа хүртэл хатан шонхортой даан чадлахан харагдах өгөөд хатан шонхорын хар морч овоо

дэргэд эмээлтэйгээ сул эдшилэн. Энэ байдлыг дорднаар тод халсан асман санж хөгсөн инээж яфан ноён руугаа ойртон. Өвгөн овооны ороод суугаа хүнч хадан шонхор биеэрэ байна. Би хэдээгүй сан билүү хадан шонхор лав ирнэ гэсэн биз. Гэхэд яфан ноён муухай царайлан ир байснаа. Аа, хадан шонхор нэрэн бууж өгнө гэж юу? Тэр чиний үгийг ашиглаж байгаад ойрын мэхээ хийвэл яана уу? Гэж асуугаад оморхох үетэн энэ ямсгэд юм. Шихмарай гуайн аймтхай зан танд халдаж бололтой да. Тийм их уран тагтдаг энэ тэнэг залууд арайхан байж чадхгүй гэдгийг би өчигдрээс аваад хэлсээр л да. Та нар яагаад итгэдэггүй улс юм? Гэж асман санч мэдмихэрхэн ярин. Таны нутгийг атгандаа тас хумсан их наран зэрэгтэй ганцаараа үзүүлчиж байгаа ийм хүнийг хумсын гэдэг юмд галж болохгүй шүү. Хатан шонхор тэний хүн биш гэдгийг ноён шихмрээ бидэнд их загшныг чи мартаж болохгүй. Энэ удаа бууж өгөхгүй бол эрс устгах хэрэгтэй гэсэн тушаалыг чи цээжилж байна уу? Гэж тэрий япон сачун ярин. Энэ хүн бол туулайтын сүмд сахин суугаа япон зэргийн багангийн дарга хуруута гэдэг зараа шиг ар зайсан бүтүү хар сахалтай чон шиг хэрцгий хар зүгий том нүдтэй пагдгархан хөдөр бейтэй фашист мөн. Асман санч өцөгдөр орой босож ирээд хатан шонхор бүүж өглөө маргааш өвгөн овоон дээр уулзаад япон ноён шихмрээтэй шууд золгон хэлэлцээ хийнэ гэсэн сайхан чимээ авчирсан болгоч хатан шонхор тэр доороо асман санчиг дагаад ирсэнгүй. Харин хөдөөхөр тусгай газар тогтоон бүүж өг хэлэлцээ хийнэ гэсэн явдал шихмрээг ихэн сочоож энэ бол мэхлэл гэсэн бодол эргэлзээгүй оржээ. Инхэд энэ бодлоо асман санжид шууд ярсэнд биеэн зөвтөн мэдмэрхэдэг асман санж хариу ноцоож нар жиргах үе хатан шонхор хэрв өвгөн овооны оройд дээр харагдахгүй бол хойштоо хатан шонхрыг устгах үүргийг надад өгчих. Та нар дахиж цэрэг мороо чилээснэ хэрэггүй гэж амлажээ. Хэдий тийм болвч шихмрээ ойрон очихоос эрс татгалзан багангийн дараг хуруудааг дуудан авчирч өвгөн овоонд очиж хатан шонхорыг буулгаж авах ажлыг даалгажээ. Гэхдээ ойрын сэжиглэлээ хуруудаад нарын тайлбарлж онц хэцээ хэрэгтэй гэдгийг дахин давтан захижээ. Инхэд үдээс хойно хуруудаад 18 байлдагч өгч асман санчтай яг 20 хүн болгоод хатан шонхорын болзооны ёсоор очиулахар мордуулхада. Та нар урддаар шитанхан айлын баруун хатан дотор хатан шонхорын биеийг сайн ажиглаж аваад тэр нээрэн ирсэн байхад хүргвэл түүнэ болзон ёсоор очих хэрэгтэй. Хэрэв ирээгүй байвал заавал ярьж олоод устгах хэрэгтэй гэж загсан бөгөөд бас нэг мэрэгэн бууд хөнгөн бүлмэт чинь явуулжээ. Эдгээ хуруудаа нар яг шитанхан айлын баруун хатан дотроос хатан шонхорыг дурандаж байна. Одоо хөдлөх вэ юу гэж асман санж дептер алдан хэлэхэд байж байгаарэ түүнэ хөдөл байдлыг түр ажиглая гэж хуруудаа хэлээд дурнан авчи дахин утал дурандлаа. Аван дээр тэр хүн уттал сууснаа. Босоо тэнийтэл суняж холхин алхан. Одоо морди гэж хуруудаа хэлээд 20 хүн зэрэгээр мордож хоёр морилон жагсаад өвгөн овооны зүүн өмнө хөндөн зүүн хажуугаар уруу буухад овоон дээр өндөр хүн тэдний өйдөөс хандан нуруугаа өөрн зогсон. Цэргийн төрөнд хуруудаатай жуужаа холбон яваа асман санж хөхрөн инээгээд энэ муу тэнийг монд бас өмх омгоон тавиагүй байна. Айхавтар шажуун дамшиг юм шүү гэж ярина. Бууган цэнгэлээд бэлтгэ гэж хуруудаа тушаал буулгалаа.

Ард нь яваа цэргүүд жек дээр бууган парчхнуулан сумолж өргөн буудахад дүгм гэмэн тохойд ойлгэн явцгаан. Тэд өвгөн овоон дулам ойртон хондон баруун захын дэлэм шар хатнай зүүн суугаар орход овоон дэрх өндрээр баруун гараараа дээр өргөн талаллаа. Үүнийг харсан Куруудаас сэтгэлэн тайвширн тэр хүнтэй бошуухан уулзгач өндөн хатар үтэл баруун талын шар хатан дотроос залээтэ буугийн хатуудуун тачганч Куруудаагаас эхлэн пулеметчнэр дараалуулан 19 фашист самурайнууд компанд хэрэгсэн шишийн тарашиг ойчв. Юу осным бүрэн ойлгоогүй асман санж натгсан морныхаа жоллоог доктор нь дими эргэлдэн дахвж нааш цааш харбал овоон дээр байсан өнөөхгүй хэзээний орс үдргүй болж хэрэгдэн үлдсэн 5-6 явхан ирсэн мөрөөр ум патгүй жуудж яв харагдан. Энхэд асман санжич гэдний араас дахвар жолоогоо эргүүлтэл баруун хатан дээр хатан шонхор гарч ирээд «Асма, чи нааш ир!» гэж хашгирав. Асман санж айсан хорсон зэрэгцэхэд атгаж байсан наган бугаа өрг нь онлогт зэрэг гар нь ямар нэгэн юмд цохигдох шиг болоод өргсөн бүүн газар очлоо. Энэ акшинд баруун гар нь чарвгаараа хугараад унжигнэж байхыг мэдэнгүүтэ мороон дээврийн жуудсан яфнуудын араас ам чөлбөн дутаажээ. Саяын өвгөн овоон дээр зогсож байсан том эр бол шонхорын ховцыг солж омьссан ганган төгс байжээ. Ганган төгс шонхороор овуулж тийм зогсож байхыг хадан шонхор хизээнэ. Дэлмэг шар хаданд бөхөөд ганган төгсийн гар өрөх ба яфнуудын ойртон ирэхийг хүлээж байсан ажээ. Хадан шонхор ганган төгс хоёул алагдсан яфнуудын гүр дээр очиж мянгад сумтай хөнгөн бүлмэд хоёр канаата уутмат бууз зэрэгийг аваад бусад зэвсгийн хэмгчэн зогсож байтал хадан шонхорын хармор сэтэлцэн ханхянтад янцгаа. Тэд сандар наасаас харвал өвгөн овооно хоёр хажуугаар хүмүүсийн толгой бултолзон нэг яфан гахаан чигш шиг далбалдсан малгайна алчуура дэлбэгний үлэн өвгөн овоон дээгүр өнгөлцөж байлаа. Хадан шонхор ганган төгс хоёул моронто ухсхан мортол бөөний жигнэн сумнууд искрэн тэдний дэрэгтүр шоронхой болсон. Тэд хоёул дэрэгтэн байгаа өндөр ган гуру мороороо өсрөн бууж ган гуруудын дутаасаар балчрийн айлгийн зүүн хошуугаар нарт хайрханд гарчээ. Төвний оройд гарахад шар бүрий болж байлаа. Энэ үе нарт гарахна ар өд япнууд авганалдан авирч байх нь харагдан. Нартын өвөрдөг нартын хоршоо дээр бас нэг анги япн сэрэг байгаа тул хавчагдсан цохогдохоос болгомжлон хоёр залуу нэг дари нартын баруун суу руу бууж хар чулуутын ууланд ороод юм мэдж мордоо төр амруулж авлаа. Энхэд тус сонд баруун хойш эргэж үгүй хайрханд гарчээ. Хатан шонгар ганган дөгс хоёрыг хар чулуутын ууланд ороод юм мэдэн амсгаж байхад асман санж нартын оршоон дээр суугаа яфан цэрэгэн шатавд цуссан гоожуулан шекмрээд хоёр хацраа хөх дэлүү болтол алгадууж байлээ. Асман санж амд үлдэн жуутсан хэдин яфны араас нэхэн шитанхан айд ирэхэд шекмрээ тэнд сүвээ тулан ухтажээ. Шекмрээ уулан асман санжиг хуруудаа нарыг явуулмагч нэг сүмэн цэхэргээ дагуулан араас нь мордсон байжээ. Энхэд нийтм араас нь дагаж тэднийг шатанхан баруун хатнаас молтрон гарахтай зэрэг дагуулж явсан нэг сүмэн цэргээ өвгөн овооны ард талаас гарах зарлиг буулган явуулаад ойрон шатанхан айлын баруун хатанд 5 цэргийн хамт дурандан сүүжээ. Иймээс байдлын бүх явцыг нүдээрээ харж шалдан тэнэг асман санжид бүх уура төвдрүүлэн хүлээж

0: байсан ажээ. Гэвч Асман Санжиг арай чимээ хурж ирэхэд овгон овоонд нэгэнтэй бүүний жигэнсэн болохоор Асман Санжиг энэ шийтгэх зав шиг мрээд олдсонгүй. Харин бүх анхаарлаа буу дугуурж байх зүг шилжүүлж үлдсэн Япон цариг ба Асман Санжиг нэн дэрэ дагуулан овгон овоо ойд хөдлөв. Тэднийг Шитанхан айлын баруун нуруунд гаргахад буун дуу нэгэнтэй зогсоод ойрын цариг нь Балчирын айлын зүүн зоо дагна өмш нарт хайрхан өрөө давшиж явах харагдан. Шихмар амтан давхаж нарт хайрхана арг хөндөд цэрэгээ өгтөн асуувал хатан шонхор нэгэнтэй бараагүй босныг мэджээ. Тэнгэр нэгэнтэй харамгүй болсон тул хатан шонхорыг олохоос өнгөрсөн гэдгийг мэдсэн шихмар цэрэгээ татан нартын хоршоонд хүрээд Асман Санжиг ийхүү шийтгэж байгаа нь энэ вилээ. Асман Санжиг шихмар алган хавтал алгадаж бараад
1: "Баг яаро тангэр"
0: гэж хөн гаргаад өрөөнд дотор өрөөнд орж урт том гэгч албан ширээний ард очиж суун баруун гараараа магнегаа тулн гүм бодлох ширэн. Шихмар энэ дирээд 5 жил болтлоо. Сая ирэхийн үе гаргавал энэ өдрийн мэт хүн тохирол үзээгүй гэж хэлж болон энэ өдөр харин хөдөөгийн

Япон зэргийн сүрийг улам мандуулахад ашигтай байлээ. Ойроор хэлбэлээ. Япон зэрэгтэй халдаж болохгүй гэдгээ хүүхэн юмтны нэг гэрийн хэний хүйст эмтэрснээр жишээ үзүүлсэн бол мөн өшөөгөө авахар болсон хүүхэн юмтны хүү хатан шанхрыг эцгийн алсан хүннээр бариулж авчрах буюу буулган авах явдал даанч хавтай санагджээ. Гэтэл хуруудаа харин хатан шанхрын гарт өгсөн морт үнний хэлбэл мэхлэгдэн толгоогоо хөргөж очсон хэрэг болж шекмрэн амтад зүйд хар дараад эсэлжээ. Хоёрт Курута бол шекмрэн хамгийн дотн найз нь бөгөөд арга ухаантай зөрг ихтэй хүн болохоор ямар ч бачин байдгийг арга сааж шатхад нь итгэж хатан шанхарыг буулган авчирч чадхгүй болбоч устгаад ирнэ гэдэгт бат итгэжээ. Гэтэл Курута харин хатан шанхарын хамаг анхны суманд автсан тэдийгвэ араас 12 байлдагтай дагуулан өргөдөж дээр нь бас хурд зевсгэ булаагдан хатан шонхорыг зевсгэлжээ. Гуравт шихмэр өөрөө орго тэнэг асман санжийн үгийг үнэндээ итгсэн ба гансаар тэмцэж яваа хатан шонхорын хүчний хэтрэхгээ умдгайснаас ийм гэнэн ажиллагаа хийсэн бүлээ. Эдгэри бодох тотом шихмрэн сэтгэл хэцүү үймэрч гэмшин бас хилэнлэн хорсон. Ойрын нэр нүрэ бодож нэнч их наран улсын нэрийг бодож ичин гутрна. Эний явдал газар сайгүй овуулж байгаа эсэргүүцлийн хүчний ихээр зөрөгжүүлэн халдагдашгүй хэмээн сагсуурж яваа ойрын ихэн сүрсүлдий ихэн бууруулна гэгчиг шихмрэ сайн мэдэж байлаа. Шихмрэ бодох тотом бахиндаж бодох тотом тариг толгой нь өөмөрж байтал холбоочн цэрэг хуй татуулан орж ирээд нэгэн бичиг гардуудлаа. Шихмрэ тэр бичгийг гурваар зэрэглэн асаасан орос лагийн гэрэлд бохийн зогсож уншивал тус хош онцоогоо япон зэргийн ерэнхэ командын зэрэг тус хошуун Бадгар сумны нутагт ойрын өдрөөс 20 гарын зэвсэгт хүчин бүлгэлэн гарч их явхан зэрэгтэй эсэргүүцэлдэж эхэллээ. Бас урдын дунд хошуун зүүн захарх явханыг эсэргүүцсэн хулгай чимдийн зэвсэгт хүчин өргөжж тус хошуун баруун захын хаатан уул арц сервингийн уул орж ирлээ. Иймээс энэ хавар өмүүлэн төйвэж байгаа хатан шонхрыг хулгай чимдийн дээрэмтэй нийлхээс өмн дарийх нь устгахыг эхэн шихмрээ тушаалаа. Хатан шонхрыг 3 хоногийн дотор заавал устгах хэрэгтэй. Үүнд ямар үн төлбөрийг хайхурах хэрэггүй гэжээ. Шихмрээ хэсэг бодол хэлснээ. Гинт элгүрээс малгай сэлэм хоёрыг мултлан авч башуул одоогороо хошуу тамгийн газар оч ноён Ямамоттой уулзъя гээд дагалтан дагуулан гарлаа. Ямамот бол тус хошуун цуугаа япон зэргийн ерэнх хамтлагч үдээ. Шекмрэ хошуу орж Ямамоттой уулзахын учир бол нэгд зөвхөн туулайтын сүмд байгаа тагнуулын нэг сүмэн сэргээр хатан шонхорыг хөөгөөд барьж хэдэхгүйгээ шихмэрэ мэдэж бай. Учир нь нэг л хүний төлөө бүхэл суман сэргээ явуулбал энтхийн тагнуулын байгуулгад тун ашиггүй. Хоёрт тасаг салаагаар сэрэг явуулаад хатан шонхорыг лаб барьж хэдэхгүй бидээ. Бас нэгэн шалтгаан гэвэл ойрын биеэрээ очиж хатан шонхорын хэлбэр бишийг Ямамотд ярьж хатан шонхрыг устгах ажлыг биеэсээ шилжүүлэх гэсэнд оршин. Шихмрэн бас нэгэн бодол бол Ямамоттыг итгэж байгаад хатан шонхрыг устгах ажлыг тус хошууны амрыг хамгаалах Монгол зэрэгтэй даалгаад хатан шонхрын тэмцлийн ханд шиг хоёрдуулах гэсэн байжээ. Ойрынхын энэ саналыг Ямамот ла бодол хийлнэ гэдэгт шихмрэч бүрэн итгэлтэй байлаа. Арав. Зуны өглөө нар эрт мандадаг. Мөн тэгээд мандмагч

0: За орчлон дэлхийн хүн амьтныг тэрсгэл алдатал шарж эхэлдэг нь байгаль ахуйн жим ёсоо. Зуна ийм өглө өндөр уулна гүн жалганд нуугдан суугаа хадан шонхор гаган төгс хоёрт нэн богцом халуун санагдаж хаднаас өдөртөө суусан ч хөлсөн тасраагүй туслан. Энэ уул бол үгүй хайрхнаа уул бидээ. Тэд хоёул өчигдөрсөн энэ ууланд орж ирээд хагас шөн хаптай унтсан ажээ. Тэдний сууж байгаа дөрвөлжин хөхө хатан доороос жижигхэн булг бөргөлж, булгийн ус жижигхэн горх боллон уулдны хажуугийн доош буусан нарин жалгаар урсан. Хатан шанхар хажуудаа тавиастай байгаа хөнгөн абсархан морон бэлмээтэй гээлж бахархан харснаа. Хаада, энэ мэн аятай хан айтай. Өөнийгч одоо би хар морон дээрээ өргөн давхаж байгаад л эзнээхэн бөндгөрүүдийг хусаад байдаг хэрэг. Гэхэд гараан дэрдлэн тэнгэр хандан хэвтэж байсан ганган төгс үл мэддэг хажуулдан энийгээд чич мэн зэрэгтэй самбатай ир юм да. Өсөгдөр би ганцаараа тэдгэр яфнуудын сумна шуурган дундур орсон сам бол яахан ч болохгүй эргэцэж өсчж байгаад сөвлүүлж орхих байсан байхаа гэж гүн бодлох ширэн хэдив. Чи өсөгдөр их айл уу? Оо, тэр ихэн дооронч айх ичих бодол ор завдсангүй. Харин дутааж гараад наттин ороод гарах үе хамаг биеэс хүйтэн хөлс урсч гар хөл дагжин чичирж байсан шүү. Бодвол айсны эрхэндэл тэгээв үзээ. Би ерэн тулалдаанд орохыг бүхэл хараачгүй болохоор өцөгдрийн тэр сүмэн шуургач мэн аягүй байдаг шүү.
1: Сая хангайн сайн эрх руман сонирхууллаа. Үүний залгамжийг маргашин энэ цагтаа хүлэн аваарэ. Эндугарийн радио тоожис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Бүжигсэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ардтайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Хөлөн барьхтын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиогийн нутгийн зөг нөтрүүлэг зорьсөлөсөөр сонсогчид та бүхнийх Америкалтхан цолгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нөтрүүлгээр олон түмэнд танигдсан 7 номерт гутал химэх шингээлтэд зурулжлахын дээд бүлгэс сонсгор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлээн авчи сонсноо.

0: хэм сонсогч таа. Монголцууд олон зуун жилийн өмнөөс гутал өмсөн төхтэй. Энэ нь монголцуудын оршин амьдарч байгаа орчин тойронтой нягт холбоотой юм аа. Ер нь гутал өмсөх нь хөлд дулаа өгөх эмэлтэй морь унахад хүл дөрөнд орж элтвийн аюул гарахаас сэргийлэх, хорт могой хорхой шавжийн хүнгөөлөс сэргийлэх, тоос шорой орохгүй хүл цэвэрхэн байх гэх мэтийн олон сайн талтай билээ. Цагэрний хөгжилт нийгмийн хувцас захврын урсгалын нөлөөгөөр хүмүүс гутлын чанар чансаа, төөхөө материал, хүлт эвтэй байх, загвар сайтай байх зэрэг талаар өндөр шаардлагатай болсон юм. Ийхүү энцхэн өвтрүүлгээр хүмүүсийн шаардлагад тохирсон гутал төсөвлөн хийж байгаа хос, Хүлэмбэр хотын шинэ барга зүүн хөшөөнө хандхай сомны баян бүрт гацаагаар нутагтай гэрэл чимэг, алши амгаар нутагтай дэлхийг сурулжилсан юм. Энэ хос маань их сургуульд байхаасаа үерхэж тасалдсан, Монгол улсаас бараа оруулан борлуулж их сургууль төгсөхдөө арван түмэн төхрөгийн бэлэн мөнгнөө хурамдуулахтай болсон төхтэй. Эд хоёр маань анх бараа оруулж бусад хүнээ хийсэн бэлэн гутал борлуулж байснаас өөртөө гутал ойх мэрэгчл тусахыг суралцсан. Гутал төсөвлөн ойж эхлэн үйлдвэр дэлгүүрээ эхлүүлсэн юм. Онцлон дурдж хэлэхэд тэднээ судлан ойсон ажлын хар гутал нь чиг ус татгүй улан зөөлөн хөлд өвтэй чанар сайнаараа олон хэрэглэгчдийн хүрээллэг олж байна. Үүнээс уранд тэд бас арцгар арс, гүлгэр арс, өндөр түрийтэй, богон түрийтэй, бүсэн дотортай, нөхий дотортай, хавар намар өвлийн гутал, яалуу гутал, эмхтэн гоёллын гутал, хүүхдийн гутал зэргийг хийж, жилд төм илүү гутал зарж, Хүлэмбэр хотын шинэ барга баруун хөшөө, шинэ барга зүүн хөшөө, Шилэнгол аймгийн хоёр үзмчин хөшөө, хоёр сүнд хөшөө, авга хөшөөнд бүр хуваар дэлгүүртэй болж, бас гутлын үйлдвэрийн ажилчин нь арбат болон нэмэгдэж батлагтай ажлын байр хангаж байна. Бас тэдний гутлын чандраа сайн баталж үн ханшаа хувируулсангүй олон жилийн турш хайр хандвын хөдөлгөөнд идэвхтэй оролцсон явааг энд дурдахад урамтай байна. Залгаад бид сургуульчлагийн нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулъя.
1: Асамано Яра гэрэл чимэг гэдгээ миний төрсэн утгаас бол Улаанбаарын шин баруун зүүн хөшөөний хандгай сумны баян бүрт гацааны хүн байна. Тэгээд одоо бол Алсаа зүүн хөшөөнд баяат амьдарч байна. Манай хоёроос бол одоо 2000 бөгөөд 14 онд өрөө хотын багшийн сургуульд салгон оржээ. Тэгээд манай хүн Алсааных, би бол өөрөө Улаанбаарих. Тэгээд хоёулаа нэг ангид орсон учраас хоёулаа тотсоос явуулсаад одоо хоёлоо 2019 онд хормоо хийгээд одоо асад үлээ амьдарч байна. Тэгээд бол одоо их сургуулийн хугацаанда бол хоёлоо өрөө хотод байхдаа бол би анх өрөөнд бол одоо хүрхтээ зэрэг өрөөний төр хөдөлтаны төвнүүдээр гүйгээд одоо Монгол загварын өмд ховцоос Монгол загварын одоо хүзүүний оройлт одоо янз бүрийн одоо Монгол хэрэгслүүдийн худалдаж байсан. Тэгээд манай хүн гэсэн нотгийн сүулдэ явуулцаа. Тэгээд хоёулаа одоо Монголын одоо өрөөтөд байгаа Монгол улсын бараа бүтээтэн болон одоо манай өвөр монголчдын хийсэн Монгол зах Монгол хувьс хунарыг худалдаж эхэлжээ. Тэгээд хоёр жил одоо хоёулаа өрөөнд одоо манай хийгээд одоо бас нэлээ 10 үчатын байс өхтөй болоод манай хоёроос бараа бүтээтний дэлгүүртээ аваашиж бөөндөд зардах тийм найзтай олон болсон байна. Хөгшөлтэй олон болжээ. Тэгээ 2 жил өрөө хотод суралцаад 2 жил Монголд очиж суралцах тийм сайхан завшаа олдсон манай хоёрт. Тэгээд манайс Монгол улсад 2000 бөгөөд 16 онд Монгол улсад очиж суралцаад 16 оноос хойлоо одоо Монголын одоо бүх бараа бүтээтний зарж эхэлсэн одоо малчин төвөнд голдуу дамбар манай малчтай уншсан. Барны хэрэгсэл, Монгол дээл гутлын малгай одоо наран туул захтар бараа юу байгаад юу гин бүр зарж эхэлсэн. Тэгээд Монгол дахь хугацаанд бол хойлоо одоо Ана 2 жил дотор бол бас маамаа их сайн. Манай хоёрын бараа бүтээтний авсан хүн бол одоо маш ариун. Тэдс манай хоёр WeChat-ийн найзууд бол одоо маш ариун болсон байна. Тэгээд хоёлаа одоо Монгол байх хусандаа бол олсон мөнгө төргөө бол одоо өөрөө бид багын хэрэг баг хэрэг чөлөөд үлссэн жосоо бол одоо картандаа хийж

цуглуулад их сургуулаад хүсэл гаргахад бол 2015 төгрөгийн одоо бүлэн мөнгөтэй гарч иржээ. Одоо хойлоо бол одоо 2014 онд бол одоо сургуульд орсон цагаас одоо нэг чиглэл барга ээж аваасаа зоос авсан баха. Бусад сахт нь олбор бүтээр өөрийн ос хүч хөдөлмөрөөр олсон зоосоороо одоо өөрийнхөө сурлага амьдралаа зохицуулж явж байсан. Зонер халд өвлөөр нь даарч явж байсан. Гэхдээ бол манай хоёр бол одоо их сургуулаа бол хамгийн амжилттай, хамгийн бүтээнчтэй, бас өөрийн гэсэн орлоготой одоо их сургуулаа төсөгсөн байна. Тэгээд их сургуулийн 4 жил бол одоо имэрхүү байна. Их сургуультаа бол манай ангийн хүүхдүүд бол бүгдээрээ анги байртаа хөвтөд, байртаа идэугаа, байртаа наадад байдаг бол манай хоёр бол одоо бараа бүтэ түнээ зараад хажуугаар нас сурсаад тэгээ явж байсан. Тэгээд яг одоо их сургуулаа төгсөх тэр жил бол одоо яг одоо 18 онд бол хоёулаа одоо гутлын арилж байсан маш сайн ш та. Тэгээд манай хоёрчсон өвөр Монголын одоо хүмүүсд манай ахилсан аа танай Монголын гутлын авахд болно. Гэхдээ бол чи ус татаад байна. Тэгээд танаас одоо чи ус татахгүй нэг юм хийж сурья да. Чи ус сатгаар гутлах худалдаа да гэхэлсэн. Гэхдээ одоо манаас Монголын ах хүмүүд хэлээ тэтгэр хүмүүсд бас сайхан хийж чадгүй байсан. Тэгээд санаагаар бас Монголын нэгсэн ах таарсан гутлсан хийдэг ах таарад манай хоёр өөрийн байдлаа хийсэн. Одоо манай хоёр удалгүй их сургуулаад өсөх гэж байна. Тэгээд одоо их сургууль төсөхөөсөө манаас санаас сайхан өмөрөгжил сурья гэдэг. Монгол улсад байгаа гутлах хийдэг ахнаасаа бол одоо манай хоёр гутлах хийх мөрөгжил сурсан. Гадна арсаа ямрын сонгох, дотортлын материал ямар сонгох, улаан ямар материал сонгох, эргээд яаж эсхэх, монгол загварын гутлыг яаж эсхэх, за одоо бүхийн гутлыг яаж эсхэх, эргээд дахин ажлын гутлыг яаж эсхэх талаар бүр суралцаад хоёулаа одоо 2000 бөгөөд 18 оны 7 сар өнгөрөөд хоёлоо одоо өвөр Монголдо бусаж иржээ. Тэгээд бусаж ирчихээд одоо хоёлоо 22 төлийн ээж аавыгаа цуглуулж уулзуулж одоо 20 нарийн ажиллаа хийж эхэлсэн. Тэгээд 20 нарийн ажил хийхийн дагуу бас хоёлоос Монгол улсын бас бараа бүтээтнийг Ашаа аймаг Баян хотороо бол одоо бас дэлгүр нээж хийсэн. Одоо яах хийгээд их гой үр бүтэмжтэй явагдаж явах үед одоо 19 онд яг сахан гой бүтэмжтэй явагдаж явах үед доктор халдварт өвчин гараад манай хоёрын дэлгүүр одоо хаахаас өр аргагүй болоод хоёулаа дэлгүүрээ хаасан байна. 2019 онд одоо 10 сард манай хоёр хормоо хийгээд 12 сар өнгөрөөд одоо 20 оны эхнэр хойлоо одоо дэлгүүрээ хаагаад одоо нэгэн дор гэртээ суусан байна. Одоо манай хоёр чинь бол улсын ажил хийхгүй хоёулаа бол одоо заавал өөрийн ажил өөрийн хүчээр амьдрнаа гэд хоёр талын завдаа холсон болохоор хоёулаа одоо яг одоо ажил өрөхгүй 2000 бүгд 20 оны 5 сар болтол одоо хоёлаа яг гэртээ зүгээр суусан. Тэгээ зүгээр сууж байхдаа хоёлаас бодсон. Одоо манай хоёр ингэж амьдэрч болохгүй. Одоо 20 одоо хоёлаа нэг үнтэй 15 төгрөгөө бүгдийн тэр дэлгүүр хашаад зарцсан учраас одоо дахин манай хоёр бол одоо 20 мөнгө төгрөгөл үлдсэн байна. 20 мөнгө төгрөг үлдээд одоо тэмээс үлдчихэж осгүй болсон. Тэгээд хоёлаа одоо бэн дээр одоо бараг төмөн төгрөгөл байсан. Тэгээ хоёлаа за одоо хоёлаа байя хоёлаа ингэж суухын хооронд хоёлаа малчин төмөндөө бас нэг өөрийн сурсан мөрөгчлийн адилаа хийя гэд. Тэгээд 2000 бүгд 20 оны 5 сараас хоёлаа одоо яг өөрөө гутлаа өсгөж яг өөрөө гутлаа ойж эхэлжээ. Гадны арсны бол одоо яг цул өхрийн арсаараа хийгээд доторхлихны бол зуныхаа бол бүржинхэн дотороор хийгээд яг зуны гутлаа хийхээс учраас доторхлихын жинхэнэ дотор хийгээд улгандаа бол яг жинхэнэ цул өхрийн ширээ тавьж хийжээ. Тэгээд доотлоо бол усны хамгаалалтаа бол сонгож хийгээд хоёулаа одоо нэг гутал хийж ойж эхлээд тэгээд 2020 оны 5 сарын 10-аар эхэлж ойсон юм аа. Тэгээд хамгийн түрүүний өмгтэй гутлын захаалга тосч эхэлжээ. Тэгээд тэр өдрөөс эхлээд манай хоёрын ажил хамгийн үр бүтэмжтэй, хамгийн сайханар эхэлсэн учраас одоо болтол одоо ийгэн сайхан явагдаж байна. Манай хоёрын арсаар бол жинхэнэ цул өхрийн арсаараа хийдгээ. Цуныхаа бол жинхэнэ цул өхрийн арсаар хийгээд доторхны үлбэр жинхэнэ хийгээд улмандаа бол ширээ таваад доотлоо бол усны хамгаалалттай зөөлөн улаар хийдгиймээ.
хавар намрын хавар гадна арсын цул өхрийн арсаар хийгээд доторхын өрх хөхрөн хүнд цараар хийдгөө. Тэгээ уландаа исхэтэй исхнээ доороо ширээ тавиад ширнийгээ доороо усны хамгаалттай уулыг тай хийж өгдөгөө. Та манасын гутлын онцлогоосоор бол одоо хамгийн гол нь улаа бол битүүд хайруулж ажиж үйжнэ. Манас бол том онцлогоо. Оргоо дахан өвлийн гутлаа бол манас гадна арсын цул өхрийн арсаар хийгээд оргоо дотор талдаа бол хонаа арс, хагас төрийн хонаа арс, хагас төрийн хөвөн дотор хүмүүн дотор хийгээд уландаа бол зузаан исхэтэй исхнээ доороо бас нэг давхар исхий тавиад хар исхий тавиад доотлын улан нь одоо юу хөнгөн зөөлөн фапоолоор хийж гинэ. Одоо улан нь ямар ч хөндөв байхгүй тийм хавтгай улаар хийж үзнэ. Анхандаа бол одоо манай хоёр иймэрхүү хийжсэн. Тэгээд манаас одоо нөх хамгийн гол нь зуны гутлын хавар намрын гутлууд дэмий асуудал гардаггүй. Одоо энэ өвлийн гутлууд орвол жоохон гулгаж байна. Халтарч байна гэсэн асуудал их гардаг. Тэгээд бол одоо жилээс жил улаан бол манай хоёр хавар усаар гаднад энэ жилээс ихдээ бол манай хоёрын гутлын уул бол одоо халтарч гулгах нь бараг байхгүй болсон байна. Тэгээд бол манай хоёрын гутл бол одоо 20 оноос бол одоолт бол одоо жил болгон гарах норм нь бол одоо анхандаа бол одоо цоонд байсан бол одоо бүр нэмэгдээ жилд бол одоо томн гутлаас том тамягийн гутлын захаалга одоо жилийн дөрөв үлрэлийн гутлаас та нийлүүлээд иймэрхүү захаалга авч эхэлт чаддаг болсон байна. Анхандаа бол хоёулаа хийсэн бол одоо хартал тав нь 12 адилчинтай ингээд нэг том гэр бүл гутл хийж байна манус. Сасаруулаа асаа зун хүшүүн дээрээ баяхт дээрээ гутлаа хийгээд гутлаа өөрөө хийгээд өөрөө явуулж байна. Тэгээд манай улсын гутлын хэсээр бол малчин төмөндөө хамгийн танилт асуулсан гутл бол одоо ажлын арзгар харгийн ажлын гялгар харгийн гутл ч гэсэн энэ бол одоо хамгийн том одоо малчдын минь итгэлийн олсон гутл болж байна. Ягаад бол хамгийн гол онцлог бол чиг ус татхгүй байна. Өөрөө чиг ус татхгүй. Хоёр дугаарт нь хөнгөн зөөлөн гутлаа. Гурав дугаарт нь бол одоо өмсөд явах бол маш өртөө. Дөрөв дугаарт нь бол хамгийн одоо үн ханшин тохиромжтой гутлаа. Та одоо 380 төгрөгөөр өндөр төрөйтэй гутлаа авахд бол багадаа 2-3 жил өмсч чадна. Амар муухай өмсдөх нь гэсэн 2 жил өмсдөг. Бүр гоё өмсдөх нь бол одоо 5 жил өмссөн хүн яа байна манай гутлыг тосгоод арчлаад өмсөн шүү дээ. Тэгээ жилийн дөрөв үлрэлийн гутлаа худалдаж байгаа учраас бол зуны гутлаа нэхсэх хугацаа өмсөд одоо зуны гутлаа бол одоо 3 сараас 8 сар хүртэл өмсөд хавар намрынхаа бол 8 сараас 12 сар юм уу 11 сарын их юм гутлаас жилийн дөрөв үлрэлийн гутлын яд учраас манай дээр бүр зөвхөн дотортой гутлын бол оноох хэд 4 сараас 8 сар орчим өмсчихнө. Тэгээ 8 сараас хойшоо бол тэр хавар намрын хөвөн дотортой гутлаа 18 сараас 12 сар хүртэл өмсөд оргод өвлийн хонаа арсаа бол 12 сараас одоо цагаан сар өнгөртөл өмсдөгөө малчд маань одоо нэг хүн гутлаа авахд бол манай гутлын үр одоо ингэж өвлжиж өмсөд 3-аас 4 жил өмссөн хүн байна. 5 жил өмссөн хүн байна. Хамгийн муухай өмсдөг нь 2 жил өмсдөгөө. Тэгээд одоо манай малчдтай бол одоо иймэрхүү итгэл болж байна. Одоо нэгэ дөрөв манай хоёр жилээс жил гутал дээрээ бас одоо шинчилэлт хийж өстой. Одоо хамгийн анхын бол одоо ажлын арзан хар гялгар хараа хийж байсан бол одоо дараачаар нь бид нь өргөтэй гутлаа бол өргөтэй үсгийн сувгүй загварын гутлаа хийсэн. Нэгэ дээр нь дахин нэгэн жилээс одоо 77-гад одоо гутлаасаар бол 77-гад энэ гутлаасаар бол одоо үртлэн харталтай хамгаалттай төрийн өндөр шиг өргөө дахин нарийн өргөн заврахад дундлын хэмжээгээр нь ингэж хийжээ. Энэгээ бол хавар намрын хулоо зуныхко хийж байна. Өргөө дахин одоо өнөө жил бүр одоо бас нэг шинэ завар хийсэн шээ. Энэ бол 12 өндөртэй. Энэ гутлын одоо онцлогоосаар бол одоо манай өвөр Монгол зарагддаг яалуу гутлын энэ завартай ав адилхан хийсэн байна. Яагаад одоо манай хоёр адилхан яалууд өрөөсөн байг бол манай усаас гутлаа авдаг ахнуудад хэлсэн. Чи гус сатгүй үн хаашин тохиромжтой одоо нэг сайхан яалуу гутлыг хийгээхээ гэхэлсэн учраас манай хоёр Монгол улсаас өнөд Оросоос яалуу гутлыг авч ирээд хоёулаа нь хоёр гутлын одоо сайнтай талын аваад муутай талын хаяад яг манай өөрийн үйлдвэрийн яалуу гутлаа хийжээ. Тэгэд манай яалуу гутлын үн ханшаас маш тохиромжтой хамгийн гол нь чиг ус татгүй мөрдөн хүмүүн зөөлөн гутлаа.
Манай хоёроос сар одоо энэ чинь 2020 оноос эхэлж хийсэн ч гэсэн одоо өнөө чинь 26 он одоо яг бүхэл 6 жил бол одоо 7 дугаар жилийн үрийн үе явж байгаа. Энэ 6 жил дотор бол манаас ажлын хар гутлаа бол одоо өндөр том төрөйтэйгээр өргөн нарийн загварын гутлаагаар эрэгтэй өмгтэйгээ бүр хийж байна. Жилийн дөрвөн улирлын гутлаа бол бүр хийж байна. Өргөө дээр нь бол одоо манай хоёр ямар ямар гутлыг хийсэн байв бол одоо шин загварын горигтой усхийн сувгүй загварын гутл нь төвс гутл өргөө дахин 77 яалуу гээд энэ бүхий хийжээ. Өргөө өмгтэй гоёлын гутлагаа хийжээ. Одоо эдгээр гутлуудаа хийгээд бол бүр амжилттай. Дөрөнгөс манай хоёроос нэг өргөтэй өмгтэй хосын шахаас хийсэн одоо

0: дүүнүүдтэй зориулж хийсэн. Одоо дүүнүүдтэй эргээд одоо шинэ цагийн залуучуудтай зориулж шахаас хийж байна. Шахаас бол маш гоё хүмүүн зөвлөн шахаа өмсөдөө бодвол маш өвтэй чийгус сатгүй дотор гадна арсан бүр жинхэнэ сул өхрийн арсараа хийсэн. Уландаачсан дотор гадна бүр шир тавьж өгсөн. Чир тавьж өгсөн юм сайхан шахаа хийж байна. Шахаас одоо худалдаад өтнөггүй барах гэж байгаа учраас хоёлаас одоо хямдрал явагдаж байгаа маа. Та манай хоёр одоо эдгээр гутлуудаа хийж хүсэл бол одоо хүчрэлтэн бол бараг дэмий тулгараагүй. Яагаад гэвэл одоо манай хоёр анханасаа аваад хоёлоо бүр бүх юмөө бүр зөв сонголт хийсэн учраас одоо бүх юмээ бүр зинхэнэ юмар хийсэн учраас манай хоёрд бол бараг хүчрэлтэл тулгараагүй хэлсэд бол дэмий асуудал болохгүй. Одоо хамгийн хүчрэлтэл тулгарсан үе бол одоо тэр одоо өвчний өрөндөстэй хичгийн өрөнд нь одоо гутлаа оёо гаргацсан хүмүүс манай хоёроос гутлаа авцсан байна. Монго өгцөн байна. Гэхдээ манай хоёр гутлаа явуулж чадахгүй. Одоо яг тэр хижигийн өрнөд нь жоохон иймэрхүү асуудал учрахаас биш. Тийм ариун одоо манай хоёрын гутлал дээр бол тийм ариун асуудал хүчирдэл зовлон бол тулгараагүй гэж хэлж болно. 24 оноос эхлээд бол манай хоёрын гутлыг зардаг юм дэлгүртэй болжээ. Одоо бөөндөж аваачаа тэгээд худалдаж дэлгүртэй болжээ. Яагаад юм дэлгүртэй болоо вэ гэвэл одоо манай хоёрын гутлыг малчид аваачаад өмсөө сайн байна аа гэд зарим нь одоо бас одоо гутлыг үзэж хар замнаа гэж хэлснээс манай нэг сайн орлон борлуул шиж байсан. Манай нэг ах манаас одоо манай гутлыг итгэж аваач худалдаж одоо 100 зөмчний нэг дэлгүр хамгийн түрүүнээ гээд дараа нь бол одоо манай хоёр өөр шин бараг 100 шун дээр дэлгүүрээ нэгээд одоо тэр дэлгүүрөө дүүдэг өгсөн байна. Одоо тэрний дараа бол одоо манай 100 сүндэд дэлгүүртэй болжээ. Одоо 3 дэлгүүр маш сайн хөгжөөд эхлэхтэй зэрэг газар болгоны дэлгүүрүүд бас манай хоёртой харилцаж эхэлж дэлгүүртэй болсон байна. Одоо тэр бол манай хоёр бол хүлэн байрын шин бараг 100 шүү. Хүлэн шин бараг баруун шун дэлгүүртэй. Эргээд шилэн голдоос харуул 100 сүмчин 100 баруун сүмчин 100 сүнэд баруун сүнд. Эргээд авагд дэлгүүртэй.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ олон түмэндээ танигдсан 7 номерт гутал хэмээх шингэлт сурвалжлагын дээд бүлгээс сонсголоо. Дараагийн нөтрүүлгээр тус сурвалжлагын доод бүлгээс хүргэх болно. Тухайн цагт нь хүлэн авч сонсоорой. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан нь гоёхи, нөтрүүлсэн нь Балжмаа. Анхны хэнэгч Кавра.
2: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
3: Төр гүрний дархан сүр Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт одны голч хэмжүүр намын дуу хоолойгийн үнэн чүлчилгээ. Хуулийн тавчин.
4: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдаа. Хуулийн тавчин нөтрүүлгийн хүлийн сонсож байгаа эрхэм сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг өвшүүлж байна. Би бол нөтрүүлгийн хөтлөгч Гавра байна. Тэгвэл энэ цагийн нөтрүүлгээр хуулийн тайлбарж болон хийгээд хуулийн сонсгол болон тохируулахар боллоо. Хуулийн тайлбарж болон гараа өдөр тутмын амьдралын хэрэглэгэн дундах та бидний анхаарах чухалтай хуулийн мэдлэгээс тайлбарж болгон хөрөх болно. Бид хамтдаа тус болонтой анхаарлаа хандуулцгаая.
5: Асуу нарлах зүйд байвал арай жоогоор тусгал хийнү. Амьдрал тохиолсон учиртай хуулийн зөвлөг авнү.
4: Эрхэм сонсогчдаа, ер нь бидний өдөр тутмын амьдрал үйлдвэрлэл дундаа бол анхаарах чухалтай маш олон одоо хуулийн асуудлууд байгаа юм шүү. Жишээлбэл тэлэхэд одоо тор сүлжээн дээрээс бараа таваар худалдан авахтаа хэрэглэгч болсны хувьд юуг анхаарах? За, бордуулагч, эзэгнэгч болсны хувьд юуг анхаарах тухайтай бид нар бас ерийн амьдрал дундаа бас хуулийн мэдлэгээ дэвшүүлэх хэрэгтэй байдаг. Тэгвэл бас одоо энэ даатгал авахтаа бас хэрсүүлэх ажил бас олон байдаг юм аа. Тэгвэл бас одоо нэгэн суугаал ард, суугаал өрхийн хавьд бид нэр одоо энэ орон суучинка, суугаал тойргоинка, адал ахын үйлчлэгээний газартай боيو адал ахын хамаарлтын төвтэйгээ бас одоо яаж шуухан ашиг хохирлоо тэнцвэршүүлэх энэ тухайтай бол бас анхаарах хэрэгтэй байдгийм. Тэгвэл бид хамгийн түрүүнд энэ тор сүлжээнаас бараа таваар худалдан авахта 7 өдрийн дотор шалтгаангүйгээр бараа буцаах ийм бүл одоо эрхийг бол ер нь нөөлттэй хангадаг л да. Энэ эрхийг бид нар бол бас тоглоом болгож болохгүй юм байна гэдгийг нэгэн хэргийн жишээгээс ойлгоцгаая. За тэгвэл хуншин сони мөдөний мэдээллийг үндэслэвэл ойрт Жожангийн хожуугийн нэгэн сүлжээн дэлгүүрийн эзний тусгаснаар Шаншигийн нэгэн дундад сургуулийн нэг ангийн сурагчид бол тоглолтын хувцас таслаа хэрэгэлсний дараа 7 өдрийн дотор шалтгаангүйгээр бараа буцаах хугацаанд бол хамтаар бараа буцаахаар оролдож байлаа. Бараа буцаахтаа тэд их багын тохирсонгүй цагуурын шалтгаанаас болж ажиллагаагаа өргнүүлхэн болсон чанар чансааны талаар асуудалтай зэрэг шалтгаануудыг дурдж байсан юм байна. Дэлгүүрийн эзэн нийгмийн харилцааны тавчин дээрээс зурагчдын тоглолтын хувцас заслаа өмсөд боловсрч байсан болоод жинхэнэ тоглолт хийсэн үеийг бас ирж алсан юм байна. Тэр мөртөө бас буцаалсан хувцас заслын өмссөн ор мөрний илэрхээ байж хоёр дахь удаа худалдаж болохгүй болсон байв. Одоохонд энэ хэрэгл өөрхийг дагалдан зурагчдын Гэри Ахмад нэгэнтэй бараа буцаахаа болж хувцасны зардлыг бүгд тоогоор нь төлсөн байлаа. Зурагчид тоглолтоо дуусгаад тоглолтод өмссөн хувцас заслаа хамтаар буцаана гэх ажиллагаа жич тоглолтын ажиллагаагаа зогсоосон зэрэг худал хуурмаг шалтгаж зохоож худалдаачдыг мөхөлсөн байна. Ойрын жилүүдэд иймэрхүү хэрэг бол одоо та бидний дэргэд бас байнга дахин гарч байгаа л да. Тэгвэл хууль цаажийн талаас авч үзэх юм бол 7 өдрийн дотор шалтгаангүйгээр бараа буцаах гэдэг нь яс бусаар буцаах биш. Яс бусаар бараа буцаах биш. Дур зоргоороо бараа буцаах гэвэл өсөд өөр хоёр явдал болох юм. Тоглолтоо дуусгаад өмссөн хувцсаа хамтаар буцаах ажиллагаа нь үнэндээ үл өөр зоригтойгоор бараа буцааж байгаа явдал болох юм а. Энэ худалдаачны ашиг тусыг хохируулсан болохоор худалдаачнаас төвчих эрхтэй юм. Одоогийн хууль цааж хууль тогтоолын үндэслэвэл 7 өдрийн дотор шалтгаангүйгээр бараа буцаах дүрмийг хэрэглэх нь хоёр их гол чухал нөхцөлийг хангах чухалтай. Нэг нь үл таваар нь уулын яс чанар чадамжаа батлах чухалтай. Таварын тус бий, сэлвэг тоног, таварын тэмдгийн илтгэмж тэмдэг нь бүрэн гүйцэд хувцас хонорын төрлийн таварын тэмдгийн илтгэмж тэмдэг нь тасалдсан, илтгэмж тэмдэг нь хайчлагдсан, тавар нь бохирдогдсон, хохирол амснаас болж таварын үртг нь нилээд их буурсан байвал тавар нь бүрэн бүтэн бос болж байна гэж үзэж болно. Хоёрдугаарт нь бол хөргөлөгчд учир шалтгаангүйгээр бараа буцаахтаа бол үнэн ч итгэмжтэй байх зарчмыг журмалж учир шалтгаангүйгээр бараа буцаах дүрмийг ашиглан өзгөнөгчд болоод хөргөлөгчдийн хууль ёсны эрх ашгийг хохируулж болохгүй юм аа. Хөдийгөр ийм боловч муу санаатаагаар бараа буцаасан мөтийн хөргөд худлаачдын олонх нь үл зөвхөн сүлжээн дээр бичээс бичих болоод үйдүүгээр эрхээ хамгаалдаг юм байна. Энэ нь бас электрон худалдааны тавчингийн бараа буцаах тогтцын дутагдлыг илрүүлж 7 өдрийн дотор шалтгаангүйгээр бараа буцаах дүрэн болоод төргөн зоос буцаах үйлчлэгийг дураараа хэрэглэх болгосон байдаг. Олонхи тавчингийн дүрмийг үндэслэвэл худалдагч хийгээд худалдан авахч зүвдэлцээд санал нэгдсэний дараа бараа буцаасан байвал худалдагч өнгийн байдалд бол гарын үсэг зурчих хүлийн авахыг төвчиж болохгүй. Электрон худалдааны эрүүл саруул ам ахыг байгуулж муу санаагаар бараа буцаах мэтийн үзэгдлийг төгчлөхөд хяналт хамааралтын соломчрууд 7 өдрийн дотор шалтгаангүйгээр бараа буцаах дүрмийг төгөлдөржүүлж өлтрлийн таварын хоёдох борлуулгыг үл нөлөөлөх бодтой байдлыг нарилгахжуулах хэрэгтэй. Электрон худалдааны тавчинг нь эрхвш дүрмийн төлөвлөгийг шилдэгжүүлж бараа буцаах тогтц болон бараа буцаах зуралдааныг шийдвэрлэх тогтцыг нэн төв голч зүй зохистой болохыг ахиулна. Жишээлбэл худалдаачин бараа буцаахад гарын үсэг зурхыг төвчих дүрэн болон байдлыг тодорхой тогтоож зөвхөн хэрэглэгээний итгэмжийн илтгэмж өндөр

За дараа нь бид бүхэн даатгал авахдаа хэрсүүлэх тухайтай бас нэгэн жишээгээс эхэлж та бүхэнд тайлбарж болгож хүргэе. Ойрдуул Бээжингийн Мивэн шүх хороовол даатгалаас гарах зуралдааныг шүүн шийдвэрлж олон түмний анхаарлыг татсан байлаа. За үүндүүл нэг хэрэглэгч даатгалын компани ажилтны дагуулгадоор нэг хувь даатгал худалдан авсан юм байна. Охор хугацааны өдийн явдлын хамааралт гэж бодож байсан юм байна. Гэвчвэл хэсэг хугацаа өнгөрөөд их мөнгийг 105 настай үйс сай авч гаргаж болно гэдгийг мэдсэн байлаа. Шүү хороогоос хэрэглэгчийн даатгалд орох хэрэгцээвэл охор хугацааны өдийн явдлын хамааралт бодлогыг тодорхой мэдэж байгаад гол зүйл зорвсыг зориуд нюн далдсан байвал тус үйл ажиллагаа нь мэхлэл болж бүрлдэнэ гэх үтсийн таслалт гаргасан байна. Ер нь хэлэхээс даатгалын компанийн худалдааны мөн чанар нь итгэмж байдаг шүү. Хэрвээ иймэрхүү зуралдаан байн дахин үүсгэж төрвөл хэрэглэгчийн даатгалд орох нь аюул төгшөртэй ажиллагаа болж ажил төрлийн алс хэтийн хөгжилтийг нөлөөлөх болно гэдгийг ажил төрлийнхэн сэрэмжлэх хэрэгтэй байна. Ажил төрлийнхэн даатгалын үйлдэхүүн худалдах тэс дарааллаа журамжуулж үнэнч итгэмжтэй үзгэнтийн хамт зуралдаан болон зөрчлийг шийдвэрлэх нэн бүтэмжтэй тогтцыг сөвгчлэх хэрэгтэй. Хэрэглэгчид даатгал худалдан авахдаа гэрээний уулгыг бас анхааран үзэж болгоомжтойгоор шийдвэр гаргах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр одоо энэ хэргийн жишээгээс бид нар бас одоо даатгал авахдаа даатгалын гэрээг үзэх хэрэгтэй байна. Дээр хэргийн жишээ бол одоо таныг 105 настай болох үеэсээ одоо гарган авч болох тухайтай иймэрхүү одоо үйл ажиллагаа болохоор ер нь одоо бид нар бас даатгалын гэрээг үзэх хэрэгтэй. Энэ бол одоо ер нь бас нэг зүйлийн мэхлэл болж байгаа учраас бид нар одоо ерийн амьдрал дундаа бэл оруулалт хийж байна гэж бодож магадгүй. Гэхдээ бол энэ даатгал дунд чухам одоо бусад нюгдмал зүйл зор бас байна уугүй юу? Энэ тухайтай даатгал худалдагч ч гэсэн бас хэрэглэгчдэд энэ тухайтай нарын тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй байдаг. Ер нь даатгал худалдан авах этгээдийн хувьд ч гэсэн мөн бас даатгалын гэрээг нарын нягт үзэж одоо болгох хэрэгтэй байна гэдгийг бас энэ хэргийн жишээс дамжуулж та бүхэнд сануулж байна.

За тэгвэл та одоогийн сууж байгаа орон байрынхаа үйлчлэгэнд хэр ханамжтай байдаг вэ? Ер нь нэгэн суугаал ардын хаваас хэлэх юм бол маш олон хүмүүс бас одоо суугаал тойрхынхаа адлахан үйлчлэгэний талд бол ханамжгүй зүйлсүүд бол маш олон гардаг. За эдгээр ханамжгүй зүйлдээс болж бол одоо адлахын энэ хамааралтын сэтгэл боيو одоо энэ адлахын үйлчлэгэнийг сэтгэлийг бол тушаахах төвчих үзэгдэл бол бас та бидний дэргэд байн дахин үзэгдэг байгаа шүү. Тэгвэл ер нь энэ адлахын үйлчлэгэний сэтгэлээ тушаахыг төвчих нь хууль ёсонд нийцсэн үгүй юу? А зарим нь бол одоо адлахын үйлчлэгэний энэ төвийнхэн эсвэл одоо хамааралтын төвөөс нь за эдгээр одоо сэтгэл тушаахгүй суугаал ард суугаал өрхийг бол одоо хориглохын тусдаа элдв зүйлийн арга хэмжээ авдаг. Энэ ч гэсэн бас одоо бусад суугаал ард боёо суугаал өрхийн үл ашиг тусыг хохируулдаг үзэгдэл бол маш олон гардаг юм аа. Тэгтлээрэ бид бол одоо бас орон байрынка энэ үйлчлэгэний талд бас анхаарал тавьж ер нь бидний одоо энэ сууж байгаа энэ орчин нөхцөлийн талд бид нар бас ямар шүү хуулийн мэдлэгийг мэдэх хэрэгтэй байдаг. Мэдвэс зохистой хуулийн тайлмжаас тав хүндээ бас нэгэн жишээгээс ишилж хуулийн тайлмж өгье. Тэгвэл энд төв арааж үгийн сүлжээний мэдээллийг үндэслэвэл ойрдвол

Үжүүгийн Гүйэн хотын нэгэн сугаал тойргийн сугаал өрхөл адал ахын сэтгэлээ үртснэс олон нийтийн тойрог цахилгааны сэтгэлээ тушааж дийлэхгүй цахилгаан шатанд зогссон явдал гарч 500 гаруй өрхийн амьдралыг бол нөлөөсөн байна гэж байгаа. Адал ахын хариуцлагатан идэрхэлэхтэй бол энэ жилийн 3 сар болтол сугаал тойргийн адал ахын зардлын үртсэн зоос бол нэгэнтээ 79 том төхрөгт хүрчээ. Өмнө бас олон удаа адал ахын сэтгэлээ гүсэд хураасангуугаас болж цахилгааны сэтгэлийг үртсэн учир бол үсэж өнгөрсөн байна. Өнө удаа үнэхээр орлон үүх чадлаггүй болсноос цахилгаан тасарсан учир гарчээ гэсэн байна. За цахилгаан зогсоож сэтгэл тушаахыг шалбдуулж байх нь одоохны зарим газар орны адал ахын сэтгэл хураах норм доор байгаа хүчирдлийг тусгаж байна. Иймэрхүү маргалдаанд олон сугаал өрхөл сэтгэл тушаах дурггүй биш. Харин хөргөж байгаа үйлчлэгээ нь хураж байгаа сэтгэлийн үн өртөгт хөрөхгүй байгаад байгаа юм байна шүү. Сугаал тойргийн орчин тойрон бузар, олон нийтийн төхөөрөмж өвдөрсөн адал ахын зардлыг ямар газар зарсан нь ил бос учраас хүнчгэд талгаар зоос зарах дурггүй байдаг. Гэтэл адал ахын сэтгэлийг хурааж дийлэхгүй бол адал ахын үйлчлэгээний яс чанар нэн буурж үүний улмаас айл өрхнүүд нь сэтгэл тушаахыг эсэргүүцэж хоёр талаараа хохирох байдлыг бол бий болгодог. Адал ахын үйлчлэгээний ажлыг сайтар хийхэд орлого зарлагыг ил болгож, адал ахын сэтгэлийг тодорхой хэргэлж, холбогдол бүхий дүрмийн нэн нарилаг ил тод болохыг ахиулах хэрэгтэй байна. Зарлагтайгаар сэтгэл үртсэн үйл ажиллагааг хууцаажийн арга замаар нөхөмжлөн тушаалгаж болно. Адал ахын үйлчлэгээ хангахч болон суугаал өрхөл үнэндээ үл ашиг тусын хамтын цогц байгаа юм шүү. Цахилгаан зогсоогоод хов хүний ухамсарыг дээшлүүлж дийлдэггүй. Цаашлаад нэн их зөрчилдөөн маргаан гаргаж мэтх юм. Тэгэхээр одоо дээрх одоо хэргийн жишээгээс бид нар бол ер нь хоёр талаараа хохирлоос мултрахад одоо бас юуг анхаарах хэрэгтэй бай гэдгийг ойлгож мэтх юм.

0: хүүхэд зэрэг ойрын сонин сонсголоос дуулах болно.
1: Өдөрмийн шинчилэлтэй хэрэг заргийн бодол жишээ. Амьдрал үйсийн гигэн тож хуудын тухай сонин сонсгол. Хуудын сонсгол.
0: Сонсогчдоо, захиалгын хоол хүргэх тухайтай шин тогтоолыг 6-р сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Нэгдэлтэй эдөөний савын битүүмжийн тэмдгийг хэрэгжилж зарим явдлыг бол хориглох юм байна. Ойрын жилүүдэд захиалгын хоол өмд нэгэнтэй олон нийтийн өдөр тутмын хэрэглэгэний чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болж захиалгын хоол өмдний амар төвчний асуудалч улмаас улам хүмүүсийн анхаарлыг татаж байгаа шүү. Худалдаачны үн өмнөлгүйгээр зуурдын сүнс мэд захиалгын хоол эзэгнэн худалдаж байхаас аваад тохируулан хөргөх болон сэргийлэн хамгаалах явдал орхигдуулснаас болж зам зуур бохирдлыг үүсгэх зэрэг асуудал мөн л оршисоор байгаа. 6-р сарын 1-ний өдөр улсын загтлөгрийн хяналт хамаарлын ерөнхий төвчөөс нийтлсэн сүлжээний эдэн умдааны үйлчлэгээний өсгөнөгчийн эдөөний амар төвчний гол цогчийн хариуцлагыг найдварж болохыг хянан хамаарах тогтоолыг жинкнээр хэрэгжүүлж шин тогтоол нь ямар ямар өсгөнөгчийн гогцоонд чиглүүлэн шаардлагыг нарилгажуулж захиалгын хоол өмдний амар төвчнийг хэрхэн улам цаашдаа батлах вэ? Өнгөрсний ажил төрлийн журамжилтай харьцуулбал тус удааны хэрэгжүүлсэн шин тогтоол зүй зорвсон нэн найрлаг хяналт хамаарлт нэн чанга эрх хариуцлага нэн тодорхой болж хоолн гэргүй үдэн дэлгүүрийн тодорхойлт болон эдэний битүмжийн тэмдэггүй хоёр их зангилгийн гогцоонд алавдлагын чанартай нэгдэлтэй тогтоол гаргасан байна. Тогтоолд хоол хүргэх үйлчлэгээ тусгаалan эзгэнж байгаа хоолн гэргүй хоол хөргөдөг худалдаачин эрхвш сүлжээний гол нүртэ хоолн гэргүй гэсэн илэрхийлэл тэмдэг тавьж хоол хөргөдөг сүлжээний дэлгүүрийн нэрийдлээ эрхвш бодот цогчийн эзэгнэлтийн үүдэн дээрх пайс илэрхийллийн нэрийдэлтэй нэгдэлтэй байлгах хэрэгтэй гэж тодорхой тогтоосон байдаг. Хотын ахуй талбайн сургуульчлагч захиалгын хоол хөргөх тавчингаас хэсэг худалдаачин сүлжээний гол нүртэ хоолн гэртэй ариун цэвэр тогоон гэргэх илэрхийлэл бичиж байхыг олж мэдэжээ. Үүнээс гадна тогтоолд бас худалдаачин өрх эрхвш нэгдэлтэй эдэний амар төвчний битүмжийн тэмдгийг хэрэглэх хэрэгтэй. Гомбус нам үддэг машинаар хайрцагын амсрыг хадаж болохгүй. Хэрэглэгчид битүмжийн тэмдэггүй боيو битүмжийн тэмдэг нь өвдөрснийг олж мэдвэл тэр доор нь хүлийн авахгүй байж болно гэж тодорхой тогтоосон байлаа.

Дараа нь Өвөр Монголын нэг нүүрсэн уурхай 2.17 доншуурт хөргийн гаалыг дараад хүнтэр шитгэгдсэн тухайтай мэдээлэлээс дамжуулъя. Ойрт усын гаалын явдлын ерөнхий төвчөний Ордос хотын гаалын явдлын төвчөний 2 дугаар мөрдөн байцаах төвчөө гаалын орлогын их баг баримтыг задлан шинжсэн сүвгчийг үндэслэн Өвөр Монголын Идүн бүлэглэлийн баруун ус нүүрсний хязгаарт хариуцлагат компанийн ховын дансан өрхөөр зоос хурааж гал дарсан хэргийг хууль ёсоор байцан шийдвэрлсэн байна. Байцааснаар 2019 оноос 2023 он болтол Өвөр Монголын Идүн бүлэглэлийн баруун ус нүүрсний хязгаарт хариуцлагат компани ажилтан жижиг гэр бүлийнхэн ховын дансан өрхөд зоос хураах дансан дээрх орлогоо багасгахан тэмдэглэх зэрэг хэлбрээр орлогоо нууж даллжээ. 2025 оны 10 сард улсын гаалийн явдлын ерөнхий төвчөний Ордос хотын гаалийн явдлын төвчөний 2 дугаар мөрдөн байцаах төвчөө бүгд найрамдах дундад ард улсын гаал татврын хамаарлтын хууль зэрэг хамаа бүхий хууль цааж хууль тогтоолыг үндэслэн түүнд гаас үйтгэлийн зоосыг нөхөмжлөн тушаалгах ба хугацаа саатуулсан торгуулийн мөнгийг нэмэн хураахыг нийлүүлэн нийт 3 чиг

шалгаж байгаа юм байна. Улсын галын ерөнхий төвчөний Ордос хотын галын явдлын төвчөний 2 дугаар мөрдөн байцах төвчөний хамаа бүхий хариуцлагатан илэрхийлэхтэй. Ховын дансан үрхээр зоос хуран орлогоо нуун дарж худал хурамгаар гал түшээхаар мэдүүлэх зэрэг арга маяг гартамжуулан гайлаас зайлж байх нь гал татварын хамааралтын хуульд тодорхой хууль ёс сурсан ажиллагаанд хариулагдана. Галын явдлын салаа мөчөөр голдлогтой хүрээ хүчээ голдлогтой ажил төрөлд үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж, ил төрлийн галын явдалд холбогдсон хуулиас зөрчсөн ажиллагааг хууль ёсоор байцаан шийдвэрлж, хууль цаажийн төв голч сайн сайхан гал татврын орчин тойрныг идэвхтэй байгуулна гэсэн байна.

6 хүмүүжилийн яамн зарим сурлагын намтрыг гэрчлэгээ хийж өгөхгүй гэж сануулсан байна. 6 хүмүүжилийн яамны гадаадд сурч явах үйлчлэгээний төв төрөөхөн сануулга нийтэлсэн байна. Хил алсалсан алсаас сурлж их гарга маягаар дамжин оссон хилийн гаднах сурлагын намтар эрдмийн цодын үнэмлэл болон дөөцөргийн 6 хүмүүжилийн сурлагын үнэмлэлд нь ерөөсө гэрчлэгээ хийх хүчинт байхгүй. Гадаадд сурлжрг үйлчлэгээний төвийнхний шин тэмдэглэг уусан өрөмсдлийн хижгийн хугацаанд авсан онцгой гэрчлэгээний дүрм нь зөвхөн хижгийн нөлөөгөөс болж нүүрдэн хичээлийг арга бос сүлжээн дээр сурлж явах болгосон байдлыг чиглүүлсэн тэдийм. Харин хэл асалсан алсаас сурлж явах сурлагын үнэмлэлийг ерөөс гэрчлэгээ хийх хөвжөнд орулсангүй гэсэн байна. Өнөөс гадна гадаадд сурлж явах үйлчлэгээний төвийнхэн бас сануулгатай. Хөлөг эрүүл бас зууч байгууламжийн хижгийн хугацаанд онцгой байдал болон хэл асалсан алсаас сурлж явах арга хэлбэрийг бүхнийг хутгаж байна. Өргөн олон гадаадд сурлж явахсад болгоомжтой хянан тодлож, төрлийн тавчин дээрх тайлмжжиж арга бодлогыг сохор балагаар итгэж болохгүй гэсэн байгаа. Ойрт дотоодын хамгаалалт байгууллагын мэдгдсэн байдал жич гадаадд сурлж явах үйлчлэгээний төвийн будтай гэрчлэгээний ажилтаа бүлдүүлэн үзээд мөнх өрүүл бас зууч байгууламж жич хэлийн гаднах их дээд сургуулийнхэн гадаадд сурлж явах үйлчлэгээний төвийнхний шин тэмдэглэг уусан өрөвслийн хижгийн хугацаанд чиглүүлсэн онцгой гэрчлэгээний дүрмтэй хутгалдуулан гажуудуулж сүлжээний тавчин дээр гудал хуурмгаар ухаагуулж хилээс гарч сурлж гугаар гэрчлэгээ хийж болно гэж худалхэлж байхыг олж мэджээ. Зарим зууч байгууламж сурлжийн өнгөрөлтийг хуурмалдан зохиож, гучлах материалын хуурмалдан зохиож, үйл байдал нь хүнд ноцтой цаашлан мэхлэл хийж байгаа юм. Иймээс өргөн олон сурагчдын хууль ёсны эрх ашгийг үнэн хүү хамгаалахын төлөө гадаадд суралцах төлөвжүүлгийг нарийн хянамга сайтар хийж гадаадд гарч суралцах төрөл зүйлийг сонгохдоо 6 хүмүүжилийн эрхлэн хамаарах салаа мөчр болон сургуулийн албан сүлжээний хангасан мэдээ зангаар лавлалт болгож сонор сэрэмжээ дэвшүүлж аюул төгшүрийг сэргийлж мөхлөгдөхөөс боломжтой арай гэж сануулж байгаа юм.

маш их авлага эдсэн Монголишаг хууль ёсоор барьвчсан байна. Сурвалжлагч 6 дугаар сарын 3-ны өдөр Ардын дэд байцаа хорооноос ойлгосноор Өвөр Монголын өртөн засах ордны намын хорооны уулын дэд шүүжи өртөн засах ордны засгийн ордны уулын тэргүүлэгч Монголишагийн авлигаалсан хэрэгт холбогдсон хэргийг улсын хянам байцаа хороо байцаан дуусгаж байцаах байгууллагад хянам байшаалгаж залдуулв. Ардын дэд байцаа хороо авлигаалсан ядлаар Монголишаг хууль ёсоор баривчлах шийдвэр гаргахын хамт Хармөрөн мужийн Даачин хотын ардын байцаа хороогоор хянам байцаалгаж залдуулахар тогтсон байна. Ойрт Даачин хотын ардын байцаа хороо нэгэнтээ Даачин хотын ардын дум зэргийн шүүх хороонд албан залдлах хийсэн байна. Байцаах байгууллага залдлагыг хянам байцаах шатанд залдагдагч Монголишагийн эдлэх заргалдах эрхийг хууль ёсоор мэдэгдсэн бөгөөд залдагдагчаас шүүн асууж

өмгөлөгчийн саналыг сонссон байна. Байсайх байгуулга заалдсан заалдагдагч Ванг Лиша Шаншиможин Түнчуан хотын намын хорооны дэдэр шүжи хотын дараг Шаншиможин засгийн ордны намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн дэдэр Можин дараг Өвөр Монголын өртөн засах ордны намын хорооны байнгын гишүүн Нэгдмэл Франтин хэлтсийн дараг Хүү хотын намын хорооны шүжи Өвөр Монголын өртөн засах ордны намын хорооны дэдэр шүжи өртөн засах ордны засгийн ордны тэргүүлэгчийн тушаалын дүгэмжич эрэх тушаал буюу байр сураас болсон дүгэм нөхчлөөс ашиглан бусдад ашиг олгож хууль босоор бусдын эд бодсыг хүлээн авч тоо хэмжээ нь онцгой лот их болохоор авлигалсан ялаар түүнёс хууль ёсоор өрүүгийн харуцлах нэхэмжлэх хэрэгтэй гэсэн байна.

6 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж жолоочд холбогдсон шин дүрэм хэрэгжүүлэгдэж эхэлсэн байна. Дотоодын хамгаалалх яамн ойрд машин тэрэгний жолоочийн ядраатаагаар тэрэг жолоодсныг магадлан тогтоох дүрмийг жинкнэр нийтэлж 6 сарын 1-нээс бүх улсад хэрэгжүүлсэн байгаа. Өөр ядраатаагаар тэрэг жолоодсныг магадлахад зөвхөн тэрэг жолоодох цагийн уртыг үзэх байдлыг өөрчилж тэрэг жолоодох үйл ажиллагаа физиологийн байдал үйл ажиллагааны өнгөрлөлт зэргийг үндэслэн магадлж аль нэгэн байдалд нь нийцсэн байвал дараа ятраатайгаар тэрэг жолоодсноор тогтоох болно гэсэн байна. Тухайлбал машин тэрэг жолоодод залгаагаар 4 цаг хэтэрсэн ч тэргээ зогсоож амарсангүй буюу амарсан цаг нь 20 минутаас дутуу байх. Аянчдын машин тэрэгний жолооч оройн 10 цагаас дараа өглөөний 6 цагийн хооронд залгаагаар тэрэг жолоодод 2 цаг хэтэрсэн байтал тэргээ зогсоож амарсангүй буюу амарсан цаг нь 20 минутаас дутуу байх. 3. Аянчны төврийн машин тэрэгний жолоочийн 24 цагийн дотор тэрэг жолоодсон нийт цаг нь 8 цагаас хэтэрсэн байх. Хэрвээ ядраатайгаар машин тэрэг жолоодсноор тогтоогдвол ховийн машин тэрэгний жолоочийг 200 төгрөгөөр торгоож, энгийн барааны тэргийг 200 төгрөгөөр торгоохын хамт 3% хасаж, том думд хэлбэрийн аянчтын тэрэг буюу аюултай будас зөөвөрлөх тэргийг 200 төгрөгөөр торгоохын хамт 9% хасах болно.

Эрхэм сонсогчдаа, энэ цагийн хуулийн тавчин нэвтрүүлгээр хуулийн тайлбарж болон хийгээд хуулийн сонсгол болонгийн уулгаас хөргсөн байдаг. Хуулийн тайлбарж болон гараа та бидний өдөр тутмын амьдралын хэрэглэгэн дундаа мэдвэсүү зохих хуулийн мэдлэгээс хөргсөн. За хуулийн сонсгол болон гараа ойрд болсон хууль цааш дүрм тогтоолтой холбогдсон сонин сонсголоос дуулгаад энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийн уулгыг ардын сүлжинаас та бүхэндээ дамжууллаа. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан гавираа анхны хянагч гавираа хянагч Урансад ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Бид дараа цагийн нэвтрүүлгээрээ баяртай залгая. Баяртай.

0: Нэвтрүүлгийн найруулга чагандыг хөтлөгч Чаяахүү хянахч Алима. Ерөнхий хянахч Боожинхоо. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай жолгоч хой. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.

0: Хортар агуулгын төвчөө мэддэг.
1: Гурван өмөртэй халхавчын бойхаа дамжуулсан аян гисэн ширис мэдээллийн 8 дугаар уд улаас шар элсийг ноотолж хөдөө нутаг амиллаар байлхна гэсэн мэдээлэл.
0: Энжилийн 1-5 дугаар сард манай орны хэрэглэгээний зүйлсийн хуучнаар шинэчлэлсэн хэмжээ 145 төмөн ижи даван зах дэлгүүрийн хэрэглэгээг 162 дүншүүр төгрөг дайчилсан.
1: Манай орны 15 төм 4000 шалгуулагч 2026 оны ихтэй сургуулийн сурагч хэлсэг нэгдэлтийн шалгалтад оролцож байгаа.
0: Манай орон ой шугаа нутаг бэлчээрийн гал төмрийн холбоолн сэргийлж холбоолон эзэмдэх ажлыг үргэлжилэн чангатгаж байгаа.
1: Манай орны 20 жилийн уурхайн гаралтын хадгалагдч нь бүх улстай төрүүлж байгаа жирэх мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
0: Одоо гурван өмөртийн халхавчын бүхий дамжуулсан аян гэсэн ширэс мэдээллийн 8 дугаар удвалаас шар элсийн ногтолж хөдөө нутаг амлалаар бэлхэн гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошууны сангийн далай балгасны Эрдэн далай гацааны цуслан нь хулын ширэг даахын элсний өрчөнд байтгаа. Энэ жилийн 4-р сард энд тарьсан шар бургасан одоохон бүх нэрээ соёолж хэрэв унхаас өмнө бараг 1 метр хертэй өндөр ургана. Шар бургас бол нутгийн ургамал юм. Мөн ч тарих өөрийн өртгөн доор ганд дэсбэртэй эдгэрэлтийн норм нь өндөр бөгөөд ашиглалтын нормоор ч өндөр байдаг элсрэгжлийн сэргийлэн засахад тохиромжтой ургамал юм. Сурвалжилагч машинаар Шулуунхөх хошуугаар аялан явахад засмал замын хоёр хажуугаар дэрэд дэгшэ байрлуулсан дэгш дөрвөлжин элсэн даравч онцгийн тод харагдана. Энэ бол дараа тухайн газрын үүдсэн шар бургасаар хийсэн элсэн даравч юм. Энэхүү элсэн даравчийг тарж ургуулах явцсан туйлын хүчтэй байдаг. 10 см алслах

0: цагаас өмнө аялахад ногоон тал хараалтан мөргөлжилж, алсад бор гөрөөс идэвчлэн огторгойд цагаан тог руу нисч байгаа харагдана. Тухайн газрын хан 35 төмөө илсрэгцэн мууцсан нутаг бэлчээрийн бичүүмжилэн заснаас одоохонд хөхрөн ногоорж амьллаар байлгсан нь энэ юм. Энэхүү 35 төмөө бэлчээрийн хамгаалалтын ажлыг сангийн далай болгосны дөврөг гацааны ой хамгаалагч Батбөх хариуцж байдаг. Батбөх сурвалжлах хүлээхтэн 35 төмөөгийн хамгаалалтын орныг тойрон хамгаалахад бараг 300 гаруй километр аялдаг. Жил тууж нутаг бэлчээрээ тойрон хамгаалж явдгаас нэгэнтэй 6 мотор тэрэг элэлэгчээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Шилэн гол аймаг 3 умартын халхавчин инженерингээр 1815 төмөөгийн ой шугаа нутаг бэлчээрийн амин ухаан бүтээн байгуулалтыг биелүүлжээ. 2024 оноос нааш нийт 1312 төмөө амин ухаан засалтыг биелүүлж, Уртан зас хорны 3 умартын халхавчин инженерингийн 6-р хугацааны төлөвжүүлгээ биелүүлсэн норм нь 3200-ийн хувьар тгшилж, 10 жилийн үргийнхаа 1/3 гарааг биелүүлж, хулын ширэг даагийн элсрэх газрын засах дайлалдаан шийдвэр чанартай агцтай болжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараа нэмэдэ. Энэ жилийн 1-5 дугаар сард манай орны хэрэглэгний жийлсийн хуучнаар шиний салсан хэмжээ 1.45 төмөнг ижид авч, жаг дэлгүүрийн хэрэглэгийн 1.62 доншуур төрөгд ажиллаж, жаг дэлгүүрийн амжирлын хүчний чангаруулжээ. Энэ жилээс наашаа манай орон Төвийн урт хугацааны улсын онцгой жийлэлэг болон өрт хон жаса хоорны иж бүрдүүлсэн бэлмөнгийг нэгдэлтэй төлөвлөн сайдвар хэрэгжилж, машин төрийн грин чагалхан хэрэгсэл, аюунчлсан үйлдэхүүн жирэх 3-ийн хүрээнд хуучнаар шиний солигд тосгын ажил өрнүүлж, нөхөр өөхөд дүрмийг үргэлжилэн шилдэгжүүлэн, нөхөр өрөмжилэх явцад өхөмчилж, хэрэглэгийн бүх хүчээрээ ахиулан дотоод хэрэгцээг өргөтгөөсөн байна. Хэрэглэгний жийлсийн хуучнаар шиний солиход багтах ил том төрөл

0: Аюун таг ар чагаа хавтгай компьютер зэрэг аюунчлсан үйлдэхүүнээ нөхөр гойчлсан ерөнхий хэмжээ надны айдал хугацаа анхаасаа 132 чиг нэгээр нэмэгдэж 16 доншор төгөргийн хэрэглэгээ дайчилж надны айдал хугацаа анхаасаа 136 чиг 7-оор нэмэгджээ. Өртөн засах орны ил шатны худалдааны явдлын салам учир энэ жил хэрэглэгний жийлсийн хуучнаар шинэ солих ажилгийг чиргийн хуаран, алан байгууллаг, сургууль, ажийн хөлөл худалдааны тойрогт оруулж хэрэглэгийг ахиулах ажилгийг мянга шахам удаа өрнүүлэн нэг доншор гараа төргийн хэрэглэгийг дайчилж хот хөдөөхийн хэрэглэгийг жиргээр дэвшлүүлэхийг биелүүлжээ. Үүнээс гадна шагналтай баримтын төрийн бодлогын найдваржуулсан үр бүтэмжийгч илэрхээ дэвшлүүлжээ. 5-р сарын 31-ний өдөр болтол улсын шагналтай баримтын туршилтын чиг болсон Хөх хотод 55 төм гарай хүн шагналтай баримтын ажилд оролцож иж нийт 90,000 гарай төмөн төгөргийн шагналын мөнгө тарааж 25 доншор гарай төгөргийн хэрэглэгийг дайжилжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ 2026 оны ихтэй дэс сургуулийн сүргэжилсэх нэгтэлтэй шилгалт 7-ны өдөр эхэлжээ. Урт анзас хорны 6 модлын шилгалтын хүрээлэнгийн мэдээг үндэслэвэл энэ жилийн ихтэй дэс сургуулийн сүргэжилсэх нэгтэлтэй шилгалтад манай орны 20 төм 60,000 сурагч нэр мэдүүлжээ. Дээд зэргийн ажил мэргэдлийн сургуулийн тусгаар сүргэжилсэх зэргээр дамжин урдаар алсагдсан 5 төм 2,000 сурагчаас гадна нэгтэлтэй шилгалтад жинхэнэ оролцсон шилгуулагч 15 төм 4,000 хүн бий. Тус удааны шилгалтад бүх орны 12 аймаг хотод нийт 104 шилгалтын тойрог, 193 шилгалтын чиг, 5733 шилгалтын талбай, 389 бэлтгэл шилгалтын талбай тохируулжээ. Шилгалтыг бүхнийг тоочлсон, баримжаажуулсан шилгалтын талбайд явагдуулж байна. Бүх орны ил газар ил салам учрынхан системтэй төлөвжүүлэхийг баримталж, нарийн нэмбай зохион байгуулж, нэгтэлтэй шилгалтын амар төвшин урагштай явагдахыг баталж байна. Шилгалтын хууцыг тээвэрлэн хүргэх, хадгалан хамаарах зэрэг хохцоод, хүний хүч ба мэрэгжлийн хамтруулга гарга авч, урт анзас хорны 6 модлын шилгалтын хүрээлэнгээс ил газрын шилгалтын хууцын нуучийг хамгаалах тасагт сүлжээгээр 24 цагаар тойрон чагдаж, шилгалтын сэдв, шилгалтын хууцын амар төвшний бүх хүчээрээ баталжээ. Шилгалтад гэм хийх ажиллагаад эрс цохилт өгч, шилгалтад холбогдох сүлжээний орчин нөхцөлийг цэвэршүүлэх, шилгалтад гэм хийх баг цэрэгшил борлуулах ажиллагаад цохилт өг, шилгалтын чигийн эргэн тойрны орчин нөхцөлийг цэвэршүүлэх, орлон шалгах ажиллагаа цохилт өг, шилгалтад холбогдох сургуулийн гаднах боловсролын байгууламжийг цэгцлэх, нууцыг хамгаалах зэрэг олон зүйлийн тусгай ажиллагааг байрлуулан өрнүүлжээ. Шилгалтын хугацаанд шилгалтын чиг, шилгалтын талбарын ханалт хамааралтыг чангатхан, 2:1 амар төвчний байцаалтын загварыг үргэлжилэн хэрэгжүүлж, амар төвчний байцаалтын оюун чарга барилыг уламжлалах нь чангаруулж, гар утас оюун цаг бугу оюунч нүдний шил зэрэг төхөөрөмжийг чанга байцааж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ Игдэд сургуулийн сурагчилсэг нэгдэлтийн шалгалтын урагштай явагдхай баталгын төлөө манай орны ил газрын жамаралчааны хамааралтын салам учир болон сурагч хүргэх машин тэрэгний ангийнх нь хамтараа хүчилж шалгуулагчийн зам жуурын амар төвшний хамгаалж байна. Шалгалтын чигийн эргэн тойрны зам төгжрөх төр тэрэг зогсоохот хүчиртэй байгаа зэрэг асуудлыг чаг тухайд нь шийдвэрлэхийн төлөө энэ жил Хөх хотын жамаралчааны хамааралтын салам учроос 9 нисгэлчгүй нисүрийг хэрэглэн бүхэл өдрөөр тойрон чагдах ажлыг өрнүүлжээ. Шалгалт эхлэхэд дагалдаж бүх орны ил газрын хайр халамж хүргэх нийтийн асрамжийн ажиллагаанч жалгаагаар эхэллээ. Бүгд хотын 700 гарай төрөөсөн машин тэрэг, сүлжээгээр болжох машин тэрэг, сургуулийн машин тэрэг, анчхай хэрэгцээ шаардлагатай шалгуулагчдад үйлчлэх хангаж байна. Тэрэг болгонд хайр халамж хүргэх тэрэгний анги гэсэн тэмдэг нааж, шалгуулагчдад дөхөмжүүлж бий. 14 жилийн турш хайр халамж хүргэх тэрэгний ангийнх нь нийт 6 том гарай шалгуулагчдад үйлчилжээ. Алжи аймгийн хайр халамж хүргэх ажиллагаа нь үйлчилгээний загвараа шилдэгжүүлэн урчлан болжох шалгалт дуусхийг хүлээх чиг тогтоон сурагчийн хүлээх зэрэг үйлчилгээ хангаж шалгуулагчийн ойр хавьда урчлан болжж тэргэн цоохонд дүхмөжүүлж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Игтээд сургуулийн сурагчилсэх нэгтэлтэй шалгалт явагдах хугацаанд Хөх хот барилгын газар зам дахсан худалдааны өрхөөр голдуулан дуу шуугааныг цэгцлэх ажиллагаа өрнүүлж шалгалтад намжим орчин нөхцөл хангаж байна. Хөх хотын 29-р дүнд сургууль бол энэ жилийн шилгалтын чигийн нэг юм. Тус сургуулийн эргэн тойронд худалдааны асар нэлээд төвлөрж байгаа бөгөөд хүн олонтой орон бүсэд

0: ажиллаж байгаа дугаат хэрэгний хамааралт ба тохируулалтын сайдвар зохицуулжээ. Уунд тэрэгний нээлхийн дууныг намдаахын хамт хүн нэмж томлон дугаат хэрэгний зогсоолын амиг журмын хамгаалж байна. Орчин тойрны ариун цэврийн хамгаалалт садамчрынхан ч ажиллах цагдаа тохируулалт хийжээ. Үүнээс гадна орон сууц ба хот төдөөгийн бүтээн байгуулалтын садамчроос байгуулалтын шатандаа байгаа ил барилгын газрыг 6 дугаар сарын 3-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 10-ны өдөр болтлох хугацаанд шөнийн 10 цагаас дараа өглөөгийн 6 цагийн хооронд дуу шуугаан үсгэх машин тоноглолыг хэрэгжилж болохгүй. 6 дугаар сарын 7-ны өдрөөс 10-ны өдөр болтол бүх хотын ил шалгалтын чигийн ойр хавийн барилгын газар жиж барилгын машин тэрэг дуу шуугаан үүсгэж болохгүй гэж шаардчихэ.
1: Өвөр Монголын Радио телевиз хааны мэдээ. Манай орон Ойшугай нутаг бэлчээрийн гал төмрийн холбоолон сэргийлэн холбоолон эжимдэх ажлыг үргэлжлэн чангадах аж бий. Өртөн жасах орны бачин байдлыг арах чаах амаралтын тийхэм ойрд Монгол улсын бачин байдлыг арах чаах ерөнхий товчотой хилээч хар орны Ойшугай нутаг бэлчээрийн гал төмрийн холбоолон сэргийлэн холбоолон эжимдэх тухай санамжийн бичигдэх арын үсгэж орж гал төмрийн сэргийлэн эжимдэх ажлын тогтчийг бүрэншүүлэх хоёр талын төмрийн их сургуулийг хамааран эжимдхийг чангадах хилээч хараар үүссэн төмрийн байдлыг зарлан мэдэгдэх явж шилуудхах киласлан аврын тослог ажлыг журамжуулах урт хугацааны хамтралчааны дүрмийг тодорхойлох зэрэг талар хамтын танилттай болжээ. Үүнээс гадна өрт он жасах орны бачин байдлын арах чаг хамааралтын тэнхэн бас харим мөрөн гэрийн ляонын зэрэг гурван мочтой хамтар Жүнхай торон ба Өвөр Монголын хүрэш чиргэлд хошуу шанаа шатны нэгжийн Ойшугай нутаг бэлчээрийн төмрийн сэргийлэн унтраах халуулын сэргийлэн халуулын эжимдэх зөвдөлчөөр гарын үсгэж орж амжилтчиг хүрээхвчээ хамааралтын шисчэм охолд хүмүүжил мэдээж ангийн хамтар эдлэх төмрийн ирэлтийг хамаарах төмрийг унтраахад дөрмийн төвлөрдржүүлэх зэрэг талаар хариуцлагыг улам тодорхойлон арх хэмжээг нарилагжуулан Өвөр Монгол болон хүрэш чиргэлд можийн Ойшугай нутаг бэлчээрийн гал төмрийн сэргийлэн унтраах ажлыг байнгжуулах дүрмжүүлэхэд дөрмийн үндэслэл хангажээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны Бээжингийн олон улсын соёл жуулчлалын хэрэгжилгээний үзэглэн 6 дугаар сарын 7-ны өдөр Бээжинд өндөрлөжээ. Манай орны үзүүлгийн бүлхмэн үзэглэн сайхан Өвөр Монгол гэсэн гол сэдвийн тойронд нутаг усныхаа өнг үзэмж болон элүү баялаг онцлогт бүтээгдэхүүний дэлгэн танилцуулжээ. Үзэглэнгийн ахуй талбайд Ордос хотоос ирсэн Сүйх усны ширс бүтээгдэхүүн нь цөөн бус хүмүүсийн бахархалыг татаж байна. Ордос хотын нүүрс малцсан орныг сэргээж хагалуурлах орондоо тарьсан Сүйх усэр өвсөн дэр зэрэг бүтээгдэхүүний судлан үйлдэж тус удааны үзэглэнтэд дэлгэн үзүүлжээ. Үзэглэн дээр бас Өвөр Монголын тарайлангийн их сургуулийн профессорын бүлхмэс судлан үйлдсэн ингэний сүгэр хийсэн нүрийн тос үхрийн махны борц Өвөр Монголын музейд хадгалагдаж байгаа түүхийн дурсгал зүйлсээр сэдвэлсэн соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн зэрэг соёл жуулчлалын онцлогт бүтээгдэхүүний дэлгэн үзүүлсэн байна. Үүний хамт жуулчлалын шижир алтан улирлаар Өвөр Монголд тавтай жуулчлал гэсэн гол сэдвийн тойронд 320 гаруй зүйлийн онцлогт соёл жуулчлалын ажиллагааг нийтэлжээ. Бээжингийн олон улсын соёл жуулчлалын хэрэглэгээний үзэглэн бол бүх улсын анхдагч соёл жуулчлалын хэрэглэгээгээр нэрийдсэн ажил төрлийн үзэглэн болно. Тус хугацааны үзэглэнгийн ерөнхий талбай 4 түмэн хавтгай дөрвөлж метр төрч улсын дотоод гадаадын 1200 гаруй соёл жуулчлалын аж ахуйлал оролцжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хааны мэдээ. Дунд улсын уурхайн вилсийн холбоот хурлаас голлон эрхэлсэн 2026 оны дунд улсын уурхай хайгчдын оны хурал ойрд өхөх хотод хурлджээ. Дунд улсын гажир шинжилгээний байчаалтын товчоо төвийн ба бүх улсын ил гажрын айн шинжилгээний нэгч уурхайн аж ахуйлал мөнгөн гүйлгээний байгууламж шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлийн жиргээ багтаасан 400 гаруй нэгч 1200 гаруй төлөөлөгч хуралд оролжжээ. Хурал нь байлдах бодлогын чанартай уурхайн гаралтын нэмэгдүүлэх, бохирдлгүйгээр хайн шинжих, шинжилгээ ухаан мэрэгжлэр уурхай ирэх, уурхайн вилсийн өөрчлөлтийг ахиулах зэрэг тойронд академичийн Ираны тавчин төрийн бодлогын тайлбарж уурхай хайн шинжилсэн үрбэт төлийн нийтлэг жишээг танилцуулах айн шинжилгээний тоног төхөөрөмжийн үзүүлэлт зэрэг алан агуулгыг тохируулжээ. Оны хуралд бас анх удаа гажир шинжилгээний үр бүтээл болон тоног төхөөрөмжийн үзүүлгийг гаргаж, шинэ хэлбэрийн хайн шинжилгээний төхөөрөмж болон ур мэрэгжил, уурхай хайсан шовтлолтын чанартай үр бүтээл, бохирдлгүй уурхайн тоноглол, уурхай малтах тээвэрлэх болон орчин тойрны хамгаалах машин механикийг танилцуулахын тойронд уурхайн орны айм ахуйг сэргээх, орчин тойрны ерөнхийлөн засах шинэ мэрэгжил болон жишээ үзүүлэх төслийг түгээмэлжүүлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ. Одоо болтол манай орны их баялагын хадгалагдцын байцаан тодолсон уурхайн төрөл нийт 152 зүйл.

0: эхэлжээ. Үүнд нүүрс ховшорой энгийн хайлуур жонш, цэргүүн, нюби, байгалийн хужир, хар туглах, цайр, мөнгө зэрэг 20 зүйлийн уурхайн төрлийн хадгалагдсан бүх улсад төрүүлж байна. Ойрын жил манай орон байлт худалгын байр тогтоолт ба үүрэг хариуцлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, байгалийн эх байлгийн яаман зэрэг улсын яаман зөвлөлийн дэмжлэг доор шинэ нэг ээлжийн уурхай хайж шувтлалт гаргах байлт худалгын ажиллагааг гүнзгий өрнүүлж, уурхайн гаралтын эх байлгийн хан байцаах нэн ашиглах эрчмээ тасралтгүй чангаруулснаар нэгэнд тодорсон хадгалагдсан хэмжээгээр бүх улсын түрүү гуравд жагсаагдж байгаа уурхайн төрөл нэмэгдээд 55 зүйл болжээ. Үүний хамт манай орон онц өндөр хүчтэй цахилгааны гадагш хүргэх инженерингээр дамжуулан Жянсу, Шандун, Гуандун зэрэг 10 гатай мож орондоо цахилгаан хүргэж гадагш хангах нүүрс нь улсын дотоодын 20 гарай мож орон хотын нүүрсний дутуудлын нөхөрлөн гадагш хангах нүүрс ба цахилгааны хэмжээ нэгэнт олон жил дараалан бүх улсад төрүүлж улсын энерги ба байлт хутлын эх байлгийн амар төвшний батлах аж ахуйн хөгжилтийн үндсэн байдлыг тогтворжуулахад чухал үйлдэл үзүүлсэн байна.
1: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хараны мэдээ 2026 оны Өвөр Монголын хөл бөмбөгний халбаат уралдааны 4-р ээлжийн уралдаан 6 дугаар сарын 6-ны өдөр бүх талаар эхэлж 6 талбай уралдаа явагджээ. Уралдааны тухайн өдрийн 16 цагт Хингэнэ ажил мэргэжлийн их сургуулийн биеийн тамрын талбайд Хингэнэ анги Эжин талбайд Үүхэн ангитай уралдаж нэг харчих нэгэн бүтэмжээр хаанчлаа. Улаан Чавхи хотын биеийн тамрын талбарт Улаан Чавхи анги Эжин талбайд Бөхтэй ангитай уралдажээ. Уралдааны дунд Бөхтэй анги 4 харчих тагийн бүтэмжээр Улаан Чавхи анги ялжээ. Шилэн голын биеийн тамрын төвд Шилэн голын анги Эжин талбайд Алшааг ангитай уралдаж тэг харчиг нэгэн бүтэмжээр Алшааг ангид ялагджээ. Үүнээс гадна 6-ны өдрийн 17 цагт Баяннурын хөл бөмбөгний гол сэдвтэй чечрлэгийн тамрын талбайд Баяннурын анги Эжин талбайд Хөлөнбөрийн ангитай уралдаж Хөлөнбөрийн анги нь 2 харчиг тгийн бүтэмжээр Баяннурын ангийг ялжээ. 19 цагт Улаан хатын биеийн тамрын төвд Улаан хатын анги Эжин талбайд Түнлэг ангитай уралдаж 2 харчиг 2-ын бүтэмжээр хаанчлаа. 19 цаг 30 минутад Умартын хөл бөмбөгний боловсруулын суурин гажирт Хөх хотын анги Эжин талбайд Ордосын ангитай уралдаж Ордосын анги 3 харчиг тгийн бүтэмжээр Хөх хотын ангийг ялжээ.
0: Өвөр Монголын арайжуу төлөв цороны мэдээ. Урт хандс хорны тоо бүртгэлийн төвчөөс хангасан хамгийн шинэ бүртгэлийг үндэслэвэл энэ жилийн 1-4 сард Хянган аймгийн гэр байшин газар хөрөнгөний бил оруулалт 9 дүншүүр 70,000 төмөнд төгрөгт хүрч нэдний адил хугацааныхаас 111.75-аар нэмэгдэн нэмэгдлийн хэмжээ нь бүх улсын дундад төвчнөөс 131.200-ийн хувьар өндөр болсон байна. Бил оруулалтын төрөл зүйлээс үзвэл 1-4 сард Хянган аймгийн барилга тоноглолын инженерингийн талаарх бил оруулалт 8 дүншүр 3,000 төмөнд төгрөгт хүрч нэдний адил хугацааныхаас 100.10-аар нэмэгдсэн байна. Бусад холбогдол бүхий бил оруулалтаа 1 дүншүр 5,000 төмөнд төгрөгт хүрч нэдний адил хугацааныхаас 100.169.6-аар нэмэгджээ. Барилгын хэрэгцээгээр хуваавал 1-4 сард Хянган аймгийн таварын орон сууцын бил оруулалт 7 дүншүр 7,000 төмөнд төгрөгт хүрч нэдний адил хугацааныхаас 111.16-аар нэмэгджээ. Таварын бус орон сууцын бил оруулалт 2 дүншүр төгрөгт хүрч нэдний адил хугацааныхаас 100.143.2-аар нэмэгдсэн байна.
1: Тавч мэдээгээ сонсхий. Усан ашиглалтын яамнаас тогтоосон анхдугаар бүлгийн аюунч услалтын орны урдаар торших чигийн нэг болсон Бартохын услалтын орны аюунч услалтын чигийн төсөл нь ард аюунч системийн үндсэндээ ухсарч дуусгачээ. Энэхүү төсөл нь мэдээж ангийн сүлжээ, дагуулоодны алсрал, жахамал аюун чадвар зэрэг одоо үеийн мэрэгжлийн ашиглан Бартохын услалтын орны 7 дэсгийн савгын системд шинжилгээ ухаанч тохируулалт хийж, услалтын орны ус арвлах, гамшиг сэргийлэн гамшиг багсгах, ангсаргантай тэмцэж уналтын батлаг чадварыг дэвшлүүлэх болно.
0: Өвөр Монголын Шөнүү оюунч бодлолтын мэдээ зангийн шинжил ухаан мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагат компаниард Баян Даж судлан үйлцэн Шөнүү том загвараа улсын интер сүлжээний мэдээ зангийн албан гэрт амжилттай дасгалжуулжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Гоо, Саял Бат, Жижүүр Найруулагч, Эрдэнэ Совдо, Ханагч Ариун, Ерөнхий Ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын арайжууд
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
2: Хөв зөвслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртэй

0: бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс мөрийн байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэмч урмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлээ.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэвх хэвтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэрэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сайхан шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүчээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улан Баяр хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байраар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын чогчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын

Улаанбаатар хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арач уу ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагурын төвчөөс энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар удах тухай урьдчилсан бэдэ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол бүх хотод жирэвсгэн боронтой. Манай хотын зүүн өмнө хэсэгт 4-5 дэсэн салхи зүүнээс салхилж, бусад газар оронд 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Маргааш өнөөс нөгөөдөр өдөр болтол манай хотын өмнө хэсэг, зүүн өмнө хэсэг, баруун хэсэгт жирэвсгэн боронтой. Хойд хэсэг, зүүн хэсэгт үүсшин, бусад газар оронд тунгалаг. Бүх хотод 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилна. Хайдар оронд тунгалаг байсан жирэвсгэн боронтой. 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Алтан эмэл болгосонд үүсэж байсан жирэвсгэн боронтой. 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Амгалан болгосонд үүсэж байсан жирэвсгэн боронтой. 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг байсан жирэвсгэн боронтой. 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Баян тухай болгосонд тунгалаг байсан жирэвсгэн боронтой. 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Манжуур хотонд жирэвсгэн боронтой. 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Ягш хотонд үүсэж байсан жирэвсгэн боронтой. 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Лавдаадын балгасанд тунгалаг байсан жирэвсгэн боронтой. 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Гэгэн гол хотонд үүсэж байсан жирэвсгэн боронтой. 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Аргад болгосонд үүсэж байсан жирэвсгэн боронтой. 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Жалангал хотонд жирэвсгэн боронтой. 4-5 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Нэрэг болгосонд жирэвсгэн боронтой. 4-5 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Наажи болгосонд жирэвсгэн боронтой. 4-5 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Хайдар оронд тунгалаг байсан жирэвсгэн боронтой. 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо нэг гарагийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэдээ. Арийн өдөр хотын намын хорооны банкны хороо хурал хуралдаж, Шижинпин ерөнхий шүүжгийн чухал зааврын зэрэгснэг уламжилан суралцж, туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулжээ. Хотын намын хорооны дэршүүжи хотын дараг жиймчэн хурал эрхэлжээ. Хурлаа чухалчилсан. Шижинпин ерөнхий шүүжгийн чухал зааврын зэрэгснэг болон аюулгүй үйлдвэрийн тухай чухал өглөлтийг гүнзгий суралцын туушлуулжээ. Амар төвчнөр хөгжүүлэх ойлтхооны баттхан хүнд чухал ончих өндөл хэрэг үүсгэ эрс сэргийлэн хоргилж өнгийн өндөл хэргийн хамгийн их хэмжээгээр багсгах хэрэгтэй. Шижинпин ерөнхий шүүжгийн Шаншигийн Чангжин хотын Чинвэн шаны нэгэн нүрсэн уурхайн дэлгэрэлтийн хэргийн тухай чухал зааврын зэрэгснэг гүнзгий суралцын туушлуулж нөгөөс нөгөөг зөөчлөн мэдэж уурхайн амар төвчний 8 зүйлийн хатуу арга хэмжээтэй чанг харьцуулан нүрсний уурхайн хүрээндэх аюулгүй үйлдвэрийн гүм сүгийг бүх талаар тойлбартай байцаа цөгчлэн засаж гүм архагтайгаар ажилуулах эрс хориглох хэрэгтэй. Одоогийн ажлын суурин дээр нүрсний бус уурхай, зам харилцаа, аюултын химийн ажилдвар, хуар пуужин, галун тракт зэрэг голдлохтын хүрээний аюулгүйгийн хяналт хамаарлын үргэлжлэн чангатгаж, үйл зүйлийн аюулгүйгийн хамаарлын

0: Өөрөө амьсгал олон үүсдэг бодит байдал суурилжээ. Хариуцлагын хөлхөг цаашид бататхажээ. Өл төрлийн амар төвчний гүмсүхий байцан цэгчлэн засаг эрчмийн чангаруулжээ. Катар олон түмний гамшиг сэргийлж, аюулаас сайлах ухамсар болон чадварыг дэвшлүүлжээ. Ойшгүй нутгийн бэлчээрийн галын сэргийлж, гал унтраах, үерийн сэргийлж, гамшигыг багсгах зэрэг ажлыг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн сайтар атгажээ. Амар төвчний сэргийлтийн шугамыг үнэнхүү бэхжүүлэх хэрэгтэй. Хурал дээр бүх орны ажлын амжилтын тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх сурвалжлах хүмжилийн сөрөмжилүүлэн хүмүүжүүлэх хурлын зэрэгснэг уламжлан сурвалжижээ. Хөргөөр тол болгох, сөрөмжийн хонхыг банк дугаргахыг баримталжээ. Гурвын харьцуулах чухал шаардлага ёсоор зөрөөг үргэлжлэн залруулжээ. Байршлын харгуулан нийтийн төлөө нам байгуулах намч чанарын зарчим, ард түмэнд буян үлдэх өртгийн хөөцөлдөл, шинжил ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох үзэл санааны арга, өнөөхөө атхан боттой ажиллах шилдэг суртлын зоригтойгоор үйлдвэржүүлжээ. Ажлын амжилтын тухай зөв үзэлтэй өнөөхөө сэтгэлдэн шингэж үйл ажиллагаадаа илрүүлэх хэрэгтэйг чухалчилжээ. Хурлаас Хөлөмбөр хотын намын хорио болон засгийн ордны удирдлаг багийн гишүүдийн 2026 оны аюулгүй үйлдвэрлэлийн үүргийн нарийн дансыг хянан зөвлөжээ. Хотын дөрвөн их удирдлаг баг засгийн ажлын амжилтын зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх сурвалжлах хүмүүжилийн асуудлыг байцаан тэлгсэн нарийн данс хянан зөвлөсөн норгийн хөдлөнгүүгээр шинтгэжээ. Хурал дээр бас бусад зүйлсийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэт 6 дугаар сарын 1-ний өдөр хотын намын хорооны бүх талаар хууль ёсоор хотын засах ажлын хурал хуралдсан байна. Хотын намын хорооны дэд шүүч хотын дарга Жиунчэн хуралд оролцсон яриа тавьжээ. Хотын намын хорооны дэд шүүч удвтор хууль цаасын зөвлөлийн шүүч Ван Юн хурал эрхэлжээ. Хурлаас жааж гаргаснаар бүх хотын Ши Жинпингийн хуулаар засах үзэл санааг сурлсан туршлуулахыг урт хугацааны чухал их удвтрын үүрэг болгож Ши Жинпингийн хөшүүчийн чухал зааврын зоригсна. Төвийн бүх талаар хууль ёсоор улсын засах ажлын хурлын зоригснаа болдон өөртөө засах хордын намын хорооны бүх талаар хууль ёсоор ордон засах ажлын хурлын шаардлагыг нарийн хянамгаа туушлуулан найдвартуулжээ. Засгийн ажлын амжилтын зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлж, хуулаар засах бүтээн байгуулалтын бодит үр бүтэмжээр хоёрыг тогтоохыг эрс хүрээлжээ. Хоёрыг хамгаалахыг эрс бэйдүүлэх хэрэгтэй хичээ. Хурдаач хулжилснаар Ортон засах хордын намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулжээ. Дундтын үндэсний хамтын чогчин ухамсарыг бат чогчлогтой нэгт уйлдуулсан хуулаар засах бүтээн байгуулалтыг гүнзгэрүүлжээ. Тавных байлдах бодлогын байр тогтоолт ба өөрхийн системтэй нэгт уйлдуулсан хуулаар засах батлагыг чангатгаж, долоон зүйлийн голлогтой ажилтай нэгт уйлдуулсан хуулаар засах үр бүтэмжийг бадруулж, намын бүх талын удирдлагатай нэгт уйлдуулсан хуулаар засах бүтээн байгуулалтын чиглэлийг тогтворжуулж, одоогчлолтын бүтээн байгуулалт дундах хуулаар засах батлахын үйлдэлийг нэм санир бадруулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаач хулжилснаар манай хотын 15 дугаар 5 жилийн хөгжлийн харалтын тойронд хууль тогтоох, хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих, хуулийн сахих элзүйлийн ажлыг шинжит ухаанчаар нэгдэлтэд төлөвжүүлж, чанар сайтай хууль тогтоолтоор өөрчлөлт болгохыг баримталж, өөрчлөлт хөгжлийн хэрэгжээ ардын амьдралын батлага амар тогтунд анхаарлаа төвлөрүүлж хуулаар зассан засгийн ордны байгууллалтыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж төв голчоор хууль хэрэгжүүлэх хорон шугамыг бат сахин хуулаар засах нийгмийн суурийг бэхжүүлж нэн өндөр төвшин бүхий хуулаар зассан хөлн барийг түрэгдэхэн байгуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаач хулчилснаар намын хуулаар засах ажилтгэх бүх талын удирдлагыг баримтлан чангатгаж намын төв хорооны хуулаар засах бүтээн байгуулалтын төвлөрөнгүй нэгдэлтэд удирдлагыг эрс хамгаалан бүх талаар хууль ёсоор хотон засах улс төрийн харилцааг чанга боттой найдваржуулж хуулаар засах ажлын чадварын байгуулалтыг хүчлэн чангатгаж хууль ёсоор хотон засах шинжилгээ ухаанч дүрмчин журамчүүдийн төвшнийг тасралтгүй дэвшүүлэх хэрэгтэй. Эс шатны удирдлаг кадр төрүүлсэн хуулийг хүндэтгэж хуулийг суралцсан хуулийг сахиж хуулийг хэрэглэн хууль ёсоор тушаалх харилцаан гүйцэтгэж тогтоол ёсоор ажиллах хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр Жалангил хот шинэ барга баруун хошуу хотын намын хорооны улс төр хууль цаазын зөвлөл хотын зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын товчогийн харилцагтд сандаа солилцсон яриа тавьжээ. Хурал нь видео хэлбэрээр явагдаж ил хошуу хот төрөгт хуваар хурлын талбай тохируулсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 1-ний өдөр Хөлөмбөр хотын ил арчилсан нам бүлэг

0: Үйлдвэр худалдааны холбоо нам бүлгийн бос хүмүүсийн төлөөлөгчдийн оны голдлоготын судалгааны сэдвийн байцсан судалтын үр бүтээлийн хариу мэдүүлтийн хурал жичээ. Тусгай төрлийн арчилдаар хяналт тавь зөвлөлчиг ярилцах хурал хуралдажээ. Холбогдол бүхий ажлын байдлын хариу мэдүүлтийг сонсон. Хотын намын хорооны намын суртал чигч засгийн байгууллалт болон ялзарлын эсэргүүцэг ажиллаж ичээ. Бүх хотын аж ахуйн хөгжилтийн байдлыг мэдэгдэжээ. Бүх хотын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн голдлоготын хүрээний ажлын тухай намын гаднах хүмүүсийн санал сануулгыг хураажээ. Хотын намын хорооны дэшүүжи хотын дарга Жиюнчин хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурал дээр Дөмдөд улсын Гуминдангийн Ховсголт хорооны хотын намын хорио, 93 өртөм шинжилгээний нийгэмлэгийн хотын намын хороо, Дөмдөд улсын Арчилсан холбооны хотын ерөнхий өвөр, арчилдаар улсан байгуулах өвлийн хотын ерөнхий өвөр, Дөмдөд улсын арчилдаар ахиулах өвлийн хотын ерөнхий өвөр, Дөмдөд улсын тариачин ажилчны арчилсан намын хотын ерөнхий өвөр, хотын үйлдвэр худалдааны холбооны хариуцлагатан болон нам бүлгийн бос хүмүүсийн төлөөлөгч байцсан судалтын үр бүтээлээ солилцсон бөгөөд бүх хотын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн голдлоготын хүрээний ажилда санал сануулг дурджээ. Жиюнчэн Ярага Нарин Хянамхаа сонсогдов. Олны судалгааны сэдвийн байцсан судалт ба арчилдаар хяналт тавьсан үр бүтээлийн гол их тал төвлөрж хотын бодит байдлын нийцэн ардын амьдралын хэрэгцээнд ордсон болохоор мац чанга хандлага чанар ба хөргөжүүлж болох хүчээ чанартай юм. Холбогдол бүхий талын кэн Нарин Ханамга судалж шингэн авч хориулах хэрэгтэй гэж. Жиюнчэн хөлөгтөн энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жил мөн. Үйл арчилсан нам бүлэг, үйлдвэр худалдааны холбоо болон нам бүлгийн бос хүмүүс ямагт улс төрийн эрхэмлэхийн төрөн байранд тавьж, Ши Жинпингийн шин цаг үеийн Дөмдөд улсын ончлогтын нийгэм журмын үжилснаагаар сэтгэлийн нягтруулан сүг сүнсээ шуухыг цөхрөшгүй баримтлаж, хоёрын тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг үнэнцгүй ойлгон, дөрвөн ухамсарыг тасралтгүй чангатгаж, дөрвөн итгэлийг баттахан, хоёрын хамгаалхийг биелүүлж, үжил санаа улс төр үйл ажиллагааны талаар ямагт Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хороотын дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Хөртэн засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын тойронд санаачилгаасаа тус биеийн байр тогтоолдон оновчтой олж, үүрэг хариуцлагаа үргэлэн голдлогын тойронд их талд үйлчлэг талаар шинэ үргэлэн илрүүлж, хамтын танилтын өргөнөөр нягтруулах нийгмийн жишэлтийн хөтлөн жолоодох талаар шинэ зүтгэл чармайлхан илрүүлж, тус биеийн байгуулалтын талаар шинэ дүрс байдлаа илрүүлэх хэрэгтэй. Хотын намын хорооны өнгөрсөнтэйгээр адилаар арчилсан нам бүлэг, үйлдвэр худалдааны холбоо болон нам бүлгийн бос хүмүүсийн ажлыг дэмжиж, олноороо ажил хийж үйлс босгох, үйлдэлэн бадруулахад нэн сайн нөхцөл бүрдүүлж өгнө гэж.
1: Манай хорооны мэд 6 дугаар сарын 2-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга Жиюнчэн ягш хотод гүнзгэрэн голдлоготой ажлыг байцаан судалжээ. Үүжүү нүүрсний бүлэглэл хязгаарт хариуцлагат компанийн Яашин хуар компанид Жиюнчэн аюулгүй бэлтгэлийн тохируулалтын жолоодох төвд гүнзгэрчээ. Худаг дээрх хамааран эзэмдэлт, ажилтны байр тогтоолт, оюунчлсан нүүрс малтах ажлын ажиллагааны байдлыг ойлгожээ. Тэр шаардсан аюулгүй бэлтгэлийг ямагт тэрүүн байранд тавьж, хамааралтын явцыг улам журамжуулан, гэмс үхийг жагсаан байцааж, чигтлэн засахан чангатгаж, чанга боттой арга хэмжээгээр нүүрсэн уурхан аюулгүй бэлтгэлийн сэргийлэлтийн шугамыг батж хогцлох хэрэгтэй гэж. Ягш хотын Сэндүү олон нийтийн ажил бэлсийн хамааралтын хязгаарт компанид Жиюнчэн ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, үйлчлэгээний ухамсараа чангатгаж, өөрийнхөө чанга шаардан ус хангах, илж хангах ба аадлахын хамааралтын ёс чанарыг дэвшүүлж, одон түмэнд амар төвшин тааламжтай оршин суухад тохиромжтой гэр орныг байгуулж өгөх хэрэгтэй. Хараа газар болон холбогдол бүхэс халаа мөчрөнгөн хавсран жолоодох хүчээ чангатгаж, аж ахуйн ажилтныг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулж, ажилтан ажилтны хөлс олгомжийг батлах тогтчиг бүрэншүүлэн одогчлсон эзэгнэлт хамааралтын системийг байгуулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Жиюнчэн Юмшин зээлийн хэрэглэх газрын Юмчэн нийгэм тойрог Өвөр Монголын ойшгийн ерөнхий эмнэлгийн хорооч ичээ. Ягшин Жэншин Жижи үүдэн эмнэлгээр гүнзгэрч, засгийн ажлын үр бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэрлэгжүүлэх суралцлах хүмүүжил, олон төвний дэргэдэх төв бос суртал ба Ялжармал асуудлыг төвлөрүүлэн цэглэн засах зэрэг ажлыг шалгуулдуулан жодооч. Тэр хэлэхдээ засгийн ажлын үр бүтэмжийн зөв үзэлтэр үндсэн шатны засалт болон ММ-длэг эрүүл хамгааллын ялц нарыг дэвшүүлэн дэс төвшүүлэхийг хөтлөн давхуулж нийгэм төрхөн ардд дөгөн үзүүлэх үйлчлэг ММ-длэгэн даатгалын суур мөнгөний хамааран эзэмдэлт зэрэг ажлыг боттой атгаж эрүүлжил совлолтоор ардыг баяжуулах аж үйлсийг баяжуулан боцгойруулж суугаад ардын зол жаргалт төрөгдөл болон амар төвчний төрөгдлийг тасралтгүй дэвшүүлэх хэрэгтэй гэж Жиунчэн урагдхачад Хүлэмбар хотын чанар сайтай гэрийн гаднах хөдөлгөөний суурин газар дундад улсын машин тэрэгний ховорулсан хязгаарт компанийн Хүлэмбарын оюунч сүлжээгээр холбогдсон шинэ энергийн машин тэрэгний бүх удирдлын мөс цасны туршилтын суурин газар улсын замын 6-5 шугамын гэгэн гол ягшийн засмал замын 9-р хэсэг Гүйн Доди сургууг эдэн боловсруулах үйлдвэртүүч Голдогтой төрөлцөлийн бүтээн байгуулалтыг тухайн газартан шалгуулдаг нь жолоодсон байна. Тэр их чухалчлагтай. Төрийн бодлогын аз тохиолтой хугацаа ба бүтээн байгуулалтын шижир алтан хугацааг эзэмдэж, байрлалын зохион байгуулалтыг шилдэгжүүлэн, байрлалын ёс чанар, аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг ажлыг чанга баттай атгаж, төрөлцөлийн бүтээн байгуулалтын хурдчиг түргэтгэн үр ашгийг нэмэгдүүлж, бүх хотын аж үйлсийн ёс чанарыг дэвшүүлэн дэс төвшүүлэхэд Батчинг тулгуурлал хангах хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мод 6 дугаар сарын 3-ны өдөр хотын намын хорооны дөршүүжи хотын дараг Жиюнчэн хотын засгийн ордны 2026-ны 7 дугаар удааны банкны хурлын эрхлэн хуралдуулж. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн улсын байгалийн шинжил ухааны суур мөнгөний зөвлөлийн ажилд өгсөн чухал зааврын зөргснэг уламжлан сурлж иж. Дөрөвд хандуулах шаардлагыг чанга зөмдөн Яс чанарыг дэвшлүүлэх шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийн үүдэг тавчин гişилдэгжүүлж, аж ахуйн шинийн үүдэг голцогчийн байр суурийг чангатхан, шинжил ухаан мэрэгжлийн бомт шавтлах ба үр бүтээлийн хойруулахыг чангатгаж, шинийн үүдгийг зоригжуулах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгон, чадвартны хэлхээ ба шинийн үүдэг хэлхээний гүнзгий уусалцгийг ахиулж, Хүлэмбайрын шинжил ухаан мэрэгжлийн бодит хүчний чармайг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилж. Хурлаас ойрын хугацааны дээд шатны холын хөтөл бүхий бичиг материалын зөрөгснөг уламжилж, Өвөр Монголын цөлөө дарилжааны туршилтын орны Манжуурийн тойргийн бүтээн байгуулалтаар ас тохиол болгож, бомбын нөөлт, соёл зугаачил аж ахуй арилжааны уурсалцэл зэрэг хүрээний өөрчлөлтийг чангатхан, гадаад нөөлтийн төрийн бодлогын санаачилгаасаа зулгуулж, хөгжилтийн бэхэлтийн өвдөж, төрийн бодлогын ашхи хөгжилтийн бодит өрөвтөмж болгон хувируулах хэрэгтэй. Шинийн хөвчөний аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтийг чанга гатгаж, тариалах орон, малжих орон, шугуйт орон, хотын төргийн ончлогт аж үйлсийн байршилтын нэгдэлтийг төлөвжүүлж, өлг газар орны голлогч аж үйлсийг хүчрэгжүүлэн, газар орны байдалд нь тохируулан бодит цогцын аж ахуйг буцгааруулах хэрэгтэй. Нөөц төрөгч гадагшлуулах ерөнхий хэмжээ ба хүчлэлтийн хос хязгаарлын хэмжээг эрс найдваржуулж, аж үйлсийн бүтэц, энергийн сургалжийн бүтэц, зам төврийн бүтэц үргэлжлэн шилдэгжүүлэн тохируулж, бохирдлгүй нөөц төрөгч баг гадагшлуулах мэрэгжлийн тоноглолыг ихэр дэлгэрүүлэн хэрэгжилж, бохирдлгүй хэрэглэгээ ба бохирдлгүй үйлчилгээг идэвхтэй хөгжүүлж, бүх нийгмийн хөтлөн жолоодож байгаадаа энерги арилж нүүс төрөгчийн гадагшлуулалтыг багасгах, хүчрхэгийх нийлмэл хүчний бий болгох хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хурлаас бүх хотын харшимтгай чанартын хамрын өрөвслийн сэргийлэн засаг ажлын өрнүүлсэн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, хамжилтын хамтралцах, их хүслэлсэн засах, ерөнхийлсэн арга бодлогийг хэрэгжүүлэх, өргөнөөр ухаагуулахыг баримтлаж, Домдод Яфров, Хятад Монгол өмнөлгийн их байлгийн нэгтгэж, үндэсний шатны оншлон өмнөх системийг төгөлдөржүүлэн, цөцгийн тоосны оюунчи урчлан сэрэмжилүүлэх системийг шилдэгжүүлж, шарилж өвсөн нийтэн байцаа цөвөрлөх, мөрөгжлийн бомт шавтлах ба ургамлын хүчлэгийн орлуул засаг ажлыг байнгжуулан өрнүүлж, онин дөрн сэргийлэн засаг төвчний бүх талаар дэвшлүүлэн, олон төмний бэй махуудын эрүүл чиргээ батлах хэрэгтэй гэж чухалчилж. Хурлаас бас Хүлэмбайрын олон улсын өх хүрээн гарамын ерөнхий хөгжилтийн төлөвжүүлэг зэрэг төслийг хянан ярилцаж бусад зүйлийг судалж.
1: Манай хорооны мэд 6 дугаар сарын 3-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга Жиюнчэн Домдод улсын зэсийн үйлсийн хязгаарт компанийн намын хорооны шүүжи ерөнхий даамгал Жи шүүжин нартыг уулзжээ. Хотын удирдлага Жан Хүнбу оролцсон байна. Жиюнгчин жишүүжин нарын гүрэлцэн ирсэнд баярлан ухтаж байхан илтгэж дундад улсын зэсийн үйлс жич. Хөдөмбөрт сууга харь хувар компанийн урт хугацааны турш бүх хотын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн хов нэмэрд талархаж байхан илтгэв. Тэр хэлэхдээ Хөдөмбөрийн уурхан гаралтын их баялаг элвэг дэлвэг худалдаа эрхлэх орчин тойрон үргэлжлэн шилдэгжиж дундад улсын зэсийн үйлс дугаагийн хамтрал цаахин суур бат бэх байна. Хоёр талын харалтаа нэгтгэж ажиллах ижил алхамтай байхыг ямагт баримтлж ажлын тогтцоон үргэлжлэн шилдэгжүүлж үнэн чар ололцсон хамжилцаж хамтралцааны төрөл зүйлэн найдваржуулахыг төрөгтгөн амархан орчин тойрны хамгаалалтын улаан шугам болон амар төвшин хөгжилтийн хороо шугамыг эрс сахиж хамтын хөгжилтийг биелүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Жишүүчүн илэрхлэхдээ дундад улсын зэсийн үйлсийн хязгаарт компани Хөдөмбөр дугаагийн хамтралцааг төлөөр чухалчилж хөгжилт болон амар төвчнийг нэг сайтар нэгдэлтэд төлөвлөн нийгмийн харилцааны идэвхтэйг үстгэж одоогчлсон хөдөлмөрийн бүтээн байгуулалтад хүчин дэмбэрлэнэ гэжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Ард өвөн күндэсний өртөн засах хошууны дотоодын хамгаалалт товчооны сүлжээний амар төвчний их ангийн ардын цагта Синхай домдо сургуульд хүрчээ. Залуу насны сэргилтийн шугамыг бэхжүүлж тоочлсон цаг үеийн олон төмний хамгаалалт голсдвийн тойронд сүлжээний амар төвчний амьдлаг бөгөөд бодит хөргөлгөөний тусгай сэдв тайлан жүрнүүлжээ. Ардын цагда залуучууд багчуудын бие сэтгэлийн хөгжилтийн ончлог ба сүлжээн гараг датгалтын уйлдуулан дүгэн ойлгомжтой өгөхөл сургуулийн хүрээний амьдралд ойртсон нийтлэг хөргийн жишээгээр сургуулийн хүрээний өсөрхөлтийн сэргийлэн засах, сүлжээний өнөөлийн эсрэмжлэх, цахилгаан холбооны мөхлийн ялган таних, боловсон эрүүлэр сүлжээн гарах зэрэг дөрвөн талын агуулгын тойрон тайлбарч хийж сурагчдад бүх талын сүлжээний амар төвчний хамгаалтын хичээл хүргэсэн байна. Тайламжид бас сүлжээний сургуулийн хүрээний эзэрхлэлийн илэрлийн хэлбэрийг олдлоготой тайлбарлаж, залуучууд багчуудын амархан тохиолдох сүлжээний төгшөрд анхаарлаа төвлөрүүлэн, сурагчдын хөтлөн жолоодож байгаад сүлжээний эзэрхлэлийн өрс өсөргүчийн хориглож, сүлжээн гараг журамжсан датгалтыг болгож, сүлжээний мөхийн ялган таних чадварыг дэвшлүүлж. Анцагийн нөхтрүүлгийн хариусан найруулагч Байхуун Мэй анхны хянагт сүлгэр Хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нөвтрүүлэгч Сэрэмж Давулхан, мэрэгжилтэн Жүдэн. Гаригийн чухал мөдөө нөвтрүүлд өгслөө.

өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

0: Хөндөс сонсогч та бүхний сансан бүхэн сайн ирэлттэй, ботсон бүхэн бүтгэн үлзэтэй, сайн сайхан сууж байна уу? Энэлжийн өвсөлийн бууц нэвтрүүлгийн эхэнд малчин айл гэдэг шог яраг сонирхуулъя.
1: За хоё өвгөө, сонмон тойргоор сонн мөдөр голхоо, сонн сайхан юу мөдөд ирэвдөө?
2: Айна, чагдрын болчоор чарчахад гамшигдаад гүчүүдэж ирэн шүү.
1: Арга гаргаж ярилгасангүй юм уу?
2: Арга гаргасан ч гаргалаа гэж ин тариачин айлын дахаж жолоод тавьсан чинь хөдөн өдөр болсонгүй хэрэг ондоо болчих гинэ.
1: Яач хөө? Жирчахын арилгаа барч юу?
2: Юунех нь өөртийнхэн дуурхаан байгаад өмдийнхэн өндгөлхөн байчихжээ.
1: Ой яач ч өдөр чинь үү?
2: Яах юу байдг юм да таргалаад ч гэдэг. Хоолой нь битүүрээд бухсан бүглэлчихжээ.
1: Ээ. Тал дүүрэн жирчахын дахаа галуу устгах дийлэхгүй юм байна аа. Өртгөн өм ч төдөр бах та.
2: Ана өм зачны гэдэг нь бас ихтгэлтэй сайн арга биш ээ.
1: Яагаад вэ?
2: Ана хор баг өмийн цацар бол хорхойн өгч өгдөггүй. Ана хор ихтэй өмийн цац бол хон малн дагаа сүйтчнэ. Дахаа тэлэх юм бол тормо хоёр майжгар гасна. Тийм төнгө хаа байна дөө. Чармайгаад нэг майжгантэл чарчаах ээ. Тав үсэрчдэг юм.
1: Ээ төвлгүй да өөрх бид нар хоёр төнчиг юм биш ээ. Үгүй манайхны бүр жил жил нүүдэл малжаа жигтэй сайхан амьдарч байсан. Одоо ягаад түр ярчаахаа марчаахыг чагийн гамшиг тулж байна.
2: Ээ ярих юу байна дээ. Хүн хар овороод хөрс дэлхийг урвуулад айн ахгүй төнчрийг өвдөө ээчихсэн юм чинь аюул гамшиг болохгүй ч яануу дээ.
1: Хөй хөө. Гүрд цоосон мөргнөөс гадна тэнсэн монхо гэдгээр чи чинь гадар дотор сүгжигээд овоо ирвэн мэдчихсэн шиг ээ.
2: Мэдгүй ч байна вэ. Би чинь одоо сурахч болчихоос сорталж дээ шөө.
1: Ээ чамшиг сурах чи ямар сургууль нь авчих нь вэ?
2: Авсан өчгдөр би сомон дор хурсан чинь сом гачанай даргнаар суучихсан гөчөөл орж ийн. Би чинь нөө гөчөөлийн хийтэй юм болохоор тавиад ороод суучихсан.
1: Чи чи анх сургуульд орсон шиг ангалзаа тав уу?
2: Үгүй ээ. Би хамгийн түрүү чигж ангалцсан гуул чинь ээ таачих нь.
1: Өвгөрч шинжгүй нь.
2: Чиний энэ хэлжих бол баг сургуулийн 1-р оны гөчөөл. Миний энэ орсон бол эрдэмтэн багшийн жаасан эрдэм шинжилгээний гөчөөл.
1: Ээ чи чөөд ямар эрдэмээ сурчих удаа?
2: Яа бэч ямар эрдэм блэ? А хуруушил, хуруушилийн мэрэгжил энэ манай малч хооронд их жихардаг юм гэнэ.
1: Хорошил гэсэн байлгүй дээ. Өнөө шил өвөртөө дулаан паник үлж гинэ ба.
2: Үгүй хуруушил энэ хуруушилийн мэрэгжил гэвэл ана манай үгээр хэлвэл шил лонхон дотор хурга байжуулах мэрэгжил шүү дээ.
1: Шил лонхон дотор хурга байжуулна гэдэг шил лонх гэдэг чинь өнөө хуучин нийгмийн ахын батан шиг мондох сав байх та.
2: Үгүй ээ, хүн хуруу айдл шиг их чинь чи бас юу нь мондох сав болчихсон юм.
1: Чөвөл могоон жулж байгаа шүү дээ.
2: Биш ээ. Яг нь манай морьноос сурахтай айлхан байсан. Би жургах зүйлүүдийг харсан яа.
1: Чөвөл тэр шил дотор ч юм уу өөр шил өм шил гэдэг байдаг уу?
2: Үгүй ээ, юуных нь өөр өм шилтэй шил нь бас ямар өөр юм байдаг юм да.
1: Чөвөл тэр чи яаж юусан юм? Шилээ хөлтүүлсэн гэж үү?
2: Үгүй ээ, энэ хуруу шилийн хург гэдэг бол шилээс нь хөлтүүлсэн биш ээ.
1: Чөө юунаас нь хөлтүүлсэн? Өнөө дахан чурах шиг хугацаанд тодвол нөчөө гараа иртдэг юм.
2: Биш ээ. Энэ бол өрлөс хут болон өм хоны дундаас гарсан хурга. Харин дахан чаврах шиг нөвчөж гарсан биш ээ.
1: Ээ. Түгэл өнөө
2: ойлгомжтой сайхан яриад байгаа.
1: Түгэл чинь надад сайхан ойлгомжтой шиг яриа өгчтэй. Бити нэг ам хөлөнд орж байгаа хөвгч ангалзаад.
2: Ээ, хуруу шилийн ухааныг олохоос өмнө багшийн гчэд өндөрлөөд хурцсан хүмүүс бүр тарчсан юм чинь. Би яаж ойлгосонгүй юм чамд яаж хэлнэ дээ.
1: Янт дүүг мэдсэнгүйгээр ямар гчээд орсон юм бэ?
2: За тэгэд би чинь норов шүүжиг дагаад номын санд нь хөрсөө.
1: Юу бас зөөлт өрцөө өртгөө хайрж ирнэ үү даргалтлаа түүнөө.
2: Хөөе би чинь оноо нэг гчээд орсон хүн ном бичээд автахгүй яаж болно доо.
1: Тэгэд тэр номын санд нь дохтой сайхан ном байх юм уу?
2: Юу нэх нэ номын санаа уудлэр хүрсэн гэнэ уучир гарчихсан.
1: Яаж хөөгөө жоосон гөтсөнгүү ба.
2: Үгүй энэ номын санаа уудлэн дээр нэг жарыг бүдүүнээр бичээд байх юм.
1: Ээ бичүүл бичгдээ. Дэлхийн дүрэн дарыг дэлгэр чинь уншаа бартна уу?
2: Үгүй энэ жар дээр өлдөн имийг бичнэ.
1: Юу бичнэ үү?
2: Ингэж бичнэ чи сонсож бай. Өрн чагийн өмгтэй чуудыг нэг нэгээр авсан ч болно хөд хөдөөр авсан ч болно. Бомор апод үнийн хамдруулж үүдэнд жүрж ирнэ гин.
1: Ээ ямар муухай самуурсан ажир вэ? Төө чирэ 10 мөнгөнд дараа алдаа ослог гаргацсан гоо.
2: Угүй ээ энэ номын сандаа хулж байгаа өрн чагийн өмгтэйчүүд сэтгүүлээ хэлж гинэ.
1: Ээ сэтгүүлээ өлс юм уу? Миний утгаар манай өрн чагийн өмгтэйчүүд арай ийм өмжөнд хөрөөгүү дээ.
2: Аа морьтны гიშг явганд өчөөр Энэ зэтгүүл дээр харин танай тухай уучиг хичнэ.
1: Ой ой, ямар шохтой. Надад юу хичж чинь үү?
2: Юу хичих юм бэ? Өнгөж илэн. Таан дэдл хүүхд төрсөнгөө гөхөд бас хуруу шилийн хүүхд авч болно гэж юм.
1: Ээ. Би хүүхдтэй хүүхдгүй яах вэ да? Шарсан тал нутгийн минь ногоорудаа уух гэж чиньлээ ухаан төрхтэй байна.
2: Жохмоо, жохм.
0: Залгаа та бүхэндээ хар торгон ханжаар гэдэг бүжгийн аяыг сонирхуулж байна.

0: За одоо залгаа та бүхэн үнэг бар хоёр гэдэг үлгэрээс сонирхно уу?
1: Үнэг болоод бар хоёр. Нэг өдөр үнэг болоод бар хоёр уулж ичхэн. Бар үнгийг барьж идэх гэсэн чинь үнэг ингэж хэлж байна гинэ.
2: Тэнгэр бурхан намайг арайтны хаан болгосон шөө. Чи намайг идэж болохгүй.
3: Чамсыг юм чадлаггүй амтан бас арайтны хаан болно гэж ёо.
2: Чи идэхгүй юу?
3: Идэхгүй.
2: Идэхгүй бол намайг дагаад шугаагаар явж үүч. Арайтнууд намайг хараад айнгүй юу?
3: За, тэгвэл тэгье.
1: Ингээд барэ үнгийн үгээ зөвшөөрч үнгийн араас нь дагсаа явж гинэ.

0: Хой, Парис. Бүргэн дутаач, бүргэн дутаа. Ямар амар амтан бай.
1: Үч. Надаа сайга дутаач яах вэ?
2: Харин да.
3: Бара, үнгийн үгээ итгэжээ. Дахиж үнгийн итгэн байж гин. Дөндөр минь ээ. Бар чухам яагаад үнгийн барьж ицсэнгүй юм да?
4: Дараа нь сонсогчид та бүхэнд морьны махтаал гэдэг холбоог сонирхуулъя.

сонсогчдаа өвсөлийн бус нэвтрүүлэх үгээр өндөрлөж байна. Анхаарн сонссон та бүхэндээ ажил амьдралын сайхан бүхний хүсье. Баяртай.

Хянган аймгийн Хамзуу чөлөөрийн төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрын өдөр Мөнгөний 2026 оны Өвөр Монголын өртөн засах орны хүлгүмгийн хөтлсийн холбоо дурлдааны 2 дугаар үйлчийн уралдаан явагдаж, Хянган аймгийн гол талбарт Баяннуур хотын төлөөлөгчдийн ангитээ уралдаж, олон түмний анхаарлыг татжээ. Хянган аймаг өнөг хастай хоолыг ашиглан биеийн тамирын цуглааны нарнамба эрхэлж, уралдаан үзэх, сөлүүчин зуулчлах, бараа худалдан авахын нэг цогцож уулсан хөргөлгөөний цагтэлгүрийн бүтэмжтэй хөгжөн, Хянган аймгийн соёл зуулчил биеийн тамирын өсөлтсөн хөгжлийг төлхөн ахиулжээ. Тус удааны Хянган аймгийн биеийн тамирын цуглаанд соёл зуулчлалын ухаагуулга, бодсын бус соёлын өвийн ухаагуулга, биеийн тамирын хувцас засал, ончлогт амтд идэн, малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүн, хууль түгээмэлжүүлэх ухаагуулга зэрэг тойрог тохируулж, Хянган аймгийн байгалийн өнгөцөмж, ардын зан үйлийн ончлог, соёл зуулчлалын их байлгий бүх талаар дэлгэн үзүүлж, тухайн талбарт зуулчлагчид хурдан цугларан, хөр хөгжөөнөөр бэлхэж, цуглааны эзэгнэлтийн орлого нийт 5 түм гари төхрөгт хүрчээ. Үүнд соёл зуулчлалын ухаагуулгын хэсгэд бүх аймгийн шилдэг соёл зуулчлалын их байлаг, содон зуулчлалын зам шугамжич, ончлогт зуулчлалын эзэгнэлтийн хөлгөр байдлыг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлжээ. Өргөн олон хүл бөмбөгөн дур бахтад ба зуулчлагчдад соёл зугаачлалын үйлчилгээ ханган, уралдаанаар соёл зуулчлалын хэрэглэгийг төлхөн ахиулжээ. Бодсын бус соёлын өвийн тойрогд нутгийн ончлогт соёлын үдлтийн бүтээгдэхүүн, Бодсын бус соёлын өвийн төрөл зүйл болох гар урлал болон ардын зан үйлийн гар урлалын содон бүтээлийг дэлгэн үзүүлжээ. Хянган аймгийн уламжлал соёлын уулхан болон соёлын үүдэлтийн шинийн үүдэх амжилтын хүчний төвлөрүүлэн илрүүлжээ. Амтд идэвэн жич малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний тойрогд анхны амхын бохирдлогүй малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүн болон өөрмөж ончлогтын амтд идэвэнийг тохируулж үзэгчдэд Хянган аймгийн гаралтын ирээд шидийг гайхуулжээ. Ажилхийн тухайн талбарт бас заалдлыг шийдвэрлэх тусгай талбар гаргаж тусгай ажилтанд тохируулан жижигрүүлж соёл зуулчлалын үйлчилгээ, үйлөтгүүний яз чанар, хөргөлгөөний зуурлалдан зэрэг өл төрлийн асуудал чиглүүлэн тухайн талбарт хүлийн авч шийдвэрлэх, төргөн шийдвэрлэх, цаг тухайд нь хариу тусгах, нэг өртөө маягийн эрхэн хамгаалах үйлчилгээ хангаж, үзэгчдийн санаа амар хөргөлгөө хийх таатын уралдаан үсгийн үнэн хөө баталжээ.

0: Тус удааны уралдааны хугацаанд Хянган аймаг бас 100 шилдэг ажиах хөлтийн хол болон уралдааны билетээр бүх хотод харгалзал хүртэх ажиллах өрнүүлжээ. Хамтралцааны худалдаач нь Үзүмжийн орноо зуулчил наадах, ончлогт эдэн өмдөн, хонч хөвтөх, хувцас засал, тарайлангийн онч гарал зэрэг олон хүрийг хамарчээ. Хотын ард ба зуулчлагчид уралдааны билеттийн байвал тусгай үнэн хямдрал, тогтсон үн ханшийн хэрэглэгээ хийвэл харгалзал хүртэх зэрэг олон зүйлийн бодит ашиг хүртэж, олон төмний оролцоог төрөгдөл, хүртэмжийн төрөгдөл ба зол жаргал төрөгдлийг үргэлжлэн дээшлүүлжээ.
1: Шилэнгол аймгийн хам зууцлуурын төвөөс ирүүлсэн мэд орчимхон сүнэд зүүн хошууны мандалт болгосны саруултал гацааны малчин нэрт Уяач бат дэлхэрийн 6 жилийн оролтлого чармайлахаар судлан бүтээсэн уралтамор сойж боловсруулалт хэрэглэх сунгаа өсрөх захад гарч уралтаморыг сойж боловсруулах талд оршиж байгаа хүчир асуудлуудыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж уралдаамор сойж боловсруулах уламжлалт урам мэрэгчлийг уламжлан дэлгэрүүлэхэд шинэ хөдөлгөөн хүчин нэмэрлэжээ. Бат дэлгэр өөртөн удаан жил мор уйсан туршилттай болохоор мал жихуртны уралдаамор сойж боловсруулах ажил төрлийн талд амар төвчний далдгэм оршиж байх, уралдаамор унах хүүхдүүд улмаар цөөрж байх зэрэг хүчирдлийг оночтой таньж эдгэр хүчирдлийг шийдвэрлэн уламжлалт адуун соёлын уламжлан үлдэх үүднээс 2020 оноос эхлэн тус сунгаа өсрөхийг эхлэн төсөвлөж оролцжээ. Энэхүү төр 6 жилийн турш машин механик, цахилгаан ухаан, алс эзэмшүүрийн мэрэгжлийн талаар нүр их хүч хөдөлмөр бэлмэнг зарцуулан тус дөхөрөмжийн судлан үдэж 2026 оны 2 сард сүнэд зүүн хошууны Төмөн Ахт морин үлсэн хязгаарт компанитай хамтран тус дөхөрөмжийг жинхнээр захад гаргажээ. Тус төхөөрөмжийг уралдаан морны нуруунд төр дохож тавьвал унаачиг ордлон татаж ташуурдах, жолоо өгөх, жолоо сунгах зэрэг чадвартай мөртөн тухайн байдалтан тохируулж уралдаан морон эзэмдэж дийлдэг. Нэмч морны тус биенд өгөх мэдрэмж нь хүүхэд унсантай адил байдаг болохоор уралдаан морыг сойж боловсруулахад маш тохиромжтой байж хүний хүчээр мор сойж боловсруулах дунд оршиж байх амар төвчний далд гэмээс зайдсгэж чадсанаар барахгүй. Хүний хүчнийг арилж мал жих хортны мор сойж уух талд оршиж байгаа хүчирдлийг үнэнхүү шийдвэрлэжээ. Малчин бат дэлгэр сурвалжлагад хэлэхдээ би өөрөө олон жил мор уйсан. Одоо уралдаамор унах хүүхэд цөөн болсон байна. Нэгч уралдаамордны сунгаа өсрөх боловсролыг хийх үед амар төвчний талаар батлахаагүй байдаг. Харин миний энэ төхөөрөмж нь яг энийх боловсролд тохируулж хийсэн төхөөрөмж болно. Гол нь хүүхдийг оролж боловсролын зорилготой хүрч болно. Амар төвчний батлагаатай хүний хүчинд ариутэй гэж. Тус төхөөрөмж нь одоохондоо нэгэнтээ улсын тусгай ашигын эрхийг эрэмцлэн олж мэдлэгэн эрхэн өмчин бүртгүүлэн улсын ил талын хууль цаазын хамгааллыг хүртэж улсын төв чанга амар төвчний байцаалтар дамжин бүхэл гар гүйцэтгэлэн хэр тэнцэн захад гарч хэрэглэгчэд бүрт энийх төхөөрөмжийг хэрэглэх мэрэгжлийн жил одомч чич гудалдан авсны дараах бүх талын үйлчлэгнээ батлахыг бүрэн хангаж бий. Одоо болтол тэр Хөхнөр мужи, Хөлбөмбөр аймаг, Бугад хотын ил хошуушин, Шилэнгол аймгийн ил хошуушины өргөн одон хэрэглэгчдийн далаад хөв захаалахыг тоссон байна.
0: Өмнөд Горлсын хам зүүчлүүрийн төвөөс ирүүлсэн мэд. Өмнөхөн Хасар замын баг сургуулийн 3 дугаар хугацааны сургуулийн хүрээний шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн баяр урагшдыг явагджээ. Тус удааны ажиллагаа нь шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хан сүвгчилж оюун ухааны сөнкөрүүлэн 20-д их хамтар цогцлыг гэх гол сэдвэр 2-5 дугаар оны сурагчдад сонирхолтой шинжилгээ ухааны үйлдлэгийн тавчинг байгуулж өгсөн байна. Ажилгийн тухайн талбайд үйл төрлийн шинжилгээ ухаанч бүтээл дэр тэгш тавигдж дүгэн машин хүн, орчин тойрны хамгаалтын баг үүдэлт, шинжилгээ ухааны туршилтын загвар зэрэг нь сурагчдын дур сонирхол болон оюун ухааны гүйцэд илрүүлжээ. Анги бүрийн сонгон гаргасан бичгэн тайлбарлагч итгэл түүлдэр байж бүтөлийнхэн зохион бүтээсэн сэтгэгч үйлдэх явц болон шинжилгээ ухааны үг ясы нарийн амбай тайлбарлахын хамт тухайн талбайд үзүүлэхийн ажиллагаа хийж Лавданбаттын шинжилгээ ухааны хөв боловсрал болон гарамгаа илтгэх чадвараа илрүүлсэн байна. Тойрон үзэг огцонд сурагчид эмэгчүрэмтэй сонирхож идэх хөтгөр солилцсон бүтөлд

0: шинжил ухааны нууцыг санаачлахаас нь сүүгчилж, шинжил ухаан мэрэгжлийн ирээдүйдийг бэйжлэн ойлгож байна. Олон нийтийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шагналтын асуулт хариултын ажиллагаад идэвхтэй оролцож, шинжил ухааны ерөнхий мэдлэг болон шинжил ухаанч бүтээлийн мэдлэгтийн нягт уялдуулсан сэдвээ идэвхтэй харуулж, тухайн талбайн ур амьсгал хөр хөгжөнтэй байлаа. Тус удааны шинжил ухаан мэрэгжлийн баяр нь гар хөдлөн үйлдэлжүүлэх ба шинжил ухааны сүгчлэлтийн гүнзгий усалцуулж, сургуулийн хүрээний амьдралыг баялагжуулснаар баггүй бас сурагчдын шинийн үдэх ба үйлдлийн чадварыг бүтэмжтэй дэвшлүүлж, ирээ үедүүд сургуулаас шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн сургаа хүмүүжлийг үргэлжлэн ахиулж, нэг олон шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлэх үйлдлийн тавчинг байгуулан сурагчдын шинжил ухаан дэх сонио сэтгэлийг баримтлаж, шинийн үүдхээс өгчлөх дунд эдэргүүнээр өссөн бажигт нь хүчин нэмэрлэх болно.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч байхгүй мэ. Анхны хинэгч цэлхэр, хинэгч сэргэлэн, ерөнхий хинэгч бүрэн баяр, нэвтрүүлсэн нь сэрэмж давлахан мэргэжилтэн жуудаан.
0: Зүүн хотын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол араажуугаас ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлээ.

0: хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүнд төс сонсогчд мань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохор бэлтгэлээ тавтай сууж таалан сонирхно уу?
1: Төрийн хэрэс чэмшэн фууги бэрэмдэл зэнэ дараа Шуг жүрэгэн яманны өрлөгш Шаншу төшмөл яң үйлі үжмөттін ол нүүрхэй шодрғу сэдуд Ижіне өмнөө гаржид жа

тошали олгом жилэн жусэнэс чани ясэни хованы өнрин талдан дөвөрже олсини жине хэжугин талт хурза шинжахсэжи жа хагани жин хошин чэнгшаган өргөтэн хөргөнсэйм толдан хэдүдэгэн жохсэжибэх шүйл чэнгшангаса насужиэна фуу нарлин бүрсалтуури хөрихивусу жүйтэхгэнүсу чэнгшан давшин гарчирад богдай жин усия хөрвө фууууууне Бүлэх сал түүр бүдний бэрэм төлхай балбал. Улсын дотор удаа дараагүй юмон дөв жүргөн улам дэгднэ мөн бүлэн халуун дөрн хордн. Хүрэш үрдэх сэмэхтүү хулгийгий бүүний бэрэм төлхаасу жэстэй вилэх кинэсу дагааны жин чэрлэг болгааж. Фуху нарин! Бүлэг намтнүүдий Хүргэн бэр гэж нэгэд нэгэр нэрийгэн болбол үбрэ буйорон бишин жээч тошан чэрлэг болгаа шүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүү
үүрсөн бол биш. Үндэс басха үрэш өмсөх. Элба байсан нэг юм бол бол нэг нэгээр хоо бишгэж аваад цэдүүдний тошаг шууй. Сүндоен сүнсэ сүншүү хансуушан масунсэн нюминг нючи жаолун таусун хуйнэн жангун хуй жангун юн дингфэн альжэн дэнсэлун олену хин баатрууд уэдүүрсун болгош үрэггэрэй хин үтлэн жалоу бүгднэгин гэл түгэ бэргэж хатуу жарлэн бүлгэв шууйн үжэж бэтл үйлэн жүнэ шэрэгэ энхэ энхэ үшэгэй хабажэ олнур хин сэдүд дөрөн хүшиги хабаж байгаад халли вене чиргий давал жасчагаад хэрэсүди яамны бүсэлжагаад хобогдиги

маань ядгаа жаа. Одоо үлдэж байгаагийн болвол тунгааны сэж байх сүндөйн үрэкро бүнийн болгоо жаасан толдан дари түрэг нь ашижэж баримтлуу хэ болволаа. Телемэрний татар хаашаа дутааг магдуугэ иди. Хэний болваа сүжүй тэг чэнгшангаад асуу юу чэнгшан. Сүндөө янгад сүүргү хөлгээгі өөр бастоа тэ үлгэрлэ жибалуха. Ижин үршиоду урдай елігін тэлді болбул мини гариндар гурбын жалгус батар бэна. Хэнэн болнахин үйсуд уртэй хэдэн жилэсэн улсэд нэрийг асэн урбахсэн сэдэй маалэн шанэ хүгэн маху. Арга басуны хэд орос арин улас тафатур шургэн нэмдэрэхсэн вангбин тэлэангэн тос тос нэх хүгэна. Тэр хайлэн нэрэн болбул Wangha balla tia yag chelna in gorbin jal gus bal bol elish bal bosh arban thabu jo erga nasi urwa Hagan ije sangsa yogar bailji thir gorbin jal gus imini umna dod afshirige be dibi osunga gorbin jal gus eshir jukhi lu thir gorbin yigal mar alach yindri davch yenshong bogtin umna yogtul sugdwe Хаган болдос. Лавл шинжөөд үчхэллээ. Басын сүрри елөвсийн бэдл. Бага тэри сүнгөөгөөд барилэри сүүлд мэр. Эргөөрөви үчээд эрхэвэ байгээд. Жа, маху ванхэ тэээ тагуурам. Урдин эдл тийм, елтэй бишээ тане болбол. Үнэм ойшын тадыржээ. Олсын ичиншээ еншуң би балбол үртнээрвэн. Алдыштээ ябдлиги урбулын хүрбулын үн үдэрсээ гүгүхэм мэчээ. Та урбул ошиж байгаад хамтийн үшөөр Хэрхэс хуулгээ сүүндөйний бээр хар үлвар нь үрэхгээр ихэн үтэлсэн жалууги үлдөж болохуа. Мөнөөдөн түргөн мардгэвээ. За, үрэгэж ерсэнээ сүүлүүр таны бэдлаа сүжиж байгаад үрэхэм жирэх шан хэшгэ хүртөө сүгэ. Хэшэг дүрмөргэж хэши хорэжээ тэр бурвэн жалуасаа. Нэг сала таван жон ширгэгий шэлгэж аваад хуй бүсэгий өмсэжээ. Хурдун хүлг мэрдүр мордэжээ холинг ажир тунгванэ жаммар мордоад гарли хүү. Анхэн эхтээ таарнээда арбын орндон тэнэгдэжээ. Елбадесы елте ошрен арун болот хэбэнжээ. Үсэж бэгаха горбулара омг тэгүлдэр имардэлла. Үнгэн болохтэн сүндөйэнэ үмдэрия орсэн шүйя. Ордур дигтэ таарнэда улсэн ижиндэн үжигдэжээ. Улбэсэ мугудэнда гавья болот хэбэнжээ. Гарамгээ горбулара Каруурим байжээ. Качуулгээ сүндөйэнэ картам бэр харам ортлоо шүү. Энэ бурбуу мүн мордыйг ахиэрвэ. Хагарий жин жадлгий болгач өнөөнэ бэрсэ ял туулгээгэ. Кэндэнгэртүр бүүнийгэ аши хэржвэ. Үйлэн жүнэ ширгөр давхар давхар бүслүүл харуул манна жохсо. Алдыгдыл болгож болох вэ хүмүүхийн үйлэ жавырийгэ хүлэгод гэндүүр аши хэрхийгэ түрүүгүл вэ. Гайваан литэнэ гасигды жибэгэ ошир болбол хамгийн жухолла толдан еншүн хакан.
세진 다트라 아주 좋네. 가이왕 리탱 후기민 야하지 아브르바 소주 테흑긴 위수 청샤 오르흑시 답신 떼헨 엘카바 이진공 무시한 델다 우틀어달도 세드미니 엘탈베흑임 덜단 아두훈 성스기 훌라흑긴 위수 하간이진 흑신 부연 붙기주다 적사버리 엘탈베흑이디 артуу сед мини элтхал болбосо анда явдлы бишэ чирэг болосо чир чангаар атнаа татэр чэрэг ширэг жожиган мөгөдөлбөгө эршэмийн сарийн дотор үн чэрэг ширэгин дотроос шилдэг гэдгийг ин төшин дөм сунгава болосруулах хэрэгтэй

Уусна сансэрснэт уусни чин ойрч Ордурдин уусна нэгэн жирэг батгэлээди Ушхөдрин утрэфэ уурж гасэн эдлди Ухтэл болоод уурсэн янгваг болоод хогогум Нэгэд балаат нэгэрэ нүдэндэн үжэгдэмөр Сэтхэлэн датрахан үрэхшүлэд батхэлэдэ Шодрагу сэдэн сэнэн сэ санагдамай Ча, бишхэн жүргай яамэн чэрлэгий болгач Өнэнэ чэнгшагэн өнсэндэдл Дүрбэн дэлэнэ дохтар Тунхок гаши гарга Дүрбэн жүхтай ясэн Бүнэгий хо Чалэг бэгэд эрна арбын үхэн халли вэнээ ширги өмэн тэгаан дуудэчээ мэн үдэртэн жэжиангин жэнтэн фудур түргэн яба тэр арбын үрхэн ширгэда чээгэй чабарэй хулагаад чохсэж вээхэн үйсүүд хагаан ижэн каринусгээгэй биши бодрл бишгэй жохиажин арбын үрхэн ширгдүрүгба тэр арбын үрхэн ширгэ хэшигдүрмэргэн шээши хорчээ мэр мэрмдүр

Нэгэл өдрийн шандор нила дэрэмэн ношириэ бэтл гастэйэм толдан төр өдрийн ямсөгий барэгэн жүжбосу хэнэн шагбол тл хорл хийжээн. Энэ өдрийн ямсөгий тарш

орж иржээ. Вангжи аавыгийн хин өмнө гүүн бүхий. Мөргөн сүгдлийг үйчөөснээ сүүлөр луомон чэнсэ хай хайул үгэнж бээна. Үшиол өнөрөл тоғшыға ямар гүгэ асан сургаал бээна сурхуғи үснөөгэж им өргөн сүхтхээн үйсүүл. Вангжи саали шавтараа тэйжээн жа. Хэн санаба, хэн санаба. Урдын үйін ушир ябдал нэгэн та тод болсы ем толдан та нарий болбол түрё чанганэ гажра. Өлсір жи ешүң бүйөрөн жалжан гэдэг бодрл бишгэ явэлжэ өндар бээна та мүргэн сүгдэ жагаад сээхэн үжэгэв. Гурвэл ара, ехэ байрлэш, тэр бодрл бишгэ нэгэн жирг мүргэн сүгдэж барснээ сүлөөр дундан сээхэн атхэ жабаад үжэгхэлэй үнөрөн түйрин. Хүндогоор хэргэл хүмөртөн өлсіні жим бараг байдлэнэй үжгөөсү үүрэн буруга мэджэг түлөвтэй. Ахаду урвлара, ихэ байлжээ, абгэн үршэл мэднэ, ябулэг баагуагий бидны хэлж болда. Вангжи илжээн, ай, би болбол нэг үжгүрин сээд билээ, өн бишу бодорл болбол өлсіні жинэ, чаад жадлэг билээ, та, үртэхэй яхуа болха. Гурбан хоқтуда, өн үгий сонсэжээ, хэшэг дүүрэй ясл шээши өхөрхээн үйсүүд. Ард хүгдий хий жангдаржээ, миний санжи дасах сэнг урбэн хүгдийг хурдан нэгэн шааг хүндэткэн хэрмэлгэбээ. Үжэж байтл чин чэнглүүг урбан хүний, хэрмэн ширэн дүүр сулгаагаад нэгэн шааг гэний үдгэлэн бадаагий дүлэн. Халливэнэ арбэн үрхэн шыргөгий хий дуудэжээ, Оршилэн ингажирас ондон өөр хүнэнэн өөржээн ахэн үйлээ. Халливэнэ шыргүүд нэг нэгөр нэртэн жүгжээ. Маалэн шан болот, ливнэн ливбо, үнчи, үйчи шэндэ мүтэн бүгдэгий хо, чангаан отнэг ажир жалжээн ахэн үсэ, чиллүн гаргүргод гүйгод бахтла. Мини ажа, үйчи шэндэ бүгэсу, Яншан олны гажир бэх юм толдан, ерхэн үйдон бидн бақ тэйру болмаш дээрад ер ягэж байлсу үшіндон

Юула явяруу юм толдан мөн үдэртэн горбуулаар алта ширги такулгээ Аврал сетэ сонгэндан салхуу дүрний гүйшөгөн албыне хатаха чэнтэн иумрвуу Ахтан улэгий мэрдуди нэс хумбатуу тэшгурдад Альсэн гаджри бэга яншани чиглвэ Удригэн урэгэ ушигэн харгэла Ужин шаджирэтл яншани эртва Яфсар бэга чайжан дольгэ Харули нолэн лолугэ хэсхэржэна чэллунг нарри Түргэн дашан озмэдула Багад үгін чиллүң бейір ба. Лол ошыр үгін дандан бары дашана нарже үн-өне чимогэй хөлхэн үйтөт. Үйчин шэнды. Тэскэл үггээ байырлэжэ. Имын үдіндөр гаржирүд үжэхэлэ үжэса. Горбынду горбүл аран хүржэрсэн толдан үмін талдэй ержэ. Мүндлши ярилши халуухан гарэгэ атхач чайжаанэ дотар дагуулын нарава. Широгэ тубролын согаад, эрэг дахси ийгэ гаргагаад, та ягаад нашан гарадар бөгэд үйчэ шэндо гошри мүдүдэ туалдан нэг нэгэр асова. Ямоне ноин уанжи ялдыши тхэн ахчэгэбу. Ебтл

ширийн харгаагаас яйшаан олон хуржирвуу. Ел башин тавхшаагаад оргой тутааж гарж ирвуу. Ебаад ирсэн явдлааны өрөөл түүгээ хэлгэвээ. Чиллүүн элжэн тийм бишээ, тийм бишээ, анганэртэй таар хуэлээ. Елчин гавьяа болжээ. Еншүн агаан болбол улсын асан сэрэгжээ, мон хөрсөн осон гүгөржээ. Мөрн тэнгэс энэ дотор болбол гош тун хөгийн агаан. Бидүн өрөв болоод шэмэтэ мамырэгэн абыгын арвуд. Лиүүнэн лиүүбаху элэн борбу шаа. Чангаан дүр жалж бэнгэна гайуан литэн. Чигүн ажгаар жингянгуан нэхэгэ дүр. Гадуын ширүүг бүслөөд удаан өдөр болжагийн толдаан өн гашигдлий тээл хүнгүйлээ болосын маний тэнгэри хүүшин жалжэн шүүй. За, дүрвүлөөрөө надаа яхуу элэн шагийн хүлөөнөөх гэдэг шэндэ сонгосон ахшах үнээрэн ш байжээ. Чэнгсэ хайгаар асуулээ чэнгсэ хай мүүнүгий бас нэг нэгээр көшкөөмөрөөрн хөл хийн үйсүүд түрбүүлөөрн гар ташин нэгэн жирэг байлэний нэчон. За, би лоолу ширгоо нэг тэнүүлий даа гэжээ бүгдийгий чугалаагаад элба чаар бээсий бүхний. Та бүгдий болбол үрэг гэрчий хариулнаа өннөө төжм гараа нугаа. Гадуу жамаар явж болох вэ? Атирди бүтхий дөнгөлгөн гацгаа. Айн шинэ өмүүний тон болох вэ? Эрүүн жамаар явж ягаад адл үйлөөн хийгээ таралангаар чингэл болгоорий. Шэндөө бий бүгөөсү үлсэн жиндөөн үүр мөрнөө хүшигий үрэхгүй юмнаа. Хэжмийн өдөр хэшин байгаа хэв байдаг өртэй болвол таны нэг нэгээр нөрөөрчин ертнээ тэр шаа. Улсын шинүүд орьёо гэдэг болвол осны сүлээр таны хоосон дэхгүй. Уулын дүр шуглаас нь өд мөнгжийн сая боо ялба бэсния төмөр жолоохор нь төврүүлөөд үүр жолоохор нь үүрлөөд мүүн өдөртөөн бөгөд луулугуудий эргүүйлээ. Чайжаагийгаан эрхчээ хамул луулууд нь эргэлээ. Хэшраа суусан үйчи шэндэ наруудаа. Хола гажири явна, хортон дээсэн мордна. Хэбнээ нар хасун лэнэн хөвдгэн дотра салнийдээ. Омни хэн өмнө хүржээ, пүштойгийгий хэтагаад. Дотраан бастан бодлэг бүүний нэгэн жэрэг тошийжээ. Үрдэнгэг хэн сүнэсчинэ, анхарэн сонгсо. Хэжмин өдрэй хэшим агаши.

өндөр уулны чайжааги үжижвэгаа тэтажээ. Усвэрин наснэхээ үйжиргийн дүрвүлөөрөн. Өгин нотыгий чанганы жүхэнда жамэлээ. Айн жамнэ дондан ахаду дүрвүл ярэшна. Анхэнэ хосл айлхэн дотар жожанда. Ататэн холгээгүүди атхэ жагаад хэржвэнэн. Албан отн хүрсээ хана ата ортлоом гэшуй хүй. Үмөрсэн үмөрсэн онжилын ошруда. Үтлсэн жалуны хилэстэхсэн ярдлоод. Өвшүүнэ датар бодог дутар.

өрөвлөрөн үдс үнийг хээ хөрлөгээр чанганы жүхтэн чамэл явсаар байгаад улам явг дутам улам ер байжээ нүдийг тонгаагаад баргаж үж бөөсөө чангана хата одоо дими

зүүнүүд ий тонгагаад их нотгийг аллав ие. Умбалади абадан уулж бүдэр вэснэж. Илэгж үрэнэ дотор.

яраби мөндгийгэ мар санал бийхүү бад махалын хаган дэлгсэн гажира баргас болоо сүүг болгүш үнгэнсэн санагдаари байчин нэлхийн уюусуд үтс турсан.

гажира шэрлж өвс ивал бууши севсэн үжигдэ шарам багаса ус түрсэн нотгмин шаадууд юм тотэм шинэлтэ бадагдари чөөжнэ дахтэр хөөс хөөс хөдлмөр гэлбагаан бодгүүл гойблатл хатлдаари урмэн хүмүнэ өгж бодж яхээлвэ арэтэ явж байгаа бага шэнди Yevuk tohtum yevsar dega çanga natnat. Olun yer var hini sütte.

Өнөө татан бүргэн жоод Өйр жемар санагдана Бордол дээ явдлоо дээн Эсэг жүрхэн батагд бээ Өврэн бүйон хэн жүссэн Үнчин үрүүсэн үлдэвшаа Үүдий шорага дарбалаа

Астаа хүнээ дэрээ Адл гэргэж бээлий дээ Албан хотандаа нор болоо Абаг нараан өрэн шаа Абаа болоо дэмөө мөгэн дээ Алг нүдэндэн үүжэгдэ жээвар санагдэй юу Атаат нару дээ бод болоо Араан шүдөөн хэбарнаа Бодом бодна үйчи шэнда бүйнээр хүйн үдінээн елмас өңрийн өрвасыржи өхши

гандлаг батар лим бадлаги хостл болгожи бада хэр холги фууги хэмнэ гараран шитхөө өдэжили хэн жасныда жанал болгожи хэвлула чанганат орсэхан хостл өшөөги бишөө ерэйшэ ерэйшэ ергашин холги фуу Элбавесэн бүгни нүрин динадир хэн үйд Куатрл гондлэн хосл болэн хэвлаан Хумхийгэн жогаад хотн дорсэ хамгадийг бэээ Түрбэн үр хэн олсуди Халливэнэ ширгүдэ хотийгэ шоргэж осны сүүлэр Чэнгшян фугэн үүдэндэр ашваан Халаас ирэхсэн дүрүбэн үр хэн шаужаан ошрэнгэн эхсэн шэмэ дашаанар хэн үйсүүн. Чэнгшян шүйүн түрэгэн оруулгэвэ дүрбү хүүд хэн осан гэхэлжин алхэн оржирад. Абэг чэнгшян ээн өмнэ гуэрбэн сүгдэл исэн мэргүлэг ишоэж мэргэвэ.

тану жада пүйнэрэх квэшүйон хол бүжигнэм бүтэржээ. Ортин үйэхэй явдлэхэ элин ярж хадбарнда хүүхэд бүгдний босхоажээ. Хүрэд эрсэн хүүхтүүдий нэгэд нэгэр шинчхэлээ лувар ятл үжигнээ. Жа, нэн шэндагэ үжбосу үрэй ондан тойжээ. Энжил үйчи шэндагэ нэгэн тэя арбэссэн наслара. Өлсэн ижин монхорснаасан сөрэгэхсэн толдан. Можуггин фуху нардууди чэрлэг болгажагад нилэн бүгд хоршоо сөлүг өнэ амман тогийн хөлбөл нэмэн жогарий. Бүр танэ гараар шиитгөлгөжагад өтэ жиллин хорсөл жанлэ шим болгүл гүйшөлгүй хиндүлэн. Абгий хаан үгийгий сонгсэж ага өхтөн дүрүүлээрэн үнээрэж байлжээ чах юу болуш үшөөтэй өмөн дараан дэргийж. Өдэй жилэн хорсэд жазнийнэх огош гүйшөөс үгээгэж ех байлэж бээхэгий хэлвээ. Маа хүүтхиоэ ван хөмөтхийн улсуда нэгэн жирэг чиргон болосруулаад чэнгшан хүүдүүр оржирэхэлээ. Дүрбүү хүмүнэ суужэ хэгэ үжжээ. Тэн хэгэн тэнна, тэн хэгэн тэнвэ. Сайд ботгэр хэн үйлэ гурм тавхэн насны үйэм толдан. Нэгэд нэгэр чэнгэшан абгэн тэнэл чулжүх хэн үйлэ адагу долавулараан. Гаргар нэгэ бэрч кабл дэргүнөөр жолгэчээ. Нас намдараагэ елгаад үжбосу хамгасн хам болбол хашл үйчий шэнда. Холодистэн хүүхүүдий хэрмийн үшэрэн дүүр суулгагаад өрэхгэн дэд мангаар болхийн үйсүүд. Өртэй яам сэн дүүр долоо үүхтийгий хэнан дагулэж үмэнээ гаднаа жохсоогоод үлсэн чэнгшан. Хаганийжийн дүүр өнэй бэдлий мөдөхтхийн үйсүүд хаганийжий яншүн ёо байрлэж түүрэгэн дотохши оруула би нүд бөөр үссүүгээ хүмүүхийн үсүү долоо хүүхэд хэнааса их алэмаар юнхэлжэн алхажи. Хагаан ижнэ эндэрийн өмнөө ирж ёгөд дарын сүхтхийн үсүүд эндэр дөлгөх ядлаа.

харамга сан сэрхсэн хагааны жийэн шүм хамх хүүхдээ үжнөр өн халгуй ярдл үйлдөөдэй харамгадэй жийбээсэн ан халтый мүлтый боднорон хүүдэгнээ датрос бешимдэй хийбэгэд хэшир нүрон хулна хүрбойгөө тагааны жин үсвүрийн хүүхдэндэ бурумыдг яхтэй болгуула түмэн артү бүйгий гуатамшиг болгоосын тон бахтый тулданай түрийн жин болсу өмөн түмэн буру бэйбэши түсмүрий хүүхдэдэд бурумыдг дараагэж бэйнийда дотроон бодж хэшир нүүргийн хулжээ нэгэн элгэри хүүхэд болнох гин үйс чэнгшаа нэг нэгэр үйчийн шэндэ чэнгсэ хайл уомэн чилүүн мэтэн улсуудий дараа дараагаар хэлж өгх гин үйлэ хагааны жи хөлөө байрлэж түшин дөмөн ширүүгэ боловсруулжэ хэнээхэн өрдөм шэлгарсэн сэм болбол төрнийг ивэншвэ тэвна өн хөднүүдийн датар сэл суурсан өрдөө мийлэр үлжээгээ чиргийн донда тим үрэхгүй чивэн оммиги харахгүй чади илдиги хэргэлхүү элбагийн сэм боловсраа өнгөснээ сүүлөр чихэсийн үжижээгээд уэнсийн их юэншвэ болгоноо гэвэ түшин нөмөн ширэхтээ чигүлли аудуур марсны сүүлөр хантийн үшөөр хэрэхэс гадгадий холгээгийн шүүрдэн ялгаад өргөж ирсэнээ сүүлөр бэдлийгийн үжиж гавьяа өрхмийг тэр үйсүсээ мэссүгээ хийн үйсүд долоо хүүд хөшигдүр мөргөж хээши хорваа хагааны жин жадлаг бооче за гуанглоус үдөр нүгүүдэр хөрмлоод өрхгэн үдрээс чиргаан боловсрыг бэ өнөртэй ямсу тарсан толдан гуанглоусыгийн гажра чэнгжан өвөри буйорон хүүхтгий давулжи хөрмөн ширөндөр суухийгийн ба хагааны жин дотхоодүү төшмөл хөдөн хүмүүний болбол тэрэгтэйвэн дуудажи өдгөр хөрживээгээ нэмэн жугаруу ялтэн нүүдий элин ямар янсаар шийтгөн өгдгий нөгөд нөгөөр ялчвэ халливэнэ дотход яамэнэ сэдуда нөгөд нөгөр зурбөөсэ зурбөөсаарэн боднүж бөөсү элин болбөөши алин шийтгөөсү жэстээ толдан арбэн орнэ ижиндөн элтгаа хийнвэлэ еншүн хагаан элигин алгуш чэстэй гэдэг болгоши нэг хүний бол дотроо нь бап бату хамату байжээ хөрбойгөөд фүүгийн эмэг төрлөөр нь устгаадаг эртэй болгол барн ордны фүүштэй би нэг бүй яад барж болно гэж бостон төдийгөр нь яамнэ сэдүүддан чүбэлжээна хагааны жинэн би нэх бодос сансэн нь тандуур ярч суваа фууги балбасу үрэхгэрийн аман тоо өмөс үхэтээгэн телевижу ертөмшин гажир чөлөөд өчхийн нутаг юнан гуйжууд нь илгөө бөсу ямраа хамаг олон сэдвэдаа нэгэн жирийн эрхшүлэн бодж уснаа хаанэ хэлсэн үү бас мүн жэстэг өмөрөө Улсын барн ордны фүүшгийн баримтлын ялцгүй юм шин хөрбөөг фүүхүн ари аль шийтгэдэг хөртэй болвол Чүйжээн дөрөн нишгүй юм толдан бүгдөрөн жүбэлсөр бега фүүхүнэ өмөсүүд үрэх гэрийн бүгдийн болвол юннанд нь хөөж явал хаар тогтваа Үлдэгсэн нэмэн жойлу аман тоги болвол өнөөнэ ерсэн өдөр жаалу үсэж бээгаа долоо нүрийн жалгустур тусаажээгаад тус тусаар хорсон

Bausche gedegertne unchene hene nandai sho Portorgenne tatra pomn anni bagaichi us Parulsi sharashinde bausche gwe shatte yo Palmahar batrodi удаан өдр жавсан болгош бас сүлийн өдртэй илэрх чагам бийснэж борон хээ хулгээ гүн богдын сэдий бийсэнг бүш бас сүлийн

татар хөдөө оны багал буш. Шараболад се шежир болжи хэвэлхэ. Сэл сэл өрдөм чихчи батуул сууда. Сүүн сүүлі мүрдүүн сэн чагаан ойжуэжнэ. Шэлдээд самүүнүүд сэд бола сэжэр жасан болгүүшэ. Сүүн сүүлі мүрдөн хэрэн сэрнэг үдрэй эсэн бахады. Олнүүр хэн юг бах сэд шаучан бүгдөрөн. Тэсхэл бай байлжэй чэлүг боловсрэхэй болгүл яржүүвэна. Уртыш хулгэгэй сүнгөж байгаад хорслон бийшэгөөд шэргэй боловсрсүгээгэж бүгдөрөөн эрэг дарсу хэн сэтгэлгүй.

Судан ушун бастем батлеган и ундер догар бехер жи уотур сэмбэрдэрэн эрдэн сүнсэн сангса энудрин унди бал булгу шартли шинаг жуе унэг чэнэ сүлбөтэн сүндөйэни хансошан нилэм бэгэди нэмэн жайлу амэн та илэбалади жүрхөрн гэрэн хани байсханагэч хэж басэнэ сүлэрн

сүлжи баслаа шүү. Нэмэн чаюлууне зүрхийг суглан гэж бий нэдэ. Сүндөйн хан сушан лянги масунгшен голте голте арбан хэдэн хүнийг сүм жавжгаар жирээ тэр хүрэг зураг нэ өмнөөс үхтгөлөө шүүй. Уйч бэтлээ суба авиргийг нь хугуу хүшиж гаригийг тавж оруулж ирэг зүрхийг нь зураг татан гаргаж пелан дүрийгөө тэр хүнийг нь охтлаа. Барна асны сүрөөр хүрэг зураг нэ өмнөөдөр тэлбаад үлдсэн бостоогүй болвол толг дарааж яагаад нэг

нэгээ дурдлаа. Үсэж бяг насаны хэрил сангвэ чүрмийн ошиссэн. Улаан шосон зүрхтээ ах болсэн чөлэн гэж өндөр дуугаа хэсгэрж байна. Амсай жоглогож үйлэн унжиж харуң өдөн манасгаагаад хагас өдөр ирлээ тээл бэлэнгий тээл бартлээ сүүлөөр.

Дээсэнээ үхтлий болмол хөр талбүр нөхөн үхтлөөр Гуганның дуур шилжүүлінгээгээдин Хүрү болло чургийгий хорай жавжээ Гуанла үсэдүүр абашиж тэн дэлэбэбээ Дэд маанга тэрэ болсэнээ сүүлөөр Чиллүң болло чэнсээ хайлүү мүнгөр болла Чирг болосырынгээдий хэндаа Хэв хэвнээ фүү яамэндаа

0: өнөөдрийн хэнгэжилдэ хүндийн шиг сөнийдлээ шүү. Арийн ордны дотроо аль хэжгэсгээр орхиллээ. Ахшидаа болсын амаагандаа суудал суугаад бүтэржлээ шүү.
1: Сонсогчдоо, сая та нартаа Баясуу хуурчийн өвлөн үлдээсэн жархал цовлын шастэр гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үнэ цалхамжийг Мархашийн үлгэрийн нөвтрүүлэгт хүлээн авч сонсорой. Энэ тухайн үлгэрийн нөвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслыг мөнхрөх суврга юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийгэж яргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүүн шоуд нэвтрүүлэг.

агуу их хүн болоход нөгөнд нь сод ухаан, нөгөөнд нь өр зориг, гуравдагт нь нүр их хөдмөр дутдаг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ ээлжийн дууны цанг өнөртрүүлэг маань эхэж байна. Хөтлөгч Уян Хэсэг. Байна гэдэг сайн.

сонсогчдоо зөвхөн дууны цангуу нөтрүүлэг маань байнал гэдэг сайхан миний найз хартц төрсөн өдөр би Монголтайгаа адилхан хүүгэн өршөө сүүн далай ээж гэх зэрэг дуунуудыг хөрвчээ. Манай нөтрүүлэг жаргаж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь буян хэсэг хянагч урт насан ерөнхий хянагч бүрэн баяр

0: Алтан тунгал хөлмөйтэй аршан тунгалаг байр хүлэн.
1: Миний сайхан хүлэн байр.
0: Дэлхийн сайхан сонсголон.
1: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
0: Орчон өвэнх дагуур цуд ахтуу олон үндэстэнтэй.
1: Миний сайхан хүлэн байр.
0: Мэндийн цэнхэр хадаг.
1: Миний сайхан хүлэн байр.
0: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Шин бараг баруун хошууны дээс тамах ур мэрэгжлийн бутсын бас соёлын өвийн төлөөлөх чанартай өвлөн уламжлагч оюун чимгийг сорвалжилсан сорвалжлагийн доод бүлгийг та бүхэнд санархуулъя.
3: 70 хэдэн оны мөн 70 хэдэн оны 75 6 оны шимүү урд уур нүүжиж. Завид тэхэд илгээх юм олон айл. Олон айлгээд хамсаад хийчих юм. Манай хоолыд арын худаг долооны хөндөй гэж байдаг алар. Тэрэгүр бол одоо ганга мах гантын маха гүнжээд гүнжээд орчихно. Яманы толом өчөөд толгойг нэгэд авахгүй. Дотор нь өддөөд хийчихнэ. Таван хоньны мах батна. Яманы арсанд. Тэгэл игээд очихн. Одоо игээд дорхийн очихн. Ямаа шиг игээд юун дээр тэр олон гантын үүсэн дээрээ тачихн. Та хаяан тэргээ авах айл бол гангын арал дээр нь тачихын. Ийгэд орчихын, орчихын шүү дээ. Өвөл өвөлд нэг орчихад урагшаа нүгөөж ятчихын. Хавар нааш нүгөөж ирэхгүй юм. Нүгөөж ирчихэд хавар жанда буучихад одоо айлнууд тэргээ хөтлөөд өхрөө ууяад тэрхтийн айсмал өхрөө ууяад одоо явна. Машад бүгдээрээ нийлэлдэд ганга бомбруусан бол тэргэн дээрээ тавиад хөлөтийн үл аралтын үл хөлөөд одоо ийгэд бүгдээ ганга аваач. Нэг өвөл байсан хүү дээ. Өнөө тэгэд өвөл байлгана.
4: Өвөл одоо шигжир төлөхгүй дээ.
3: Шигжир төлнө. Өвөл манайхын баргал хоргоолоо төлдөг гэж. Яагаад шигжир төлдөг юм мэдэхгүй.
4: За.
3: Бүр хоргоол. Ийшээ нүүсэн ч бас манай бүр хөлдөө хоргоолоо.
4: Өнөө одоо бүр шигжир болсон.
3: Өнөө одоогүй шүү ганаа. Гөр бараа шиг хурэтгэхэд одоо.
4: Өнөө нүүр төлдөг.
3: Ада бараг уу манай хин ч бүр авж ийнэ. Ган нэг дүнүүр хоёр дүнүүр савна. Яг өвлий дүндээ авдаг.
4: Бүгд бараг шивжир төлн хоргоолоо төлнө.
3: Хоргоолоо төлнө. Одоо өнөө бараг хоргоолоо төлөхгүй.
4: Бараг шивжир.
3: Би төлж яхих бараг хадчихгүй.
4: Шивжир төлж.
3: Манайх бас төлжгүй. Би хөдөө ачхад миний хүүгэн ээ хадаг. Би хөрөө орчгаад хоргоол төлөөд байвал миний төлөө юм даа. Би одоо хөдөө ажил төлөө гарна. Ада би төлөө хормойлаад энэ ороод ийнэ. Даалгүй. Талан гороо хөрөхөд дэл орохтой би хүүдэ ачтайгаа ашиж саган сар гаргаж ашиган сараа танд жирдэг гэр авсаг хонд байдаг. Тэгээд би өндөө ганцараа юу хийндэ гэдэл үндэ хоёлоо ашиж танд дэл гаргаа. Одоо би хормойлоод аргал одоо муу диг аргал байндаа гэдэл хормойлнэ. Өмгөө бажаа танд аргал байхад байна. Би төргөр аваачгүй.

0: цагаай даавдаг.
1: Тий.
0: Цагаай дэвэл одоо өснө, чинээ идхийг.
1: Бүр өснө.
0: Өснө.
1: Тий.
0: Өөрөө одоо гүзөөнд хийгээд. Урд нь бол миний ади энтрүүд гүзөөти өрмө улаан аргалтын шингэлэг сонио хийчихдэг. Шар ишхийд байгаа. Шар ишхийгээс нь юу юм бэ? Удаан барьсан гэри савгийн ишхий. Тэр хар болонч. Утаа орнч. Тэр тэгвэл тэр өрөм бортгүй, мухай болохгүй. Тэг харахад бол үнэний бол үү ишхийд байгаад юу болсын? Гүзөөти чи тэр. Тэгэл бач. Тэгээд тэгэд багад гүзөөти өрмө ичгээд хавар задлаад одоо цагаан сарын үе задлахгүй да өрөм хагалынч. Итүүнээ орой өрөм хагалахад битүүний арыг өгөхөд л хөвгднүүд аялааргүй нь. Яаж байгаа нэг ийм ийм өрөм болохгүй да. Тэгэхэд өрмө хагалдаг. Одоо тэгээд бурхам дагилдаа тавиад одоо идэ удаан дээр тавиад одоо тэр арыг өрөм хагал.
1: Өнөөний одоо энэ олон цаа үедээ гараад яа дөхнөх манай жоохондоо жисэн айруултыг тарахгүй. Хөндөөний айрууд өөрөө хийчих юм бол амттай самттай.
0: Өөрөө хийгээд наран талааж их хатааж их амттай.
1: Тий.
0: Тий. Өнөөний хүүд бараг л өнөө хатаадаг юмар хатааж.
1: Сүүн ба таахгүй.
0: Сүүн хаяа нь бол одоо үнээ сааж ихээс аваа юм уу да? Хаяа нь бүр манжуур хайлаараас очирж.
1: Уггүй өн чин одоо тэр үт чин одоо бүр юм шиг юм уу? Нотхын үнээ голтой.
0: Тий. Одоо үнээ бүр миний их өгнөх бүр нотхын өхөртэй.
1: Одоо хараа тий.
0: Тий. Бүр одоо үнээ бол тэр сайжруу хайлдгийн шим өтөр мөм өтөр байхгүй.
1: Байхгүй хамгийн амар.
0: Жаахан бүйтэй.
1: Жаахан бүйтэй тий.
0: Үнэн ч юм да.
1: Одоо Монгол өхөрөө төхөлнө.
0: Монгол өхөрөө.
1: Тий.
0: Үнэн харин хөрөхгүй. Илүү хөдөлдөн ч таа да.
1: Саан идэ өрөм өтрүүд
0: яа. Сайхан гарна. Тос хали гэж идэг.
1: Тэгхгүй яах юм.
0: Тий. Өөрөө хүнэг дүүрэхэд тосно халигаа дагуура гараад ирнэ. Тэрэн дээр дүүрчөөвөл сатнтай гурил игээд өрүүлчих юм. Тэгээ тэгвэл тэр тосхийн өөчх юм. Тэгээ хатчихна. Тэгвэл доторг нь гашилж ийн. Дөөрх нь одоо тэгш мохолгүй өтөхгүй жатгүй.
1: Наад нэг Монгол үг хэлжээ.
0: Наада.
1: Тэр намрын өрнө тэр тохооны өрмө тэр шүм дөрн итгэхэд одоо ямар тэр юмний бүтөвднөөс бүр давна юм шиг та.
0: Давна.
1: Өнөө л одоо улдуучийн бүтөвдүн иднэг одоо хамаа намгын төндө бүтөвдүн идэж л
0: байгаа. Одоо тийм ээ тий.
1: Тэр жинхэн одоо тэр тохооны өрмөний тэр одоо жинхэн Монгол өхрөө тэр өрмө жинхэн идчихвэл одоо бүтөвдүн гэж хөлөхгүй гэнэ. Тэр үл жинхэнэ шим өв шим төжөөл өгдөг.
0: Тэггүй яах юм.
1: Энэ Монгол өмчхөл надад.
0: Би бол өөрө цагаай дээр идэх дуртай. Шар сууна, тарг иднэ, өөрө болохгүй л үрээд идчихнэ гэртээ.
1: Тий.
0: Бүр зэгдэг. Монгол хоорон дахад би 5 жил цагаай дээр хийсэн.
1: Тий.
0: Тэгэхдээ бол одоо өнөө би бол шар сургалж ууж ийн. Тэгэд ягаад гэвэл миний сүсэн чулуутай болоо. Яада барыг хагалж явуун гинэ авахгүй болохгүй. Хэдэн жилийн төрөө тээ. Би дуургүй, би бас олон хаглуулсан. Дуургүй би дахиад мөсгөр өгөхгүй гээд. Тэгээ миний юм бол нийгэм юм байж байгаа намайг мэмийн хооронд шухан гайхумаа тэр 2-3 цаолаад л ачдаг юм гэлээ гэнэ. Га ямар мах ва тэр. Тэг би дуургүй. Тэгээд хаглаагүй ирээ. Тэг ирээд одоо ирүүтэл би шар суугаад тарга идэл. Дахиад хоньны, өр хоньны сүс. Хүдэ хоньны гаргаа манай хөөгд. Хоёр удаа уужээв. Сүс.
1: Сүс. Тий. Өмд орнос гэдэг
0: сүс. Сүс.
1: Асуу.
0: Тэр сүсийг манай хөөгд, манай баг хөөгн бүр гайхна. Игээд тэр сүсийг миний хөө бүх хагалаар юмгээд аваад өгөл, аваад өгч. Миний ашаа алдаг. Тэгээд аваад өгч. Тэгээд игээд одоо игээд авах муутраа игээд юу вэ да? Амда бүгдийг игээд залгичих.
1: За.
0: Тэгэд хоо яа я манай бакон хоо сатан уу юу матаа юм да хийнад болохгүй дина.
1: Өн ер нь дөгөндө настач ут ирдэг юм уу?
0: А тэгдэг. Гаяа нэг тэгэд сүсгэж бас сүсгэж юу өмнө дордог гэж ин дахиад тэгвэл өн сүсний би харьяан чулуу шилийг байхав гэж бодаагүй сайн гэд дуулж бай. Тэгэхээр нь би ууна я хасаа тэр Ая тийм ашиг юм яаж юу юм дэ бооч. Хоёр удаа ууж бий.
1: Тий. Одоо гайгүй юу?
0: Одоо өнө хуй. Нэг удаа зүйлээ бинт манайхны насты улд жил жил байсаж ин шүү дээ.
1: За.
0: Тэ энэ хүн ялхсан юунаас одоо жил жил байсаж ин. Тэгэл байсаалах гээд хуй нэг жил байсаа

0: Одоо тэр хагалахаа валя хаглуулаагүй ирснэгээ хой ТВ нэг жил шилж үү. Хоёр жил шилж үү. Бөөр шарс тараг идэ цусөө угаад үзүүлжээ. Нэг үүжээ. Тэгээд ой цус үзэт гэлийн. Төрөн дүүрэн байна одоо бүдүн бүдүн шулуун байна гэдэг. Хөө таны цусны шулуу одоо гурвал байна гэж юм.
1: За.
0: Бүдүн гурв байна гэна баса.
1: За.
0: Тэгээд одоо та ус уугаад сайн алхаа гэж юм. Аа тэгэл гэж би. Би тэгээд яг гочгүй. Таны төрөн их байсан штэ гэдлээ. Одоо бүгэн мэд штэ би ч юм уугаагүй да гэж лэг. Тэгээд хөлгүй л гэж. Тэгээд дахиад сүлд нь одоо ноднон. Өнөө жил үл юу байсаалгасан. Хөө таны гурван бүдүн шулуу шин байхгүй одоо нэг хоёр жохон байна. Одоо алха ус уугаад алхчихъя тэгвэл унчнаа л гэлээ.
1: За.
0: Оо одоо байндаа яга энэ амархын харин. Та ямар юм уугаа гэж хэлээ. Би юм уугаагүй. Би юм уудаггүй. Сүсний тухай нэг юм уудаггүй. Би шарс таргаад идгээ гэж хэлгээс сүс уугаа гэж бас хэлэжгүй.
1: За.
0: Тэгээд одоо өнөө хоёр хон юм хүн яхан байна гинэ. Одоо дахиад явуул баг байхаа
1: гэж.
0: Тэг болч нь. Би өнөө бас үргэл юм хөлөний савтын шарс тэндээ тавьчихад арай энэ бодоод болгодог. Үргэлж юу? Одоо хэдэн жил ууж юм? Нилийн жил ууж.
1: Одоо тэрсэн.
0: Одоо шулуун байхаа үл юм гэж үгүй.
1: Одоо үлдэн шууд гарч ирсэн.
0: Тэг юм аа. Тэгэхээр цагаан идэ их өн болно гэж юм юм байна гэж
1: би. Одоо төхний улдууд чинь хон маландаа явна. Тэг ямар өдрөөс нэг гараа идээд угаасан юм даа. Тий, өртөндөө нэг яхах юм идээд л
0: тийм. Миний авал бодатай сая их гэж ингэж бүдүүн анхунд, бүдүүн данхунд, данхунд хийчихэд одоо хонинда явтар нүүх өнтөр болвол буусан дээр бодат данхтай сая байж гин. Айруул өрөмтэй сайгаа уугаад тэрэг өрөөл явчих. Орой тэгэд үлдэхгүй ороод ирдэг дээ. Өнөө бол гурван өрөө идээд бас болохгүй.
1: Ба усэд.
0: Усэд.
1: Тэд тасгач яа хотоо.
0: Одоо яа би төрөнд нэг ч гондгүй. Өнөө болохгүй шүү. Яа үд өнгөрөөд басна яхан юм идэх дурхурэ. Тэгээд юм идэв.
1: Тий, тий.
0: Ариба.
1: За одоо
0: дээр модон сурж байгаа юм байна.
1: Хошуундаа ирээд одоо дөөс томх ажлыг хийгээд бас хошууныхаа соёлын ордны өвлөө уламжил бас болсон тий.
0: Яа одоо одоо нэг би хошуундаа ирээд Монгол хооронд байхдаа бол том жижээ. Үргэл хийжээч. Гөрвөрөө бүрнүү. Өргөнөө мөхлөөг бүрнүү. Гөрий асар томнуу, өслөр томнуу бүгдийг хийжээч. Тэгэхдээ бол би одоо хүнд хаяа. Одоо нэг 150 төгрөг өгөөл бадаа, одоо гөрхи бол бажил гэж юм. Тэгээд одоо 500 одоо сайн бол бүхэл гөрий асар өслөр том бол 500 юм уу одоо тийм өгчих нэ. Хаяа нариул өрөм чачирж өгж явах магадгүй. Мах шүл чачирж өгж явах магадгүй. За бодо бодо. Ямалхгүй би тэгж хийдэг байж.
1: Тий.
0: Одоо тэгээд байсаар одоо энд лүүнд ороод 13 анд орсон.
1: За.
0: Лүүнд ороод одоо бас хийсэр л байж. Бас юм хийгээд байж. Одоо 19 он болоход одоо би энэ халуун дараад энэ тоя дөхөнтэйгээ бол одоо танилцаад одоо энэ халуун дарыг араах. Одоо би шинширдэг юм ширдэг. За дахиад тэгвэл энэ бас тоя ишгэ хийдэг. Тэгээ нин сурыг гэх юм аа би. Тэгээ анна дөөсүүлээ би чаднаг дэрта. Дөөсүүл би заадах хэрэггүй. Чи одоо тэрний сурхаа. За хуар маар дүү юм хийнэ гэн тэрний сурыг. Ишгэ хийж чадна би сурч. Тэг хийхгүй гэж. Тэг одоо тэнд ороод 19 онд ороод 19 онд дараа 21 онд Шилэн голын уу дийрч одоо юу яач?
1: Болсорлоо.
0: Угүй. Уралдаан гарч.
1: За.
0: Ширээс.
1: За.
0: Ширээс үлээ. Ширээс хаа. Ширээсэнд ороод ата 3 дугаар таач.
1: За.
0: Гэхдээ хэрэгс төвч. Дөөс томаваа, дөөс том жирэлдэж. Тэгээд 3 дугаар таарч. Одоо арын шамаа хийн. Шилэн голын бол хурдан шүү. Дороо. Тэгвэл одоо бид хэрмэж хад 3 ин авчаа. Авчаа.

0: Тэгээд одоо дахиад нэгэд юмд үлээ бай ирж. Бас хирээс. Одоо хирээс. Хирээс ширж. Хирээсэнд одоо бас хилдэх тарад ба тэгээд. Тэгээд юу яач. Одоо тэгээд 2 жил уралдаагаад тэр уралдаагаа батансаад одоо дараа жил нь болоход дээс томаад манай соёлын ордноос одоо намайг дээсээ явуулаа.
1: За.
0: Дээшин. Аха дээсээ явуул. Туяа бол тэр урт ишгээ явуулж. Би дээсээ явуулж. Дээс явуулахдаа ямар дээс орж да? Морны уяны мор уйдаг. Юу? Зэл. Ига дээгүр мод өндөр мод хатгачихад. Одоо зэл татаад мор уяад байдаг ба?
1: Ти.
0: Тэр би таван өргөлөх хийгээд дөрвөлж нэ бас байна. Тийм зөв. Зөв тама. 10 гэдэн алд.
1: За.
0: Ийм дөрвийг ийгэж ояад.
1: За.
0: Тэгээд таван өргөлөг хийгээд сураар хүнээр хийлгээд. Тэгээд тэр зөл. Би тоглоё зөл гэж хийж ба. Тоглоё зөл. Тэ. Тэгэхээр юу шигалээд.
1: Ояны.
0: Одоо өвөрдий. Өвөрдий яваха.
1: Бүслүүр явж уу?
0: Бүслүүр хоёр нэг явж.
1: За.
0: Бүслүүр явж явж.
1: Тий.
0: Асар яваг. Асар ба хоёр явж. Дөрөв таван зүйлийн юм явуулж. Одоо сүүдэр тийм татаад явуулаа. Тэр мань одоо яваад явж явсаар тэр дээс юм. Орны дэс болоод ороод ирэ.
1: Аа.
0: Тэгээд орны дэс болж.
1: Аа, тад орны дэс үл үл.
0: Орны дэс юм.
1: Аа.
0: Энэ юу нэ үнэмлэн байна? Хятад.
1: За, за.
0: Тэрний сая би явуулсан тэнд.
1: Одоо төвл та чинь дөөс томоод.
0: Тий, дөөс томоод одоо орны дэс.
1: Орны дэсийн
0: өглөө уламжлагч байна. Тэр яг миний юу өглөө уламжлагч болох нь одоо баг 23 онд байна. Аа. 23 онд баг би өглөө уламжлагч байна.
1: За.
0: Тэр одоо тэгээд одоо залгаад бол одоо би хийсээр.
1: Одоо
0: хошууны дэс. Хошууны дэс чи бүр байна.
1: Хошуун дэс айн.
0: Хотын дэс.
1: Хотын дэс.
0: Тий.
1: Одоо доош орны дэс
0: байна. Одоо тэгж байна.
1: Доорсоо доош яваач та.
0: Тийм ээ тий. Доорсоо доош яв.
1: Одоо бол одоо гараа үзүүр одоо хүн одоо дөөс тамаад уу чөнөө бол одоо тэр.
0: Өг томжилээ.
1: Томжилээ. Үнэ онц нь одоо.
0: Яг үнэ ханч нь харин өндөр шүү.
1: Тэгэхгүй яг үнэ бол цагт бүр юм чинь манай манай.
0: Одоо ондоо бол.
1: Гардгүй үнд хүрч
0: байна. Одоо өглөө өлмжлөх шуулаад одоо энэ халуунд ороод би бас шанд замж ийн гэж өдөндөө хөлөлдөг аа. Өд одоо шанд байна, шанд та одоо яахан дэж нуулахгүй. Энэ дөөс томдөг болдвол бидний үнийг дарж ийн.
1: Саналтай байж
0: байна. Саналтай байдаг аа.
1: Тэгэхгүй яах
0: вэ? Одоо үнэ би яахан дэж ийн аа
1: одоо.
0: Өндрөр хөлөөд явах гэж.
1: Тэгэхгүй яах вэ?
0: Тэ. Чи абалаа вакул бай.
1: Тэгэхгүй.
0: Тэр нь юм зэр. Хүн одоо аргагүй бүтсэн юм болохоор авах юм байна.
1: Үн сахт л үрийн үнө
0: зав. Ийм үл 800.
1: За.
0: Энэ нэг бүслөр.
1: Бүслөр.
0: Яа я хар бүслөр 1000.
1: За.
0: Ийгэд л одоо энэ
1: шууд 1800 болчихлаа.
0: Аа.
1: Тий.
0: Одоо ийгэд энэ гэрээсэр урт нь 100.
1: За.
0: Аад нь 60, 80 одоо ийгэд явна.
1: Энэ бүр тогтмол үн.
0: Тогтмол үн болж байна.
1: Та гаргасан үн биш.
0: Биш ээ?
1: Тий.
0: Одоо үнэ тогтмол болж
1: байна. Бүгдээр адилхан.
0: Төр үндэ бол үгүй ээ. Би энэ мө яг энэ интрэшн я хорго шир өгчих юм өгч. Тэнтэй.
1: Тэггүй яах
0: вэ? Өнөө өвнэ.
1: Ти.
0: Одоо өнөө яханда болж байна. Одоо үлдэгээ бас юу дарай даа гэд.
1: За одоо та ямар дэлгэн үзүүлүүд орлосон бэ та?
0: Одоо дэлгэн үзүүлгэнд хөдөөн дим бэ?
1: Найр наатам гэд одоо.
0: Хоржээ. Одоо 7 сарын өдөр нэр төчөд одоо дэлгэн үзүүлэн хотлон нэгэн бүгд ийм.
1: Ти.
0: Алан сарын өдөр нэртэй яаж уржнаа шава. Тэгдэв гэтэр гоё хийсэн. Хани гэтэр. Тэр хийсэн гоёва. Төстгээ очоод айдуулаа гэрэ. Одоо тэгэд хүчин барга өнгөс. Тогдой хөсөж авна. Гоч төшөр авна гэж. Одоо юу ярьж холсон. Зар ирж холсон. За тэр зарыг би томоод одоо халуу юугаар явуулчихын. Хайдагаар явуулчихын.
2: байлаа.
0: Тэд гойдгаа над зоо

0: өгч гэн. Ийгэж бас явуулж гин. За уулын арт яг хуу ирээд бүр авча.
1: За.
0: Гой ууш бар гин авча. Тэр Йоханны гэцэр хийсэн гой. Миний аав гой гэцэр гой хийдэг. Би яахандаа бас хайхардаггүй.
1: Тий.
0: Нам мошгож үзжээ. Тасдчихад нь загнаад нам. Хайхи юм гад. Тэр тэгэд одоо болдгоон байна гад хөрхгүй. Хар жавь. Тэгээд хийдэг юм бэ. Би тэр гуйвар нь хонь ургалдаг байж.
1: Аа.
0: Би хоньод мартид матажих мөний зургсан мар ургын гуй болгочгээ над ушингууд. Тэр энэ тэр унаа. Тэр матдаг мар байв. Ийгэд матна гэсэн хайж байгаа ингэж хэлвэл одоо чи энэ хонь ийгэд өтлөгөө. Тэснэ би ийшээ явж хатрах хонь гүнтхийгэд өрчихгүй юм. Тэгэл одоо матад мар юдэй. Соогад өргөн шидэй дээ. Тэр мори ургын мори гэж сурчаа. Тэгэл ургалаа. Дараа. Ийгэд бол хонь энтриг бол өхөр энтриг шин бүр ургалдаг. Одоо энийг сургадаг хүн шин энэ гар энтриг хардаа ташуур урган дүр болгоо.
1: Одоо чинь эрэгтэй гэрээ эзэгтэй хүний хажуу та бүр хийдэг байж
0: байна. Бүр хийнэ. Би гөртөө бүр хонь ална. Идгээ хийн.
1: Өхөр
0: унгаа.
1: Сухтаа хийнэ сүгстэй.
0: Сухтаа хийнэ. Хоёул уралдаж байгаа гэхэд би нэг хаагаар сүулдвэл би хөрүүлдэг. Тэгж жагаад хийдэг байж байгаа юм.
1: Тэг хараа алхад
0: тий. Аа. Тэр надад алаад өгнө одоо намай буу ал гэж. Буусны хойтий. Тэгээ бид тэрний уртай бол бүр ашаад хоёул алаад хоёул хийдэг байж.
1: Аха. За.
0: Тэгээд одоо сүулдэ энэ айлд буугаад би бас хоньи алах дуртай, хурга хөнгөлөх дуртай.
1: За. Бүр хийнэ сүүга?
0: Бүр хийнэ, одоо би хүү хүний ажлыг бүр хийнэ.
1: Шатгүй байдал бараг сүүг.
0: Бай, байхгүй байх. Бараг байхгүй. Одоо байхгүй ч байгаа байлгүй дээ.
1: Одоо хөдөө байгаа ажлыг бараг.
0: Хөдөө байгаа ажлыг бол би дөнгөчих юм даа.
1: Тий, тий, тий, тий.
0: Ийгэд одоо нэг ажи болоод манай хүн хоёр нэг гараад ичээ. Өмшө орно гэд. Тэр хооронд нь манай хоёр хаа би мордуулахгүй намайг. Тэр хооронд нь хоньи авслаад мордоод ирэхдээ газа хэдэн хург нарай хургнууд өх энэ хургнууд одоо сүулд гарсан хург кэтэж үссэн өрийм байна бүгд их хөнгөд очгоод гэж бүгд их хөнгөд чигэдэж юм
1: тэгэхгүй яах
0: манай хүн арайхан ороод ирээ нартай ороод ирээ тэр хургнууд тарайгаа тарайгаа гэтэж юм хөнгөлчихсэн юм ой яаж байгаа энэ хөттэй тэгэд манай хүн ихлээд оком хөй болё гэж бид яа Я бол хөнгөлчээ. Си төсөхгүй дээ намайг өхөөгөө юу. Уу загин дээ. Тэгээд одоо тэрнээс хойш баг хөнгөлөхөө болч. Би энэ ааши зөө хоёртаа бүр хурх хөнгөлхий зааж өгөө. Хонь алхий зааж өгөө. Өнөө бүр хонь ална. Хурх хөнгөлн.
1: Хой хийнэ
0: ба дээ. Миний зөө ааш хоёр бүр хийнэ.
1: Сөөрхөн хийнэ.
0: Оо хийнэ бүр хонь ал. Өсөгдөрхөн нэг дөрөн хургаа чирээ далаад. Тий. Наарсан дараагаа тээж дээ. Миний хөө одоо сурчээ. Одоо айл болох гэж зургуу болно. Тэгээ шатгүй хүн гэж байна уу? Би хэдийтийн хонь алсны мэднэ үү? Би 12-тийн бүдүү өр хонь, 8 жүтэн өр хонь унгаагаад мөний аажи хөлийн варяад нөгийн төрөгнөөс уччихад би өнөө хөндлөө ямар юм гээд өндөө хүртэл хийчихэд ийгэд ийг бүдэрж.
1: Голын тасцлагаад.
0: Оо. Тэгээд одоо өмч гошоогоо гэж байдаг. Тэр ороо. Яаж юм байла өгч одоо. Энэ муу хөөгдөг ийгэд шатгүй юм ийгэд зовоод явах малыг. Альча шатгүй яхи. Хосорсон хоня адад лээсэн сурсын гэж яхи. Нөрө хосорсон хоня тэр арстын хайггүй тэр үед.
1: Тийм
0: ээ. Хөдөө хоня өгсөн арсын очирна.
1: Тийм.
0: Тэгэд би өвөл ийгэд хосорсон хоня хутаад л арсын марин дээрээ тэгнээд л аваачирна. Аруу хоряар навна ямар тау дуру горой мэмэр нэг төр хоняда сурчаа тэгээд одоо ийгэд үзэж одоо тэгээд итгэгээ шатгүй хүн гэж яддаг юм 10 хөд хүрчээд гэж 12 хүрээд гэж 10 хөд хүрчээд тэгээд ладад одоо тэгээд ихэрчсэн да мөний аав хонь нь өхөж өгөхгүй зүрхөөгөө олцсон юм уу юу тэглээ аав намайг алгадаггүй тэглээр одоо би гол хосорсон хоня алд сурч Асарсан хоня ада сурсан юм хонь болгон өдлөг ба. Жо гар хөрөхгүй. Жоох юм шиг.
1: 12-тийн.
0: 12-тийн хүн. Ийгэд гараа хийж
1: байгаа. Бүтүүн хонч нь бол.
0: Ийгэл бүдэрхэн нүва баргаа дийж байгаа таасахдаг байж. Яа.

0: Тийм л байсан да, тийм л ажил.
1: Баяр байна тий, аль ажлын одоо.
0: Яахнасаа хийсэн ажил.
1: Тий.
0: Одоо болтер хийж байгаа ажил.
1: Энэ одоо.
0: Энэ бол одоо бүр бас энд ирээд бас их сайхан лүүнд орчгаад манай гачаанаасаа бас бидний Монгол хооронд уруулсый. Бидний бива орохгүй гэж, яг орохгүй. Ах орохгүй лгүй. Ах энд ороо. Тэгвэл удаанда бас лүүтийн тэр болох маа. А гөртий болох магадгүй. Би бод ургүй гэж. Тэг орхныхаа энэ зургаан томор гэр очиж штэ. Тийм гэр байх юм уу? Энэ бас нам засаг удирдлага олон төмний сайн биш юм уу? Энэ шин бүр дээрэс жүнхэн я харгалзаж ийж тарах. Нэг бол насандаа мартаж болохгүй. Одоо үнэ өлгөн ийм сайхан өлгөдөл юу энэ сайхан өнгөрлөлтөй явж их бүр бас энэ нам засаг өнө юунд цайли ардэнд та бүхтгээ наачин цаашина явж ил байна. Өнний сайн сайхныг бол би үдэ мартахгүй. Хагдан суруулж ирж ирээн хагдан хөө яха тэгж хэлээд өгөөч хагдан ирээл гэж энэ одоо бидний дэнкэн мөний яа би Мне ача видео зөөгүй шүү. Би ч нэг жаргалтай байж нэг зандаг аа.
1: Тийм бай.
0: Баярлалаа юу.
1: За, та аль ажитын өнөөдөр энэ сайхан яраа. Сайхан зов дэлгээд одоо их баяртай байж байна аа. Одоо тэгээд мачин хүн мянган мөргөжлөө гэсэн гэж одоо таны яраадас одоо сайн ойлголоо зинхэнэ. Одоо зинхэнэ хөдөөний байж байгаа ажлыг өмнө нь сургаах, хон хайцлах, хөнгөлөх, хон гаргах тий
0: тэгээд одоо
1: хариулах өхөрчм болох тий төмөөчм болох энэ чинь одоо бүгдийг хийж байна тий саан идэ аавн тий тий одоо энэ тэгээд журмаар нь яаж авал яавал сайн гэдэг нь бас туршилгаараа бүр хөдөлж байна
0: бас
1: таны өмнө гэдсэн бас амьд зөрүүн байхтай бас хүүгээ өгөөд өнөө тэгэрэй гэсэн зүгээр таарсан сайхан өлүүлж
0: Тэгээд би бас хоёртой уламжилж.
1: Тий, таны ач зөөч нь одоо өнөө бас таны хөсний бас одоо өнөө сайхан уламжилж аваа тий нөхөргөлж болоо. Одоо
0: ингэж миний гоогд.
1: Аа. Одоо ягд энэ чинь одоо өвлөн уламжил наа гэж одоо.
0: Одоо тийм үү?
1: Тий, өнөртнөөс одоо уламжилж ирсэн одоо манай хөдөө байгаа малчихын амьдрал.
0: Дээдүүлээсээ үди ултраад аяга. Залгамжилж ирж байна гэх.
1: Тий, манай малын ачих шим гэж одоо гөөгдөх юм байхгүй
0: байхгүй
1: архитик юм байх
0: тэр яа
1: бүгдийг хэрэгэл
0: сөөс хүлээхийн
1: тий
0: та ходоод гөцийн ходоодн дээрэ 50 зүрхийн 50 элгийн 50 уушгийн 50 хоолыг дээр нэгж гөөх юм байхгүй
1: тий
0: тэр бол одоо бүр өм бид хийж чадхгүй хөргөл чадхгүй гэж юм тэгэхгүй л баас нь одоо үдээний бүхэл хоньё бүр өм Тэр хоньны толгойн тарих тэр энэг бол бүр ам тэр энэ жанаас
1: арслан
0: аа бүр байна.
1: Өнөөдөр одоо сул байгалах арга гэж хэлнэ тий.
0: Тийм шүү.
1: Одоо өмнө домон гэж тий. Одоо ингэ өнөөдөр
0: өртний өмчнүүд бол бүр тэнийг бүхэл хийж ийж.
1: Одоо ингэ бидлхэн одоо цаас одоо дөөс хамаадас орны дэсийн уулын өмжлөгч болчихлаа. Бас өнөөдөр бас гардчихлаа тий. Олон түмэндээ бас одоо хүртэл одоо дөөс хамаа өгнөө бас сайхан ба тамаад өгчгэн нэгээ сайхан худалдаад тий хийж байгаа ажлын үр бүтээлээ бас хөдөлмөр юм чинь бас ашиг орлохгүй одооны цаг бол
0: одоо андаа болоо
1: энэ одоо бүр ивэж явж байгаа юм
0: чинь одоо
1: аль хэдийн энэ сайхан одоо яраа сургуулж өгч одоо бид өхөндөө энэ сайхан одоо малчин хамтдрын тухай тий одоо сайхан яраа хөөрөө болж туршлах сургамжаа одоо бид өхөндөө төвшүүлсэнд одоо танд чин сэтгэлийн талаар хөлийн өргөн төвшүүлье гэдэг 70 насыг даваад одоо хүртэл одоо амраагүй залуу сайхан сэтгэлийн өвөрлөд одоо олон түмэндээ энэ сайхан буйны ажлыг өгч байгаа танд тахинтаа баяр талархлыг төвшүүлээд урт наслж удаан жаргаж гэр бүлөөрөө одоо аз жаргалаар дүүрэн бэлгэдэлтэй сайн сайхан явахын одоо төвшин жаргалыг таны айл гэрийн бүх хүмүүст өргөн төвшүүлж байна.
0: Баярлалаа.
1: Урт наслж удаан жаргаарай та.
0: За.
2: Энэ элчин нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь Бүрэн Чава, сурвалж ирсэн нь Шин Бараг баруун хошууны хамжуучлуурын төвийн Молор, анхны хинагч Авира, хинагч Уран Сод, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр.

Та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн Кулумбайрийн дуулын нэвтрүүлэг Ав ээж минь гэх сайхан хүндэтгэлийн дуугаар Аядууны айлчилтаа эхлүүлж байна. Гүнжид дуулан өргөн

Сонцогчдоо, дуу чинь тогтохын хөгжимдэх төрлөх нутаг гэх баг бүрээгийн хөгжмээр манай энэ цагийн нэвтрүүлэг уянгаран уртсаж байна.

0: хөндөт зонцогчдоо. Сая та бүхэнд Буянгийн очил дуунууд ба Баг бүрийн хөгжмийн аясыг сонирхолтой сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая.
1: Улаанбаарын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Зайрхам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээр нутаг минь, зом минь гэх шин уран бүтээлийг шагнъя. Дууны шүлгийг аваргуу, аяг гээ соёл зохиож, залуудуучин өнөр бэлэг учирлан дуулж байна. Хүлэн аван сонортноо.

Адуучин айлын хүү байлаа. Ардын сургуулийн жаал байлаа. Сайхан дуудах хончин байлаа. Сүүгэр уйг саалчинч байлаа. Авийн заха ээжийн хайранд 18-тай залуус бид ар гэр элгэн саднаасаа аяарлан аяарлан салж билээ. Айхо, нутхийн шар исхий юу? Нутхийн бор хоногудаа.

Холын холдох хүний газар хүсэл таарж хошуурж ирлээ. Эвчдүү баяр хүлэн шиг ый найртай нягтарж ирлээ. Мөнгөний салхитай талын кан мөртөн сойло мартаагүй. Мандах нартай нутгийн кан малчин зоно орхиогүй. Айхо нутгийн шар исхий юу? Нутгийн бор хоногуда.

За, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхэнд Өвөр Монголын радио хороноос ажлын амралтаа авсан шинэ барга баруун гүшүүн нутгтай Ахмад найруулагч, Аваргуугаан Шүлэг, Улаанбаар дээд сургуулиас ажлын амралтаа авсан алдарт хөгжмийн зохиолч Гээ Саялын аялгуу, нутг минь зом минь гэх сайхан дуу уянгаруулан цалгуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урднаасан хамагч, Уран Сод Ерөнхий хамгаач Бүрэн Баяр.

Улаанбаатар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Ирхэм сонсогчдоо, та бүхний амрыг хүргэе. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулгын 97.3, Дундад Ойгооны 954, Охорд Ойгооны 60,000-80,000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг сүйлсээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ, 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 6 цагт тэргэл хөдөө, 6 цаг 20 минутад загварын мэдээ, 6 цаг 25 минутад зар мэдээ, 6 цаг 30 минутад айдууны дугаараа, 7 цагт хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 7 цаг 20 минутад хүлэн байрын дуулал, 7 цаг 40 минутад сони мэдээ 10 минут, 7 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 8 цагт радио туучис, 8 цаг 30 минутад айдууны цангун, 9 цагт эрний залуус шууд нэвтрүүлэг явуудна, 10 цагт сони мэдээ 10 минут, 10 цаг 10 минутад хошууч баатарчуудын үлгэр, 10 цаг 30 минутад хүлний дэвжээ боيو бид жүжигчин нэвтрүүлэг, 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна, 12 цагт Өвөр Монголын радио телевиз хорооны сони мэдээний үргэн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна, 12 цаг 20 минутад хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 12 цаг 40 минутад хүлэн байрын дуулал, 13 цагт үлгэр, 14 цагт айдууны дугаараа нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 14 цаг 30 минутад тэргэл хөдөө нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 14 цаг 50 минутад гаригийн дуу нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 15 цагт Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хоол нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна, 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг, 16 цагт хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 16 цаг 20 минутад айдууны цангун нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 16 цаг 50 минутад зар мэдээ, 16 цаг 55 минутад цагварын мэдээг давтаж нэвтрүүлнэ, 17 цагт сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 17 цаг 10 минутад радио туучис нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 17 цаг 40 минутад хошууч баатарчуудын үлгэр нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 18 цагт хүлний дэвжээ боيو бид жүжигчин нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулнэ, 18 цаг 50 минутад зар мэдээ, 18 цаг 55 минутад цагварын мэдээ, 19 цагт хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 19 цаг 20 минутад айдууны дугаараа нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 19 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 20 цагт үлгэрийн нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 21 цагт айдууны цангун нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 21 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 22 цагт хүлэн байрын дуулал нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 22 цаг 20 минутад гаригийн дуу нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх

0: нөтрүүлэх зүйлээ урьдчилан мэдгэлээ.
1: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Яс муралыг эрхэмлж, яс муралыг хөндөтгөж, яс муралыг сахья.
1: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
2: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа яс муралын байгуултыг чангадахь.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зорих санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэв хөйтий бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
0: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнцгэрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлах үүдий.
0: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд тадар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгэлж намын бүгдтадын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сайхан шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдтадар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурлал мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгийг хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав хүний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үчигээр сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын цогцолж байгаа ардын амьдралдан

За сайн байцхан уу? Сайхан зосж байна уу? Эрхэм сонсогчдоо. Гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхнийгээ сонортой уянгран сатж байна. Энэ цагаар га турбатын шүлэг бадмын аялгуу амгалангх шинэ уран бүтээлийг сонсхон сонортуулъя. Дуучин бадам өөртөө нь дуулж байна.

нам сайхан амглан мен намоохон тайван амглан менэ наран ивэлт амглан мен найрсаг дотносог амглан менэ таац жинтэ амглан мен даанч амар амглан менэ домог сүртэ амглан мен дархам байгаал амглан менэ.

Өзөмжит нутаг амгалан минэ. Үйлсийн сайхан амгалан минэ. Өсөх ирээдүй амгалан минэ. Өнө холын амгалан минэ. Хараа булаам амгалан минэ. Хайртай сэтгэлийн амгалан минэ. Аршаан сүмтэй амгалан минэ. Аз буянтай амгалан минэ.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлгээр шинэ бараг зүүн хөшөө нутагтай гад төрботын шүлэг, шинэ бараг зүүн хөшөө нутагтай одоо бүлэн байрийн үндэсний дуужийн бүрхэмд дуучнаар ажиллаж байгаа бадмын аялгуу өртөнд дуулсан амглан гэх сайхан уран бүтээлийг та бүхний сонорт боингуруулан цалгуулж инхөө өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хямагч, уран сод ерөнхий хямагч

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Хансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
2: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэлэл хөгдөв.
2: Тэрэрэлэл хөгдөв.
3: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хөлөн борхотын хамгийн хөтөлбөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхий ажсан радиогийн тэргийл хөдөө нөтрүүлэг та бүхнийхээ амар амгалан айлтган золгож байна. Сайхан зурцгааж байна уу. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наран Хүү байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт бид хайлардах 1-р дундад сургуулийн дундуудын үндэсний хамтын цогцсон хүмсрийг батдах хах торгон хэд хундагт өрн уншилгын шийдвэр дурлааны тухай бэлтгэсэн уулга та бүхэнтэйгээ хуваалцахаар байна. Нөтрүүлгийн нарийн уулгыг таалан болгоно. Эрхэм сонсогчдоо, одоо бид хамтдаа Тус Удааны уралдаанд манглалсан 210-р бүлгийн сурагч Тангисын урсам сайхан яриа илтгэлээс хүлээн авцгаая.
4: Хүүе, энэ ямар сайхан талуур вэ? Та бүтрэн сайн байж хану, сайхан нүстгаа уу? Дүүтэй сайхан яаж байна? Манхарийн төгөө сайнгүү? За би аяд өмөрлөхан бай. 10-р нэмэрт оруулчихч, 210-ийн Тангис. Насын дорчин бүтөл хуучин хүм. Өдөөгийн байдал шалтар болтар цагийн өдрөд ороо бусха. Өстэй шал боттай тадмиг дагж хаяны харгирээс утаа сонгол. Дөрвөн зүгцүүсдийн үй тахтай саун яр тонна. Зоне лукким халон үсхий гэрэг шарч малчи өгүнээс тэрэг бүхэн дүрн. Айлын хаягаар үхлийн бас үргэлжилжээ. Үүмэг түүмэр хэдэн тугал оодын дэвхэн. Хөл дорхоос аваад үс чайхийн хүртэл нэг голыг өссөн өрөөд нь үдэж, нэг худгийг эргэн тарин нутгасаар энэ хүү эрдэнчиг эзлэн. Гав жамбал хоймор сууж, бурхан номгэж буруулж үлчилчих ба, дээсэн намдил гаднаас ирч, хууул ёс гэж үнэн хул ярихын сонсоо. Удэрсэрийг олорул. Тэр төвдийн өнгөргөл хайлгүй гэж бодож, тэнгэрийн хайнаар чааш газар бүйг сэтгсэн. Түмэн хэрэгэл хачирч, дэлхийн боловсруулалт бүгдэн. Ганц өглөө бурхан зэлвэрж, үдэш тэнгэр мөргсөн нэг насыг барна. Хуучин хүү хол мариндар хүлдэн цочи дөрөв сар хүрч хэрвээ. Цагаандаа уэж гадалгаа ороож, Чилцэн хар гэж гэрээхээс рүүсэхэд үүснэ, шамар уу нонжээн. Өрөөгдөд натурсан хархантай гансан гурдаж, хийрт сайрдсан бүртэй хогоон гаргаажээ. Дөвхийн манасан бүн тасгэдл жолохон сайгоол. Тоосон даргасан урт хормойгороо наран чаргасан нүрийн ков хүссийг арчиж, нюсан горгт нэгээ гэрт ор. Бадны хэсгийгөө хийж байна гэлээ. Цэнтин ханьон хузралж байна. Намбараар хөргөрцөн гом хангаар ирсэн гэрчэрэг хөвийн хөдөөгийн анх жахас хүмстэн санам болгоо ярьж гаож хөө гэж даагурхан тайсангүй гэж удаарай дуурсаар зоохны хадвар суун аугаа хүгдөө саяхтар хэсэх усан бол дэдэж тэндээс гарч аян батрийн өнгийг татаж өгч айрыг олж уугаад нэг үлдийг өнгөрүүл энэ үтэйжэл хэн харгааж өгч гэс цаг дээр нэг үтчиг дуусна. Өдөр ухаан сэргэлэн бол учи. Зүүн хөшнөө дахад хүрсэнгүй. Баруун бүний дээр тэгж гарсан. Зөвхөн 3-4 өртөө эргэн тайран газрын дотор оршин суусан дээр юу зүг мэдэж юу бас санахна дээ. Насар хөдөр талуу бол учи. Үгүйгүй ядуу үнчин бачрын тул Нотогсом инкан хэдэн айл өөдн дарахцаар ойлгохтой ааж өндрийн самыг нэгэд алдчих. Өвлийн хүтнийг адуу мадуу өнгөрүүлэн цуны халууныг хан харуулд гэтлэхээс нам бүр итгэж хав өөрөг алдч таруунаас чи өвлөнтэй он жилийн нүхчүүлн. Өдгөөс хуучдын үгнээс бас үний юмгүй өвөлж хавуулж намар чи амьдр бас өөр газаргүй гэж бодсоор хүмүүсэн тооны доторх ажил хөдөөгийн бүдүүлэг байхт хүмүүс юутай гомдтой зэрлэг амьдрал юутай хайрлалтай залуу нас юу чиний бүхий үчиг үзсэн вэ? Хүмүүсийн юм гонхтой байдлыг хуучин хөөрөө яаж мэдэх вэ? Хоочны пяал болон маринкагийн мөхөн шин тань дүнний татсан байдлаа автдаг жавлын жаргал зэрлэгэн сэндэл болоод нэг усын ихэнхийн хүмүүс нь хуучин хөтэйж нэгэн амин чихэн бүглэн эртний бүх чихэн юу болохыг үсэл мэдлгүй хүн би тал хоосор бурхаж болжээ. Хайраа хайр хөрхи хөрхи итл хуучин бүгийн нэг нөхөр хавсхалын бүгийн тавсан төдрөөс ихсэн хүмүүсийн тооны дотор гэрэл тусд нэг аймаг ус сэр тингрийн хайнаар чаас газар байдгийг мэдж таван далай таван твийг танин шин иртэж дээр хантаар явахсан юм нэ. Хөх Монгол улаан Монгол болов хуучин хүү шин хүү болов юутай байв юу тийсэн. За та бүхэн нэг ансасан баярлаа. Хамгийн сүүлд нь та бүхэнд нүг яриг болж байна. Үсгөөс сурсан үнцэнхэл мартаж болохгүй соёл өгтөл оршиг төрөлхийн нотог салж болохгүй орон дараа дугаартаа үзье.
3: Хүлэн байр сэтгүүлийн ерөнх найруулагч хянагч багш гоолмос ярихтай.
5: За энэ хөө ертөнцийн технаа дуусгалтай яруу тансаг монгол хэлээрээ иймэрхүү бахархаж энэ хөө сайхан уралдааны зохион байгуулсан халиардаг нэгдүгээр дунд сургуулийн удирдлага болон халиардаг нэгдүгээр дунд сургуулийн монгол хэлний дугуйлан та халуун баяр хүргье. Та нартай баярлалаа шүү. Энэ сайхан хор ураад зуны сайхан өдрөөс үди хайны энэ хөө цагаар олон сайхан багш нартайгаа энэ суугаа ус нарны маань юрэгийн нар мэт харддаж байгаа залуучуудын сургуучдынхаа энэ хөө сайхан үдийн хайны цагийн үйлсэлтэй маш их баярлаж байна. Та нартай бас халуун баяр хүргье. Саягаад ятаан сайхан домтын үндэсний хамтын сонгоцны ухаамсрын нутгах торгон хөл уран үйлслэлийн уралдааны хянах цараа данкуудаа сууж байна. Ихтэй сэтгэл маш их өндөр сэтгэл дотор бас олон сайхан юм бодлоо. За манай Дунтын үндэсний хамтын зохисыг баттахаа Дунтын үндэсний хамтын сэргээ мандалтыг биелүүлэх одоо энэ шин цагаранд амьдарч байгаа гэдэг энэ сайхан цагарнаа ойлгох хэрэгтэй. Дунтын үндэсний хамтын зохисыг ухаамсарыг баттахаа Дунтын үндэсний хамтын сэргээ мандалтыг биелүүлэхэд үндэстэн бүхэн хамтаараа ажиллах оролцох хэрэгтэй. Тэгэхээр бид бас 56 үндэстэнтэй ажиллах бусад үндэстний шилдэг сайхан уламжлал, шилдэг сайхан бүхэл, шилдэг сайхан саялыг бас сурцсан хэрэгтэй байна. За энэ хүү сайхан бодлоо бас таньдстай өрөөгөө хуваалцлаа. За тэгээд энэ хүү уран уншлагын уралдааны хянз сууж байхдаа одоо нөхөдтэйгээ хуваалцах, багшнартгээ хуваалцах гэдэг саналыг одоо өрөөлгөө таньдстай хэлье. Нэг дугаарт нь нэг манай сурагч тэгээд тайсан дээр гарахтаа нэг үгээ яриад гарчих. Гой сайхан монгол хөтстэй, гой сайхан чарай өнгө дүрхтэй, цог жахтай. Гэхдээ тэр нэг тайсан дээр гарахтаа нэг яриад гарах тэр нэг юм одоо ганц хоёр сурагчд бол бас авч болно. Гэхдээ 16 сурагчийн баг 10-аад хөвгөнд бүр ингэж гарахтаа үг яриад гарч. Миний бодлоор бол тайсан дээр гарчгаа сайхныгаа ясалчгаад тэгээд үгээ ярьж болно. Миний бодлоор бол юм байна. Гэхдээ бас тэр нөхөл бүрий бас авч болно. Гэхдээ бүгдээрээ дахин давтаад яхаар бас нэг тэгэхээр Монгол хүн бас тэгээд зам явж байгаа үг яриад идэг бас тийм зам байдаг юм уу? Яс уламжлалаа бас их анхаарах хэрэгтэй байна. Одоо тоглох ч юм уу одоо зарим оддууд гэж хэлнэ шүү дээ. Тийм оддуу дуучдууд гэдэг өвм маг яа гараад явдаг шүү дээ. Тиймэрхүү янз заснаад харагдаж байна. За хоёр дугаарт нь гарчхан одоо зөв унших хэрэгтэй байна. Зарим сурагчдын гарчхан дотор давхар Монгол хэлний тийм ялгын давхар дутуу явж байна. Өнөөдөр би тань уруугаа явж байна гэсний өөчийн би тань уруу явж байна гэдэг юм шиг. Өнөөсөө дагуур нь байхгүй байна. Ийм одоо жижиг жижиг алдаанууд бас харагдаж байна. За.

0: Одоо нэг Матай учир нь бол энэ зохиолчдын нэрийг нэс дурдж байна. Бурхан сургач нэрийг дурдсан байна. Сэрвэл борчны бортол Баавын лагсар юм аа. Нутгийн борцол гайчин Батар ирээд энэ зохиолчийн өрхийг завл хөндлөх хэрэгтэй. Тэр таны уншиж байгаа яруу найр, таны уншиж байгаа найруулгыг тэр зохиолчийн шүлэг. Сэрвэл хасвал багшийн шүлгээ уншуул. Сэрвэл нутгийн борцол өгчгээд завл хасвал багшийн нэрийг хөндлөх хэрэгтэй. Одоо зохиолчийн өрх шүү дээ. Дуучин бол дуучин нэр зохиогч гэдэг завгүй хүндэлтэй. За хамгийн сүүлд нь ярихад бол энэ удааны манай хүүхдүүдийн манай сурагчдын ховчор засал гоё байна. Сайхан Монгол хувцаараа гоёж байна. Өсвөний арийн тэр зургийн сонголт зурх хөгжим бүр гоё байна. Тэгээд та нартай баяр хүргэе. Ажил сурлагын өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн ирээя. За баярлалаа шүү.
1: Хүлэмбэр хотын хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагч, нөвтрүүлэгч, хяналтч багш Наранхүү сэтгэгдэл хуваалцахтаа.
2: За, ихэнх багш нар хайрт сурвалж нөхөд тав хүн сайн байцгаана уу? Би 3-ын 6 дугаар ангийн Наранхүү байна. Тааж 13 он төгсчихсэн. Та нартай баярлалаа. Тэгээд уралдааны тухай багш нар маань голдох зүйлүүдэд ярилцсан. Тэгээд миний хувьд нэг жаахан үлдэж байгаа жаахан зүйлийг нөхөд өгье. 2016 оноос өнөөдөр болтол миний хувьд бол радио телевиз хөлөө мэдээллийн ажил дээр ажилласаар байна. Тэгэхээр ялчгүй одоо нэг их бүтээсэн ямар их яруу найрагчаа уран бүтээж хэсээ илүү олон жил сурвалжлал хийсэн, нөтрүүлэг хийсэн хуваарай урлаг соёлын, хөрм байрын ажил алууны одоо олон талгуулт олон та ажилчны хувьд одоо бас яг хуу энэ өнөөдрийн алдрыг зүгээд чад ядан уралдааны дөрмийн дагуу танарт хөвгөлөө. Би баг одоо 13 он төгссөн танараас бүхэл 12 жил аха. Энэ 12 жилийн хооронд бол баг одоо бүтнэг 12 жил эргэлдэн яриаггүй нэг хүний одоо залуу сайхан цаг бүхэл нэг багтна. Ийм нэг үг байдаг л да. Хүн залуу насыг эдэлж байгаа цагта залуу насаа мэдэрч чаддаггүй. Энэ хоёр зэрэг оршиж чаддаггүй. Залуу нас нь өнгөрсний хойно хүн залуу насаа ойлгож эхэлдэг. Би тийм байсан юм байл, би тэр мэдгэсэн юм байл гэж эргэн хардаг. Тэгэхээр өнөөдөр яг одоо ингээд 18 хүрээд өндөр дундаа төгсөөд та нар өөр өөрийн хойш хойштын аяндаа мордох болно. Энэ хорвоодхон аж төрж өөрийн хүслэн мөрөөдөл энэ амьдралыг эзрэнж явахын төлөө хүн болгон өөрийнхөө мэрэгжилтэд болдог. Тэгээд нэг ойр орчин сүлжээнд нэг дөрвөн ангил үсгтэй үл юу хэлээ нэг хүний зан аранч нэг дүгүндэг нэг томьёо гарчсан тийм ээ. Та нар бүр мэдэх байх, бүр надаас илүү сайн мэдж байгаа байх. Тэрэн дээр бол хүнийг ялгадаг шүү дээ нөгөө ийлэн гэж ялгадаг тийм үү. Тэгэхээр бүгд нөхтэй хүнд бол одоо бодож байгаа өнөөдөр энэ тайцанд гарч байгаа хүн болгоно баг тэр нээлттэй нүүр нь бүх хүнээс ичдэггүй гацдаггүй ийм хүмүүсүүд нь ярьж байна гэж ойлгож байна тийм ээ. Тэгээ би ингээ оролцохгүй байгаа энэ шалтгаан нь бол би тийм дотоод хүн шүү, нэшаны хүн шүү. Би одоо яг нэг хүн өнөө өмнө ийм ярих дурггүй гэж өөрийгөө дүгнчээд байж байгаа магадгүй. Гэвч одоо хойш хойшдын ажил амьдралын талаас би та нартаа өнөөдрийн уралдаанаар одоо жишээлээ нэг чадвар гэдэг хамгийн одоо нэг үзлийгээ тав хэдгээ хуваалцах гээд байна. Нэг нэг өөрт та нар одоо хожим ямар ямар ажил мэрэгжилтэй болж болохоор төсөөлж байгааг би мэдхгүй байна. Гэхдээ өнөөдрийн нийгэмдээ 100-ийн одоо 70-80 ажил мэрэгжил хүний үйл ярианы чадвар шаардна. Гоё эхлэл амтай байх хэрэгтэй. Хүнтэй гоё ойлголцох хэрэгтэй. Жишээ нь одоо манай багш нар байж тээ. Манай багш нар энэ тийм дүгүүг яриандаа муу ингээ бие хашицсан хүн байноу байхгүй тийм ээ. Жишээ нь ийм байна. Та нар одоо зарим нь бол малчин хүний хөвгтөө, зарим нь бол одоо хот суурьнд ажил боловтой хүний хөвгтүүд жинхэнэ ажил шалгаж орох нэг хэцүү даваа байдаг. 10 минут дотор одоо ажил мэргэжлийн 5-2 асуултыг хувааж өгч хариулдаг. Энэ шалгалтын дээр гараад ирэхэд их сургууль төгссөн залуучуудаас үл эргэжтэй сургуульчид давуулыг удаад ирчихдэг. Харин өмгтэй сургуульчид энэ тал дээр буурай өлчлөв. Би ч гэсэн өөрөө ийм шалгалтыг туулсан. Тухайн үед одоо бараг 80-90 хүний дундаас би ганцаараа 3 хүний шалгалт авчгаад жинхэнэ ажилтай болсон. Тэгэхээр юу хэлэх гэж байна гэхээр яг ч одоо жинхэнэ ажлыг шалгахад хүртэл ярианы мэрэгжил шаардна. Тэр 10 минут дотор 2 сэдвийг хариулна. Тэр нэг харамгүй өрөөн дотор амар юм даралттай том том дарга нар ингээ хянагч улаа суун. Чи ганцаараа алхаж ороод хариулна. Энэ үед наад захын чи хүнээс үрдэхгүй. Хүнээс одоо гоё бүтэн үгээ ярьсан байх хэрэгтэй. Зарим хүний хувьд бол сурсан мэдлэг нь байна, аман дотроо олон үг нь байна. Гэхдээ сандарчдаг. Тэгэхээр

0: Та бүхэн өнөөс хойш иймэрхүү уралдааныг өөрийн ур мэрэгжил чадварын боловсрол гэж бодоорой. А би тайзан дээр гараад дуудуулсан ч хамаагүй, шүлэг үйсэн ч хамаагүй, яриа илтгэл хийсэн ч хамаагүй, би гоё алхаа гişгэ миний дүр нүрх хүмүүстэй харьцаж байгаа байдал. За бид өнөөдрийн удаа анхаарал нь сүлжээ гол байна шүү дээ, тийм ээ. TikTok төр та нар одоо гоё нэг сүлжээ гол болоод хойштой амь зуучих та нар төр яриа илтгэл чадвар байна уу? Байх хэрэгтэй. Шууд дуртуул хийгээ зарим хүүгээ ярьж чадахгүй. Тийм ээ. Нэг юм ганцаараа ингэ суулжил байна. Тэгэхээр ирээдүйд хаан явсан ч хүнтэй харьцаж хүнд өгөө айлгуулж болж ивэл өөрийн сэтгэлгээрээ хүний жолоодож хүнийг эзэмшиж байхул энэ хорвоо ертөнцийн ажил үйлсээ босгох амьд явах юм бас нэг чухал мэрэгжил юм аа гэж би тамартаа сануулж хэлээ да. За тэгээд хамаг сүлд одоо сайхан оролцож одоо сайхоос хүлгөө сайхоос ийм сайхан уралдааныг зохион байгуулад өгдөг Монгол хэлний багш нартай дэмжиж одоо ивэдэг сургуультай аваад барьхаас өмнө микрофон энэ сайхан театр өргөөтэй байгаа их сургуультай бүгдээрээ баярлалаа гэдгээ хэлье болно. Багш нартай баярлалаа, сургуультай баярлалаа. Та нарт одоо нэг өдөр, нэг сар, нэг сургуулийн хугацаа нээх урт санагдчих магадгүй бай тийм ээ. Ороод барахгүй хичээлтэй, ороод барахгүй давтлагтай. Гэхдээ адил бус насны хүнд цаг гэдэг юм адил бус янзаар мэдрэгддэг. Сургуулийн хүрээнд байхад бол 3 жил бараг 30 жил юм шиг туулаад барахгүй, ороод барахгүй хичээлтэй, шалгаад барахгүй шалгалтай тийм үү. Гэхдээ яг миний хувьд бол 25 насыг гатлснаас хойш хүний амьдрал ингээ хурдан болоод ирчихэж байгаа юм. Сагин над бол одоо барь 24 цаг биш, би нэг өдөр нэг 10 цаг амьдарч байгаа юм шиг. Тэгэхээр та нартай юу гэж хэлэх вэ гэхээр 3 жил үл яг үнний хэлбэл эргэж харж бодон санж дурсах юм бол 3 сар шиг богинохон хугацаа байд юм аа. Тэгэхээр өнөөдрөөс хойш одоо болж өгвөл цаг мөч бүрийн хамт байлцаж байгаа нөхдийгөө та нарын сайхан одоо дайчин нөхдчин болсон багш нартаа баярлж санаж яваарай. Тэгэх хичээл сурлага байна уу? Унтж одоо хуулаж, алуу хашиж өнгөрүүлэхээс өөр 3 жилээ сайхан гамнаж, нандгаж байгаарай. Хүн хэсэргүүд орсон хойно өндөр дундаа дурсдгий. Нэгэн дурсны дараа бас өндөр дундаа дурсдгий. Тэгэхээр хамгийн найдан цаг юу вэ? Хамгийн сайхан сургууль, хамгийн хайртай багш нар өндөр дунд л байдаг юм аа. Тэгэхээр дүүнэр та бүхэн дэ дараа уулзход одоо далайн шиг давалгаалж байгаарай. Буцаад ирэхэд булаг шиг өндөрж байгаарай гэж та бүхэн дэ зүгэлдэг шүүлээ. Баярлалаа шүү.
1: Эрхэм сонсогчдоо, энэ хүү хайр дэх 1-р дундад сургуулийн дундуудын үндэсний хамтын цогцгийн хүмсрийг баттдах торгон хэл хундагт уран уншилгын шийдвэр дурлааны тухай бэлтгэсэн ширс нөвтрүүлэг мань үүээр өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан анхлам анхны хянагч Гавра, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, бид дараагийн нөвтрүүлэгтээ баяртай залгая. Эрхэм сонсогчдоо, баяртай.

Улаанбаатар хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цагүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагүрийн төвчөөс энергийн 6 цагт мэдээлсэн. Манай хотын олон газруудаар цагүрийн байдал ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Өнөөдөгөөс өнөөшн болтол бүх хотод жирэвсгэн боронтой. Манай хотын зүүн өмнө хэсэгт 4-5 дэсэн салхи зүүнээс салхилж, бусад газар орондоо 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилтэнэ. Маргааш өглөөгөөс маргааш нь болтол манай хотын өмнө хэсэг, зүүн өмнө хэсэг, баруун хэсэгт жирэвсгэн боронтой. Хойд хэсэг, зүүн хэсэгт үлшинэ, бусад газар орондоо тунгалаг. Бүх хотод 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилтэнэ. Хайдар оронд тунгалаг байсан жирэвсгэн боронтой. 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Алтны мэл болгосонд үлсэж байсан жирэвсгэн боронтой. 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Амгалан болгосонд үлсэж байсан жирэвсгэн боронтой. 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Баянхурэ болгосонд тунгалаг байсан жирэвсгэн боронтой. 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Баянтхой болгосонд тунгалаг байсан жирэвсгэн боронтой. 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Манжуур хотонд жирэвсгэн боронтой. 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Ягш хотонд үлшиж байсан жирэвсгэн боронтой. 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Лавдаадын балгасанд тунгалаг байсан жирэвсгэн боронтой. 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Гэгэн гол хотонд үлшиж байсан жирэвсгэн боронтой. 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Аргад болгосонд үлшиж байсан жирэвсгэн боронтой. 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Жалангал хотонд жирэвсгэн боронтой. 4-5 дэсэн салхи зүүнээс салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Нэрэг болгосонд жирэвсгэн боронтой. 4-5 дэсэн салхи зүүнээс салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Наажи болгосонд жирэвсгэн боронтой. 4-5 дэсэн салхи зүүнээс салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Хайдар оронд тунгалаг байсан жирэвсгэн боронтой. 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэдээ нэвтрүүлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ясмуралыг эрхэмлж, ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
0: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж, чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлээ.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн, шин байдал үүдий.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэрэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн бэрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ар түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгалчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулжээ. Шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тав хүний сонирхдаг хурч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080 толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үчигээ сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж байгаа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдралдан үе

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түрлэг эхэлж байна.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатар хотын хам зүтгүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгэн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань танартайгаа мэдчилэн болж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн архин дуу бүтээл дугаарыг хөтлөх болох байна. Та бүхэн манай хатан болгоорой.

Хөдөлмөр хотын хам зүтгэлийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араа зөвхөн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх үргэлжилж байна. Залгаад та бүхэнд 3 сайхан хөргөх ардын бүг сонирхолтой.

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөлмөр хотын ахам зүү цэдүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань шаардлагын их дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөсдөн давулгаан хинагч урт насан ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр. Хүлээн авч сонсон та нартай баярлалаа. Бидэн дараачийн дугаартан баяртай уулзъя.

0: Одоо нэг гаригийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Арийн өдөр хотын намын хорооны банкны хороо хурал хуралдаж, Шижинпин рүнхээ шүүжгийн чухал зааврын зөргснөг уламжлан суралцж, туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулжээ. Хотын намын хорооны дэс шүүж, хотын дарга Жиюнчэн хурал эрхэлжээ. Хурлаа чухалчилсан Шижинпин рүнхээ шүүжгийн чухал зааврын зөргснөг болон аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өглөлтийг гүнзгий суралцын туушлуулжээ. Амар төвчнөр хөгжүүлэх ойлтхууны баттхан хүнд чухал ончих өндөл хэрэг үүсгэж эрс сэргийлэн хоргилж өнгийн өндөл хэргийн хамгийн их хэмжээгээр багсгах хэрэгтэй. Шижинпин ерөнхий шүүжгийн Шаншигийн Чангжи хотын Чинвэн шаны нэгэн нүрсэн уурхайн дэлгэрэлтийн хэргийн тухай чухал зааврын зэрэгснэг гүнзгий суралцын туушлуулж нөгөөс нөгөөг зөөчлөн мэдэж уурхайн амар төвчний 8 зүйлийн хатуу арга хэмжээтэй чанга харьцуулан нүүрсний уурхайн хүрээндэх аюулгүй үйлдвэрлэлийн гүм сүгийг бүх талаар тойлбартай байцаа цөгчлэн засаж, гүм архагтайгаар ажилуулахын эрс хориглох хэрэгтэй. Одоогийн ажлын суурин дээр нүүрсний бус уурхай, зам харилцаа, аюултын химийн аж үйлдвэр, хуар буужин, галун тракт зэрэг голдлогтын хүрээний аюулгүйгийн хяналт хамаарлын үргэлжлэн чангатгаж, үйл зүйлийн аюулгүйгийн хамаарлын арга хэмжээг үнэнхүү ботэжүүлэн найдваржуулах хэрэгтэй. Одоохны үйлдвэрлэл өзгнэлтийн хөгжилтийн уларл, ширүүн бороон зэрэг онцгой уур амьсгал олон үүсдэг бодит байдал суурлж, хариуцлагын хөлхөг цаашид баттгаж, үйл төрлийн амар төвчний гүмсүхий байцаан цөвчлэн засаг эрчмийг чангаруулж, катар олон төмний гамшигийг сэргийлж, аюулаас цайлах ухамсар болон чадварыг дэвшлүүлж, ойшгүй нутгийн бэлчээрийн галыг сэргийлж, гал унтраах, үерийг сэргийлж, гамшигийг багсгах зэрэг ажлыг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн сайтар атгаж, амар төвчний сэргийлтийн шугамыг үнэнхүү бэхжүүлэх хэрэгтэй. Хурал дээр бүх орны ажлын амжилтын тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх суралчлах хүмжилийн сөрөмжилүүлэн хүмүүжүүлэх хурлын зэрэгснэг уламжлан суралчиж, хөргөөр тал болгох сөрөмжийн хонхи банк дугаргийг баримтлаж, гурвын харьцуулах чухал шаардлага ёсоор зөрөөг үргэлжлэн залруулж, байршлын харгуулан нийтийн төлөө нам байгуулах намч чанарын зарчим, ард түмэнд буян үйлдэх өртгийн хөөцөлдөл, шинжилгээ ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох үжил санааны арга, өнөөхөө атхан боттой ажиллах шилдэг суртлын зоригтойгоор үйлдвэржүүлж, ажлын амжилтын тухай зөв үзэлтэй өнөөхөө сэтгэлдэн шингэж, үйл ажиллагаадаа илэрүүлэх хэрэгтэйг чухалчилж. Хурлаас Хөлөмбөр хотын намын хорио болон засгийн орны удирдлаг багийн гишүүдийн 2026 оны аюулгүй үйлдвэрлэлийн үүргийн нарийн дансыг хянан зөвлөж, хотын дөрвөн их удирдлаг баг засгийн ажлын амжилтын зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх суралчлах хүмүүжлийн асуудлыг байцаан тэлгсэн нарийн данс хянан зөвлсөн норгийн хөдлөнгүйгээр шинтгэж, хурал дээр бас бусад зүйлсийг судалж.
2: Манай хорооны мэдээ. 6-р сарын 1-ний өдөр хотын намын хорооны бүх талаар хууль ёсоор хотын засах ажлын хурал хуралдсан байна. Хотын намын хорооны дэд шүүж, хотын дарга Жиюнчэн хуралд оролцсон яриа тавьж, хотын намын хорооны дэд шүүж, удирдлагын хууль цаазын зөвлөлийн шүүж Ван Юн хурал эрхэлжээ. Хурлаас жааж гаргаснаар бүх хотын Шижинпингийн хуулаар засах үзэл санааг суралцан туушлуулахыг урт хугацааны чухал их удирдлагын үүрэг болгож, Шижинпингийнх шүүжийн чухал зааврын зөргснөө төвийн бүх талаар хууль ёсоор улсан засах ажлын хурлын зөргснөө болон өөртөө засах хордын намын хорооны бүх талаар хууль ёсоор орлон засах ажлын хурлын шаардлагыг нарийн хянамга туушлуулан найдваржуулж, засгийн ажлын амжилтын зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлж, хуулаар засах бүтээн байгуулалтын бодит үр бүтэмжээр хоёрыг тогтоохыг эрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс бийдүүлэх хэрэгтэй хичээ. Хурдаач хулжилснаар өөртөө засах хордын намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, дундтын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлогтой нэгт уйлдуулсан хуулаар засах бүтээн байгуулалтыг гүнзгэрүүлж, тавных байлдах болохын байр тогтоолт ба үүрэгхэн системтэй нэгт уйлдуулсан хуулаар засах батлагыг чангатгаж, долоон зүйлийн голлогтой ажилтай нэгт уйлдуулсан хуулаар засах үр бүтэмжийг бадруулж, намын бүх талын удирдлагтай нэгт уйлдуулсан хуулаар засах бүтээн байгуулалтын чиглэлийг тогтворжуулж, одоогчлолтын бүтээн байгуулалт дундах хуулаар засах батлахын үйлдэлг нэн санар бадруулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаач хулчилснаар манай хотын 15 дугаар 5 жилийн хөгжил

0: Тэн харалтын тойронд хууль тогтоох, хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих, хуулийн сахих элзүүлэлтийн ажлыг шинжилгээ ухаанчаар нэгдэлтэй төлөвжүүлж, чанар сайтай хууль тогтоолтоор үрдэл болгохыг баримталж, өөрчлөлт хөгжүүлэлтийн хэрэгч, ардын амьдралын баталгаа, амар тогтуунд анхаарлаа төвлөрүүлж, хуулиар зассан засгийн ордны байгууллалтыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, төв голчоор хууль хэрэгжүүлэх хорой шугамыг бат сахин, хуулиар засах нийгмийн суурийг бэхжүүлж, нэн өндөр төвшин бүхий хуулаар зассан хүлэн барийг түргэтгэн байгуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаач хуульчлалтнаар намын хуулаар засах ажил дэх бүх талын удирдлагыг баримтлан чангатгаж, намын төв хорооны хуулаар засах бүтээн байгуулалт дэх төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хамгаалан, бүх талаар хууль ёсоор хотон засах улс төрийн хариуцлагыг чанга боттой найдваржуулж, хуулаар засах ажлын чадварын байгуулалтыг хүчлэн чангатгаж, хууль ёсоор хотон засах шинжилгээ ухаанч дүрмжин журамжуудын төвшнийг тасралтгүй дэмжлүүлэх хэрэгтэй. Эс шатны удирдах кадр төрүүлэн хуулийг хүндэтгэж, хуулийг суралцсан, хуулийг сахиж, хуулийг хэрэглэн, хууль ёсоор тушаалах хариуцлагаа гүйцэтгэж, тогтоол ёсоор ажиллах хэрэгтэй гэж. Хурал дээр Жалангайл хот, Шинбараг баруун хошуу, хотын намын хорооны улс төр хууль цаазын зөвлөл, хотын зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын товчоогийн хариуцлагатад сандаа солилцсон яриа тавьжээ. Хурлын видео хэлбэрээр явагдаж, Эл Хошуу хот тойрогт хуваар хурлын талбай тохируулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ. 6 дугаар сарын 1-ний өдөр Хөлөн Баяр хотын ил арчилсан нам бүлэг үйлдвэр худалдааны холбоо нам бүлгийн бос хүмүүсийн төлөөлөгчдийн оны голдлогын судалгааны сэдвийн байцсан судалтын үр бүтээлийн хариу мэдүүлтийн хурал жижээ. Тусгай төрлийн арчилдаар хяналт тавь зөвлөлчих ярилцах хурал хуралдажээ. Холбогдол бүхий ажлын байдлын хариу мэдүүлтийг сонсон. Хотын намын хорооны намын суртал чигч засгийн байгууллалт болон ялзарлын эсэргүүцэг ажиллаж ичээ. Бүх хотын аж ахуйн хөгжилтийн байдлыг мэдэгдэж, бүх хотын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн голдлогын хүрээний ажлын тухай намын гаднах хүмүүсийн санал сануулгыг хураж. Хотын намын хорооны дэшүүж, хотын дарагч Юмчэн хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурал дээр Дөмдөд улсын Гуминдангийн ховсголт хорооны хотын намын хорио, 9-р өртөм шинжилгээний нийгэмлэгийн хотын намын хороо, Дөмдөд улсын арчилсан холбооны хотын ерөнхий өвөр, арчилдаар улсан байгуулах өвлийн хотын ерөнхий өвөр, Дөмдөд улсын арчилдаар ахиулах өвлийн хотын ерөнхий өвөр, Дөмдөд улсын тариачин ажилчны арчилсан намын хотын ерөнхий өвөр, хотын үйлдвэр худалдааны холбооны хариуцлагатан болон нам бүлгийн бос хүмүүсийн төлөөлөгч байцсан судалтын үр бүтээлэн солилцсон бөгөөд бүх хотын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн голдлогын хүрээний ажилд санал сануулга дурджээ. Жиюнчэн Ярага нарийн хянамгаа сонсохдоо олны судалгааны сэдвийн байцсан судалт ба арчилдаар хяналт тавьсан үр бүтээлийн гол их тал төвлөрч хотын бодит байдлын нийцэн ардын амьдралын хэрэгцээнд ойртсон болохоор мат чанг хандлагын чанар ба хөргөжүүлж болох хүч чанартай юм. Холбогдол бүхий талын кэн нарийн хянамгаа судалж шингэн авч хориулах хэрэгтэй гэж. Жиюнчэн хөлөгтөн энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жил мөн. Өл арчилсан нам бүлэг, үйлдвэр худалдааны холбоо болон нам бүлгийн бос хүмүүс ямагт улс төрийн эрхэмлэхийн төрөн байранд тавьж, Ши Жинпингийн шин цаг үеийн Дөмдөд улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар сэтгэлийн нягтруулан сүг сүнсээ шуухыг цөхрөшгүй баримтлаж, хоёрын тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнзгий ойлгон, дөрвөн ухамсарыг тасралтгүй чангатгаж, дөрвөн итгэлийг баттахан, хоёрын хамгаалхийг биелүүлж, үжил санаа улс төр үйл ажиллагааны талаар ямагт Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хороотын дэдлэмжээр нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Хөртэн засах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын тойронд санаачилгаасаа тус биеийн байр тогтоолтой оновчтой олж, үүрэг хариуцлагаа үргэлэн голдлогын тойронд их талд үйлчлэх талаар шинэ үргэлэн илрүүлж, хамтын танилтыг өргөнөөр нягтруулах нийгмийн жишэлтийн хөтлөн жолоодох талаар шинэ зүтгэл чармайлхан илрүүлж, тус биеийн байгуулалтын талаар шинэ дүрс байдлаа илрүүлэх хэрэгтэй. Хотын намын хорооны өнгөрсөнтэйгэн адилаар арчилсан нам бүлэг үйлдвэр худалдааны холбоо болон нам бүлгийн бос хүмүүсийн ажлыг дэмжиж, олнороо ажил хийж үйлс босгох, үйлдэлэн бадруулахад нэн сайн нөхцөл бүрдүүлж өгнө гэж.
0: Манай хорооны мэдээ. 6 дугаар сарын 2-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүж, хотын дарга Жиюнчэн ягш хотод гүнзгэрэн голдлогтой ажлыг байцаан судалж, Өөжүү нүүрсний бүлэглэл хэзгаад харуцлагад компанийн Яашин хуар компанид жиүмчин аюулгүй бэлдүрлэн тохируулан жолоодох төвдг үнсгэрч худаг дээрх хамааран эзэмдэлт ажилтны байр тогтоолт оюунчилсан нүүрс малтах ажлын ажиллагааны байдлыг ойлгоч. Тэр шаардсан нь аюулгүй бэлдүрлэг ямагт тэрүүн байранд тавьж хамааралтын явцыг уламж урамжуулсан гэмс үхийг жагсан байцааж чигтлэн засахан чангатгаж чанга боттой арга хэмжээгээр нүүрсэн уурхан аюулгүй бэлдүрлийн сэргийлэлтийн шугамыг бат цогцлох хэрэгтэй гэж. Ягш хотын Сэндүү олон нийтийн ажил бэлсийн хамааралтын хязгаарт компанид жиүмчин ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож үйлчлэгээний ухамсараа чангатгаж өөрийнх нь чанга шаардан ус хангах, илж хангах ба аадлахын хамааралтын ёс чанарыг дэвшүүлж одон түмэнд амар төвшин тааламжтай оршин суухад тохиромжтой гэр орныг байгуулж өгөх хэрэгтэй. Хараа газар болон холбогдол бүхэс халаа мөчрийнхэн хавсран жолоодох хүчээ чангатгаж аж ахуйн ажилтныг нэгдэлтэд төлөвжүүлэн тохируулж ажилтан ажилтны хөлс олгомжийг батлах тогтчиг бүрэншүүлэн одогчлсон эзэгнэлт хамааралтын системийг байгуулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Жиүмчин юмшин зээлийн хэрэглэг газрын юмчин нийгэм тойрог Өвөр Монголын ойшгийн ерөнхий эмнэлгийн хороож ичээ. Ягшин Жэншин жижиг үүдэн эмнэлгээр гүнзгэрч засгийн ажлын үр бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжил олон төвний дэргэдэх төв бас суртал ба ялзармал асуудлыг төвлөрүүлэн цэглэн засах зэрэг ажлыг шалгадуулан жолоодч дээр хэлэхдээ засгийн ажлын үр бүтэмжийн зөв үзэлтэр үндсэн шатны засалт болон эмнэлэг эрүүл хамгааллын ёс зүйг дэвшүүлэн дэс төвшүүлэхийг хөтлөн дагуулж нийгэм төрхөн ардд дөгм үзүүлэх үйлчлэг эмнэлгийн даатгалын суур мөнгөний хамааран эзэмдэлт зэрэг ажлыг боттой атгаж эрүүлжил совлолтоор ардыг баяжуулах аж үйлсийг баяжуулан боцгаруулж суугаад ардын зол жаргалт төрөгдөл болон амар төвчний төрөгдлийг тасралтгүй дэвшүүлэх хэрэгтэй гэж. Жиүмчин урагдхад Хөлбөмбөр хотын чанар сайтай гэрийн гадных хөдөлгөөний суурин газар дундад улсын машин тэрэгний ховор улсын хязгаарт компанийн Хөдөмбөрийн оюунч сүлжээгээр холбогдсон шинэ энергийн машин тэрэгний бүх удирдлын мөс цасны туршилтын суурин газар улсын замын 6-5 шугамын гэгэн гол ягшийн засмал замын 9-р хэсэг Гүйн Доди сургууль хэдэн боловсруулах үйлдвэртүүч голдогтой төрөлцөлийн бүтээн байгуулалтыг тухайн газартан шалгалтуудан жолоодсон байна. Тэр чухалчлагт төрийн бодлогын аз тохиолт хугацаа ба бүтээн байгуулалтын шижир алтан хугацааг эзэмдэж байрлахын зохион байгуулалтыг шилдэгжүүлнэ. Байрлахын ёс чанар аюулгүй бэлтгэл зэрэг ажлыг чанга боттой атгаж төрөлцөлийн бүтээн байгуулалтын хурдчиг төрөгдөхөн үр ашгийг нэмэгдүүлж бүх хотын аж үйлсийн ёс чанарыг дэвшүүлэн дэс төвшүүлэхэд бат чанга тулгуурлал хангах хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорооны мод 6 дугаар сарын 3-ны өдөр хотын намын хорооны дөршүүжи хотын дараг жиүмчэн хотын засгийн ордны 2026-ны 7 дугаар удааны банкны хурлын эрхлэн хуралдуулжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн улсын байгалийн шинжил ухааны суур мөнгөний зөвлөлийн ажилд өгсөн чухал зааврын зөргснэг уламжлан сурлж ижээ. Дөрөвд хандуулах шаардлагыг чанга зөмдөн яс чанарыг дэвшлүүлэх шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх тавчин гişildэгжүүлжээ. Аж ахуйн шиний үүдэх голцогчийн байр суурийг чангатхан шинжил ухаан мэрэгжлийн бомбт шавтлах ба үр бүтээлийн хойруулахыг чангатгажээ. Шиний үүдхийг зоригжуулах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгон чадвартны хэлхээ ба шиний үүдэх хэлхээний гүнзгий уусалцгийг ахиулжээ. Хөлбөмбөрийн шинжил ухаан мэрэгжлийн бодит хүчний чармайг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хурлаас ойрын хугацааны дээд шатны холбогдол бүхий бичиг материалын зөрөгснэг уламжилжээ. Өвөр Монголын цөлөө дарилжааны туршилтын орны Манжурийн тойргийн бүтээн байгуулалтаар аз тохиол болгоож, бомбын нөөлт, соёл зугаачил аж ахуй арилжааны уусалцэл зэрэг хүрээний өөрчлөлтийг чангатхан, гадаад нөөлтийн төрийн бодлогын санаачилгаасаа зулгуулж, хөгжилтийн бэхэлтийн өвдөж, төрийн бодлогын ашхи, хөгжилтийн бодит өрөвтөмж болгон ховруулах хэрэгтэй. Шаний хөвчөний аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтийг чангатгаж, тариалах орон, малжих орон, шугуйт орон, хотын төргийн ончлогт аж үйлсийн байршилтын нэгдэлтийг төлөвжүүлж, уул газар орны голлогч аж үйлсийг хүчрэгжүүлэн, газар орны байдалд нь тохируулан, бодит цогцын аж ахуйг бузгааруулах хэрэгтэй. Нөөс төрөгчийг гадагшлуулах ерөнхий хэмжээ ба хүчлэлтийн хос хязгаарлын хэмжээг эрс найдваржуулж, аж үйлсийн бүтэц, энергийн сургалт

0: Чин бүтэч, зам төврийн бүтэч үргэлжилэн шилдэгжүүлэн тохируулж, бохирдлгүй нөөс төрөгч баг гадагшлуулах мэрэгжлийн тоноглолыг ихэр дэлгэрүүлэн хэрэгжилж, бохирдлгүй хэрэглэг ба бохирдлгүй үйлчилгээг идэвх хүйтэн хөгжүүлж, бүх нийгмийн хөтлөнж жолоодож байгаада энерг арилж нөөс төрөгчийн гадагшлуултыг багасгах, хүчрхэг их нийлмэл хүчний бий болгох хэрэгтэй гэж чухалчилж. Хурлаас бүх хотын харшимтгай чанартын хамрын өрөвслийн сэргийлэн засаг ажлын өрнүүлсэн байдлын хариу мэдүүлтийг сонсож, хамжилтын хамтралцах, их хүслэлсэн засах, ерөнхийлсэн арга бодлогийг хэрэгжүүлэх, өргөнөөр ухаагуулахыг баримтлаж, Домдод Явхрав, Хятад Монгол өмнөлгийн их байлгийн нэгтгэж, үндэсний шатны оншлон өмнөх системийг төгөлдөржүүлэн, цэцгийн тоосны оюунчи урчлан сэрэмжилүүлэх системийг шилдэгжүүлж, шарилж өвсөн нийтэн байцаа цөвөрлөх, мөрөгжлийн бомт шавтлах ба ургамлын хүчлэгийн орлуул засаг ажлыг байнгжуулан өрнүүлж, онин дөрн сэргийлэн засаг төвчний бүх талаар дэвшлүүлэн, олон төмний бэйм ахуудын эрүүл чиргийг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хурлаас бас хөлөн борийн олон улсын өх хүрээн гарамын ерөнхий хөгжилтийн төлөвжүүлэг зэрэг төслийг хянан ярилцаж, бусад зүйлийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. 6-р сарын 3-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүж, хотын дарга Жиюнгчэнэ, Домдод улсын зэсийн үйлсийн хязгаарт компанийн намын хорооны шүүж, ерөнхий даамгал Жи шүүжүүн нартай уулзжээ. Хотын удирдлага Жан Хүнбү оролцсон байна. Жиюнгчэнэ Жи шүүжүүн нарын гүрэлцэн ирсэнд баярлан ухтаж байхан илтгэж, Домдод улсын зэсийн үйлс жич, Хөдөмбөрт сууга Харай хувар компанийн урт хугацааны турш бүх хотын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн хов нэмэрд талархаж байхан илтгэв. Тэр хэрэгтэй. Хөдөмбөрийн уурхан гаралтын их баялаг элвэг дэлвэг худалдаа эрхлэх орчин тойрон үргэлжлэн шигдэгжиж, Домдод улсын зэсийн үйлс дугаагийн хамтрал цаахан суур батбих байна. Хоёр талын харалтаа нэгтгэж, ажиллах ижил алхамтай байхыг ямагт баримтлж, ажлын тогтцоо үргэлжлэн шилдэгжүүлж, үнэн чар ололцсон хамжилцаж, хамтралцааны төрөл зүйлэн найдваржуулахыг төрөгтгөн, амархан орчин тойрны хамгаалалтын улаан шугам болон амар төвшин хөгжилтийн хороо шугамыг эрс сахиж, хамтын хөгжилтийг биелүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Жи шүүжүүн илэрхлэхдээ, Домдод улсын зэсийн үйлсийн хязгаарт компани Хөлөмбөр дугаагийн хамтралцааг туйлар чухалчилж, хөгжилт болон амар төвчнийг нэг сайтар нэгдэлтэй төлөвлөн нийгмийн харилцаахан идэвхтэй гүйцэтгэж, одоогчлсон хөлөмбөрийн бүтээн байгуулалтад хүчин дэмбэрлэн гэжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Ард өвөн күндэсний уртан засах хошууны дотоодын хамгаалалт товчооны сүлжээний амар төвчний их ангийн ардын цагта Синхай Домдод сургуульд хүрч, залуу насны сэргилтийн шугамыг бэхжүүлж, тоочлсон цаг үеийн олон төмний хамгаалаг голсдвийн тойронд сүлжээний амар төвчний амьдлаг бөгөөд бодит хөргөлгөөний тусгай сэдвт тайлбарж өрнүүлж, ардын цагта залуучууд багчуудын бие сэтгэлийн хөгжилтийн ончлог ба сүлжээний гараг датгалтын уйлдуулан дүгэн ойлгомжтой өгөхөл сургуулийн хүрээний амьдралд ойртсон нийтлэг хөргийн жишээгээр сургуулийн хүрээний өсөрхөлтийн сэргийлэн засах, сүлжээний өнөөлийн сэрэмжлэх, цахилгаан холбооны мөхлийн ялган таних, боловсон өрөвлөр сүлжээний гарах зэрэг дөрвөн талын агуулгын тойронд тайлбарж хийж, сурагчдад бүх талын сүлжээний амар төвчний хамгаалтын хичээл хүргэсэн байна. Тайламжид бас сүлжээний сургуулийн хүрээний эзэрхлэлийн илэрлийн хэлбэрийг олдлоготой тайлбарлаж, залуучууд багчуудын амархан тохиолдог сүлжээний төгшөрт анхаарлаа төвлөрүүлэн, сурагчдын хөтлөн жолоодож байгаад сүлжээний эзэрхлэлийн өрс өсөргүчийн хоригдлж, сүлжээний гараг журамжсан датгалтыг болгож, сүлжээний мөхий ялган таних чадварыг дэвшлүүлж. Анцагийн нөхтрүүлгийн хариусан найруулагч байхан мэй анхны хянагт цөлгөр, хянагч сэргэлэн, ерөнхий хянагч бүрэн баяр, нөвтрүүлэгч сэрэмж давулхан, мэрэгжилтэн жүүдэн. Гаригийн чухал мөдөө нөвтрүүлд өгслөө.

Эрхэм сонсогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Хүлэн байрын дуулын нэвтрүүлэгтэн гарамгай малчид гэхэд дуугаар эхлэн цуурайтаж байна. Должин дуулна.

эрхэм зонцогчдоо, залгаад хүсэл гэх амьдралын итгэл амжилтын ирээдүйг дуулан уянгалаа нэгэн сайхан бүтээлийг өргөж байна. Улаан мөчир дуулна.

хүндэт сонцогчдоо. Өгшиг дуулан залгаад алтан намар гэх улирлын өнг нутгийн үзмжээ бахарсан нэгэн сайхан дуу сонирхон аваарэ. Улаан мөчр дуулан өргөж байна.

Эрхэм сонсогчдоо, ингээд залгаад бүрэн баярын шүлэг сайн цогтын аялгау болох гэргийн зүрхний дуугах содон сайхан бүтээлээр манай нөтрүүлэг өндөрлж байна. Дуучин сонин цэцэг дуулан өргөн.

Хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд уянгийн дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Орнсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаараараа баяр тийз болгоё. Баяртай.

0: сонин мэдээ 10 минут.
1: Өвөн хүндэсний өртөн засах хөшөөний хамзуу чөлөрийн төвийн сурвалжлагчээ Фүүжний мэдүүлснээр түрүүхэн 2026 оны бүх орны нийгмийн ажлын өртөг журамжуулан байгуулах тусгай сэдвтэ судлан ярилцах боловсрлын ангийн тухайн талбарын тойрон үзэх ажиллагаа

Тойрон үзэх явцад сурлагаатад нийгмийн ажлын өртөөний ардд дүгэм үзүүлэх үйлчилгээний тасаг, сэтгчийн жолоодлогийн тасаг, хүүхдийн ажиллагааны тасаг, үндэсний соёлын ажиллагааны тасаг, дугуйлангийн ажиллагааны тасаг зэрэг үл чадамжийн тасгийн дэс дараалан байцан үзэж, үл чадамжийн орон бүсийн байршуултын төлөвжүүлэг, хөрөгцөөний байр тогтоолт, төхөөрөмжийн тохируулалт жичээ өдөр тутмын хөргөлж эзгэнж байгаа байдлыг нарин ойлгож байна. Өртөө цэгийн хариуцлагатан жагсаалын газрын бүтээн байгуулалт өдөр тутмын хамаарлт тусгай үйлчилгээ нэрт төрөл тэмдэгтийн боёжуулалт зэрэг дөрвөн их талын тойронд өртөө цэгийн бүтээн байгуулалт эзэгнэлтийн бүх байдлыг бүх талаар танилцуулж байна. Тухайн талбарт нутгийн ончлогт хурд нийгмийн ажилтны үйлчилгээний нэрт төрөл тэмдэгтийн голдлогтыг танилцуулав. Тус нэрт тэмдэгт нь өвөн күндэсний өвхлнээс эрэлттэй байж солонгоор гол хүүгээс болгон нийгмийн ажлын өртөө нь яг нэгэн өнгөд солонгон хөөрөг мөт нэг талаараа намба засгийн ордын холгож нөгөө талаараа үндэснүүдийн олон төмний холгож таван өртөөний элементийн холгож байхыг бэлэгдэж байдаг. Үүний хамт өртөн засах орны 1571 ажлын байрлуулалт хийгээд үндэсний бүлхэмдлийн гол шугамтын нягт уйлдуулан солонгийн 7 өнгөөр 7 том үйлчилгээний хэсэгтээ зохицуулж үндэсний бүлхэмдэл хийгээд ардын амьдралын үйлчилгээг харилцан уусалцуулан хамт оршуулж байна. Тус удааны тойрон үзэл зан сургаах ажиллагаа нь Баян тохой болгосны нийгмийн ажилтны өртөөний бүтээн байгуулалтын үр бүтээлийг гүйцэд дэлгэн үзүүлж бас үйл газрын нийгмийн ажилтны өртөөний бүтээн байгуулалтад үйлдэлгийн үлгэр дуурайл болж эрхэн нандын туршлагаа хуваалцсан байна. Манай хорооны мэд ойрд Манжуурийн баруун дүүргийн олон улсын нисгэлийн буудал гамшиг сэргийлэх, гамшиг багсгах, гамшиг асаврах ажлын тойронд ширээс ухаагуулах хүмүүжилийн ажиллагаа өрнүүлж бүх ажилтны бачин байдлын аргацсан шийдвэрлэх чадвар болон аянчдын амар төвчний сэргийлтийн ухамсарыг дэвшлүүлж нисгэлийн буудлын амар төвчин болон аянчдын амар төвчний бүх хүчнөөр баталж тус нисгэлийн буудал агарын айлын өмнөх хурлаараа чухал сурвалжлагын ачаалбар болгож нэгдүгээр фарантийн бүх ажилтны зохион байгуулан гамшиг сэргийлэх, гамшиг багсгах, гамшигас аврах тусгай сэдвүүд сурвалжлагыг төвлөрүүлэн өрнүүлсэн байна. Сурвалжлагын агуулгыг нисгэлийн буудлын ажиллагааны бодит байдлын нягт уйлдуулан нисгэлийн буудлын гинтийн гай гамшигын хэрхий шийдвэрлэх явц харилцан хамжилтчих голдлогийн тойронд өрнүүлж байна. Сурвалжлагын агуулгад их салих, аянгат борон, үер устал зэрэг ил зүйлийн гамшиг хамарсан үндсэн мэдлэг, урьдчилан сөрөмжилүүлж ялган таних, бачин байдлын аргацааж аюулаас зайлуулах, өөрийгөө аврах, харилцан аврах урмэрэгжлийг багтааж, хөргийн жишээг задлах, харилцан хөдөлцөж, мадагтын асуудлыг хариулах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан, ажилтны нэгвэрд гамшигийг сэргийлж, гамшигийг багсгах, голлох мэдлэг хийгээд бачин байдлын аргацаах ажиллагааны журамжилыг боловсронгүй өзөмшүүлж, амар төвчний хариуцлагын ажлын байр нэгвэрт үнэнхүү найдваржуулан, бүх ажилтны бачин байдлын аргацаа сэргийлэх ба гинтийн байдлыг шийдвэрлэх чадварыг бүх талаар дээшлүүлсэн байна. Манай хорооны мэд Хөлөн Бархатын соёлын цагтэлгүрийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх товчоо хийгээд Хөлөн Бархатын цагтэлгүрийн хяналт хамаарлын товчоо хамтран зуулчлалын үйлчилгээний газрын ячанарын баталгааны мөнгөний тусгай зүйлийн хамтарсан хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалтыг өрнүүлж 2026 оны зуулчлалын хөтчийн хөвийн бус үзэгдлийг тусгай зүйлээр цогцлон засаг ажлыг үнцгэ ахиулж зуулчлалын цагтэлгүрийн эзэгнэлтийн эмх тэглэмийн улам наалхам журамжуулан зуулчлалын аж ахуйн голцогчийн хариуцлагыг ботэжүүлж зуулчлагчдын хууль ёсны эрх ашигыг үнэнхүү хамгаалж тус удааны тусгай байцаалт нь бүх хотын зуулчлалын газрын ячанарын баталгааны мөнгийг гүйцэд тушаасангүй цагтэлгүрийн голцогчид анхаарлаа төвлөрүүлж хууль хэрэгжүүлэх ажилтан өрх дараалан гэрт нь хүрч харгуулан байцааж зуулчлалын үйлчилгээний газрын боттой эзэгнэлтийн байдал ячанарын баталгааны мөнгийг тушааж хадгалсан байдал жичээ чөгчлөн сайжруулах хүсэл санааг бүх талаар ойлгож зуулчлалын ажил төрлийн хамаа бүхий хууль цааш хууль тогтоолыг тухайн талбарт нь ухаахуулан тайлбарлаж ячанарын баталгааны мөнгийг тушаах хууль тогтоосон хариуцлага хийгээд чөгчлөн сайжруулах цагийн хязгаарыг тодорхойлон

0: аж ахуйлыг шамдуулж байгаад хугацаа хязгаарлан гүйцэд тоогоор нөхөж тушаалгажээ. Чанга хянан хамаарах, сургаан хүмүүжүүлж залхаан цөөрлүүлэхий зэрэгээр атгаж, байцах явцад залруулахий төвчсөн, яс чанарын баталгааны мөнгө тушаахий төвчсөн зуулчлын үйлчилгээний газар байхий олж мэдвэл хамаа бүхий гэрч баримтыг тогтворжуулж, хууль ёсоор шийдвэрлэж. Байцалтын дунд анслуулсан орон сууцын хуурилсан харилцагийн аргагүй болсон харилцаа тасарсан аж ахуйлын олж мэдвэл загталгүрийн хяналт хамралтын салаа мөчрөөс өзгнөлтийн хөвийн бус нэрсийн жагсаалтад хууль ёсоор жагсаан оруулжээ. Дараагийн алхамд хоёр салаа мөчр хамжилтын хамтарлцгийн үргэлжлэн гүнзгэрүүлж асуудлыг цөхчлэн сайжруулахыг чанг атхан найдваржуулж зуулчлалын хөтчийн хөвийн бус үзэгдлийг тусгай цөхчлэн засахаар гардаж болгон зуулчлалын загтэлгүрийн өлтөрлийн хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагааг бүх талаар цогцлон засна. Гөгөнгөл хотын хамзуу чөлөөрийн төвийн сурвалжлагч Дайжауда Лизу Чангийн мэдээлснээр ойрд Гөгөнгөл хотын Олгоуя өвөн гүндэсний шан хаврын уулрлын чаабугийн хижгийн сэргийлэх ажлын өрнүүлж бүхний хамарсан элэлгээгийн тарлах хийхээр дамжуулан чаабугийн хижиг өвчнээ үсэг нормыг бүтэмжтэй бууруулж тухайн газрын чаабугийн төрлийн их байлгийн үнэнхүү сахин хамгаалан ончлог чаабуг төжийн үржүүлэх ажилсийн тогтунор хөгчөхөд хүчин нэмэрлэж Тус удааны хаврын уулрлын чаабугийн хижгийн сэргийлэх тусгай ажлын дунд Гөгөнгөл хотын Олгоуя өвөн гүндэсний шангийн ажилтад уулын дундах ойд газарт гүнзгэрэн 16 чаабуг төжийн үржүүлэх газраар явж хижгийн сэргийлэх хэлзүйлийн ажлыг лавдан баттай түлхэн ахиулж чаабугийн хижгийн сэргийлэхи бүхний хамрахийг бийлүүлж ойлгосноор жил бүрийн хаврын уулрал намрын уулрал бол чаабугийн хижгийн сэргийлэх жангилгийн хугацаа мөн Юрээс Гөгөнгөл хотын Олгоуя өвөн гүндэсний шанг нь баримжассан хөвссөн хижгийн сэргийлэх хамаарлах хамгаалтын үйлчилгээгээр дамжуулан чаабугийн оршин амьдрах орчин тойрны үргэлжлэн шилдэгжүүлж ончлог чаабугийн их байлгийн сахин хамгаалж Гөгөнгөл хотын амь ахуй орчин тойрны хамгаалалт хийгээд ончлогт төжийн үржүүлэх ажилсийн хос чиглэлээр яц чанарыг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлсээр иржээ. Гөгөнгөл хотын Олгоуя өвөн гүндэсний шангийн бүх төжигч Сүгүгван хэлэгтэн. Өнөөдөр Олгоуя шангийн засгийн ордноос манай чаабугийн талбайд чаабугийн хорхоо хөөх вакцин тархаар иржээ. Энэ манай анчны одоогийн чаабуг төжийн үржүүлэхэд их тус болсон бөгөөд чаабугийн хижиг өвчнээ үсэг нормыг бүтэмжтэй бууруулж манай төжийн үржүүлэхэд их тус болжээ. Жил бүр өн үед чаабугийн хорхоог хөөж өгдөг юм гэсэн байна. Гөгөнгөл хотын Олгоуя өвөн гүндэсний шангийн дэд дараг Вэнжингс хэлэгтэн. Одоохонд тус удааны чаабугийн хаврын уулрлын хижгийн сэргийлэх ажлын урагштай бийлүүлжээ. Тус удааны ажиллагаанд нийт 16 чаабуг төжийн үржүүлэгчд гүнзгэрж нийт 1100 гари чаабугийн өлгөлгөөгийн тарилгын үргийг бийлүүлжээ. Үүний хамт тухайн талбарын бүртгэлийн үндэслэл энэ жил өл бугын чигд шинээр 350 чаабугийн жулжиг нэмж бүхэл цогчийн үржилтийн байдал маш сайн байна. Дараагийн алхамд Олгоуя шангийн засгийн ордон хижиг өвчнээ хянан хэмжих ажлыг үргэлжлэн чангатгаж чаабугийн дөрсийн сүргийн өргөлөөр хөгжихийг батлах болно гэж. Сонин мэдээ 10 минут нөвтрүүлэлт өгслөө. Нөвтрүүлсэн сэрэмж.
1: Улаанбаарын радио телевизионы Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За сайн байцгаана уу? Сайхан зусаж байна уу? Эрхэм сонсогчдоо. Гаригийн дуу нөтрүүлэг та бүхнийгээ сонортой уянгран саатж байна. Энэ цагаар Гаа Турбатын шүлэг бадмын аялгуу амгалангх шинэ уран бүтээлийг сонсхон сонортуулъя. Дуучин бадам өөртөө нь дуулж байна.

нам сайхан амглан мин намоохон тайван амглан минэ наран ивэлт амглан мин найрсаг дотносог амглан минэ таат жинтэ амглан мин даанч амар амглан минэ домог сүртэ амглан мин дархам байгаал амглан минэ.

Үзмжит нутаг амглан минэ. Үйлсийн сайхан амглан минэ. Өсөх ирээдүй амглан минэ. Өнө холын амглан минэ. Хараа булаам амглан минэ. Хайртай сэтгэлийн амглан минэ. Аршаан сумтэ амглан минэ. Аз буйнтэ амглан минэ.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлгээр шинэ бараг зүүн хөшөө нутагтай гад төрботын шүлэг, шинэ бараг зүүн хөшөө нутагтай одоо хүлэн байрийн үндэсний дугуйжийн бүрхэмдэд дуучнаар ажиллаж байгаа бадмин аялгуу өртөн дуусан амгалан гэх сайхан уран бүтээлийг та бүхний сонорт боингуруулан цалгуулж инхөө өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хямагч уран сод ерөнхий хямагч

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг. Сотон сонгодог роман тууч.
1: Шин сургалх өтөр тойр болоо.
0: Сонин сайхан араачуу тууч ус.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэн хүндэт сонсогч та. Уран бүтээлчдийн к нармай хөтөлмөрөөр шоугийн мос хөвсөн сонгодог сонгодог туучсын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн ур ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдулдаг араачуу туучс нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйгээ мэдчлэн золгож байна.
2: Араачуу туучс нэвтрүүлгээ халамжлан сонсдог хөндөт сонгогчид минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартаа алшаа араачуугаас хангасан хангайн сайн эргэсэн роман сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та Чамбайн бүтээл Цогбаатар уншин.
3: Чи өцөгдрийг айв уу? Тэрхэн дороонч айжчих бодол орж завдсангүй. Харин дутааж гараад нартын ороод гарах үе хамаг үеэс хүйтэн өлөс урсч гар хөл дагжин чирчж байсан шүү.